0: нэвтрүүлэг та нартаа нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чан Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
1: Олон адууд Элсэн Бутын өвсөй тагдэтл идснээс зуний дэх өвсгөө болж адуун сурыг тогтож чадахгүй болов. Гэвчи азрагнууд цагийн ямагт сонор сэрэмжтэй болохоор хэн аимшиггүй өвс суруу зүтгэлээр доор нэргүүлэн авчирж өлөн хоосон зогсоох бөгөөд улс хүлэн гачхи тэсвэрлэн сүргээ тойрон цагдаж байцааж байлаа. Холхон өвсний дунд алдалж байсан чоннууд ч өлөн хоосон болж ни ялангуяа чансан махны өнөр авч гэдсэн орчхонж байлаа. Чонын сүрэгч Батганацун энэ газарт нь явагдаж амраад цогцолд нь хилээд бадран ангийн дайны явшааныг намжим хүлээцүүн. Адуучад чум пуусамтэ бөгөөд эрс үсти азарганууд сүргээ сахиж байгаа болохоор олон булгийн тал нутгийн чон элсний бутан нь явагдаж байвч хөнгөн хуудам хөдлөхгүй юмаа гэж бат ярьж байлаа. Эрэж адлаа гаргах газаргүй хэдэн азраг цаг ямагтай харанхуй зүг цавчлан үрсэж болдогсон бол таарсан бүхнийг цавчилж ялмаар аашилна. Харамсалтай нь тал нутгийн хүмүүс хотч нохойг хүдээхээр харуулах адуун зүргийн хамгаалагч болгон сургаж дийлсэнгүй нь нүүдэл амьдралын хамгийн буурай тал байлаа. Орон хоолны дараа Бата Жанживаныг дагуулж сүргээсээ холшиг гарч чоны мөрийн хайв. Гэвчи хэдэнтэй тойрж байцаагаад нэгж мөр олж харсангүй. Батын дотор өрийн эрх үгүй сэжиг дөрөв. Өмнө хэдэн өдөр тари нилээд холур цагдж байгаад бас чоны бараа олж харсан байхад хүм морчм сонор сэрэмж суулраад ирэхэд чоны бараа алга болчихгон тон гачин байлээ. Чонын сүргийн даярлал хийхээс өмнө газэдэ үрдээр хол ухарж гараад хүн амтныг зориуд сонор сэрэмж алдуулгийг сайн мэддэг болохоор бат дотроо тоотой болов. Жанживанч энэхэ гачин тайван байдлыг хараад үл мэдэг айдас хүрнэ. Оюула цагуурын байдлыг ажиглавал баруун хойноос бараан үүл нэтийсээр элсэн бутны зүг харлан нүүн. Тэд яран адуун сүргийнхээ зүг дахиулаа. Бат босод гурван сүрэг адуучдаас бүр нэг адуучин дуудсны хараад бусдаас нь асуувал дэнгийн гол авахар явсан биш бол өвчин үзүүлэхээр явсан гэж элдв шалтаг зохиож ярьж байлаа. Бат урлан тэдний хаан очисныг би мэдэж байна шүү. Энэ сүн хэрвээ учраар бол тэд хэдүүлийг талван захиргад туушаад чанга шийтгэн гэснэ адуучдыг зааж энэ сүн та нар хэн чигээд унтаж болохгүй. Гүн бүхэн хамгийн сайн мориос солж сүн туж манаага манаарай. Чоннууд энэ сүн латта ирин шүү. Манус эрхвэш сүрүхтэй адууга тогтоож бэлчээр уруу явуулж болохгүй гэж зарилиг боллоо. Адуучад байдал бачин болсныг мэдэж бүр шин дэнгийн гол солж пуу самаа бэлтхэн борооны цуваа өмсөж хурдан морь солиод тулалданд орохоор бэлтгэв. Сүндэл болохоос өмнө өнөр элсний дунд хас хэрэлдэх дуудагдж гардангийн гэрэл дуалан гэрэлтэж байлаа. Эрс хадан адуучид болон азарганууд зүргээ хашин зогсоход бүдүн мордч чоны өнөр авсан бололтой бүр гадар хөвөөгөөрөө наалан зогсож гүү байдас ба унуудаагаа хамгаалцхаана. Унуудаагач эхээ төс аллаггүй дагаж байлаа. Жанживаны зүрхэн цахилтан төрөгсөн бүхий ладууч түүний даган бачимдаж байх шиг санагдана. Сүндөл өнгөрөхөд борооны өмнөх үйтэн салхи нэг зэрэг исхэрснэ. Бараан охторгойд тас няс хэтл аюнгын жигнэн адуун сүргийн домд атмын бөмбөг дэлгүрсэн шиг болов. Хоромхон зуур тэнгэр газар нэргсэн шиг болж сүрэг адуу үүрсэн янцхааж гадагшаа шовдлохоор тэмүүлж эхэлв. Азарганууд чум дотгши хандан зогсож хойд хоёр хүл дээрээ зогсон тэдгээр сошиж үргэссэн адуудын номхотхоохоор самардан завчилна. Адууд чадач сүргийн доторх морди гуйдан азаргай хавсарч бихлэлтэ баттхан. Мөн нэг зэргийн ижигэнсэн аюнгын дунд сочиж үргэсэн адууд өндөр улнаас буусан үерийн ус шиг түлхэлэн азарг болон адуучны бихлэлтийг шавтлан гарав. Аюнгын ижигнэлт хүний дуу болон адууны өрсөлтийг дарж гялбааны гэрэл гардангийн гэрлийг мухаажээ. Захилан гялвах цахилгааны гэрэлд тоо томшгүй олон чон дөрвөн зүг найман закусаас адуун сүрэг зүг дайрж ирэх харагдав. Адуучид чон чарайн хужээж нанчиж анжи байна. Ерөөс иймэрхүү сүрэг хүчнтэй дайрж ирэх чонын сүргийг олж үзээгүй болохоор хоолын нэрэнтэн чон ирлээ, чон ирлээ гэж ойлон гас хэрв. Агаар тэнгэрийн аюнгын цахилгаанаар эрч зэрэгэ хөвчилсэн сүрэг чон тэнгэрээс буусан говилган цэрэг шигээр адуун сүрэг зүг дайран орв. Аюнгын нэргэгдээд сүснэ хэмхэрсэн морд чонын сүргийн дайралтад учирсантай бүлгэлэн эсэргүүчих зориг санаа нэгмөсөн алдагдаж амь золгон дутаахас өөр ямар ч тэнхээгүй болжээ. Өргөсөн адуу ялагдсан цэрэг өгч уул юрх шиг л юм байна. Баронти сүнийн дохиолыг ашигласан чонын сүрэг адууны дунд шавтлан орж амин суудсын таслан дахин эргэж хандан гадагшаа дайрахад сүрэг адууд нэгэнтэй тувгүй цэрэг шиг эмх замраага алдан чонын сүргийн санааны аяар болов. Чонын сүргийн хамаг анхны харалт нь унаг дааг байлээ. Аюнгын цахилгааны юу зөөгүй унаг даагнууд айн сочхтоо ургаа хад шиг уг орондоо мэлрээ зогсчихв. Чоннууд ханцсан зүгтээ дайсангүй болж хурцг удахаар хэрвөх шиг харж байтал арваад унаг чусан дунд тэрийн унав. Ганцх сүсийн их сонор сэрэмжтэй унагал эхэ даагангүй юм уу? Азарганы дэргэд няалдан чонын дайралтаас айлсхийж байлаа. Жанжи байна. Тэрх хөөрхөн цац цагаан гүнжүүг зүргийн дундуур хайж ирж байлаа. Бас нэг цахилгаан цахилахад яг сайхан гурван бүдүүн чон цасад цагаан унагыг хөөж байх харагдав. Саарл унаг азаргын няалдан дагаж чонтой эрс тэмчиж байлаа. Саарл унагыг тийм хялуур барьж дийлхгүйгээ мэдсэн хэдэн чон цагийг амжин бусад унагыг барихаар харанхуй зөв арилж одов. Азарг болон унгаа хамгаалах гүүнүүд хамаг эрлхэг баатар байж нэг доор хуран цугулж чонтой тэмчилдэн. Тэднүүс бүлхэмдэн тэмчиж чонын сүргийн анхны дайралтыг аргацаан арай гэж сүргээ хүл тогтов. Гэхэд хагас илүү адуу нэгэнтэй хүл алдажээ. Чонын сүргч галзуурсан мэт адуун сүргийн дунд хөндлөн гулд сүлжиж байлаа. Улын чоннууд адуучдыг нүдэндээ авчихгүй галзуурхад адуучдын хас хэрхэд унан аюнгын дуунд дарагдан гардангийн гэрэл нь гялбааны гэрэл залгигдаад хортон чонын сүсийн хэмхэлдэг урганч харанхуй сүнь үйлдэлээ алдачихв. Өнхөний хоорондонч холваа авч дийлхэн болж бата сандрахда гардангийн гэрэлээр дохи авалцсан. Зүүн өмнө талыг битгий хамааралаа. Бүх хүчөө төвлөрүүлэн баруун хойнох адуудыг эргүүлж хил давхыг сэргийлээ гэж чинээгээрээ хас хэрвэл адуучид сая сэхэсхийн баруун хойшоо яаран дотлуулав. Аюнгын цахилгаан нэг зэрэг нижигнээд бороо шаагиж эхлэв. Батхана төр цаг нисэн дэвдэрж дийлэхгүй болоод адуун сүрэг дөрвөн талын бэлчээрт гарлаа. Аюнгын дуун явх тутам холдож тэнгэрийн хаягаар гялбааны гэрэл хэсэг цайрж хэсэг харлан харагдана. Нэг зэрэг залхин үеөхөд бата окторгой даниучих одыг олж харснаа биеийн ойр байсан жанжи вэн болон хэдэн адуучдад. За та нар урдан адууныхаа үзүүрийг эргүүлээд ирээ. Одоо батгана гарч ирэн шүү гэж хас хэрвэл хэдэн адуучин урдан мориндоо ташуур нэмэж бүх хурдаараа довтлогож одов. Анхны дайралтада амжилт олсон чонын сүрэг зэрлэг санаа нь улам ихсэн хашин удаан гүү болон бичхэн унгыг барьяа зогссэнгүй үрээ байдсыч дайрж эхлэв. Тэд дан ганцаараа дайрж байснаасаа 2-3-аараа холбоолон дайрахад үрээ байдаснууд чусан дундад тэрийн унж адун сүрэг амь тавин зүг бүхэнд дутав. Яг нэг зангилгын мөчид баргаадын тэндээс 3 морьтон додлогож ирэх харагдлаа. Манай манхаар явсан 3 адуучин зам дундаа хүрээд цаг уур муу харсны гарж доороо 2 замын барин буцаж ирээд адун сүргийн замыг тоссон нь энэ ажээ. Гүн болоод гэрлий харсан адун сүргийн хурдцсан жаахан удааширхад батнар ар талаас нь гүйцэн ирж хоёр талаараа хумиж аваад арай гэж эргүүлв. Аюнгын дуу холдож ялбааны гэрэл намдсан болохоор адуучны хас хирх дуун болон гардангийн гэрэл үйлдэлээ бадруулан салж бутарсан адуудыг эргүүлэн авчирч зүрхт нь нийлүүлэхэд азарганууд ч үүрсэн янцхааж гэр төрлөө бүртгэн. Адун сүрэг зүүн өмнөш буцхад зам дагууны салж бутарсан морд зүрхтэй ирж нийлж байлаа. 30-40 сүрлэг азарга зүргийн өмнө нэг мөрөөр жагсан чонын сүргийн зөөг дайран очиход зүрх чон доороо буруулан дутав. Салж сарнисан дорой буурай болон шархатсан морд авралын тэнгэрээ үзсэн шиг зүрхтэй нийлэн ирж салж бутарсан хэдэн азаргач хагас дутуу гэр төрлөө хүрээн харж ирлээ. Эх хүрийн үрсэн янцхах дуун тэнгэр газрыг холбож адун сүрэгч аяндаа имх самраатай боллоо. Дүр цагаа ухран дутаасан чонын сүрэг имх самраагаа алдаж татж унгасан ангаа идэхий яарсангүй. Харин адуучин болон азарганудын агнааг тэгшлэх явшааны дайимдуулан зүүн өмнө зүгийн салж сарнисан тархай бутархай мордыг дайрж эхлэв. Бат болон хэдэн ахмад адуучин сүргийн өмнө гарч азаргаа тоолвол бас 1/3 азарга адууг хурян олж дийлээгүй болохоор дахин сүргийн хойно очиж 4 адуучины 2 дугуйлан хувааж хумиж явах хэвчээгэ өргөтгөөлөө. Бостын зүрхтэй адууга төрөхөн хөөж яваа гэж зарлиг буулгаад жанжи юаныг өрдөр зүүн өмнөх чонын сүргийн хөөлөгхөөр явуулав. Барон хойноос дутаж ирсэн чоннууд үлдсэн сүрэг чомтойгоо нийлэн нэн хүчрхэг догшин агнэ болж бүрлдээд нисгмэт хурдцаар өгшин буурай морди бүслэн дайрах мөртөн унаг даагыг дураараа барилж байлаа. Барон хойноос буцаж ирсэн хүмүүс болон адуун сүрэг нилээд ойрцсан ч сүрэг чон мөн идэхэ яарахгүй татан унгаажил байлаа. Ганц хүн чонын сүргийг хөөж явуулна гэдэг нэгэнтэй бололцоогүй болсна мэдээд жанжи байн дахин агнааны дунд буцсан олонтойгоо хамт мордыг хөөж эхлэв. Цагийн байдал болон дайны байдал гүммэрэгчилсэн чонын сүрэг огтхон ч айж бялдах янзгүй зав тахиолыг хүлээхээр л хүлээж байлаа. Адун сүрэг элсэн бутнаас 3-4 газрын зайтай хүртэл ноётон өвсөн доторх батганааны сүрэг гэнт нисэндэгдэж адун сүргийг давхар давхар бүрхэв. Сая түмэн батганаа хортохон шороо морины биед хатхан оруулахад аюунгад нэргэгдэн чондо дайрагдаад хархан тогтурж явгүй адун сүрэг дахиад самурч эхлэв. Азрагнуудын сүүл нь олон өдрийн батганааныч усан зуурлдаад эргэлдүүлэн гуйдаж дийлэхгүй болсныг явшуулан хам хорты батганаа тэдний биеинд тулгарав. Орт батганаа тусгайлан үс нэмгэн азарганудын нүд хамрын үлдэлгүй хатах гад сүрлэг догшин азарганууд тэсвэрлж дийлэхэ болж ухаан мэдлээ алдав. Дээр нь салхины хүчиж намдаж батганаа кийсгэж дийлэхгүйг мэдсэн хэдэн азарав үрэг хариуцлага бүрмөссөн мартаж гэр төрлөө орхиод салхи сүрэн гүйчхлээ. Батганаагүй элсэн бутнаас гарч ирсэн адуучин олонх нь батганаа халахлах малгай зүүгөөгүй болохоор нүд хамар нүүр чарай гар хүзүүн бүр батганаагаар дүүрч хөөрч хавдан гар хуруунч бүдүүрээд ураг атгаж дийлэхгүй болов. Адуучины мордч нэгмөссөн үг сонсхо болж үсгэлж бүлгэн үсэрч харайлаад унж байх эзнэч хамярхгүй газар хөвтөн хөрвөөх гэж аашилна. Хүн болон морд хамаг хүчээ алдаж батганааны дайралтад нуугаччээ. Хэдэн азраг гүйчхалаар адун сүрэгч имх замбраагаа алдан

салхис өрн амин тавин гүйхэд салж бутарсан бусад мордоч баруун хойн зүг дайкуд ихлэв. Аюнго цахилган батгана чон олон булгийн тал нутгийн адун сүргийн амиг авахар балмадлан дайрж ихлээ. Жанживан бас нэг удаа тал нутгийн үндэстний хүчир зовлоныг биеэр амсаж тариалах үндэстний санаа зүүдэнд ч орм үгүй хатуу бэрхшээлт орчин тойронд амьдарч байхаа мэдлээ. Тэри батганаан тазагдаад тасвэрлэх үе бэрх болж адун сүргэ хаяад элсэн бутад умд эргээд харъя гэж санлаа. Тэгэхэд Монгол адуучдын гүжир бэрхшээлийн өмнө хүл нугарахгүй бөгөөд адун сүргэн эргүүлж авчирхаар амь тамчин дакултахыг хараад түүний зориг нь хөвчлөгдсөн байна. Ялангуяа батын аливаа бүхний хамярах завгүй морио чинээгээрээ гуйдаж харанхуй сүн хамгийн өмнөнд акихыг хараад Жанживан чи тал нутгийн эрт зүйлийн догшин сүрлэг эрлэхэг баатарлигт сүс зориг нэрчлэгдэн аливаа гайхарахгүй батын даган дайкулэ. Бат дайкуулахын дагуу адун сүргийг баруун шин дараарай. Тэнд бас нэг хэсэг элс бий. Яасан чи хилийн засмал зам руу явуулж болохгүй шүү гэж хас хирхэд адуучид хас хирэлдэн дуу хоолой авалцсан. Яг энэ үед Жанжиюаны хажууд их нэг адуучны унаа нь хүл алдаж хүм мөртэйгээ бүдрэн унахдаж аврах завгүй үргэлжилэн дахиулж байлаа. Олон адуучид яаж батханаан тарчилгаагдаж чонон туугдсан адуун сүргийг хөөж гүйцэх ажээ. Гэвч адуучид мөн зориг шамтрахгүй нэхэм жилжил байлаа. Гэнтэ тэртээ уулан хөтлийн араас олон гардангийн гэрэл гялалзан харагдав. Тэрний хараад бат баргадаас туслах цэрэг ирлээ шүү гэж хас хэрмэгч бүгдөө гардангийг ялалзуулж адун сүргийн чиглэлийг олонд мэдүүлв. Гүдлийн ард хүмүүс адун сүргийн замыг тосон хөндлөсөн замын бөгөлөхөд сүрэг адуу сая тогтворжин сүргийн төрөө эргэж хандахаар хүмүүс мордийн хооронд нь шахцалдуулан баян дээрх батганагын шахаж алж байлаа. Билэг настан яг нэг аймгийн төрөө шиг олны дагуулан хамаг зангилгын цаг мөчид зангилгын газарт амжин иржээ. Адун сүргийн амиг аварч ататан чонын зүг алан орсон байжээ. Чонын сүрэг энэх гэнт хилэрсэн хүн болон гэрлээ хараад хэлмэгдэн сочиж ялангуяа бэлэг насны дууг таньсан ч болов борм өрөөр буруулан дутахад үхдлийн газар очиж гидсэд үүргээд уулан гүнзөв амь мэдэн зүхтав. Бэлэг настан бовшингүй болон үлзийн дагуулсан арваад хүмүүс сэгэтэн болон адуучдтай хамт адуун сүргийг элсэн бутан зүг хашихын дагуу хоёр малчныг томилж саяын шархатсан адуудыг харгалзууллаа. Чанжан Жанжиюаны дэргэд ойртын ирж бэлэг настан болон үлзээ адуун сүрэг эндэл гарахыг баргалж мэдээд тэнгэр муу хорхос өмнө хүмүүсээ зохион байгуулж туслахар ирсэн байна шүү гэж хэлж өглөө. Тэгэхэд Жанжиюан тон аимшигтэй шүү бүх бригадын адууг дуусгах халдлаа гэж маш харамсалтай ярьж байлаа. Элсэн дунд хөрөхөд үүрийн гэгээ тодорсон байлаа. Алдагдсан адуугаа чим эрж авчирсан ч эндэл хохирол баггүй. Нарын тоолж үзвэл 4-5 бүдүүн морь, 10-аад дааг болон 50-60-аад унаг эндэж гол бүрлгөгч нь хашил чон байлаа. Боошингүй морьяа унж элсэн бутан дунд хөндлөн голдгүй тэрэлцэх үхдлийг тойрж үзээд малжилын талбайн хамгийн их учир бол чоныг устгах явдал болно гэж би аль хэдийн хэлсэн биш үү? Гэтэл таануус зөвшөөрөхгүй. Одоо үзлээ бидээ. Энэ бол дараа таануусад өгсөн залхаал шийтгэл. Хожимхан дахиж чоныг өмөрвөл тэрний тушаалыг ногчруулан хохирлыг төлөөлнө гэж загнаж аашилж байлаа. Бэлэг настан гарааны хулан хөөг тэнгэрийн ширтэж ямар нэг юм түдэнж байлаа. Чанжан Жанживан хоёр настны юу ярьж байхыг таамаглаж мэдв. Чанжан тал нутгийн эзэгнэх гэдэг хялбар бишээ. Энийг эзэгэнсэн хүн нь эцэст ялт

0: хатан болчихно гэдэг чинь гэж Жанжи Юанд Сэмэрхэн ярина. Жанжи Юан Баошингуйгийн дэргэд ойртон очоод, ийм их гамшигий хүний хүчээр хориглохын аргагүй шүү. Босод хил дагуу нэгдэлтэй гарцуулбал Манусын хохирол Багдад тооч гэдэг. Энэ удаа азраг бүдүүн морд болон унаг дааг дэмий сүйдсэнгүй. Манай адуучид ч хамаг хүчээрээ чармайж, зарим нь бүр шархатлаа. Амаргүй шүү. Азар билэг ап болон үлзийн тохируулсны сайнаар адун сүргийг энд авчирж тавьсан. Тийм биш бол хэдэн өдрийн өмнө дараа адун сүргч нь дууссан гэж мэдэрий гэлээ. Тэгэхэд л хамжав. Тиймгүй яхав. Хэрвээ билэг настан болон үлзий хоёр байгаагүй бол адун сүрг хэзээний хил даваад үлдэх юмгүй дуусхан тэр шүү. Тэр үед манай адуучид гяндан дорно гэхэд чиний нэрхлэгчийн суудалчин чи балуурна да гэлээ. Тэгэхэд батай. Альчижил унагны хагас илүү нь хоригддаг юм аа. Одоо бас харин зүгээр байна. Хожим манай адуучид нэн илүү сонор сэрэмжтэй бай. Сайхан бодоод үзвэл энгийн жилинкэс дэмий их жүрөөгүй гэлээ. Тэгэхэд бовшингүй. Ямар байсан ч эдгэр адууг чөм чон барьсан. Батгана ямар хэцүү байсан ч мори барьж идэж дийлнэ гэж юу? Алиэрт чоныг устгахсан бол ийм их осол эндэл гарахгүй шүү. Бинтуаны дарга нар энэ хэдэн өдөр яг сайхан талван захиргадаар ирээд байна. Тэд хэрвээ ийм их хохирлыг үзвэл лавтай миний тушаалыг огчруулан шүү. Чон гэдэг антон тон жигшүүртэй. Хожим чон алах дээр гол хүчээ тавих хэрэгтэй. Чоныг устгахгүй бол хүн амтан амар жимэр амьдрна гэдэг чинь байж болшгүй хэрэг. Бинтуаны цэрэг удлагүй энд хүрч ирнэ. Танаас чон алахгүй бол би теднүүсээр алуулна. Тэдний пуусан болон хөнгөн машин байхал буян гэж хоолыгоо шахан орилов. Малчад чум урам харж морины өхөдлийг цэвэрлж байлаа. Хэдэн адуучин унагны бүтэн өхөдлийг морин тэргэндээ тээж маргаата аваачин олондоо хувааж өхөр бэлтгэн. Чонон цэгчэгдсэн өхөдлийг чум тэнд нь орхив. Үлэн гачиг зуны улирлын батгананы гамшигт чонын сүрх хашил хүний гараас өөрийн амин суух идэшэн олж дийлжээ. Намрын эцсийн бороон Өвөр Монголын өндөрлөгийн зуныг эчслүүлэн чон шиг хэцүү батганагч хөлдөж орхилоо. Борооны шаагянд чанжин олон булгийн тал нутгийн бараалын ширтгэдэн батхана болон чонын сүргийн галзуурн догширхын өндэс шалтгааны нолов. Олон булгийн тал нутгийн зуны үлрэл болон намрын үлрэл тон охор байж намар өнгөрсөөр хагас жил урт хахир өвөл тал нутгийн бүрхэдэг. Хахир хуйтан өвлийн үлрэл нь ичээлхгүй амьтдын өвхлийн үлрэл байж тарвганы нөхөнд шургаж орсон батгана хүртэл хагас илүнчм хүлдэж өхдөг байна. Чонын сөрөгч гүйцэд тарга авахгүй бол хахир өвлийн өнгөрөөхд бэрхдэх болохоор батгана болон чонын сөрөг нь энх зун намрын охорхон хугацааг ашиглан өвөл хаврын гачхийн өнгөрөөх өөх тарга бүрдүүлдэг юм байжээ. Жанжинд хувааж өгсөн унагны өхөдлөөс өнөр орсон хаа болон дотор савл үлдээд байна. Бэлтрэг тосон тарахтай хэцэг хугацаа өнгөрөөсөн болохоор өдөржин урам хөөртэй байлаа. Өнөр орсон хаач гэдэн өдрийг аргалчихна. Гаудян зунчи Бэлтрэг Манусын үлдэгдэл идэшээр сава борлуулах болч гэж шүү гэлээ. Тэгэхэд чон ялзарж өмхөрсөн мах махан дээр нялдсан өд хорхойг хүртэл идэж оруулдаг байтлаа. Гэзээд өвчин тахал хүрдэггүй үйтэн халуун өлсхүүлэн гачиг бузар буртагт тон тэсвэртэй байдаг нь чанжин янка хоёулыг тэсгэлгүй ишрэл төрөгдүүлжээ. Төмьянган жилээр гадуу ширүүн орчин тойронд шилэгдэн боловсрогдож ирсэн чонын өр хойчс ингэж л хүний сэтгэлд мөнхийн бишрэлийг үлдэн. Харамсалтай нь дарвин олон булгийн тал нутагт ирж өнгөрсөнгүй Тэгэхгүй бол Монгол тал нутгийн чон түүний ховьслын онолд чухал орон байрыг эзлэх нь лавтай. Бэлтрэг нэгэнтэй бая гүйцсэн бүдүүн чон болчихсон болохоор Жанжин түүний гинжин урт болгож өгөөд нэрийн том чон гэж өөрчлөхий санав. Гэхдээ бэлтрэг гэж дуудсаар дасчихсан болохоор том чон гэж дуудахад харин таг ойшоохгүй ийшээ тийшээ харан эргэн тойрно ажиглана. Чанжины энийд нь гүрч өнөр тэнэг амтэн шүү хожим өдөлсөн хойнчин чи бэлтрэг гэж дуудану гэвэл тэр хэлээ унжуулан уламж эрхэлж аашилна. Чанжин бэлтрэгний эрхтэн бүхний нь бахархадаг бөгөөд ялангуяа түүний тэрх идрүүнээр сэртээсэн уян хатан хурцс оргог хамаг түрүү том чоны шинж дүрхтэй болсон хоёр чихийн туйлаар бахархах болжээ. Бэлтрэгч өөрийнхөө нэгэнтэй талнуутхийн чоны төрлөх чадвартай болсноо өөрөө ч ухамсарсан шиг байлаа. Бахарл төрхийн эдэнд чанжин өргөлж чоны дэргэд завлан сууж дүүнтэй тоглон наадаж дандаа тэр сэрийсэн хоёр чихийн оролддог байлаа. Тэгэхэд бэлтрэгч нөхцөлтэй эрх мөшөрдөөр түүний чихний ууг хүзүү сайрын хантал маажиж өгвөл сая чих оролдуулна. Чанжин түүний чихийн араншин югулан тавиад пүс хэтэл босход ууныг маш сонсоход үртэй байлээ. Гэтэл хоёр чихийн зэрэгдэн югулж тавьсан ч цугаар босгүй. Харин өмнө хойно босоод заримдаа бэлтрэгч өөртөө тэрх пүс пас гэх босход ууна сочдөг байлээ. Арланас босод нохойдэж бэлтрэгний энэх сүрж явхлантай хоёр чихийг маштай бишрэн тоож атаархдах бөгөөд заримдаа бүр дайсхан жүсдэг. Жанжин бэлтрэг болон нохын чихэнд зориг сусны уулаг тухан байдаг болов гэж бодов. Эртэд эдийн үедээ нохойд бас чон шиг соргоо сайхан чихтэй байсан ч магадгүй. Хожим нь балар эртний хүн нохын зэрлэг чанарт дуруугүйцэн номхотхон сургаах явцад чихнээс нь мусгсаар байж сэртээсэн хоёр чихийн зөөлрүүлэн лап тайлгаж үг сонсох гэрин тэжээвэр болгосноос чоны хэр холыг олж сонсохгүй болсон байж мэднэ. Монгол адуучид эмнийг сурах гэдэнч үрдээр чихнээс нь дарж байгаад сая эмэл тохож ундаг. Хятын эртний харьяас авхай чуудач энж боолынхаа чихнээс нь мусхиж дураараа тарчилгадаг байсан. Тэглэр хүнч бол адуусч бол чихэ мусхигдсаар зарц боолын ховз яти болсноо мэдэрдэг бололтой. Бэлтрэгний чихнээс чанжин чих хийгээд биеийн гарал ячи баяр суур хоорондоо нягт харьцаатыг олж мэдэв. Өчрхөг үндэстэн дандаа дорой буурын үндэснийх чихнэс татдаг нь мөнч үүний шалтгаан бололтой. Нүүдлэн малждаг үндэстэн зэрлэг өхөр, мори, хонь, нохойн чихээс нь дарж номхотхон гэрин тэжээвэр болгосон туршилгаараа бусад дорой буурын үндэстнийг номхотхон дарангуйлж өөрийн дагалтаа болгосон. Ингээд хүн төрөлхөдний түүхэнд хончин болон хонийн харьцаа үүсэн. Лювэ шүйжүүгийн хончин байхад эгэл ард харин шүйжүүгийн хонь байсан. Дэлхийдээр хамаг эрт ноёрхогч бүлэгтэн чихэм осхиулсан хүмүүс бол дараа тариалах үндэстэн болно. Одоо болтол чихнээс нь дарах бол маш олон хүмүүсийн дэмжих харалт болсоор иржээ. Чихнээс нь татах бол хятын эртний нүүдлэн малжсан өвөгдөөцсинг нь өлдөөж өгсөн өнөд хөрөнгө бөгөөд хятын толи бичгтэйч тэмдэглэстэй байгаа. Гэтэл умраа цөнгөөс хойш хятадчууд харин бусдад чихнээсээ дарагдсаар ирлээ. Өнөөдөр хятын толи бичгтэй чихнээс нь дарах гэдэг үсэг мөн оршсоорч зориг санаа нь харин али хэдийн баларчхв. Одоо цаг үед бусад үндэстнийг дарангуйлах нь цаг үеийн уриатын нийцэхгүй болгоч чихнээс нь дарах зориг санаагүй бол өөрийн чихэнч хамгаалж дийлэхгүй лавтай.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал дэм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийх гэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

хүс, хи, хүр. Зөвхөн таны өөрийн хүсэл өрмөлзөл таныг амжилтад хүргэнэ. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буянха шиг дууны цэнгүүн нөтрүүлгээр та бүхэнтэйгөө зоолгож байна. Эхлээд насны намар гэдэг дууг хүргэн Жө Болдбаатар дуулна.

Өдрийн өдөх цаг хугацааны аялга уу? Уулзаж амжаахгүй ээжтэй минь адилхан. Өдөс их намрын дараа өнөөдөр намайг ухаанаран ээж вэ. Ээж, нутг хоёр ол, их санах юм да хүн.

0: чи хайртай хүмсээр дүүрг, алтан заасаар цүнхээ дүүрг, залуунаасаа хүслээр дүүрг, алив залуу бай, алдаа дуурсамжууд, алдаа явдлаар өөрийгөө дүүрг.
1: Хүсээгүй.

Эрхэм сонсогчдоо, манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэ эдийн дугаар энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Улан байгийн гараач уу хөгжмийн данжоор хөшгөө ярина. Аражогийн алтан долгион айл гэр тан сатаж урилга түүхийн улмар эсгэж уран бүтээл өргөн байна. Авьяас төрлөгч олныгоо үйлзүүлэн ярилцах хайлаарын дуу шууд нэвтрүүлэг. Сайхан үгэнд санаа байсаж сансан бүхэн сэтгчлэн бүтдгийм бол урилга дуунд ойрон байсаж урам мэдрэмж төртгийм да. Уянг дуугаа та бүхэндээ зориулъя. Энэ цагийн хайлаарын дуу нэвтрүүлэх та бүхний хэрэг альчлан хүрч байна. Амархан сайн байцгаа нь эрхэм сонсогчдоо. За ингээд энэ цагдаа бэлтсэн дуунуудын дарааллыг та бүхэндээ хүргэе. Айл гэрийн над жаргал амьдрал бүгдийн өөдөө байхыг энэ сайхан дуунуудаараа бэлгшээн хүргэж байгаа мань хүлэн тасаарай. Анхны дуу ерөөгий сөхөд уучих байна.
1: Бусч байгаа шинэ нэми цайсуу. Бурмсон

0: Ээжийн тухай дуу мэдээж олон байдаг. Хүн хүний ээж айлгүй учраа үр бүхнийхэн сэтгэлд өөрийнх нь өнгө айстай урган дэлгэрдэг юм баха. Ингээд энэ цагаараа болор чамаагийн дуулсан овдост ээж хэмэх дуугийнх өргөн зэрлэлээ.
1: Аяачахан хүн хийг мэн хараад данддгүй ичи мэн хацгай.

Хар багын миний найзууд, хайр холын хүний газарт. Хайр дурлал, амьдрал үйлс, хам бүхэн сайн байна уу? Сайн байна уу багын найзууд хэмэгтүүгийн дараагийн дугаараа болгож өргөн зөривлөе. Сарангод

За миний захиа гэдэг дуугийг баргал хүмүүс чадна дээ. Сонсож байсан, дуулж байсан байхаа. Манай нэвтрүүлэгтэй хамтран дуулахыг урьж байна. Энэ дуугаас үсэ.

0: хаа гэдэгтэй найдаж байна. Энэ цагийн өвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэж хөтлсөн сансар ямарч уртнаас.
1: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
2: Фушина, Монгол арджу хороо.
1: Худамбэрийн арджу.
3: Бонлэ арджу.
1: Чилийн голын арджу.
4: Улахатин арджу.
5: Өмнөд гортлосын арджу.
6: Хэнган арджу.

Улаанхад хотын хамзуучлалын төвөөс ирүүлсэн мэд. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юмбаушаан тойргийн Пингжуан балгас өндөр баримжаагаар ахиулах, торжуулан зөгчлөн засах, байнгажуулан хамаран хамгаалахаар гардаж болгож, олон талаар хүчлэн хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөгчлөн засах ажлыг Лавдан Баттай сайтур хийж, тосхны дүрс байдлыг эдэс төвшүүлэн дэвшлүүлж, цогөр тунгалаг оршин суухад тааламжтай эзөгчөнгүй үжисгүлэн сайхан хөдөө тосхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харьяа орны засалтын чиг олон хамрах хөвчөө өргөн бүрлдсэн шалтгаан олон бөгөөд Будлянтай байгаа одоох байдалтай уялдуулан Пингжуан балгас өндөр төвшнөөс байрлуулж харалтайгаар

0: цагчлан засаж, нийтлэг чанартын асуудал хийгээд, өөрмөц чанартын асуудлыг зөргөөр атхан зөргөөр ахиулахар чармайжээ. Нэг талаараа гол зам дагуу, гөр байшингийн ар өвөр, голын замын гуу сувга, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилгийн орон бүсийг чанга анхаарч, удхур төрөг, хог новши цөвөрлөн төвөрлөг төрөх үсэг зэрэг машин төхөөрөмжөө 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийн цогцлон засаг ажиллагааг бүх талаараа өнцөг болон үлдөөлгүй өрнүүлж орчин тойрны эрүүл хамгааллын довын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж нөгөө талаараа балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаалт хийж орчин тойрны цогцлон засаг ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарийн ойлгон Тосхны үр зөвлөлийн орчин тойрны цогцлон засаг өнөх өвчийг чанга зөмтгий шаардаж, өрхөд хөрч сургуулжилах, хүндлэн бичээс үлгэх, ухаан хөлгийн материал тараах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан, олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад, дураараан овоолн дураараан хайж, дураараан чутгах зэрэг боловсон бус үйл ажиллагааг таягдуулж, өргөн олон төмний намаа оролцуулахаас бие оролцох тийш хувирхий ахиулан, Олон талаар холболон хөдөлсөн, зэргээр атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгож байна. Дараагийн алхамд Пингжон балгас хөвгөмдөг ногоон уул ус бол алтан мөнгөн уул мөнгө хөгжилтийн ойлтгоны идэх хөтө үйлдэлгжүүлж хөдлөнгүүгээр жагсаан байцаах битэмжилсэн хөлгөрөөр хамааран өзөмтгөр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөвчлэн зассан өрөвтөлийг үргэлжлэн бэхжүүлж цөвөршүүлэх, ногооруулах, гойжуулах хөгжилтийн харалтыг лавдан баттай биелүүлж Харийн орны олон төмний зол жаргалт амьдралда тасралтгүй гоё сайхан өнгө бодох нөмөрлөх болно.
1: Түнгдэх хотын хам зуу цэлүрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Жилийн эхнээс нааш Түнгдэх хот өртөн засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, ажлын байрыг тогтворжуулан багтамчиг өргөтгөн ялч нарыг дэвшүүлэх инженерийг гүнзгий хэрэгжүүлэн дээр хагасчилт бүх хоторн хот болгосон 8556 хүнд шинээр ажил олгож Оны үүргийнхан 165.82-ыг бийлүүлв. Хот болгосны ажил алдсан 1550 хүнд дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1700 хүнд ажил олгож, оны үүргийнхан 153.13-ыг тус тус бийлүүлж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байхыг баталж. Түнгдэх хотынхан ихтэй сургууль төгссөн оюутан малчин тараачин ажил олоход хүчиртэй хүмүүс зэрэг голдохтой хамт чогчиг орнын төрөн хавсран тэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж залуучуудын ажил олголтын үйлчлэгэний бомд шовтлох төлөвлөгийг лавдун баттай хүлж Хянган аймаг луга газар орон алсалсан ажил олголтын мэдээ данхыг харилцан нэвтрүүлцүүлэх тогтчиг байгуулж сургуулийн хүрээний ажил олголтын үйлчлэгэний ажиллахыг нийт 13 талбай удаа өргнүүлж 4301 нэрс төгсөх оюутдад байнгдсан нарлаг онцтой ажил олгох үйлчлэгээ хангасан байна. Хөдөлмөр үйлчлэгээ хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, орны дотор гаднах 26 газар орон, аж ахуй нийтлэг угаагийн хамтралцаагийн өрөвтүүдийг бэхжүүлж, Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцаад түшиглэн 6119 хүнийг шилжүүлэн ажил олгохыг биелүүлж. Өөртөө тасах орны Зүүн ордны хөдөлмөр хүчнийг баруун оронд хэрэглэх байрлуулалтыг найдварчулж, баруун хэсгийн аймаг хотын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг олон арга замаар зодгуулж, орон бүс алслан 1-3 том гаруй хүнийг шилжүүлэн ажил олгосон байна. Үүний хамт тус газар ордныхан ажил олголтын далд хүчнийг гүнзгий уудалж, хөдөлмөр хүчний батлахын туслагчийг зохион байгуулан өрхөөр очиулж, 47.68 төмөн хүний ажил олголтын боловсролын хүсэл сандыг байцаан зэгсааж, ажил олгохоор тэтгэмжийг ордуулах 18 төрөл зүйлд түшиглэн, хөдөө тосхны 1-1 төм гаруй хөдөлмөр хүчнийг шингэн авч тухайн газартан буюу ойр хавдан ажил олгосон байна. Нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын үндсэн зүйлийг батлах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, энэ жил шинээр 118 ажлын байр тохируулж, Одоохонд бүх хотын хүний хүчний их баялаг ба нийгмийн батлагын системийн нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт 1009 хүн ажиллаж, ажил олгож ардын амьдралыг батлах торыг нэвт бөгөөд бат бэх сүлжиж бий. Мэргэжил чадвараар чадвах олгож ажил олгох талар Түнгдэх хотынхан мэргэжил чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх боловсролын ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, олон дэс давхархан мэргэжил чадварын боловсролын системийг байгуулсан байна. Дээр хагас жилд эл төрлийн ажил мэргэжлийн ур чадварын боловсролыг 8107 хүнудаа өрнүүлж төрөл зүйчилсэн боловсролыг 2646 хүнудаа баяжуулж тусгай төрлийн боловсролын жадотог гарцыг 6 хугацаанд нийтэлсэн байна.
0: Хянган аймгийн хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Анжелос Наши хорчин баруун гарын өмнө тушуу бодоц цогцын ажихан хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож голдлогтын ажилсын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулжээ. Арих нөрөх, дөөдөсийн цахилгаан утас, амархан оргооны бордур зэрэг ончлогт ажилсыг зэрэгээр хөгжүүлж, ажихуйл чадвараа өргөтгөн, ячинараа дэвшлүүлж, шиний өвдөн шовтолд гаргаж, хэлхээг тасралтгүй нөхөрлөн, хэлхээсээ уртатгаж, ажилсын системийг төгөлдөржүүлэн, бүх хошууны ажихуй нийгмийн чанар сатийн хөгжилтөд хүчрхэх их хөдөлгөөн хүчин хуримтуулж байна. Өвөр Монголын Аршин 198 тэг архины үйлсийн компани бол Өвөр Монголын зүүн хөсгийн газар орны том хөвчөөтэй цөвөр амбуданы анкилум өнөртэй арх нэрж үйлдэх суурин газар болохоор аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цуврал нь бүрэн гүйцэд байж суур төхөөрөмж нь төгөлдөржээ. Умартын өвлийн уулын доор дуланд арх нэрх гүйцэд бос хүчир асуудал чиглүүлэн Аж ахуйн гин бүх улсын анхдагч газрын элчийн тогтмол дулааны эсгэлтийн тасгийг байгуулж дулааны хэмжээг нарилаг оночтойгоор тохируулан өзөмдөн арих нэрх яз чанарыг тогтворжуулжээ. Үүний хамт улсын дотоодын нэр хүндтэй арих нэрх, арих үйлдэх, арих амтлах их багшийн онцгойлон урж үйлдвэр суулгын зан жолоодуулж өртний арга ур мөрөгжлийн уламжилан 4 жилийн ончлогд аршааны ширс хар архины бүтээгдүүний нарийн намбай үйлдэжээ. Одоохонд аж ахуй нэгэнтэй хөвчөөжлөс төвших аж үйлдвэрийн аж ахуйд амжилттайгаар төвшиж 160 муу газар эзэлсэн 2 дугаар хугацааны өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг лабдуунаар ахиулж байна. Аж ахуйн одоо байгаа жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 2000 гаруй тонн байж 2 дугаар хугацааны төрөл зүйл бүх талаар дуусны дараа хар архины жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар төм 5000 тонн болж дэвшилж аж үйлсийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ихэр дэвшлэг болно. Өвөр Монголын Аршин 198 тэг архины үйлсийн хязгаарт компани ерөнхий даамал Левандрун сурвалжлах хүлээгтэн. Аж үйлсийн хөгжүүлэхийн хамт бид 100%-ийн цөвөр амбудаагаар нэрэх яз чанарын 20 шугамын ямагт бат сахиж одоогийн байгаа үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтуунаар бадруулан 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн. Амжилттай дүрм тогтоол бол аж ахуйн хөгжилтийн шин гараа мөн. Хожим бид санаачилгасан тус газар орны аж ахуйн нийгмийн хариуцлагыг үүргэлж, эдийн засаг айлын явдлыг тогтворжуулах, ажил олголтын өргөтгөх, тариалан мал аж ахуйтай холбоолох, бохирдлого хөгжилтийг батлах дөрвөн талаар үргэлжилэн чармайж, аж үйлсийг гүнзгий хөгжүүлэн, өмнө түвшинд үндэслэж, орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлнэ гэж.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Эсчин Бэлэг, анхны хинагч Сансар, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Сэрэмж, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жуудан.
0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлээ.

0: Бүжигсэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсхиа.
1: Таны зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан.
3: Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан уу эрхэм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjóгийн нутг нутгын зог нөтрүүлэг зуршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг альтхан золгож байна. Би үлээ нөтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр хашир ууяач Соёл Баатар гэсэн сургуульчлах сонсгоно.

0: Соёлбаатар бол Шилэн гол аймгийн Сүнэд зүүн хөшөөний мандалт болгосны Саруул Талгачааны малчин. Орон аймаг даяар алдартай тус нутгийн хашир уяач хүлээ. Соёлбаатар 2010 оноос эхлэн Араб адуу, Цөөрч усны адуу, Кавачин адуу зэрэг шилдэг угшлын адуудыг өөрийн адуудаа эрэлхийлжүүлэн адууныхаа удам угшлыг сайжруулж иржээ. Ийхүү эдний адуун сүргэс олон хурдан хүлэг төрж, одоо болтол улс орны хөвчөөтэй олон наадмаар айрх төрөнд хурдлан уяач эзнийн баярлууж явна.
1: За одоо ойрын жил одоо унгаа адууны энерги хийж байна. Тэгэхэд миний багцуд одоо бас болно зүгээр сайн. Манай ч одоо 100 дөмн зосны 60 айлын бас нэг будууралтай хийж миний чин даах дэд тэргүүн айрыг гурвыг багтааж яла нэг нь тавлаад 10 дотор чин бас 5 ирж ирсэн гэдэг. Баруун дундын бас 100 адууны найрд ороод одоо манай баруун дундын гишгийн надаас авдаг даах дуруулаад миний өрөөндөө очсон даах дэд тэргүүн авч ирсэн. Энэ жилийн манай шувуухад юус орсон. Шувуухад очиж нэг нь дуруулаад нэг нь гурвлаад бас хоёр тэрэг авсан. Миний одоо ер нь нийтэмдээ сайн манай өөр Монголын холтын хурдын уралдаанд нийтэм бас миний өрөө төрүүлсэн. Ер нь 23 онд бас миний даах төрүүлчихсэн. Миний багцуудууд бол өрүүлж ин чанартай. Сайн тах гэж байна.
2: Танай одоо найдвартай байна шүү.
1: Тийм миний бүр өөрийн.
2: Өөрөө
1: өсөж байж байгаа одоо нэг зүйл одоо дүүнэрийн авсан. Нийтэн чи манай Аттиаги ойжсэн миний төр бордаах чи одоо 10 од нум зоосны тэргээр эцнэ милаж ялаа. Сайн дах гэж байна. Миний багцуул одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэг дэдүүлийн боё одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйран дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо нилэн сай өрөвтөн чичирж өгч байна. Одоо ч юм хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйдэж байна. Биээс өөрөө чөлөө заваараа наан цаагаар жоохон хэлж байгаад л яаж яхас биш. Биээс өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үйдэж яахгүй. Дээрээс энэ чи түрүү 2 жил отор явж яхад бол сайхан байсан. Өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаандаа өрөөд ирсэн чи гацааны ажил наан цаагаар нь бас жоохон яруу болсон. Ажил бас амжиж явахгүй зэрэгтэл. Голдууд хөөхөд годж явж байгаа юм даа чи.
2: Энэ унган хорд наадам. Унган тамхат гэж тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил л маш түргэн хөгжиж байгаа. Маш өргөн хөгжтэй
1: үү.
2: Энэ одоо
1: олон нийгмийн газар
2: нэг хаанаас чи энэ нэг сайхан яриад байгаа.
1: Энэ унган атоны наадмын чинь бол одоо манай хамаг түрүүлүүд манай бараг зүүн хүндэд бараг голдож исэн байхгүй. Манай эдээ одоо манай эрдэнэ дүү Эрдэнэ Баатар гэдэг манай миний сайхан дүүнэр байдгийг. Тэр одоо ийм нэг найр их. Гэт хамаг түрүү яраа тэгэд манай хэд тулан болно. Тэгэд гол гол айлууд нь манай зүүн сүндийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтэн найр хамаг түрүү хийсэн. Одоо тэгэд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлжсэн ба 23 оноос л хойшл бол одоо энэ но аймаг гошуу болгоо одоо бүр хийж л байна. Одоо аага одоо олон байр хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж, хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хэдүүлээ нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж гооч байна. Бацаагаараа нийлээд хийж гооч байна. Одоо манай хоёр үзмч одоо захар одоо бүр хийж шүү. Энэ бол одоо энэ ус их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн цагт бол бас энэ уралдаанд нь орох ус учраас бол бас аль болно гэснийг авах шээ бас. Зөвхөн бол уралдаач бас өрөвтөмж гаргачихын адуу хот 100 бас 2 цаас олчихын бас энэ нэвс их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
2: Бүх жилийн амдаш шүл их сайн.
1: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулынхтай тарахгүй. Уулын

0: бол тоотой идэх уу яач. Одоо нэг 130 грам авч ил яаж зөөх. Одоо ч хүн болго уу яач болцсон одоо. Хүн болго адууга гэж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бол бодож байна шүү дээ.
1: Анаа нэ бара адра. Хулын бэр рүү суулт гарсан ба. Түн түрүүн шилээ хатын тэр хажуу шатлын баясгалан руу очив уу яа.
0: Тий.
1: Тэнд байж байгаа л хаал хулын бэр рүү гарсан. Тэр ажиргын тухай нэг сайхан нэг яагаад хаал гэдээ яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан тэр ажиргын асуугаа тэр ажиргын үлгэрийн нэг яруулчих маа.
0: Тий, тэр ажиргын сүмбэл уулна манай. Өвөр Монголын ОЭТ-ийн нэмэлгийн төрүүлэгт дэлгэр сан гэдэг хүн бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгээд би аваад тэр ажиргын чинь бас олон жил тавьсаа. 12, 13, 14 бас нэг 5, 6 жил тавиад байх уу. Тэгээд манай баясгалан дөө аваад 3 жил тавиад 4-р жил дээр манай Хөлнөмбөрийн Батрах гэдэг нэг сав яж байт юм. Манай сайхан дүүндэр. Одоо тэрний гар дээр байна шүү. Тэр азаргын одоо миний адуунаас гарсан болгоно бүгдрийн тахгүй чи. Их бол одоо манай байшгалын цэцгээс одоо олон сайхан гүй байна, олон сайхан морд байна. Одоо Хөлнөмбөр дочод манай Батрахын гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хэлхтээ.
1: Одоо тэр азаргын төлөөс одоо томоод нэвэр мэддэг сайн танд хурдан ямар ямар.
0: Одоо тэрний хамаг туруу давхсан миний дээр одоо яган гэж хурдан ягаамар байлаа. Тэгвэл миний тэр ахтуудын буурал морд нь ч одоо дуу буурал, бор халдсан мор. Одоо эдүүчэн бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлжсэн морд. Одоо миний тэр дуу буурал чинь бол одоо шилэн цаан гүшүүний нарт төрүүлж яла. 50 гүшүүний нарт төрүүлж яла. Тэрнийх нь ах нь миний тэр хараадрын тол юуны чулуун өхийн 60 газар Ярын газар төрүүлж ялаа штэ хаврын уралдаан гэж ярын газар. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тол одоо миний тэр дуурийн тол бол энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нар төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бараа зэрэгний тол дүү хэрий. Тол одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо миний сүн гоо авсан мөн дэлгэр санаас. Тэрнийх нь гэцэн дээр суунг нь одоо миний драх хэр гэж бас хөлнөмбөрд би манай шавта анан гэд хүн төгссөн. Тэр азрагны толгоос олон хурдалсан. Одоо тэгээд одоо миний тэр бара азрагны гарсан охин төлөв үл миний тэр ах хэр одоо тэр гэцэн дээр суунг хураагаад олон хурдан маргаад. Одоо зөв миний тэр тогтох гэж байдгийг өрөөний чаргатын тогтох юм бол одоо тогтохоос авсан миний өрөөл азаргын төлөв миний тэр унга хатэр гээд миний тэр одоо тахгүй байгаа гоё хэрэг тэр чинь бүр тэр нийт бол их олон хурдмар гаргаж байна. Эцин чигээд үгүй авсан хүн чинь бол одоо Монгол хүн айлдаг шүү нү. Хөтөл төв шив чи занг хөтөл үнтэй мөлжөө үчи тав гэж одоо сайн гоо авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүйтэй болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдрийн хэмжээнд орж байгаа чинь өнөөдөр байна шүү дээ.
1: Тэр азрагч одоо хэдий жаасны азраг байгаа өнөөдөр.
0: Тэр үед чи одоо 20 төм зоосны.
1: Амар уу шүү. Ан готагаан тийм үнэтэй азраг авж байна уу?
0: Тий.
1: Тэрийг энэ хурдлуулж авч байгаа азраг.
0: Тэр азрагч чинь над ирээд 7 төрүүл байтал. Тэгээд суултаан бас нэг хөлн жоо гойгүй ус юм аа нэг шүрмсэн жоохон бутура тэгээд уйсэнгүй одоо тэр төлөвдний я гарсан төлөвд нь дагчихлаас уудаа одоо чи уу яах вэ гэдэг.
1: Тэгээд одоо шилжилтийн багцлагс юм одоо сайн ажир гэж
0: аа 50
1: гэж авч байна.
0: Тий, тэгээд одоо багцлал мөс сайхаа дуттай тэгээд ахя бараа зэрэг би авъя л гэж лээ. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо чигэд болно болно одоо тавь. Тэгээд одоо манай хэд ах түгийн гол дамжигдаад явж байгаа. Энэ жил бас манай майдас туу нэг авангээд байцгалаа. Тэр бар азраг.
1: Тэр бар азраг надад бас байна уу?
0: Байна шүү. 18 ис урж байгаа азраг да. Гайгүй. Зүргөөж яхдаг өгшөнгөө. Тэр сайхан төжээ хиймүүл чи 20 хэдэн асуурт.

0: өшгөхөд хамаач.
1: Тэр одоо тэд насан өндөр бол яа төл мөлн сайн гарахд
0: асуудал. Өндөр асуудал өдр. Хол нь азрах гэдэг юм чинь үр юм алч одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Шим тэжээлийн сайн өгч юм хамаахгүй
1: шүү. Тэд одоо ямар үйлдэл яадаг вэ?
0: Цул арабат ба
1: шүү. Цул
0: арабат. Арабат. Энэ ч одоо би чинь Монгол одооныхаа суурин дээр арах хотуу ойж өссөн юм чинь. Тэгээд одоо цул арабгүй аваа тэрнийх нь одоо цэвэрлэн дахиад одоо олон сайхан гууд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангал азрахт. Гişгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангал азрав яа одоо гөгширж байна одоо. Хоёр газар байсан. Нэг нь ус нэг нь осолчглаа орхи ус жоохон гөгширсэн. Одоо урд нь бас нэг газар авсан. Бас гадар усад их олон төр авсан газар одоо шинэ газар энэ жил тул нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сангуудаа эргээд гişгүүлж байна. Монгол мордны холбоотролдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан ихлээд бол энэ ч одоо гацаад эс сум гошоод эс аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ хоёр жилээс бол одоо гацаа сумныхндээс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж гошуу аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсанд бол уяач усны хувьд би асан бийнээсээ бол тойлоор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг ийм нэг сайхан давцаа ангааж өглөө. Тэгээд бол энэ хоёр жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай нядан бол манай Эрдэнэ бол сайн хэрэгтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай хата алдарт одоо ошиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж тэгэхэд манай хайраа хата одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж бол сайхан амжилт гаргаж яалаа. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энүүнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл гэдэг одоо чакрам бол энэ Майтар 38 гэтэл дөөч одоо энэ чи олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяачд авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг мори гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг майтар 38-ийн мори уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морноос сайн болоод ирэх их үеэр майтар 40 юм уу дээш юм болгоо уралцчихна. Дахиад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон эн хоёр жил бол жоохон хүнд одоо гатуу шалгалт хийж болно аа чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Э нэг хоёр сайн мөр уралж байгаа хүнд тусна гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоохон дараасыг бол жоохон хөндрүүлж яах гэж би боддог. Одоо хэр бүтэн гэдэг юм чинь тийм шүү дээ. Одоо морныхаа та нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж болно. Энэ бол хэрвтэмж гэдэг юм. Өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Карам бол нийтэмдээ бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яаттыг бол одоо.
1: Тэхад энэ уралдаан одоо ганц юм сайн морь уралдаадаг яац гэлтгээр миний үж яхаар энэ хонголоод байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ааж тохол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад тасан ана Монгол маргаан малчхийг жухалчлах энэ идэв хитлэн бас дайдлагдсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайх нь ч юм адилхан. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэрэг зүмж гаргая гэсэн сав уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг дохторгүй нэг өдөр өндөр болчихно дараа нэг уралдаанд нь богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштой сайхан за метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа хамаг наадах томс нэг 2 жил юм уу одоо ингээд за тэгээд дахиад дэшэний нэг мөгөл төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болно шүү дээ. Чи юмс нэг манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа энэ олон том дөнгөж сайхан тавтны хангаж өгч их юм болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунда хайртай болгоо чи адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. бас нэг юм бас нэг энийг уяад бас нэг бүдүү уралдаанд орчих юм. Энэ ч юм бол яг л сайн учир. Одоо сайн юмны донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо чи нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л хүний аз хэмэр мөрнийхөө уяаны байдлаар л явахас ч дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүдэд гачаа шатнаас эхлээд дөрвөн шатбар уралдчихлаа шүү дээ.
0: Тий.
1: Гачаагаандаа шалгарвал дахиад сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад. Тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гачаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сумд өрөөнөөр нь уяачтай болчиход явах бол бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо Монгол ад байгаа малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурдлж хмаар мөрдүүд байдаг. Тэгээ тэрийг одоо тийм тусгай уйдаггүй усуд бол тэр болгон одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед нь Монгол морины холбоот уралдаан гарч ирэн гачаа шатнаа гарах үед бол яг тийм усуд нь бас тэр мөрөгөө нэг бас гачаа шатндаа гэсэн бас ом шатндаа уралдаалаа үтчихээ сүр сайхан баяртай байдаг.
0: Энд чинь ер нь тийм шүү дээ. Энд чинь гацаа шат сум шат өгөл энэ чинь бас аль нэг одоо өчргөө мор уйдггүй таны ялх шиг таарч дий. Би бас нэг нэг сайхан Монгол морныхоо холбоо туралдаанд ороод нүгжчихээ уралдчихээ гэсэн зориг санаа бол их. Одоо чи дээшээ явах тутам одоо гошуу аймаг гээд шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр доогуур ус нэг хэсэг усууд чинь бол ус энүүнд оролцож ордог болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь. Энд нэг ус л жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол олон томд авч ялвал хамгийн сайхан гэж би бодож штэ одоо тэг бол одоо их зүгээр гэж бодод юм.
2: Соёлбаатарынхан адууны удам угшлаа сайжруулж хурдан удамын адуу үсгэн баяжуулахын хамт сүргийн бүтэц ашилдагжуулж дарилэг малчхайг чухалчлан амаахгүй бэлчээр усаа хамгаалж мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталсаар иржээ. Төвний өнөх олон жилийн баримтлал болон хов нэмэр нь хошууны нам засаг болон гачааны малчин төмний хүрээллийг олж тэрээр 2006 оноос гачааны даргын тушаалыг хариуцж 2015 онд гачааны шүүжийн тушаалыг хариуцсан. Нэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг хариуцсаар ирсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хөшөөнийхөө бусад уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд хүлэг мордоо сойж хурдны үлгийн нутгийнхаа алдрыг хотл олонд дуурсулж явна. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн нөвтрүүлэг энэ хүү өндөрлж байна. Нөвтрүүлгийг найруулсан гуй сурвалжилсан Шилийн гол аймгийн хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч анхны хянагч гавраа хялгч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр бид дараагийн өвтрүүлгээрээ баяртай залгая баяртай.

0: Дөрвөн хүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа. Нийт олны голч хэмжүүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ. Хуулийн тавчин.
1: Сайн бацхан уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа. Хуулийн тавчин өвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэдээ төвшүүлээд өвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би бол өвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн өвтрүүлгээр хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болон гүйлгээс хүрэхээр боллоо. Бид урдаараа хуулийн тайлбарж болон гүйлгэдэд анхаарлаа хандуулъя.
2: Асуу нөвлөх зүйл байвал арай жоохон тусгал хийнү. Амьдрал төлөвсөн учиртай хуулийн зүйлэг авнү.
1: За тэгвэл хуулийн тайлбарж болон гараа та бүхэндээ одоо хүний энэ гар утсан зүг танихгүй хүний гар утсан зүг хандаж одоо тоо унших юм бол бас одоо ямар нэгэн аюулт холбогдох магадлалтай учраас цагдааны тарынхан бол тусгай одоо сануулдамж өгсөн байдаг юм аа. Тэгвэл гар утсан зүг хандаж тоо унших нь ямар шүү аюултай байдаг. Энэ тухайтай бол одоо бас нийгмийн харилцааны тавчингийн бас халуун өсөд болж байгаа. Тэгэхээр гар утсан зүг хандаж нөхөлхөө тоо уншихыг сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж одоо цагдааны талынхан та бүхэндээ сануулж байгаа. Тэгвэл одоо энэ уулгаас эсэлж та бүхэндээ одоо ямар шүү аюулд учрах боломжтой байдгүй, ямар шүү мэхлэлийг хүчээх хэрэгтэй байдгүй гэдэг талаас бол уулын тайлбарж хийхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл ойрт цагдааны талынхны сануулмж гэвэл одоо хүний гар утсан зүг онцгойлон одоо танихгүй хүний гар утсан зүг хандаж нөхөлхөө одоо тоо уншихыг сэрэмжлэх хэрэгтэй гэсэн ярааны сэдв бол одоо үнэхээр бас нийгмийн харилцааны тавчингийн халуун хайлт болсон байна. Тэгвэл одоо дээр ярьсан шиг гар утсан зүг хандаж тоо унших нь ямар шүү аюулд учрах боломжтой байдгүй, мөхлөгч AI-г ашиглаж ямар ямар мөхлөл хийдэг юм бол энэ тухайтай бид ойлгоцгаая. Нөхөлхөө тоо уншвал зөөлгийн зоосны үрд унгааж мэднэ шүү, цайлган сэтгэлээ битгий үр болгон хавруулчихаа гэсэн одоо иймэрхүү яриа явж илаа. Ойрт бол нэг зүйлийн шинэ хөлбөрийн AI зөөлөг мөхлөх мөхлөл замын хүний сайн санаа гашхалан унюулд гаргаж байгаа. Тэгэхээр мэхлэлийн бүлхмийнхэн настайчуудын ажиллагаа түшиглэн мэхлэл хийж настайчууд банкын картны номера тодорхой олж үсэхгүй гэдгээр шалтгаан болгож халуун сэтгэл замын хүмүүсийн хуурч байгаад видеогоор утас нөвтөрч байгаа гар утсан зүгээ хандуулан банкын картны номер юм уу өдий төдий тоонуудыг уншуулж байна. Мөхлөгчийн хор амсгачийн видеог осны дараа AI-г ашиглаж дууг нь гарган авч хүний чарайн тод сайхан зургийг хайчлан авдаг. Ингээд сүлжээн зөөлгийн тавчиндаар хохирол амсгачийн бэхэмэр хурамглан зөөлөг авч түүний лотих зоосны үрд унгадаг байдаг шүү. Тэгэхээр одоо үнэхээр бид нар бас анхаарах хэрэгтэй. Ер нь мэхлэлийн ажиллагаа бол одоо ямар ч цаг үед за ямар нэгэн тоног төхөөрөмжийн шинчилтээс болж харин одоо үгүй болох боломжгүй байхгүй юм байна. Ер нь мөхлөгч бол бас л одоо ил зүйлийн об мөхөр арга барилыг хайж байгаад бол одоо хүмүүсийн мөхлөх ажиллагаагаа бол бас тасрахгүй л явагдуулж байгаа юм байна. Одоо цаг бол AI одоо бүх нийгэмд одоо тархацсан AI-г ашиглажсан одоо бүх тавчингийн цаг хөрөн хөрж ирсэн байгаа. Тэгэхээр AI-г ашиглаж бас мөхлөгчнүүд ямар ямар мөхлөлийг хийх осноор үйлдэж чадж байгаа бай гэдэг бол та бидний бас амьдралдаа анхаарах чухалтай зүйл байгаа. Тэгвэл үнэхээр мөхлөгч AI-г ашиглаад ямар ямар мөхлөлийг шууд одоо үйлдээд хийх осноор үйлдэж чадах вэ? Энэ тухайтай бид нэр анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо таны дуу хоолойг калун гэж хэлдэг штэ. Колумны дэшин нэг жага таны одоо калун дуугаар мөхлөл хийдэг юм байна. Мөхлөгч нь бол хор амсгачийн утсыг залгасны дараа зориуд одоо 5-10 секунд дугуй байж хор амсгачийг үдэн байна уу гэж хэлүүлэх юм уу? Хэн бэ гэх мэтэр бол үхэл үлдэх хэдхэн секундын авьяаны үлгэр хөвийг мөхлөхчүүл яагаар дахин дуугыг чинь хийж гаргаж би хөмөр чинь мөхллийн ажиллагаа хийж мэддэг шүү. Тэгэхээр бол одоо энэ бол таны дууг ашиглаж хаад тусгай бол одоо яагаар тантай адилхан таны дууг бол одоо ёстой адилханаар үл хийж мэхэлж чаддгийм байх гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгтлээр одоо хамаа намаагүй гар утас тосоод одоо хэн бай юу вэ гэх мэтэл одон үг ярих бол хэрэггүй юм байна гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй. За дараад нь AI бүл оруулалт эдийн явдлын хамааралтын мэхлэл хийдэг юм байна. Мэхлэгч нь одоо AI зөвлөн тунгаг хэрэгэлж худлах хуурмаг киш угмын сайн чимээ гаргаж сүлжээний нэр цуутан тусгай мөрөгчдний хараан давтамжийн хуурмаглан зохож хончхоос биш төлбөрд орохгүй төрөл зүйлийг хохирол амсагчад таньцуулан өгч түүний өвдөж байгаад дас шилжүүлэх юм уу зоос гаргуулдаг байна. Тэгэхээр одоо үнэхээр одоо зарим хүмүүс чинь одоо зоос одоо хонжи гэдэг бол олон хүний бас одоо санж байдаг хэрэг байгаа штэ. Тэгэхээр одоо хонжихоос биш төлбөр дөрөхгүй гэсэн иймэрхүү одоо өдөөлтөөс болж зарим хүмүүс одоо бас энэ арга мөхөнд нь ордог байна. Тэгэхээр ямарваа нэгэн бэл оруулалт эдийн явдлын хамааралтын мэхлэлийг AI-гаар дамжуулж таныг бол одоо

таны сүудэр зургийг ашиглаж байгаад за үеийн уулгыг хулгайлан авч завхураар таны одоо нүр дүрхий шүү тэгээд солиод хор амсгачийн одоо найз нөхөд юм уу өргөн тойрны хүмүүсийг чинь одоо мөхөлж авахд бол маш амархан байдаг. Тэгэхээр одоо энэ үнэхээр одоо бас нийгэм хөгжнээ гэхийн давуу онцгойлон одоо техник мэрэгжлэх хөгжлийн давуу бас одоо мөхлөгчийн мөхллийн зам шугам арга одоо олон янз юм болж байгаа юм байна гэдгийг бас та бүхэн амьдралд анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгвэл дөрөв дүгээрт нь бол AI хайшт хэлгийн мэхлэл жишээлбэл одоо сүлжээн дээр янах хайрын юм уу найслах юм уу эдгээр одоо арга хэдбрийг авч байгаад хайр сэтгэлгээр мэхлэх иймэрхүү арга автлыг бас авдаг байна шүү. Мэхлэгч нь бол AI-г ашиглаж байгаад төгс сайхан амархан дүр төрхийг бол одоо бий болгож урт хугацаагаар хохирол амсгачтай зоогдож итгэмж байгуулсны дараа зүйлвэрийн шалтгаар бол зоос мөнгө хяхан авдаг байна. Өргөлж одоо гэнтийн хүнд өвчнд нэрвэгдэж мэс засал хийх болсноос бачим зардал тушаа хэрэгтэй боллоо. Эсвэл одоо үйлс бүтээх хэрэгэлтэнд оруулах бүл мөнгө дутагдсан байна. Ондоо газар дээрээ замын зардал болон хонгийн зардал бол дутагдсан байна гэдэг одоо маш олон шалтгаар мэхлэл хийдэг байна. Тэгэхээр одоо та бас одоо ер нь хайр сэтгэлгийн талд боё одоо хүмүүсийн одоо үр зөөлөн сэтгэлгээг барьж байгаад таныг ямар нэгэн өрөвдөлтэй арга хэмжээгээр одоо мэхэлж байгаад зоос мөнгө гитнэ хяхан авах үзэгдэл бас гардаг байгаа шүү. Тэгэхээр одоо ер нь мэхлэгчийн энэ AI-г ашиглаж үйлдэх өн олон арга авчлие. Бид нар бол амьдралд анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бид нар амьдрал дундаа бас ер нь иймэрхүү мэхлэл их хахан мэхлэгдэх юм зүйлсээс бол одоо хол байх нь та бидний одоо бас эрүүл амьдралд маш тустай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас өнөөдрийн хуулийн тайлбарж нөвтрүүлгээрээ та бүхэндээ хүний гар утсан зүг хандаж тоо унших юм уу? За тэгвэл одоо AI зөөлдөг мөхлөх мөхлөл бол одоо бас хүмүүсийг мөхөлж байгаа гэх мэтчлэн одоо олон зүйлийн аргуудыг ашиглаж байгаад одоо олон хор амсгачийг бол одоо хурамглан зөөлөг авуулж лот их одоо зоосны үр дүн хаах одоо иймэрхүү үзэгдлүүд бол бас ер нь та бидний амьдрал дунд юм уу эсвэл нийгэмдэр бол олон болж байгаа. Тэгэхээр бол энэ байдлаас цагдааны талын хүн бол олон хүмүүстээ бас ард түмэндээ бас сануулмж өгж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийнхээ хуулийн тайлбарж болон гараа бид нар бол одоо AI-ийн мэхлэлээс гжих хэрэгтэй гэдэг тайлбарж асаа та бүхэндээ дуулгаж байгаа юм аа.

За хуулийн тайлбарж болонгараа бид өрхөлчлөн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг үлчэрийн хамгаалтуулаад хамааралтын дөрмийн тухайтай бас тав хүндээ дүгм товч тайлбарлаж хүргэе. Ойртуул сурвалжлагч Өвөр Монголын өртөн засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороогоос ойлгосноор ойртуул Өвөр Монголын өртөн засаг орны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 29-р хурлаас Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлчээрийн хамгаалтуулан хамааралтын дүрмийг баталж бүл өнөө жилийн 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинкнээр хэрэгжүүлэхээр байна гэсэн байна. Одоо Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлчээрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрм гэж хэлэхлээр үнэхээр одоо бас манай малчин тариачтай бол одоо холбогдож байгаа дүрм байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дүрмийн тухайтай бас та бүхэндээ танилцуулж хэлэх нь дүрм нь бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлчээрийн хүрээндэх нэгэн суур чанартай, ерөнхийлсэн чанартай, орон нутгийн чанартай хууль дүрм босны хувьд бол түүнийг нийтлэн хэрэгжүүлэх явдал нь Өвөр Монголын Шижинпингийн амь ахуйн боловсны үзэл санааг гүнзгий туушлуулан найдварчулж амь ахуйг урдаар ботлог хийж бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх ойлгох түүнийг үйлдэлгүүлсэний чухал одоо хуулиар засах үр бүтэл болж байгаа.

одоо манай улсын Умартын чухал аймаахын амар төвчний алхавчийг бат цогцолж нутаг бүлчээрийн аймаахыг өндөр төвчнөр хамгаалах болон аж ахуй нийгмийн чанар сайнтай хөгжилтийг ахиулахад бол чухал их бөгөөд алс гэдгийн ач холбогдолтой байгаа юм. Тэгэхээр энэ дүрмийн одоо ач холбогдлын талаас түүний үр нөлөөний талаас бол бид ингэж ойлгож байна. Энэ дүрмийг бол яг товчхон тав хүндэ танилцуулах юм бол ерөнхий дүрм байгаа. Нутаг бүлчээрийн эрхийн харьяалалт, нутаг бүлчээрийн төлөвжүүлэх, нутаг бүлчээрийн бүтээн байгуулалт, нутаг бүлчээрийн хамгаалалт, нутаг бүлчээрийн ашиглалт, хяналт хамааралт, хууль цаажийн хариуцлага, дагалдуулсан дүрм зэрэг 9 бүлэг 66 зүйл хувааж байгаа юм байна. Ингээд нутаг бүлчээрийн хамааралтын байгууллалт тогтцыг бүрэншүүлэх, нутаг бүлчээрийн бүтээн байгуулалт хөгжилтийг тэтгэн батлах эрчмийг чангаруулах, нутаг бүлчээрийн амиахыг засан сэргээх арга хэмжээг нарилгажуулах, үндсэн нутаг бүлчээрийн хамгаалтын дүрмийг төгөлдөржүүлэх, бүх талын хамгаалтын системийг байгуулах, нутаг бүлчээрийн амиахын үйлдэхүүний үртгийг улируулан хувируулахыг ахиулах зэрэг тал бол тогтоол гаргасан байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ дүрм бол яг одоо удалгүй 9 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж бол хэрэгжүүлэгдэх юм байна. Тэгэхээр одоо энэ дүрм хэрэгжүүлэгдэж эхэлсний дараа бол үнэхээр бас манай тал нутаг нутаг бүлчээрийн амиахын өндөр төвшнөөр бол хамгаалах аж ахуйн нийгмийн одоо бас чанар сайнтай хөгжилтийг ахиулахад бол бас маш холч чанартай ач холбогдлыг үзүүлнэ байхаа гэдэгт итгэж байна.

0: За ингээд дээрхээр хуулийн тайлбарж болон гараа тав хүн те 9 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх шин дүрэм болон ер нь AI сүлжээний мэхлэл буюу AI одоо мэхлэлийн арга хэмжээг асуул анхаарах тухайтай хуцаажийн тайлбарж тав хүндээ хүргэлээ. Залгаад бид хуулийн сонсгол болонгийн уулгатаа анхаарал хандуулъя.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодож жишээ. Амьдрал бисийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол. Хуулийн сонсгол.
0: За тэгвэл хуулийн сонсгол болон гараа хар бүлэгтнийг арилгаж 8200 ял хийсэн сэжигтнийг баривчилсан. Өвөр Монголын нэг дарга баривчлагдсан. За тэгвэл илчлэн мөдөөлвөл 30 том төхөргөөр шангнах зэрэг ойрт болсон хуулцааж дүрм тогтоолтой холбогдсон сонио сонсголоос дуулах болноо.

За, ер нь өнөө жилийн 7 дугаар сараас эхлэн харблогтон архис хүчний арилгаах тусгай тэмцлийн ажиллагаа бол одоо нэг жилийн хугацаатай явагдахаар эхэлсэн байгаа. За, үүний тухай ярих юм бол харблогтон архис хүчний арилгаах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх 1-р ээлжийн төвлөрөнгөө ажиллагаанд бол 8200 гаруй ял хийсэн сэжигтнийг бол баримтжилсан байна. За, тэгвэл харблогтон архис хүчний арилгаах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх тухай намын төв хорооны Шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон бүх улсын хар бүлэгтэн харьцаг хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийн үеийн хурлын шаардлагыг гүнзгий туршлуулан найдваржуулахын төлөө ойрд бол дотоодын хамгаалах яамн бүх улсын дотоодын хамгаалах байгууллагыг жолоодон хар бүлэгтэн харьцаг хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх 1-р ээлжийн төвлөрөнгүй ажиллагааг зэрэгээр өргнүүлж 1000 гаруй өлтрөлийн ялт бүлхмийг амжилттай суйруулж 8200 гаруй ял хийсэн сэжигтнийг баримтжилж 5400 гаруй өлтрөлийн өрүүгийн хэргийг илрүүлсэн байна.

За хар бүлэгтэн архис хүчний арилгах тусгай тэмцлийн тухай ярихад бол манай Өвөр Монгол өөр танцах орны одоо хөвчөнд бол олон газрынх нь бол хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон сүвгчийг илэр өлсөн цуглуулах тухай бол альбан зарлалыг үл мэдгдсэн байгаа. Тэгвэл хар бүлэгтэн архис хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх тухай бол намын туу хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдварчулж хар бүлэгтэн архис хүчний хуулиас зөрчсөн ялтажилгаанд хууль ёсоор чанга цохилт өгч ард олны амь нас, өд хөрөнгийн амар төвчний үнэнхүү хамгаалж эх улсын умартын амар төвшин тогтооны алхавчийг бол бат цогцлохын тулд одоо бол ер нь нийгмээс хар бүлэгтэн харьхис хүчинд холбогдсон илчлэн мөдүүлэхсэн хөвчийг бол илэр элсэж цуглуулж ирсэн байгаа. Тэгвэл илчлэн мөдүүлэх хөвчөө нь бол нэгдүгээрт бол сүлжээний тавчин болон зөөлөн хүчрхэглэлийн арга барилыг ашиглаж байгаад өнгөр задгаа зоогдон хяхан мүлжих, за хууль босоор зөөлөх тавих, хууль босоор нөхөж авах, яриа хэлцээ үүсгэн хяхан мүлжих, муу санаатайгаар төлбөр нөхөх, алавтан хэрэглэгээ хийлгэх, алавдаж байгаа дотор хэрэглэгээ хийлгэх хэлж байгаа. Эйгүүл хөдөлмөр үйлчлэгээний лаурдын хяхах ажиллагаа шалгаж явахаар хяхах зэрэг хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа жич холбогдол бүхий ялт ажиллагааг үл зохион байгуулалтаар явуудуулах за эдгээр ажиллагааг багтааж байгаа. Тэгвэл хоёр дугаарт нь гэтэн уюмлах, айлхан сүрдүүлэх, хяхаж мүлжих зэрэг зөөлөн хүчрхэлийн хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа байгаа. Гурав дугаарт нь одоо Төрөл ухсааны хүчнээ ашиглан үндэснөөс нь үндсэн шатны засгийн эрхийг эзэмшиж сонгуулийг өвдөн хамтын өд хөрөнгийг шамшин залгиж олон түмнийг дарлан хорлдог тосхны эзэрхөгч, шангийн эзэрхөгч, өх баялагыг ганцаар эзэмших, барилгын ажлыг албаар даачлан авах, муу санаатайгаар даачилд өрсөлдөх, дураараа нөөн малтах эсний эзэрхөгч, уурхайн эзэрхэгч, ганцаараа эзэмшин эзэгнэх, ажил нэгтнээ дарлан захтлгүүрийг эзэгнэх, алавдан худалдан авах, алавдан худалдах, хамгаалтын сүйтгэл хураах, барилгын бүтээн байгуулалтын харшлан өвдсөн зөөлийн эзэрхэгч, захтлгүүрийн эзэрхэгч зэрэг хар бүлэгтэн харьхис хүчин байгаа юм байна. За тэгвэл эдгээр зүйлсийг бол одоо бас дэшээ нэ одоо тусгаж болох юм байна. За үүнээс гадна бол бас маш олон одоо зүйлсүүд багтаж байгаа. Энийг бол одоо та бүхэн бас шууд одоо хар бүлэгтэн харьхис хүчний одоо хуваар энийг бол бас дэшээ нэ сүгч болон хангаж болно. Хорт үйлдэж тансалсан, зоос мөрийг газар гаргасан, зохион байгуулж янхлуулсан зэрэг шалг завхай зоос мөрийцэх, хорт өд пансалж үйлдэх, хар бүлэгтэн харьхис хүчин хамсан нээлсэн ялт өвсөл бүлэг болоод химийн дотор гадна хар бүлэгтэн харьхис хүчин сүлбөлөн ялт ажиллагаа хийх. Тав дугаарт нь бол насан дүүл хөрөхсдийг эзэмшин эзэмдэж хуулиас зурцсан ялт ажиллагаа хийлгэх, насанд үл хөрөхсдийн эрх ашгийг хохируулсан хар бүлэгтэн архис хүчний өвсөл бүлгүүд багтаж байгаа. 6 дугаарт нь одоо бидний бас одоо суугаал ардын ховд суугаал тойрогт сууж байгаа хүмүүстэй холбогддог адал ахуйн хамааралд амаахуй ойшгүй нутаг бүлчээр уурхайн гаралтын өх баялаг ардын зөөллөг гэнэ оршуулгын үйлчлэгээ зэрэг хүрээндэх хар бүлэгтэн харьхис хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа жич хамаа бүхий ялт ажиллагаанууд багтдаг юм байна. Тэгвэл одоо эдгээр зүйлсэд холбогдсон энэ зүйлийг бол шууд илчлэн мөдүүлж болно. Эдгээр бол одоо хөрөө хөвчөн байгаа. Яг мөдүүлэх арга зам нэг бол нэгдүгээрт бол бүх улсын 1-2-3-3-7 нэгдэлтэй сүлжээн дээрх илчлэн мөдүүлэх тавчинд бол мөдүүлж болно. Сүлжээн дээрээс одоо 1-2-3-3-7 хайх юм уу эсвэл дундад улсын чангаан сүлжээ, төвийн улс төр хуульцаажийн хорооны чангаан
Жиргэний олон нийтийн дугаарыг дойхоор дамжиж байгаад илчлэн мэдүүл харах замд орж болно. За хоёр дугаарт нь өртөнцөх орны хар бүлэгтэн архис хүчнийг арилгах албан гэрийн илчлэн мэдүүлэх имэйлэр холбогдож болно. За имэйлийн шууд номерыг хэлэхэд бол одоо тэг 1 тэг 6 байгаа. Хотын сайхан тойргийн цөлгөр тал их зөвлийн 1-р номер өртөнцөх орны хар бүлэгтэн архис хүчнийг арилгах тэмцлийн удирдах дүгүүлэнгийн албан гэрт холбогдож болно. Илчлэн мэдүүлэх утсын тухай ярих юм бол тэг 4-71 48 62 346. За ажлын өдрийн үдийн өмнөх 9 цагаас 12 цаг болтол үдийн хойног 2 цагаас 17 цаг одоо үдийн хойног 5 цаг болтол бол илчлэн мэдүүлэх утас бол нэвтрэх юм байна. Тэгэхээр одоо та бүхэн бас хэрвээ одоо эдгээр илчлэн мэдүүлэх өвчөнд байгаа зүйлсийг илчлэн мэдүүлэх одоо арга замыг хайж агуул тэгэхээр дээрх арга замаар холбогдож болох юм байна. Гэхдээ бол одоо бас илчлэн мэдүүлэхдээ бид нар бас өрхөв шүмдэх зүйл байгаа шүү. Үнэн нэрээр илчлэн мэдүүлэхийг үл зоригжуулж харгуулан байцаах байгууллага нэгчээс илчлэн мэдүүлэгчийн мэдээ зангижиж илчлэн мэдүүлсэн уулгын нууцыг бол чанга хамгаална. Тэгвэл одоо илчлэн мэдүүлсэн уулга нь бусчи бөгөөд үнэн буттай байж аль болохоор бол буттай цаг газар хүн жижиг гэрч баримтын цөөгчийг хангаж бодот учрыг худлаар зохоож гүтгэн гүжирлсэн байвал хууль ёсоор хууль таажийн хариуцлага бол нэхэмжилж болно. Илчлэн мэдүүлэгчийг хамгаалахаа чангадхаж илчлэн мэдүүлэгч жич одоо түүний төрөл садныг сөрдүүлж тэднээс хариу авсан байвал дотоодын хамгаалалт байгууллагаас бол хууль ёсоор чанга бөгөөд түргэнээр байцаан шийдвэрлэнэ. Чухал их сөөгч хангаж хамжийн хөрг илрүүлсэн нэгч юм уу хов хүнийг холбогдол бүхий тогтоол ёсоор шангнан хөөхөх юм байна. За энийг үл 2026 оны 8-р сарын 6-ны өдрөөс Өвөр Монголын өртөнцөх орны хар бүлэгтэн архис хүчнийг арилгах тэмцлийн удирдах дугуйлангийн албан гэрээс мэдгдсэн байна.

За дээрхээр бол та бүхэндээ одоо хар бүлэгтэй архивс хүчний арилгах тэмцлийн тухайтай та бүхэндээ дамжууллаа. Залгаад бид Өвөр Монголын нэг товчон дарга байцагдсан тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өр тэнцэн хорны биеийн тамирын товчооны уулын намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэд товчон дарга Үүгэн Саглаг Батах хуу цаажи хүнд ночтой зурчоод намаас хөөгдсөн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өр тэнцэн хорны намын хорооны зөвшөөрлөөр Өвөр Монголын өр тэнцэн хорны Сахлаг Бат байцаах хороо Кянам байцаах зөвлөлөөс Өвөр Монголын өр тэнцэн хорны биеийн тамирын товчооны уулын намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэд товчон дарга Үүгэн гин уул Сахлаг Бат хуу цаажиг хүнд ночтой зурцсан асуудлыг хэрэг болгон дансалж хянан байцаалаа. Дундад улсын Өвхамт намын Сахлаг Батын шийтгэл өгөхтөрм бүгд найрамдах Дундад Ард улсын Хянан байцаах хууль бүгд найрамдах Дундад Ард улсын албан тушаалтны засгийн явдлын шийтгэл өгөх хууль зэрэг холбогдол бүхий тогтоолыг үндэслэн Өвөр Монголын өр тэнцэн хорны Сахлаг Бат байцаах хорооны байнгын хорооны хурлаар судлахын хамт Өвөр Монголын өр тэнцэн хорны намын хороод мөдүүлэн зөвшөөрүүлээд Үүгэнд намаас хөөх шийтгэл өгсөн байна. Тогтоол ёсоор түүний хүртэх харгалзалтын үл хүчингүй болгох Сахлаг Бат хууль цаажийг зөрчиж олсон олз ашигын хурайн авах түүний ял хийсэн сэжиглэлтэй асуудлыг байцаах байгуулгад шилжүүлэн хүргэж хууль ёсоор хянан байцаалхан заалдуулж холбогдсон зоос мөнгө эд бус нь бол хамтдад нь шилжүүлэн хүргэхээр тогтсон байна.

За залгаад бид нар одоо та бүхэндээ бас нэг мэдээлэлээс хуваалцахад Өвөр Монголын хөвчөнд бол одоо өмийн зүйлсийн сүлжээм борлуулгад зэрэгцэлд хийж эхэлсэн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөнд загтлгүүрийн хяналт хамааралт дотоодын хамгаалах, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд зэрэг салаам чиртэ хамтарч өмийн зүйлсийг сүлжээгээр жижиглэн худалдахад 100 өдрийн цогцлон засах ажиллагаа өргнүүлж өнөмнөлтгүйгээр сүлжээм борлуулах хийх нууц хүмүүргээс бараа явуулах зорийг хуурмаглан зохоох тогтоолоос зөрчин цаажилж байгаа өмийн зүйлсийг худалдах

хангалттай цохилт өгөх юм байна. Өвөр Монголын өртөнцийн хорны өмийн зүйлсийн хяналт хамаарлын төвчөний мөдөө хүндслүүл өмийн зүйлсийн амар төвчний дөрвөн хамгийн чанга шаардлагыг чанга найдварчулж өмийн зүйлсийн өцгнөлтийн гогцооны эрэлтийг цөвөрлөх цогцлон зацсан үр бүтээлийг бэхжүүлэхийн төлөө Өвөр Монголын өртөнцийн хорны өмийн зүйлсийн хяналт хамаарлын төвчөө тус өдрөөс нэхлэн өмийн зүйлсийг сүлжээгээр жижиглэн худалдах, сүлжээг цөвөршүүлэх 100 өдрийн цогцлон засах ажиллагааг байрлуулдаг өргнүүлж, сүлжээгээр борлуулах өмийн зүйлсийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг бүх талаар цогцлон засаж, олон түмний сүлжээгээр өм хөргөлөх амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлнэ. Тус удааны тусгай ажиллагаан суур тоогийг байцаан жагсаах, төгшөөрийг бүхнийг ялхаруулах, хариуцлагыг буттайжуулах, эзэгнэлтийг журамжуулах, урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт хамаарлт зэрэг таван зүйлийн арга хэмжээгээр дамжуудан сүлжээнд төрх өмийн зүйлсийн загтлүүрийг цөвөршүүлнэ. Хянан хамаарах салаа мөчрөн сүлжээгээр худалдах 3 дахь этгээдийн тавчин сүлжээнд төрх жижиглэн худалдах өмийн дөлгүүрт сүлжээний жагсаан байцаалт өргнүүлж нэг өрхөд нэг дансан өвмөлийн хөдлөнгүй их дансыг байгуулан шат төрөл хувааж төгшөөрийг сэргийлэн эзэмдхийг хэрэгжүүлнэ. Ажил төрлийн өндөр давтамжит төгшөөрийн цэгийг чанга анхаарч нарин дансжилсан хөдлөнгүй хамааралтыг хэрэгжүүлж зүйл дараалан дугаарыг хасаж гэрч үнэмлэл үйлдэхүүн ажилтан хамааралт зэрэг дөрвөн адил хяналт хамааралтын төв баримжааг бол чанг найдваржуулах тавчин аж ахуйлал ажлын байр харийн орон дөрвөн талын хариуцлагыг чангадах гэрч тэмдэг гаргасан журамжилгүй зор хуурмгалн зохоосон өм найрагчийн үнэмл үлгсэн ондаа гасарт нууц хөмөр гаргасан зэрэг одоо олон зүйлийг үлдгцлэн засаж тогтоолд нийцүүлэн эзэгнэхийг бол гэдрэх шалгалт болох юм байна. За ингээд эрхэм сонсогчдоо хуулийн сонсгол болонгийн уулах энэ хүү өндөрлж байна. Хуулийн тавчин нэвтрүүлгийн хүлийн сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: манай улсын том жах дэлгүүр нь дэлхийд дахна хамтаар эдлэх том жах дэлгүүр болсон.
1: Дундад улсын ухамт намын 20 дугаар хугацааны төв хорооны сахилгын бат байчаа хорооны 6 дугаар удааны бүгд хурал төгссөн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийн сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсцох нь уу?
2: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Ши Жинпин жаахтан дундад улс эд улс эд талынхантай дундад улсын том жах дэлгүүрийн аж тохиолын хамтаар эдлэхийг ахуулж улсын дотоодын жах дэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж үйлчлэгэн арилжаанаа хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтийн шинжилэлт хийж гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жах дэлгүүрийн идэвхтэй байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт энэ Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гал тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагтан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чадах хугацаа

0: 7-оос 30 хоног богинсхон жилд гэрч тэмдэг олоход жарчлуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
1: Бонтын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таваарын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 дуншил төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас 16.9-оор нэмэгдсэн юм а. Үүнд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 дуншил төгрөгт хүрч 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо үлдэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таваарын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартаа жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таваарын 22.1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар болгоны гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаан идэвхтэй өргөтгөснө нь түүхийн урсгал ий дагаж хөгжилтийн шинэ үжилтэд сууралсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олноор хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшөнтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэнгийн эхлэлтийн яслал дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа таваар оруулахаан өргөтгөхи нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асалсан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таваарын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардд зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таваарыг идэвхжүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа таваар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гэлээ.
0: Үйлдэн бүтээгүйлсийн том улс болсны хавьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалчин орсон дээд дод урсгалын түнш нарааны дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хавьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айдл хугацаанаас жуунаа 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр ам будаа ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэ материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн ам будаа ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шинэ нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэ материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэвхтэй байна гэжээ. Хэрэглэгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орны гол болох арилжаанаа түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэл нь үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын Тазийн жимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагуу дөрвөнө бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэ материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомтын ерөнхий жахаргааны дэд дарга Ван Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таваарыг эдлэх бөгөөд дэлхийн гол улс бас дундад улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзсгэлэн бол ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Баяран төлөвлөнд дурдаж Баяран байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахаар гол сэдвэн болгосон

0: улсын төсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахинд зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнийг дэлгэн үзүүлэх товчооны дэд дарга Ү Жинпин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чөгч мөн л үзэсгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинзландын аж ахуйлын гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Ази, Африкийн бараа бүтээгдэхүүний тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзэсгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвжээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн арга чах бодлого биш, харин дэлхийд дахин ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг айхуулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжлэн өргөтгөхийг дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн үзүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно.
1: Төвөрөж үгийн мэдээ. Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооноо Сахлах бат байчаа хорооноо 6-р удаанаа бүгд хурал 8-р сарын 22-ний өдөр Бээжинд төгссөн байна. Одоо бүгд хурлын албан мэдээг нэвтрүүлье. Дундад улсын Өвхамт намын 20-р хугацааны төв хорооноо Сахлах бат байчаа хорооноо 6-р удаанаа бүгд хурал 2026 оны 8-р сарын 22-ний өдөр Бээжинд хуралдаж энэ удааны хуралд төвийн Сахлах бат байчаа хорооноо 116 гишүүн оролцсон байна. Бүгд хурлын төвийн Сахлах бат байчаа хорооноо байнгын хороо эрхэлж намын төв хорооноо улс төрийн товчооноо байнгын хорооноо гишүүн төвийн Сахлах бат байчаа хорооноо шүүжи Лиши үхэлсэн байна. Бүгд хурал дээр Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа, ялангуяа Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин туйшлуулсан байна. Хурлаас жахта Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа нь намын байгууллалтын хэсэг болно. Шин чаг үед намаа бүх талаар чангаж ассан үйлдэлгийн системтэй дүгнэлт ба онлайн давшилт болно. Утга санаа өргөн дэлгэр агуулга баялаг үжил санаа гүн гүнжгий систем нягт байж бүх намын жолоодон 100 жилийн том намын өөрийн биедээ ховсгол хийсэн шин төвшний нээж намаа хамаарч намаа засах намаа мандуулан намаа хүчирхэгжүүлэхэд үндсэн журамлал ба үйл ажиллагааны хөтөлбөр хангасан байна. Сахлах бат байчаах Хянан байчаах байгууллага бол намаа бүх талаар чангаж асахыг ахуулах чухал хүчин болохоор хоёрын тогтоосноо шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг эрх хүшиг гүнжгий ойлгож хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлж андгай тангаргаасаа нэчгүүгээр Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санаана эрс бат шүтэн бишрэгч үнэн ч үйлдэлгжүүлэгч болж дундад улсын онцлогтой авилгалын эсэргүүцэх амнулаар эрс жамнж нэн өндөр баримжаа нэн бодтой арга хэмжээгээр шин чаг үеийн шин жамнал дах Сахлах бат байчаах Хянан байчаах ажлын чанарлаг хөгжилтийг ахуулах хэрэгтэй гэж.
0: Бүгд хурлаас 2026 оны дээр хагас жилийн Сахлах бат байчаах ба Хянан байчаах ажлын дүгнж дараачийн шатны ажлыг сайн хийхэд шаардлага дурдсан байна. Хурлаас чухалчлагдан үжил санааны жолоодлогоон чаашид чангатгаж Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааны үнэн ёсны хүчин үйлдэлгийн авгаа хүчнийг гүнжгий ойлгож чухал хэсэг гол агуулга үйлдэлгийн шаардлагыг оновчтой эзэмдэн үүнээр тарих толгойгоон живсгэлж үйлдэлгэн жолоодуулан сахилга бат байж ах ба хинэн байж ах альва ажлыг жолоодуулахд санаачилгаасан хэрэглэх хэрэгтэй. Ажлаа найдваржуулахыг чаашид чангатгаж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлж улс төрийн хяналтаа чангатхан улс төрийн тойрон байж алдан гүнзгэрүүлж хугацаа солих сонгуулийн сахилга батыг чандлан хөв суртлыг эрээс говьшгүй чигжилж сахилга батыг чандлан авилгалыг эсэргүүцэн олон түмний дэргэдэх төв бос суртал ба авилгал авах асуудлыг төвлөрөнгүй чигчлэн засган үргэлжлэн гүнзгэрүүлж бүх жилийн үргэн чанарлаг биелүүлэхийг батлах хэрэгтэй. Системийн сэтгэхгүй давж болошгүй шугамын сэтгэхгүйг нь чаашид чангатгаж гол ба голдолгыг атгаж нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ажлын хамтарсан хүчнийг нэн сайн бий болгож амар төвчний давж болошгүй шугамыг эрс сахих хэрэгтэй. Өгнөний байгуулалтаа чаашид чангатгаж улс төрийн шалгалтыг даах, чадварын талаар чагаарах, овор суртал нь асуудалгүй байх, ариун чигчийг баримтлах чухал шаардлагыг үндэслэж сахилгыг бат байж ах ба хинэн байж ах ажлыг дүрмжүүлэн хуулжуулах байгуулалтын оны ажиллагыг үргэлжилэн сайтратгаж, үнэн чи шударга цэвэр чигч хариуцлага үргэлдэх, зоригтой бөгөөд чадамгай тэмцэл хийдэг сахилгыг бат байж ах ба хинэн байж ах хатан пата чиргээ байгуулах хэрэгтэй гээ. Бүгд хурлаас намын дүрмийн шаардлагыг үндэслэж нөхөр Жоши Юнг, намын төв хорооны сахилгыг бат байж ах хорооны дэд шүүжи нөхөр Чан Жунг, намын төв хорооны сахилгыг бат байж ах хорооны банкны хорооны гишүүн дэд шүүжигээр сонгосон байна.
1: Төвраж үгийн мэдээ. 2 дугаар хугацаанд дэлхийн машин хунаа тамирын чуглаан 22-ийн өрөө хөшгөөн сөхөж 1000 машин хүн жиргээр шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үзүүлэлт гаргасан байна. Эхлэлтийн ослоос өмнөх 100 метрийн гүйх уралдаанаа бэлтгэл уралдаанд машин хүн 9 секунд 39 хэр бүтөмжөөр дэлхийн тэмдэглэлийг шинтгсэн байна.
0: Төвраажуугийн мэдээ 48 дугаар хугацааны дэлхийн мэрэгжил чадварын уралдаан 9-р сарын 22-оос 27-ны өдөр болтол Шанхайд явагдахаар байна. Одоохонд уралдааны бэлтгэл ажил нэгэнт шавтаргаандан орж, хамаатай гол сэдвүүт ажиллах яг дэлхийн мэрэгжил чадварын музейд явагдаж байна.
2: Товороо жоги мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон дурхан байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санаанаа жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сур завхуулалтын гой сайхан хуудсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч 146-аг давж урсгал дагуу бүх улсын бараг 142-ийн усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Тэнгэх усны 155-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2 дугаар төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын ами ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнзгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ами ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ами ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн ами ухаан чадвхи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ами ухаан хонхилыг байгуулж усан чинхэг эргэн ногоон гол нь тунгалаг үжимжин сайхан болсон байна. Ибнийх нь Хөхмөрний ам авахыг ерөнхийл засгаачлийн үргэлжилэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус барацсан оронж.

0: ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувиралтыг авч ирсэн байна.
1: Ийбин шиг намхан хувиралт нь орон жилийн турш хөхмөрний хоёр өргө дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон. Арван жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан ам ахуйх нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөнөө дээд дод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуулал нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сарнахыг чаачлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халмын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
0: Ихэр нөөж хөгжүүлэхгүй байх нь нөөж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нөөж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуулуудаар харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсэд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж химлогийн квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжлийн дэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөйд авч нэдэн айдл ухаанаас 139 чиг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бүс нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бүсийн орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцуулал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2.3 мянган төгрөг байснаас нэмэгдээд 4.4 мянган төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хичээд амжилтлын хүчнээр бэлхуулна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан ам бутааны хангалгын амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвш өөрийн гартаа чангадах хэрэгтэй. Худааж ухаан шинтл ухаан чехмэрэгжлийн талаар биеэн дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрдэ түшиглэн ам будааны хангалгын амар төвч нам батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэн Жи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудын төрөл юм а. Жажил уртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүсийн шийдвэрийн улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хотоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжил ухаан техник мэрэгжлийн хүрээнд баян дан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг баян дан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсрүүлж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн хэрэлтийн амар төвшинө баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхайхсан нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгэмлсэн орчуулсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хэмбл оюун машин хүн явна багч амьд бодис зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа хэмжээлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бодисын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-аас 4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-аас 10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жалгоцны ачаар манай улсын тэжээн үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн сувталтай болж үрийн өхирэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшөнд дэшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тарьмлын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тарьмлын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг Мужин дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчин байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан суурин газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-р гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Жаашан шинэ хөдөө аж үйс хөдөө тусганы төвчөний одоо үеийн тармилын үйсийн хөгжүүлэх тасгийн салаан дарга Ван Жунмин хэлэхдэн одоо бүх шинэ бурчгийн шилдэгүрийг байжуулах талбай жил болгон 14 түмүү талбай үр байжуулахаан тогтуунаар баталж бий. Жилийн байжилтын хэмжээ 2 дуншур Чингис давж үрий төгөөмөлжүүлэн тарьсан талбай 2000 түмүүд хүрч зах дэлгүүрт хуваарлсан хэмжээ жууны далы давж үнэнхүү хатангол, хуайхай хол, хайхай холын орны бурчгийн үрий хадгалах хөмбрөг болж хатангол дагуугийн тарайлах орны бурчгийн тарайлгийн гол орон болсон байна.
1: Жожамужийнхэн өндөр урлагтай төмсөн шин төрөл зүйлийг дэлгэрүүлснээс аваад Леонимужийнхэн шилдэг хэлгий сарнагийн үрийг байжуулсан хүртлээ. Фужиамужийнхэн чагаан уттай махантайхаа гадаадаас оруулахад дахин түшхэлгүй уснаас аваад Харамурмужийнхэн солонгон тул жагснай шин төрөл нь улсын дотоодын төрөл зүйлийн тотхтлыг нөхөрлсөн хүртлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд манай улс тармлын үрийн их баялгийг шилдэгжүүлэх төлөвжүүлгийг гүнж хэрэгжүүлэн нэн олон гол болох төрөл зүйлийг өөрийн гартаа батжиндэн 14 дуншуур илүү дундчуудын ам бодааны хангалгийг нэн лавтан баттай атгасан байна. Хөдөө аж ахуй, хөдөө тосгоны яамнай үрийн үйлсийн хамаарах төвчөний дарга Янхайшин хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжлийг биелүүлэх чухал их шавталтыг биелүүлэх жангалгын хугацаа болох юм. Бид үрийн үйлсийг чичгэлүүлэн хөгжүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэн ам бодааны амар төвшин ба чухал тариалангийн бүтгэгдэхүүнээ бүтэмжтэй хангалгыг баталхан тойронд шинжил ухааны судалгааныг жохон байгууллалтад хүчтэй ахуулан үр байжуулах жангалгын шавталтыг ахуулж үрийн үйлсийн бэдлэгийн өмчийн хамгаалалтыг чангатгаж үрийн үйлсийн чичгэлт хөгжилд нэнх шавталтыг болохыг ахуулан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чиг нэмэгдлийн талаар буян дан хүчрхэгжиж үрийн эрэлтийг өөрөн эжин мэтгийг биелүүлэх болно гэж.
0: Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас танаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшээ Саруул Найрсаг. Таны боловсон суртал хогоон хамаа намаагүй хаях хэсгээс л эхлэн дээ.
2: 但是这个座位是沿着女士的呀，问题是。知道是。是吧？我的座位现在都可以去坐呀。哎，您坐我这儿吧。
0: Таны боловсон суртал бусдын нам жим орчныг нөлөөлөх хэсгээс шалтгаалагдана.
3: 喂，听不清啊，你大点声。Таны
0: боловсон суртал дуу шуугаан гаргах хэсэгтэй холбогдно.
4: Болох суртлаан таягдан боловсон хүн болъё.
5: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичих найзнараа. Төв радиогийн таван мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болон тохируулаа. Бичих найзнараа, авьяаслах хүүхэд болон энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ уншсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолыг. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолыг. Төлгийн гуарвэн чулуутайгач түчхэнтэр сайхан тоолыг. Тансүг дүрбон уулалтайгач таатай сайхан тоолыг. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолыг. Чүргаан сарин нэг нон өргэл жуэнгэд тоолыг. Дэхүл долоо оттайгач тогол надан тоолыг. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантай байлтай тоолыг. Исэн хүслэл мин гэрэдэнгэж юрон итхэн тоолыг. Арвин чагаан бонтайгэж аталтал хорхан тоолыг. Байла!
0: Чалгаад та нартан бичхан найзы Гавра ачтай дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.

Улаанбаатар. Юу сайхан, фуухуу сайхан. Эцэг авэт инача, арга инача вэлаха. Эц аби ул, эцэн сушин сайхан. Юу сайхан, фуухуу сайхан. Гал уппуч омхача, гал уппуч онгача. Гачимут мулхо, ганчин уш сайхан. Юу сайхан, хүүхэд сайхан. Ахтар гуэд нисан тор бича, ад адхам сар байха. Айд түхуа хүүхэд, антай ирта чи сайхан. Юу сайхан, хүүхэд сайхан. Хэл аяд байс хоча, хэрэн хэг байсан дулаха. Ханас энгүй хималага, ханер усаха. Юу сайхан, хүүхэн сайхан. Урин бүбэй чоха бэл, эйч сэнчи, сэнсэх сан. Нэнийх чия бэл, ух аранчи, сэнсэх сан.

Бичхан айтнараа үлгэрийн ордон болонгийн өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4 дугаар удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хошуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман

0: Намын 20 дугаар хугацааны 4 дугаар бүгд хурлын жоригснаа ба. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үндэсний ажлыг халан сайжруулах тухай чухал жоригснааг сурчин туушлуулж, Дундын үндэсний хамтын чогчийн байгууллагыг ахиулан жишээч өвөртөн засах орны эрхэм дээд эрүү алдрыг сахин хамгаалж, бүх улсын үндэсний бүлхэндэл давшилтын жишээ үзүүлэх хотыг үүдэн байгуулсан ажлын үр бүтэмжийг бэхжүүлэхийн тулд дөрөвдүгээр удааны бүлхэндэл хундгат ордын сардын аман үлгэр ярих уралдааныг эрхлэн явагдуулж байна.
1: За тэгвэл тус удааны уралдааныг Ордын сартын үндэсний хэрэг эрхлэгч өвлөөс голлон эрхэлсэн гэдгийг энэ тавхандаа хэлэхэд сэтгэл урамтай байна.
0: За ингээд жилгаа та бүхэндээ уралдааны хов болгох баримжааг өнгөшн нийтлээ. 1. Ярих үлгэр нь ардын дунд ам дамжин уламжлагдсан эрүүл саруул уулгатай байх хэрэгтэй 2%. 2. Үлгэрээ гүнжгий ойлгон мэдэрч үжигч сонсогчд юу нэгийг сэтгэн бодуулах орон зай үлдээтэл ярь чадсан байх хэрэгтэй 2%. Үлгэрийн үйл явдлын тодорхой уулах сэтгэн уйлдсан байх хэрэгтэй 2%. Дэрүү үлгэрийн бүх явчаан урсан тодорхой хил яраагаар илтгэж чадсан байх хэрэгтэй 2%. 5. Үлгэрийн хан гол утга санааг товойлгож чадсан байх хэрэгтэй 2%. 6. Хамгийн өндөр хувь болон хамгийн бага хувийг хасаад ерөнхий хувийг тэгштэн гаргана.
1: За тэгвэл 7-д 2 асуултаа нэгийн зөв хариулбал тэг чиг тэг тэг 5 хоолж, бүрэн зөв хариулбал тэг чиг тэг 1 хоол болно. За үлгэр ярих ерөнхий хувийг 10 хувиар баримжаалан хамгийн өндөр хувийг 9 чиг 9 хувиар баримжаалж хамгийн бага хувийг 9 хуваар хижгаарлан бутрахайн чигийн ард 3 орон үлдэн ингээд дараа нь асуулт хариулсан ховыг нэмж бодноо. За ингээд нэг номоор торол чигчийг энийг тайснаа хүндэтгэн орж байна. Нэг номоор торол чигч маань өнөөдөр ямар үлгэртэй оролцсон бол за тэгвэл аль нутгаас ирсэн бол би халуун алгад ташилтаар нэг номоор торол чигоо тайснаа хүндэтгэн орё. За та оронтон саатаарэ.
0: За сайн байна уу? Сайн морлон саат уу?
1: Тэнгэт нэг номоор торолчихч маань одоо үлгэрийн ярахад бэлхэн болсон байна. Та үлгэрийн ярина уу?
2: 1971-2 онд өлөнч ээжэн даа төдөд мал адуулж байгаа сонсч байсан үлгэр юм аа. Одоо тасаг усгийн мартад одоо тасаг усг нь байна. Тэний хүргэн. Эртээ үрдийн чагд байж гинэ. Эмг нь өвгөн 2-3 хүүхэнтэй гинэ. 3 хүүхэн нь өлөө өндөр болоод 3 хүрэг нь осын гинэ. Чигээд одоо хүн хэлж отгон хүргэний тэнэг гэд байдаг гинэ. Өвгөн сан нэг өдөр одоо 3 хүрэг нь дагуулад юунэн хүрээлэнд оржээ. Гүйлэсний хүрээлэнд оржээ. Чигээ гүйлэсэн гэж энэ гүйлэс одоо бүрл боловсрох цаг болсон юм да. Чигээд одоо тал нь улаагүй. Яг син би ингэсэн 2 их хүргэнэн жиргээр хэлж ингэнэ. Оо, нарт туссан тал нь улаан байдаг аа. Сүүдэр туссан тал нь ногоон байдаг аа. Отгон хүргэнэн жоохон дурмуу тэ шиг харч хаад хэлж ингэнэ. Эй, тэр луун газар дор байжгаад нар өдөө нь үжилсэн чгүй улаан нар юм байна. Ноч нь өдр нар тусчгаад тэр яхаа ногоон байдаг юм. 2 ах хөргөн ахын хэлэх үггүй болоод ихсэн хатан мэтгэр энэ усад дүүж байна бүр гэж игнэ. Чигээд одоо цай шан дагуулад одоо тарана хүрээнд очижээ. Чигээ ихэж энэ тарагийн адилхан нэг өдөр тариад адилхан арчлаад адилхан уссалаад одоо зарим газар нь өндөр зарим газар нь богоно. Энэ ямар учир болваа гэж 2 их хүргэн нь хэлж ингэнэ. Оо, хужиртай газар нь богон байдаг аж. Хужиргүй газар нь болоо сохолог байдаг гэж. 2 бага хүргэн нь бэттиг худал хэлээ. Тэр чүгөн хожигөр хүний толгойдор хаатын хужиртай, хаатын хужиргүй ингэж. Хэд бодож энэ дэвсэ? Мөн бас дүйж ээ гэж. Тэ одоо гэрээнэн үүдэн дээр ирсэн юм. Нохон хүчэж юм. Чигсэн хаа энэ мань энэ гарза. Одоо юу хүчэлээ. Яхаа ийм цагаан хөнгөн хоолойтой байдаг ингэж хоёр их хөргөнө хэлж аа тэр авиг нь сайхан асарсанаас болж юу уушиг өнгөхүүлж хоолыгийн гахасанаас болж сайхан хөнгөнөм дуутай болчихжээ гэж ботхон хөргөн хэнэ хэлж эчгийн чинь тэр ямар тэнгэр дээр байгаа луу чим бүдүүн дуутай газар дээр байж байгаа тэр элжиг чим их дуутай тэрний хин хоолыгийн засад хин уушиг өнгөхүүлсэн юм гэж ууса таарч юм уу гэ. Тэгээ гэртэн ороо хэлж ээ мэмийн чин нүд одоо орч мэнжил одоо муудаад байна. Хоёр их хөргөн ингэж аа олон хүүхэд тэрэд удаан жил ядарч үдэснээс болоод чим болжий гэж. Бага хөргөн ингэж ээ тану битэг худал хилээд бай. Тэр гахаа 40-ны ариун 10 хэд нэг жил 16 долоогоор төрчихөд тэр яхаа нүдэн муудсангүй ингэж ингэ. Чигээ энэ өвгөн санг бодож оо энэ өртөмч гэж ийм юм байна. Мэргэн нь мэргэн ухаанаар нь амьдарч тэнэг нь тэнэг ухаанаар нь амьдардаг ястай юм байна гэсэн гинэ. Чигээд энэ умсайн омуулан жиргэж чигнэ.
0: За баярлалаа. Гой сайхан үлгэр ярьлаа тийм ээ. Жангад одоо үлгэр яриад баруул бас сэтгэв харуулах гогчоо бас байгаа. За тэгэд одоо та аль сэтвийн сонгох уу? 16 сэтв байна. Номорыг сонгоод тэгээ сэтвээ хариулнаа. За
2: нэгдүгээр сонгоод.
1: За нэгдүгээр сэтв бол жүнж мунсан гих утгатай үгийг орцын аман яраанд яах гэж хэлдэг вэ гэж байна.
2: Тэнийг монхог.
1: Жанг тэнэг монх гэсэн харуулт өгсөн байна. За ингээд хинэн шүүгч дугарж ав танаас зөв харуултыг тодорхойлно. За ингээд нэг номоор торолж өгч маань отох шунаас оролцсон. За ингээд нэгдүгээр сэдвээ харуулж байна.
3: Таарсан голчлоо одоо тэр дэлгэцэн дээр харуултан гараад ирлээ. Аригдсан байна.
0: Аригх гэж юу?
1: За ингээд харамсалтай нэгдүгээр сэдвээ буруу харуулсан байна. Бид хоёрдугаар сэдвээ үгүй. Адууг чон нохо салэг шуурганаас сэрэмжлэн шүн хариулж хамгаалахыг яаж вэ гэж хэлдэг вэ? A нь адуу манах, B нь адуу хураах. За ингээд би хариултыг өгсөн байна. За ингээд зөв хариултыг тодруулаарэ бид хамтдаа. За ингээд адуу манах гэдэг юм байна. Ингээд нэг номортой оролж игч маань одоо хоёр сэдвэн.
0: Баярлалаа танд.
1: Хариулж чадсангүй. Харамсалтай боллоо. За ингээд хоёр номортой оролцож игчиг энийг тайснаа хүндэтгэн урж байна. Хоёр номортой оролцож игч маань ямархуу үлгэртэй ирсэн бол бид хамтдаа сонирхоё. За ингээд энд бас нэг тодорхойлъё. Тавдугаар номортой оролцож игч одоо өөрийнхөө үлгэр сэдвэн хариулж дуусны дараа хувийг өмнө 3 оролцож хувийг нийтэл болно.
0: Ачаа гэсэн
1: үг.
4: Би чанаа жинраа. Энэудааны тавун мус хүүхдийн програм энд хүрээд өндөрлөө. Энэудааны програмын найруулагч Сачин Тонголох, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүнчин та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
5: Омог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хотмын халуун орныг жирнээс галуу шүргүүдийг гаргамжиж нутхимийн нуурт буудлуул.

хотондо малтайган байхад он цагийн хүртэд идэгдсэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгүй минь өвөг, энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: алтайган байхад нутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд үн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутга минь нутан тодортгоо.
1: Хүн малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас бороон үү салхи хөйлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа төрхөөрөө ирэх гээд тань ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүн малтайган байхад нутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Бурхан утаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шоу хөдий өндөр ниссэн ч сүудэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсан ч таны лэлхэнд байдгийм аа. Эх нутаг минь ээ.
1: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
2: Өвөр Монголын аражуу телевиз хараанаа Монгол аражуу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
2: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
4: Энэ цагийн нэвтрүүлгээр энэ жилийн 1-7 дугаар сард бүх орны аж ахуй шилдэг шинтэй шүгжих хандлагатай болсон. Манай орон чанартай малын ашигч хэм тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлах боловсруулах хадлыг эрчимтэй хуулж байгаа. 2026 оны олон улсын ухрахны махны аж билсийн хэлхээгийн үзэгсэлэн 9-р сарын 19-ны өдрөөс 21-ны өдөр болтол Хөх хотод явагдах байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно. Энэ жилийн 1-7 дугаар сард бүх орны аж ахуй шилдэг шинтэш хөгжих хандлагатай боллоо. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн талаар түрүү 7 сард бүх орны хөвчөлтлөөс ашиг аж үйлдвэрийн нэмэлтлөртөг надна адлах чанаагаас жунаа 6.3-аар нэмэгдэв. Энэнд одоо үеийн нүүрс хэмээн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэлтлөртөг жунаа 17.6-аар нэмэгдэд тоноглол үйлдэх үйлсийн нэмэлтлөртөг жунаа 22.1-аар нэмэгдэн дээдмэргэдлийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэлтлөртөг жунаа 9.3-аар нэмэгдчихэ. 1-7 дугаар сард бүх орны ардын бил оруулалт эрчимтэй нэмэгдэж ялангуяа шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн бил оруулалтын нэмэгдлийн хандаж нэлээдсэн болов. Ардын бил оруулалт наднай адлуух чанаахаас жуна 5.1-ээр нэмэгдчихэ. Дээд мэргэжлийн аж үйлсийн бил оруулалт наднай адлуух чанаахаас жуна 16.4-ээр нэмэгдсэн байна. Энэнд дээд мэргэжлийн үйлчилгээний үйлсийн бил оруулалт жуна 26.9-ээр нэмэгдэж бодлогын хүчин ба тоо баримтын хадгалах хэрэгцээтэй холбогдсон мэдээж ангийн дамжуулагч жуулн тоногва мэдээж ангийн мэргэжлийн үйлчилгээний үйлсийн бил оруулалт жуна 43.3-аар нэмэгдчихэ. Энэ хамт хэрэглэгнэ жагтлгүүр ерөнхийдөө тогтсон байдлаа баталж өмнөсөн амьдралын төрлийн тааврын борлуулга нэлээд түргэн нэмэгдэв. Төрөл 7 сард манай орны хамт тус идэнэ төрлийн тааврын жижиглэн худалдсан хэмжээ наднай адлуух чанаахаас жуна 25.8-аар нэмэгдэж умдан арх тамхины төрлийн борлуулга тус тусаа жуна 6.6 ба жуна 6.4-аар нэмэгдэж ховчс хунар шахаа малгай нэхмлийн барааны төрлийн борлуулга жуна 8.8-аар нэмэгдэн өдөр тутмын хэрэглэгнэ төрлийн борлуулга жуна 7.1-аар нэмэгдэж идэ умдааны орлого жуна 7.8-аар нэмэгдсэн байна. Манай орон чанартай малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлах боловсруулж адлыг эрчимтэй хавуулж байна. Одоо бүх орны малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлах боловсруулж жишүүлэх норм жуна 78-д хүрчээ бүх улсын дундч төвчнөөс 3 жуна хувар өндөр болов. Энэ жил манай орон малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний нарлах боловсруулах инженерийн гүнжиг хэрэгжүүлжээ туслахыг найдваржуулах аж ахуйлыг туслах үйлчилгээ өрнүүлэх зэрэг хэлжүүлэн үүргийн нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахуулаг. Дээр хөсчилд бүх орны хөвчөлтлөөс тэйших малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний боловсруулах аж ахуйлал 9 жуу 10 булж нэмэгдэн ижигнэлтийн орлого нь 4,705 дөнгөөр төвөрөлт хүрчээ. Ойлгосноор манай орон малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний үйлдвэрлэхний өртгийг гүйцэд илрүүлэхийн тулд баримж аажуулж хөвчөөжүүлэн боловсруулах төвчнийг үргэлжлэн дэвшүүлж байна. Түнгэлэг хотын Калуша 8 дуутсан эмэмлэгийн нээлтийн тойрогт одоохондоо гоцхарын аж ахуйлал нь утгашиж жилийн эрдэн шишээ ондоошуулах чадвар нь 200 түмэн тооныг давж үйлдвэрлэхний өртгөнд 70 дөнгөөр төвөрөлт хүрч байна. Ухаа хотын өжмийн арих боловсруулахад 4 аж ахуйл нь жилд 1 том 2300 тонн өжмийн арих үйлдвэрлэж бүх орнд төрүүлж бий. Өөртөө жас хорны тараалан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж хорны тэнхэм нэг бүлэг улсын дэсийн ба орны дэсийн малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүний боловсруулах жишээ үзүүлэх хүрээлэн тойрог хүчлэн байгуулж ончлогоор ил тод хэлхээгээр бүрэн төгөлдөр өрсөлдөх хөтнөр чанг одоо үеийн малын ашигшим тараалангийн бүтээгдүүнийг нарлах боловсруулах аж үйлсийн байшлыг байгуулахар чармайж байна. 2026 оны олон улсын үхэр хонин махны аж үйлсийн хэлхэгийн үзэгсэлэн 9-р сарын 19-ны өдрөөс 21-ний өдөр болтлох хотод явах тахар үе. Ажилгаар Өвөр Монголын хошуушны хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалт ба хөгжүүлэлтийн ширс инженерийн бүгдлээр эхлүүлж төрүүн дэсийн аж үйлсийн үзэгсэлэнгээр бүх орон бүсийн хошуушны хөвчөний нэрт тэмдэгтийн жогтлолтод хүчин нөмрлөх хос чиглэлт чанарлах хөгжилтийн шинэ байршлыг байгуулахар байна. Ойлгосноор тус хугацааны үзэгсэлэнгээ дундад улсын олон улсын махны төрөл хийгээд идэнэ жилийн гадаад осруулж гадаадад гаргах үзэгсэлэнгийн жохон байгуулаг комсоос голлон эрхэлж дундад улсын идэнэ үзэгсэлэнгийн Өвөр Монгол дахь бүрэн босгар худалдаа компаниас даачлан эрхэлнэ. Ажилгад эхлэлтийн ёслол 8 ихэд тусгай сэдвт ярааны 5-чин аж үйлсийн үзэгсэлэн худалдаачин урж бэл мөнгө оруулах шинэ бэлтгүүнийг нийтлэх улсын дотоод гадаадын үйлдвэрлэл борлуулах жич гадаадоос оруулах харилжааны гэрээ тогтох зэрэг агуулгыг тохируулахын хамт улаан мөчрийн уран сайхны тоглолтыг иж бүрдүүлэн явагдуулах болно. Ажилгын хугацаанд Өвөр Монголын хошуушны хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалт хийгээд хөгжүүлэлтийн ширс инженеринг эхлүүлэхээр байна. Тус инженерийн аж үйлсийн хэлхээний үзэгсэлэнгийн улсын дэсийн дэлгэн үйлдвэрлэх тавчинд төшиглэн бүх орн 79 хошуушны аж үйлсийн давуулга цуурлж нэг хошуу нэг тэмдэгт нэг шин нэг үйлсийн бүх орон бүсийн нэрт тэмдэгтийг байжуулах төлөвлөгөө хэрэгжүүлэн баримжаажуулан бүтээн байгуулах ёс чанарыг мөрдөх нэрт тэмдэгтийг байжуулах тойрон танилцуулах үйлдвэрлэл борлуулгыг жолгуулах жуутлуурын ухуулгаар чадамж олгох зургаан их системээр дамжуулан хошуушны хөвчөний хөдөө жохон онц гаралтын нэрт тэмдэгтийг жогтлох явцад оршиж байгаа хүчир асуудлыг системтэй шийдвэрлэхээр байна. Энэ жил манай орон хэрэглэгчдийн эрх ашиг хамгаалах инженерийн 10-ын хардын амьдралын инженерийн нэг агуулга болгож санаамор хэрэглэгээ хийх бодит дэлгүүрээс худалдан авсан бараг нөхцөл шалтгаангуугаар бочааж болох хосомлолтын дүрмийг бүгдлээр хэрэгжүүлв. Хохотой голдлогтой орон бүсэд нэг жуугараа хэрэглэгнээ эрх ашиг хамгаалах үйлчилгээ өртөө байгуулж олон түмнээ хүсэл шаардлагад түргэн хариухөх асуудлыг бүхний дараахан шийдвэрлэхийг биелүүлв. Олон түмний анхаарч байгаа мөн ханшиг ил гадах хянан хэмжилтийг төвгөлж байлгах сүлжээний ухуулаг хийх зэрэг голдлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж оновчтой хяналт хамааралт хэрэгжүүлв. Үүнэ ч идэвхтэй жигнэлтийн голч огчийн ихэр байжуулж санаа амар хэрэглэгээ хийх 11 жишээ үзүүлэх зээл тойргийг байгуулж бүх хотын хэрэглэгний орчин нөхдлийн бүхэлж огчийн ёс чанарыг дээшлүүлв. Алсайм хэрэглэгнээ байчаалт вичангтын жижиг софтод төшиглэн жаргар үнэн читгэмтэй жигнэгчийг нийтлж хотын ардын чаг тухайд нь байчаалтлах санаа амар хэрэглэгээ хийхэд дөхмөжүүлв. Бүртгэлийн үндсэлбэл дээр сарын сүүлч болтол манай орон хос амлалт хийсэн 6,110 худалдаачин өрхийг байжуулж эл төрлийн санаа амар хэрэглэгээ их жишээ үзүүлэх 170 дэлгүүр талбарыг байгуулсан байна. Манай орон тарааждын шинэ

тухайнчаараа тарам хэрэглэхийг банк жолоодж байна. Хоёрд өртөнжөөс хорон баахуу хот хоёр шатны ургамлын хамгаалалт ургамлын хижгэн байчаалтын төв хотод шинэлэг ухаанч амар төвчнөр тарам хэрэглэх гол сэдв дадлаг явагдуулж сайхан торгийн ичин ногоогийн тарамлын сууранд хүрч тарам хэрэглэх мэрэгдлийн жолоодлог ухуулаг ба боловсруулын адлаг өрнүүлв. Мэргэдлийн ажилтнууд таран гажирд гүнжгэрэн хулмжийн доторх төвд хашин ургач жимсэлсэн байдал жич хөвчм ба хорхон хөнгөл үссэн байдлыг төрөл хуван хорхон өглийн хэмжээ болон тархалтын хэвчээг байчаан үжив. Одоохон тарамлын ургалтын хугацаа болон өвчин хорхон хөнгөл үүсэх онтлогтой уялдуулан сэргийлэн эжимдэх мэргэдлийн жолоодлог өрнүүлж тараачтын өвчин ба хорхон хөнгөлийн шинэлэг ухаанчаар сэргийлэн эжимдэх чадварыг дээшлүүлв. Бас шинэлэг ухаанч амар төвчнөр таран хэрэглэх мэрэгжил хийгээд таран газрын боттой ажиллагааны дүрмдлийн тойронд хэрэглэхийг хоригдж байгаа таран эмийн төрөлжил аслах хугацаагийн хамааралт таран эмийн найрлагын шинэлэг ухаанчаар эжимдэх буудлын багламтын хаягдмал бодис хураан авах зэрэг жангалаагийн агуулгыг шишчэмтэй тайлбарлсан байна.

Сонрын сааталтай хүмүүсийн сонсогсрлыг амлуулж дуутай ертөнцийн мэдрүүлэхин тулд өртөн жас хорны улаан жалмайтны суур мөнгөний нийгэмлэг холбогдол бүхий салам учиртай хамтран бүх орны хөвчөнд хүмүүнлэг дуутай жохомл жихэн дуун суулгах нийтийн насрамжийн тэтгэн туслах төрөлж билийг хэрэгжүүлж байна. Өвөр Монголын өр хамтаа юм уу? Өвөр Монголд оршин суух үнэмлэлтэй хүмүүс ч юм тус төрөлж үлийн тусламжийг эрэмжилж болно. Эрэмжилэх этгээд хийгээд гэрээгийн хүмүүс нь сайн дураасан тус төрөлж үлд оролцож, ээлжийн байчаалтай жасал хийлгэх, совлон эрүүлжүүлэх, асуун сурвалжлах зэрэг бүх ажилд хамжилчин төрөлж үлийн хамааралтын ээлжийн тогтоолыг журамлах хэрэгтэй. Жохомл жихэн дуун суулгах жасал хийлгэж болох хүн дэсээс дээшээ сонрын гэмтэлтэй хүмүүс, дансалж картлсан наажихын амьдралын батлаг хүчтэж байгаа хүмүүс, наажихын батлагад хавдсан хүмүүс чич онч хүзэрдэлтэй хүмүүсийг урдаар туслана. Жохомл жихэн дуун суулгах жаслын жардлын нэгвэлгийн эмчилгээний батлагаас гаргаж нэгвэлгийн төрөл жилийн тусгай бэлбэнгөөс гаргана. Энэнд наажихын амьдралын батлаг хүртэж байгаа хүмүүс юм уу? Наажихын амьдралын батлагад хавдсан хүмүүсийн жардлыг эмчилгээний батлагаар данснаас чайруулсны дараа өөртөө гаргах чуултай мөнгөний бүхний тусгай бэлбэнгөөс нөхөрлөнэ. Ажилтан ажилтны эмчилгээний батлаг юм уу? Ангийн суугаал ардын эмчилгээний батлагд оролцсон гэр бүлийнхэнд эмчилгээний батлагаар данснаас чайруулсны дараа нэг чихнээ жасалд 50,000 төгрөгөөс явуулахгүй, хоёр чихнээ жасалд 1,000 төгрөгөөс давуулахгүй баримжаагаар нөхөр болгож үлдсэн хэсгийг өгчтөн өөртөө гаргана. Нөхөр мөнгөний тусламж хүртэгчийн хувь хүнээ банкин картад шууд оруулах юм уу? Жасал хийж өгсөн эмнэлгийн хороогоор дамжуулан данснаас чайруулахад хэрэгжилж болно. Тус төрөлжилн нэг хүнд нэг л удаа тусламж хүртээн тусламж хүсэгчэд эл аймхот юм уу хошвшана улаан жалматны нийгэмлэгээр дамжин эрэмжиллээ төвшүүлж болно. Мөнгөний нэрмжид 2026 оны Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны 4-1 шийдвэр дуралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 8 дугаар сарын 22-ны өдөр эхлэв. 22-ын өдөр явагдсан 3 талбай уралдаанд Улан Хадийн анги Баяннуурын ангитай, Ордсын анги Шидэнголын ангитай, Түнглөгийн анги Хөх хотын ангитай тус тус уралдав. Уралдааны дунд Улан Хад, Ордос, Түнглөг 3 анги нь тус бүр өрсөлдөгдөд ялж 4 хүчрхэгдэд дэвссэн байна. 23-ны Үдэн хааны Бугтын анги Улан Чавийн ангитай уралдана. Энэ жилийн эхнээс нааш манай орны шуудны хамралтын салам учраас хил дагуугийн байгууламжид тосхонд шуудны бодлого баглаа хүргэх тавтамжуудаа дээшлүүлэхийн ард амьдралын бодит явдлын нарийн дансанд орлоо. Төрөөхөн Баянуур хотын урдын хойд хошууны хил дагсан 12 байгууламжид тосхны шуудны бодлого баглаа хүргэх тавтамжийг гарагд нэг удаа байснаас гарагд 3 удаа болгон нэмэгдүүлэхэд дагалдан манай орны буй бүхий байгууламжид тосхны шуудны бодлого баглаа хүргэх тавтамжуудаа нь чөм гарагд 3 удаа юм уу 3 удаагаас илүү болсон байна. Оны Чилгэр талын хагас жаат Мразун уралдаан 8 дугаар сарын 23-ны өдөр эхлэв. Тухайн өдөр Хөх хотын метрогийн 1-2 дугаар шугам энгийн эжигнэлтийн чагаасан өмнө аяллаа эхлүүлж 5:30 минут ба 5:45 минутад 2 ээлжийн Мразуны тусгай тэрэг нэмж аялуулан 6 чагаас үлэрх Вин Атлас сэргээж уралдааны талбайд очихсдын тогтсон чагдаанд тухайн талбарт хүрэхийг баталсан байна. Одоохон болтлоо Түнглэг хотын ичнээ өхөр артлан тэжээж байгаа хэмжээ 50 тумыг давж ичнээ өхрийн тоо гаргалтаж ич өхрийн махны гаралт нь бүх улсын газрын дасын хотын тэрүүн дорв. Энэ жилийн 1-7 дугаар сард Манжуур Бомтор дамжсан Думдад Европын жишээний галт тэрэг 3487 ээлжид хүрч 34 том 3000 баримжаа чингэдгийг ачаалав. Энэ нь дээр жилийн адил хугацааныхаас тус жоны 34 гараа ба жоны 26 гараагаар нэмэгдсэн байна.
Орд суутын хэрэглэгээгээр ядуг тэтгэх худааж хойг дэмжих гаргийн ядлаг жичээ дулаан хотын үнэр амт гаргийн ядлаг 8 дугаар сарын 21-ний өдөр эхлэв. Ажилгын орд суутын 9 хошуу тойргийн 2000 гарай жилийн худааж хой онтлогт бүтээгдүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулжээ. Өртөн жас хорны 10 дугаар удааны жимдэг болохоос уртлан сэргийлэх өдрийн хулгам мөдлийн адилга 8 дугаар сарын 21-ний өдөр улаан хад хотод эхлэв. Ажилгын жимдэг болохоос уртлан сэргийлэх ажилгийн өрнөвлж, эрүүлэнх дундад улсын хамтаар байгуулж хамтаар эдлийг сонголт сэдвийн дооронд явагдаж, бүх нийгмээр жимдэг болохоос уртлан сэргийлэхийг чухалчилж, бүх ардын эрүүл мэндийн сэргийлэлтийн шугамны бат чогчлохыг ураалан дайчилжээ. Шилэнгол аймгийн Улгай хамаарлтын оронд явагдсан жалуучууд багчуудын 2048 бүхэн барилдаан жичээ Дэлхийн Гиннесийн тэмдэглэлүүдийн хичээллийг 8 дугаар сарын 22-ний өдрөө бүлэн болгож уулчлалын оронд амжилттай өндөрлж Түнглэ хотын Адиа төрүүлжээ. Тус удааны ажилгээ Улгай хамаарлтын орны хамаарлтын зөвлөлөөс голлон эрхэлж Улгай хамаарлтын орны соёл тэмэр жуултлал радио телевизийн төвчөөс даачлан эрхэлжээ. Ойлгосноор тус уралдаанд бөгчдгийг нас жилийн үндэслэн 5.12 бөхөрө 4 дугаалан хуваан явуулж, эл дугаалангийн шилдэг бөгчдөд 2048 бөхийн тэрүүндэд гутхаар дөтгөр байрыг өрсөлдсөн байна.

Хэрхэн сонсогчдоо одоо чагуурын мэдээ нэвтрүүлье. Өвөр Монголын урт хан жас хорны чагуурын хорооноос өнөөдрийн 10 чагт мэдээлсэн манай орны чагаагарын байдал өнөөдрөөс өнөөдөр болтлын ямруулах тухай уурчилсан мэдээ. Өнөөдөр манай орн баруун баян өмнө хэсэг дунд баян баруун өмнө хэсэг болоод зүүн хэсэг зүүн баян ихэнх газруудаар үсэж айл ус хэмжээний баг баруун юм уу аян гад жирвсгэн бараа орно. Энэ дотор Алшиагийн зүүн өмнө баян Орцын баруун өмнө баян Улаанхатын өмнө баян Түнглөгийн өмнө баянд дунд жиргэн баруун орж жарам газруудаар нь их баруун орно. Мөн эдгээр газруудаар турж уур аян жагалхан жахлах хийх салах салахлах шөрөн борон орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Маргааш Бухарны ихэнх газраар үлшэж айл ус хэмжээний баг бороо юм уу аян гэж жирвсгэн бороо орно. Энэ дотор Алсиагийн зүүн хойд бая баян нуурын өмнө бая Ордсын хойд бая Бохтын өмнө бая Хохотын баруун өмнө бая Улаан Чавийн баруун хойд бая Шилэн голын баруун бая Хянгнэ дунд бая болоод зүүн хойд бая Хөлөн байрын өмнө бая болоод зүүн баяд дундаас их баруун орж жарам газруудаар нь Адар баруун орно. Мөндөр хэлсэн газруудаар төрж уур аян жахалган жахлах хийх салах салхлах шөрөн бороо орох юм уу мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй солигурсхлын чагаагарын байдал илэрнэ. Манай орны баруун баян өмнө хэсэг дунд баян зүүн хойд хэсэг зүүн баян баруун хэсгийн газруудаар өмнөөс юм уу баруун хойноос 4-5 дэсэн салхсалхалж салхнаа ирчээ төрж уур

7 дэсгүр нь манай орны баруун хойд буян гажруудаар 35 градус юм уу 35 градус зэрэг давсан өндөр халуун цагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Нөгөөдөр манай орны баруун буян гажир дунд буян баруун хэсэг болоод өмнө хэсэг зүүн өмнө бий болоод зүүн хойд буян хойд хэсгийн гажруудаар үлшэж баг баруун юм уу аян гэж өрөвсгөн бараа орно. Энэ дотор Алсиагийн дунд бай, Баян нуурын өмнө бай, Ордсын хойд бай, Богтын дунд бай болоод өмнө бай, Хөхөтийн ихэнх гажир, Улаан Чавийн баруун өмнө байд дундаас их баруун орж жарам гажруудаар нь аадар баруун орно. Мөн эдгээр гажруудаар түржуур, аян жаглаган жаглах хийх салх салхлах шүрэн баруун орох юм уу, мөндөр орох зэрэг чан хүчтэй сулгуурсхлын чагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Манай орны баруун баян өмнө хэсэг Чүн хойд буян баруун хэсгийн гажруудаар баруунаас юм уу өмнөөс 4-5 дэсийн салхи салхалж салхины эрч түржуур 7 дэс хүрнэ. Баруун хойд буян гажруудаар 35 градус юм уу 35 градусыг давсан өндөр халуун цагаагаар юм байдлыг илэрнэ. Хохот орон дөнөөс маргааш болтол тунгалаг өмнөөс 1-2 дэсийн салхтай хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 28 градус хамгийн дор дулааны хэмжээ 16 градус. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол тунгалаг байснаа баг баруун орно. Чүн өмнөөс 1-2 дэсийн салхи салхалж байснаа эргээд өмнөөс салхална. Хамгийн өндөр дулааны хэмжээ 32 градус хамгийн дор дулааны хэмжээ 19 градус. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлдэг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлгэд голдуу.
3: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэсгэлэнг суралцан туушлуулах тусгай сэдвт хулан тайлбарлах ажиллагаа Хөдөлмөр хотын ажилчны ерөнхий эвлэлд явагдсан.
2: 4-р бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөдөлмөрт явагдсан.
3: Хөдөлмөр хотын хилийн хамгаалалтын адуун гэр төмөн газрын хил хязгаарын аялал ажичи 10 шин 100 шин 1000 тосхон төмөн өрхөөр гүнзгэрэх ширээс ажиллах урдлуусан зэрэг мэдэнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорины мэдээ. Харин өдөр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үйлсэнаг суралцын туршилуулах тусгай сэдвт ухаалаг тайлбарлах ажиллагаа Хөдөлмөр хотын ажилчны ерөнхий өвлөлд явагдсан. Тус удааны ухаалаг тайлбарлалт нь гол хурлын талбайд хөчөл орох Хошуу хот тойргийн ажилчны ерөнхий өвлийнхэн сүлжээн дээр зөргөр хөлийн авч үсэг хөлөөрөөр явагдаж бүх хотын ил шатны ажилчны өвлийн кадрчүүдийг хамарч Шин цаг үеийн намын байгуулалтын ажлын шаардлагад суурилж, Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааны чухал ач холбогдол, шинжилэн ухаанд чуулгатхан, онлайн хөвсөртөл, үйлдвэрлэлийн суур болон онлайн их сургууль зэрэг гол урлагийн тойронд системтэй нарийн амбай тайлбарлаж, ухаалаг тайлбарлах уулга нь эмх тэглэмтэй, дүгм ойлгомжтой байж, ажилчны өвлийн улс төрийн шин чанар болон гол хариуцлага, гол ажилтны нягт нийцэж, шин цаг үеийн намын байгуулалтын ажил болон ажилчны өвлийн өрөг тушаалаан гүйцэтгэхийн уялдлын гардаг чиг оновчтой өзөмдөн онлоор зөвсгөлхий баттгаж, үжил санааны хамтын танилтыг нягтруулж. Тус удааны ухаалаг тайлбарт нь дөш шатны онлайн сурчилгын байрлуулалтын найдваржуулах боттын үйлдэлгөө болохоор баггүй бас ч ажилчны өвлийн кадрчүүдийн үжил санаа улс төрөөр хөтлөн дагуулахыг чангадах чухал ач холбогдол болно. Үүний зорилго нь намын ажилтан ажилчин олон түмэндээ харилцах хөөрөх холбоос үжил санааны суурийг улам цаашид баттгаж намын байгуултаар ажилчны өвлийн байгуултыг хөтлөн дагуулах ажилтан ажилчны хүчний нягтруулах Орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхэд онлайн тулгуурлыг баттгахын төлөө юм.
3: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 15-ны өдөр 4-р бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөдөлмөрт явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь төрийн бодлогын тайлбарч үр бүтээл нийтлэх, тойрон үзэж сонилцох зэргийг нэг цогцчулж, олон хараасаас шин цаг үеийн манай улсын амхан боловсны байгууллалтын чоошин дүрс байдал болон Эдүг байдаг үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Сурвалжлагчийн ах үеэр Миний одоогийн байгаа байр бол 2026 оны бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагааны эхлэлтийн ёстын тухайн талбай болно. Хурлын талбайд бүх улсын ил газраас ирсэн тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн ажиллагч үндсэн шатны амхан ажилтнад нэг танхимд цугларч олноор энд амхан үйлдэлгийг хамтаар ярилцж Бохирдлгүй хөгжилтийг хамтаараа сүгчлэн хөхөмтөх нохон уулсыг сахин хамгаалах цаг үетэй болцоо тогтон аяна нь эхдүүлээ гэж. Ажилгын тухайн талбарт бүх улсын амхын боловсны байгууллалтын олон зүйлийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлж, үйлчлэгчлэн сайхан домдод улсын байгууллалтын бохирдлгүй харилцааны хуудсыг бүх талар дэлгэн үзүүлвэ. Бохирдлгүй нөөцтөрөгч ба гадагшлуулах ажилгын санаачлаг Хөдөлмөрийн санаачлах нь бүх нийгмийн ногоорлолтыг хайрлах, ногоорлолтыг хамгаалах, ногоорлолтыг хөгжүүлэх хамтын танилтыг нэгтрүүлжээ. Тойрог ширээний ярилцааны тухайн талбад элитхэдийн төлөөлөгчд сандаа солилцож туршлахан хуваалцсан бүх улсын амхыг хамгаалан сэргэх, бохирдлгүй хэлбэрийг хөврүүлэн хөгжүүлэхэд хугал хурдаж болох, дэлгэрүүлж болох шин цэвэн үйлдвэрлэлийн загварыг хурамтуулжээ. Өвөр Монголын ашигхан аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн цул ашигхан аж үйлдвэрийн компанийн хөөжүн эзэгнэн хамаарах төвийн хамаарагч Цоодөхүй сурвалжлаганд ярихтаа. Өвөр Монголын ихэнхэн тавагийн шугуу төрлийн өмнө фронтын төлөөлөгч болсны хувьд өнөөдөр гэрийн үүдэнтэн бүх улсын амхан өдрийн эхлэлтийн ёстолд оролцож байхдаа би туйлаараа сэтгэл догдолж байх бөгөөд омогшиж байна. Эхний жилийн турш 1-р фронтод амхан хамгаалалтын ажлыг хийсээр иржээ. Дэрэгдэх ховролт нь бүр үнэн боттой байж, уул нь нэг нохон тэнгэрэн нэг цэлбэг, ус нь нэг тунгадаг, ойшгүй хээрийн амтан улмаас улам олширч, Айм охин орчин тойронд улмаас улам сайжран манай ажилтны зол жаргалын төрөгдөл улмаас улам өндөр болжээ. Би энэг ажгүйг үргэлжлэн давдан баттай сахин хамгаалч. Хөхөмтөг нохон уул усын сахин хамгаалагч болж. Ахмад нэг үеийн ашгүй хүмүүсийн зоригснааг уламжилч. Айм охин болсны байгууллагын үүргийг үргэлдэн ихэнхэн даваахан хижээд хөхөмтөг нохон байлгахаар чармайг гэж. Сурвалжлагчийн ах уу яра. Хөдөмөр хотын хам зуцлуурын төвийн сурвалжлагч Жанхан ярахтаа. Миний арт байха 1700 дэгтрүүлжин метрийн орон зайд бүх улсын 31 мож хот ордны айм охин бүтээгдэхүүний өртгөн ховролтын бүр бүтээлийг хурамтулжээ. Айм охин давлагыг эрхэн хөгжилтийн давлаг болгон хавруулах бай. Энэх цагийн шалгалтын сэдвт эндээс амтлах хариулт өгч гэж. 31 мож хот ордны айм охин засалтын хэрэгин жишээд онцлогт айм охин бүтээгдэхүүн олдны өмнө төвлөрөн илэрчээ. Тус тусын давлагын бадруулж тус буйн их баялагын давлагтаас урлан орон бүсийн онцлогт тохирсон бохирдлогүй хөгжилтийн арга замыг хайн сүгжилж засалтын завгур олон ишчиж үйлдлэгийн гялас чиг их тод ховруулалтын өр бүтэмч илүү баялаг болсон байна. Өвөр Монголын өр танзас хорны ардын өндөр зэргийн шүүх хорооны шүүгчийн туслагч Жан Жинжэн сурвалжлаганд ярахад манай Өвөр Монголын үзүүлэхэн танхимд ирж айм охин засалтын илүү баялаг өр бүтэлийг олж харж зүүнээс баруун ши уул ус ойшгүй таран газар нуур бүрт өвс элсэг нэг цогцжуулан зассан энэ хөдөн жилд өр бүтэмчийг үнэн ботой олж харчээ. Хөдөмөрийн их баялаг төлөвийн эдгүүдэлбэг айм охин хүчин зүйлч төлөвийн бүрэн айм охин хамгаалалтыг Өвөр Монголд авч хэлбэл маш сайн хийж байгаа газар орон байна. Дараагийн алхамд бид орчин тойрон их баялагын хамаатай хэрэгийг шүүн таслах ажлыг үргэлжлэн сайтар хийжээ. Хууль цаазын хүчнэр айм охин хамгаалалтын үйлчлэгээний баталгуурын чадвархийг хангана гэж.
2: Манай хорооны мэдэн. Хоёрд хөлөн барьхтын хилийн хамгаалтын алунгэр төмөн газрын хилхэс гарын аялалж ич 10100 шан мянган тосхон төмөн өрхөр гүнзгэрэх ширээс ажиллагаа өрнүүлж сурвалжлагч шин бараг баруун хөшөний хилийн шугамны дагж үндэсний шатны нүүдэл ардын хамарлтын цагдааны хилхэс гарын сахин хамгаалж байгаа өдөр тутмын байдлыг тухайн газарт нь сурвалжилж тэд тэнгэр уудам талнуудад үндэслэж хил хязгаарын тойрон байцсан ардыг хамгаалж олон төмөнд үйлчлэн хил хязгаарын амар тогтун байдлыг өнөөхөө сахин хамгаалж байна. Шин бараг баруун хошуун Думдад Орос Монгол гурван улсын уулзурт байрлаж хилийн шугам нь урт талнуудхын өргөн удам малжиг хөрхөн тархай бутархай болохоор хил хязгаарын сэргийлэн эзэмдэх амрын хамгаалах хамаарлт болон малжиг хорны үйлчилгээний ажлын үүрэг хүнд байна. Сурвалжлагын тухайн өдөр сурвалжлагч жижүүрлэх ардын цагдаа болон хил хамгаалагчаар бүрдсэн хил цагдах анги дагж хамтаараа хилийн тойрон байцааж. Зам зуур олнороон хил дагуугийн өл орон бүсийн нарын байцан үзэж далд аюул төгшөөрийн байцан харийн орны байдлыг цаг тухайд нь эзэмшиж. Хил хязгаарын тойрон байцаг завшааны даламдуулан ардын цагдаа бас хил хамгаалагчид хилийн хамгаалтын хамаа бүхий төрийн бодлого хил хязгаарын тойрон байцаахад анхаарах зүйлс жич гөмсүүхэ жагсаан байцаах урам мөрөгжлийг тайлбарлаж. Олнороон тойрон байцаахын дагуу хамаа бүхий төрийн бодлогийг ярилцаж малчиттийн уулзвал тэдний үйлдвэрлэл амьдралын ойрын байдлын асуудал авалж хилийн сэргийлэн эзэмдэх ба ардад дүгэн үзүүлэх үйлчилгээг хил цагдах өдөр тутмын амьдралд уусалцуулж. Бойро хилийн томилсон салбарын цагдаа чирэх хөлөгтөн. Үндэсний шатнд томилсон салбарын цагдаа болсны хувьд бид ямар ч сүжигтийн зүйлийг алдаж болохгүй, ямар ч сүвгчийг орхигдуулж болохгүй. Олон төмний бачим тулгам, хүчир төвөгтэй, хөсөн өрөмжилж байгаа асуудлыг ямагт сэтгэлдэн бодож, бодод ажиллахаараа олон төмний ам нас өдхөрөнгийн амар түвшний хамгаална гэж. Хил хязгаар орноор тойрон байцаах 1-р фарантад ботти боловсрал хийх, өрхөд хурч сургуулжилах, зуурлдааны өйдүүлэх, хууль цаазыг түгээмэлжүүлэн ардад ашиг хүртэх зэрэг аар сар бүгд ботти ажилна. Шин бараг баруун хөшөний хилийн хамралтын их ангийн өдөр тутмын ажлын төлөв байдлыг бүрдүүлж. Тус их анги нам засаг цэрэг цагдаа ард холболон хөдөлцөх ажлын тогтчид төшөглөн шин цаг үеийн функцийн туршлагыг гүнзгий хэрэгжүүлж үндэсний шатны засалтын бомбтыг урагш шилжүүлэн нутаг бэлчээрийн зуурлалдаан хурц зэрэгэлдөгийн жүрчил зэрэг өлзөлийн гөмс сухи санаачилгаасаа байцан шийдвэрлэж аюул түгшүүртэй асуудлыг цохиж байгаа байдалд нь шийдвэрлэжээ. Тус Ихэнгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлээр хил хязгаараа хүчрэгжүүлэх оюунтай цагдааны явдлын байгуултыг идэвх хөтө ахиулжээ. Жолоочгүй нисгэлээр тойрон байцаах, үйдүүгээр хянан эзэмдэх зэрэг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн арга барил төшөглөн, нутгвэлчээрийн тойрон байцаах шугамын алгасэл их, хүний хүчээр тойрон байцаах өрөвдөмж доор дутуудлын нөхөрлжээ. Хүнээр сэргийлэх, боссоор сэргийлэх, мэрэгжлэр сэргийлэхийг нэг цогцоожуулсан хилийн сэргийлэн эзэмдэх системи байгуулжээ. Хилийн хамаарлын эзэмдлийн нэн оновчтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй, шинжилгээ ухаанч бөгөөд хүчинтэй болгоожээ. Унас гадна тус ихэнг хөрлөний хөх бам бай намын байгуултын төрөл төмдгөр хөтлөн дагуулжээ. Намын байгуултын ажлыг хил хязгаарыг сахин хамгаалжээ. Өөрөх хариуцлагаа гүйцэтгэх ардд ашиг хүртэх үйлчилгээтийн гүнзгий уусал цуулан гачаад гүнзгэржээ. Ишхийг өрт оржээ. Хууль цаажийг түгээмэлжүүлэх ухаагуулах тайлбарлалт хавсарнд тэтгэж хүчирдлийг тайлах жүрчлийн өйдүүлэн шийдвэрлэх зэрэг ардд дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ өрнүүлжээ. Цагдаа ардын хоорондох зайг өнөөхөө ойртуулан хамтар засаг суурийг бэхжүүлжээ. Шинэ барыг баруун хөшний хилийн хамралтын их ангийн улс төрийн заан жолоодөгч Левьюшон хэлэхдэн. Бид мянган газрын амар амгалан хилийн жишээч болох ширс үдэн байгуултыг үнсгэрүүлэхэр хүчтэйг ардж болохгүй баримтлжээ. Хилийн хамаарлын эзэмдлийн бодот байдал суурлан, хилийн хамаарлын гол хариуцлага, гол ажиллагаа үнэнчээр гүйцэтгэжээ. Хилийн цагдан байцаа сэргийлэн эзэмдэх, гүм сүхэ байцан засах ба голлогтын хүчин зүйлийн хамааран эзэмдхийн үргэлжилэн чангатхан, улсын улс төрийн амар төвшин ба хилийн бомт хил хязгаарын үргэлжилэн тогтун байхыг өрс хамгаална гэжээ. Өргөн уудам тал нутагт шин бараг баруун хөшний хилийн хамаарлын их ангийн бүх ардын цагдаа туслах цагдаа нараа өгдөөнгө бат сахиж үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэн удаа бүрийн хил хязгаарыг тойрон байцах ажлыг нарийн хянамгай атхан ардын амьдралын баг явдал бүхний сайтур хийжээ. Улсын хилийн шугамыг бүх хүчнөөрөө сайтур сахин өгөлжирийн бат сахилтаар малж хөрний төгтөмөн өрхийн амар тогтууны сахин хамгаалж үнэн шударга хариуцлагаар хил хязгаарын үн удаан амар тогтууны хамгаалж байна.
3: Манай хорооны мэд ойрд настайчуудын удаан чанартай өвчин мэс цастын дараах эргүүлжилж ичээ хөдөлж барахад дүгэмгүй олон төвний наас чаш эмдүүлэхэд хүчиртэй. Гэртэн асар чуулгад хүчиртэй байх хүчир асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэхийн тулд Эвэн Хүндэсний урдан засах хошууны ардын эмнэлгийн хор энтер сүлжээ болсон гэртэн хурч эмнэлгийг уйлдуулсан совилтын үйлчлэгийг өрнүүлжээ. Журамцсан тусгай мэрэгжлийн совилтыг эмнэлгийн өрөөнөөс гаргаж өвчтний гэртэн хүргэж оюунч совилтын шин загварыг эхлүүлсэн байна. Тус хошууны ардын эмнэлгийн хор Энтер сүлжээ болон гэртэн хурч эмнэлгийг уйлдуулсан тусгай байрлуулалтын хурлаар дамжин хамааралтын дүрмийг төгөлдөржүүлж хүйлчлэгэнэ явж байгаа журамчуудын яс чанарын эзэмдлийн системийг бүрэншүүлж сүлжээн дээр урчлан болцох гэртэн очих бүх явцыг хинэн хамаарах амар төвчнийг мөрдөж болох гэртэн савлах үйлчлэгэнэ системийг амжилттай байгуулж өвчтнийг дутуу гүйлгэх тоо баримтыг идүү гүйлгэх совлогч гэртэн хурч эрүүл мэндийн үйлчлэгээ хангахыг үнэхүү биелүүлжээ. Хошуушаны олон төвхний гэр бүлийн эрүүлслийн хэрэгчээтэй уялдуулан тус хошууны ардын эмнэлгийн хор одоо нэгэнт PICC хамгаалалт шээс хуурайлах совлолт шарих ангаах совлолт гэртэн сууч намжуун судлаар чус шалгах даралтын чанартай гэмтлийн совлолт зэрэг гэртэн хурч совлолтын үйлчлэгээ хангах олон төрөл зүйлийг ботайжуулж хөдөлж барихад дөхөнгүй урт хугацаагаар хэвтэх мэс засал хийсний дараах совлолт удаан чанартай өвчтний совлолтын өөрчлөлийг оновчтой шийдвэрлэж өвчтний наас чаш гүйх мөрлөн гүйхийг бүтэмжтэй багсгаж гэр бүлийн совлолтын дараасыг үнэнхүү хөнгөрүүлсэн байна. Тус төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нааш тус хошууны ардын эмнэлгийн хорооны совлолтын хилтэс бүх эмнэлгийн хорооны шилдэг совлолтын эх байлгийг нэгдэлтэй төлөвлөж найрлаг оновчтойгоор тусгай мэрэгжлийн салаг үндсэн шатанд буулгаж үйлчлэгэнэ тусгай мэрэгжлийн журамчлалт амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байж өргөн олон өвчтөн жич гэр бүлийн хүний сайн үнэлтийг олсон байна. Эвэн Хүндэсний урдан засах хошууны ардын эмнэлгийн хорооны ихэн гэртэн хурч совлох үйлчлэгэнэ төрөл зүйлийн үргэлжлэн баялагжуулж амар төвшин өндөр бүтэмжтэй дүгхэмтүүд гэртэн совлох үйлчлэгээ хангаж шилдэг совлолтын үйлчлэгэний 3-1 км нэвтрүүлсэн олон төвхний өвчин үзүүлсэн хурдмжийн төрөгдөл зоол жаргалд төрөгдөлөө. Амар төвчний төрөгдлийг үнэнхүү дээшлүүлж байна.
2: Өвөнх үндэсний өртөн засах хошууны хамзуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагч Фуучны мэдлэснээр харийн орны сүлжээний орчин тойрны үргэлжилэн цөвршүүлж сүлжээний тоглоомын хүрээнтэх хууль бусаар өзгөнч байгаа үзэгдэлд чанга цохилт өгч компьютерийн мэдээсэнгийн системийн амар төвшөнд хууль бус багаж төхөөрөмж хэрэглэхийг сэргийлэн амар төвшин сүлжээний эмх чармын үнэнхүү хамгаалахын төлөө төрөхөн өвөнх үндэсний өртөн засах хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнх дөөс шатны сүүгчийн нарилаг оночтойгоор харгуулан байцааж компьютерийн мэдээ зангийн системийн тоо баримтын хууль бусаар олсон компьютерийн мэдээ зангийн системийн эзэмдсэн хөргийг амжилттай байцан шийдвэрлэжээ. 7-р сарын 17-ны өдөр тус хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнх дөөс шатны байгууллагын төвшөлсөн хянан байцах сүүгчийг олжээ. Анхалхмын байцалтаар дамжин харийн орны нэг сүлжээний ардаа DIMO-ийн гадар өлгөө төхөөрөмжийн худалдан авч худалдаж хөргөлж байгаад сүлжээний хуулийн зөрсөн ажиллах хийсэн явдлыг олж мэджээ. Сүүгчи осны дараа цагдааны талаас дөдхөмжөөр чугалчлан үзэж тусгай хянан байцаах ба тангын шийдвэрлэх ажлын хамгийн түрэнд байрлуулан өрнүүлж хөргийн сүүгчи өвтөр түргэн эмхэлэн өмнөх хугацааны хөргөд холгосон гэрч баримтыг тогтворжуулжээ. Хөрөг шийдвэрлэх ардын цагдаа хөргийн сүүгчид чанга атгаж сүлжээний амар төвчний тусгай туршин байцаах арга барилыг гүйцэд хөргөлөн хөргөд холгосон сүлжээний данс номер IP хаяг тоног төхөөрөмжийн тоо баримт, нийгмийн харилцааны ярилцааны тэмдэглэл бүх талаар ухчлан судлан магтлах ажлыг өрнүүлжээ. Олон төрлийн тоо баримтыг харьцуулах, сүлжээн дээрх зам мөрийн мөрдөх жичээ, шугамны доош буулгасан газрын хянан байцаахаар дамжуулан, хөрөгд холгосон хуулийн зөрчсөн хүний мэдээ занг, ажиллагааны зам мөр жичээ, ботын суугаа газрын оновчтыг тогтоож, хөрөг хийсэн цаг ашиг олзварлах арга маяг зэрэг хуулийн зөрчсөн гол бодит хэрэгээ байцаанд тодорхойлжээ. Хууль ёсоор байцаанд тодлосноор хуулийн зөрчсөн өтгөд 2025 оны 11-р сараас эхлэн дураараан DIMO-ийн гадар өлүгмөл туслах хайрцгийг худалдан авч тус төхөөрөмжийн тоглоомын амар төвчний хамгаалтын тогтчийг тойрон гарч тоглоомын компьютерийн мэдээ зангийн системийн тоо баримтыг хууль бусаар олж засаж өзөмдөж болно. Өнөө хугацаанд тус өргөтэй гадар өлгөө төхөөрөмжийн олон удаа ашиглан ямар нэгэн тавчингийн сүлжээний тоглоомд

0: Мэг гадаг шүлгэх сүлжээний хар үнсэн гаралтаар ашиг олох зэрэг хуулиачурсан ажиллагаа чанга цохилт өгчээ. Өл төрлийн нөгдмөл чанартын сүлжээний хуулиачурсан ажиллагааны сөөгчийг гүн уудална. Үүний зэрэгээр сүлжээний амьр төвчний хууль цаазын мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухаахуулгын эрчмийн үргэлжилтэн чангаруулж, өргөн олон сүлжээний иргэдийн сүлжээний хууль цааз, хууль тогтоолын чанга сахихыг хөтлөн дагуулж, хууль ёсоор сүлжээг ашиглах, боловснор сүлжээг ашиглах ойлгоцооны бий болгож, өл төрлийн хууль бус сүлжээний багцыг ухамсараасан хоригулж, харийн орны сүлжээний эмх замбрааг үзэгдлийг бүх хүчнээрээ арилгахан, сүлжээний амьр төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлж, амьр төвшин, ариун цэвэр, эмх тэглэмт харийн орны сүлжээний орон зайхийн орчин тойрны үүдэн байгуулж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч Сэчин Бэлэг, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Сэрэмж Давлахан, мэрэгжилтэн Жуудан.
0: Хөлөн бүрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүлэлт төгслөө.

Эрхэм хүндэт сонгогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн амгалан сайхны мэд чилхөргий. Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэгт энэ алтан туяа гэх хүсэл бэлэгдлийн уянган хөгжмөр эхэлж байна. Тус хөгжим нь оюун тийм бүтээл болох юм.

сонсогчдоо. Залгаад буян дэлгэр багшийн дуулах хоёр дуу сонирхон сонсноо. Жалаагийн өндөр мод.

сонсогчдоо. За ингээд дуучин цэцгийн өргөх дөрвөн настай халиун өнгөх баргардын дуугаар энэ цагийн нөтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хондо цонцгчдоо Хуланбайрын дуулын нэвтрүүлэг өгөөр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаараар баяр тийзэлгүй.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдох хөндөт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

нэгэн хүмүүн урах сайн андавшид Лиан ван болбол мудул хуучир бол Өнө хүн тэм бол хүн нэмдэг бол мэл лиан ван нэган дүүгэн

бутлаа. Манай өндөчи гүнши болбол нөгөө наян гажирин үжүрбол. Нэгнийх өндөр уул байдаг тэр уулын нэрэн бол Баужи санагын мэнэ хилдэг.

나쁜 것 말아가신 우드르 시릉 말아도 돌단 하루 쪼찌지 배틀 하른 위기 땀면 말아가 술로고 벌제

ганжасан мен хорцаж ирсэн. Картага натгаад урдун хүлэг мөрөндөөр мара татчаусан яннуудинь.

Барамен нэгтэн над Тэсэс оголад тудахсан наачэ Маачэн гэж Таурахимээс маачэн шанас Тавталадырла Чархугаачэр Хамгасигэтлан чинийхэнэбэй Өмнөө төгкэн хошкөстян жөн хамьяхсан наачэ Дүрбэн түмэн сирийгэй болбол Салэгаачэ югмэн Ядныр дэнэч дудахсан болбол Чоучинг лунг Хамьяхинэйсу Чоучинг лунгэдэ хумэн ба Чоун лянгвангэн түрлэн мумэнс Эммэл дуэлдан сэрэбэрмэн Дахтэлэн ирэ чарэ хугачэр Хамгасигэтлэн шинэхэнэбэй Арэну болбол аллусонгван Хамьяхинэйсу тэчэрлэгэдагэмэ Часэнгэчэрэхэд Дүрбэн дөмэн сирийгэй болбол салгага дүгэчэ Тяатнэр дэж дудугэрэхсэн болбол Чоучэн лунгнэган дүгэн чоухогэч Дугэрэхэнэйсу чоухошанас Тавталадырла чарахугачэ Хамгасигэтлэн барэгүн тугэнэ Бяучи чангжэн дүрбэн дөмэн сирэх Салагагадуу жэ, пятнэр дэнч,

말없듯이 이름에 쉐네 풍장조는 벌슨 양군 벌불로 무둘지엔. 그두 달다 는 원들을 월을 빼나 그 우원들을 월리는 우문한 것.

기 상스 따뜻한 나라면 지네 왕 리커 용들은 문어 와시리게 모두를 흰 위숫 리커 용 내려는 두루 마르듯이 집스기 앗갓 양군

Эрэн шашад холи таттыг шилли хоёр нүдэндөө телебат лавл дүжинглэ. Басуды гадирин чириг вэссэ талян хонсин чирэг замдэ.

өрболлоочдли үжишм марга гаж толдан жин вангли го юм болло жангун чирөөдөн ирмэ чириги уарсаннан ябгэж хөрндөм инжир ябгсар бега талянгийн шилгос арбын

Ясан мен жүрсэг атгэж хүлгэндүр мардэж дэнжан тай Түхлэнгар мен үлүү жэнчэж хэнгэрэг шахан мен

колан хон хүмүн гарзэга төрүүдэрин кавияги болбол хийнөгөтлэн уг парасарат шэнбэнгянж янгуне бэйя бигарангот сайбэнгиги өмэнянандохлат хуангет бахтага натыгат альтэн тэшуди ариндалдангэрат Тулаандур бол карраху толдана хүшу хэна хэмэг хэлбур боссу хамияхи нэйсуд кэуэгэч өвүрин байя янгуне байя хоймэн чирэг

ллар тихсан гахс химэдэд үлгэримшир ванген жангбас оймэл дэмэндэд чалэр жугарме хэнгэрхгүүлу тунгэлгимэн догорат хэннумэн карнагэммэн өгүлхэн үйсэд үгпарасохгэ мачэнэби

ажигдсагач мөт сонга тэгин дүрндэрэ гарэмэн мөтөнэгат лавл дүндэлэ чивонэч гадзэсэн жангүнэ янгүнивал лавл жуужимэн ал төнгрин жангүн арчлэнгдэр жалсагсэнэр өнгөө жүссө үзэсгөлөнгөөва хуйг баатуулэг бэйгиндагат гэлбэлгэммэн гартур бас хуожин чан тэдний аткат сайфонжи мэрэндүүр болбол жалэрэхсэнаач янгүн болбол үндэр дуугар чангэжирэн гарчирэхсэн хулгэн моттуу бол абагнэрийгон хатлагатлан шэнфэн жангдун маченгэч гарчирэхсэн жангдун абагнэрэн хатла хамиахимит янгүн гэмэн өвөлсэн мэна хөлчсэрой хөрвөлөдөл хөннэлангэмэн хулуэлэ байж янгүнэвэй Çek çekem ben çetil çekeyim ayıza sark

Гүрбэн дори газар тусан машинаад агуудын зэхэн сарын лалин дон бол тула болоо да болоо гар гарин жүсэг гангнаад гангнаа салжихэн гангд жүсэн төмрүүд бол ганданганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганг
хүн цахалат галмама вож талал цахуннерди маачен боллат янгунная кошин нучс туродер хинэсот маачен болбул эм сугур бүгэлрэд болло хуяче янгунэтэр тэдний хэм болбул ургодородер чах чавар Сэллэх нөхтөр хүнүүг байны ангадар бол наалчар хүвээдрл Бээлдаа түгі Ёлоу хэлэ болча Бээсэгэгэллэ Бээлгавай болча Бошоуд гарэ Шулаууу болча Хоскэнэй шэвшад Гарад утангэтлэн Үрүүнээгэн даагур Чэджагадарча Аггэтл амүүжүүгөөр Шот Чэдлэрэ гаргашэллэ Шүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү

аккад гарж ирсэн ширүүдэн тоогийн хаймэн. Төрүүн үгэ болж мөр нэс хуй дүр бүрхө түрүүгэ ширгэ бэл хуй дүр үширөө. Тоогийн анжирмэн болбол ширгэн хурандоно артл. Wang yan jang bas pil de hui wo shi

тиене атта хорслы амнагот айлене датран хорслингал дүрлцэхүүдэлдэн ирэх дэрибит ашиур мен сайфун зимэр нэг төртөрн жандрат хуужин чан сэжэдэрэдэл вангянжан гэдэлзэрхиймэйсут вангянжан гэдэ тасадавла диндан оршан төмөргэлэн дуугун тэндарэн дугарат түрткатын вангянжан түмөргэдэрл янгуни болвол чэхту чэгат гэдэлзэрхиймэйсут соркасын гэдэ бол жагадэрхиймэйсут янгуни чэд зэрагулангаргамэн астарадат аранилэн жолгэмэн атгаат гинжилсэг бүт тэргүндөөр нь харган мэн айнгүаан төмөр гэтг

бүргүд хэлж хүнэлдэй бүжин чан сэжэл хүбэдл түм могоон хэн түнэгж хүдэлдэй мянган могоон хэлүүдэн мэрэлж зэгэлдэй гадыгүр талаар жэдн парын хэргэлцэх инээзэд үшэдэн малгэ ванген янгэдэг бол алтэндэл хинэгаж сэ Бири сенэ толда нотторган жамны чиримжил давалла чихнемин жами сенэ давадырла томурэстэ кеп өргө дарадырча гад тэнжэн сэжэл хүгэдэл мусна гол босот чэлж хүннэдэл би мөнгө ээлэл тошаннан шотч хүннэдэл чэт полбол гатчана молбол гэлбэл жэммэн хэру полбол янгуни болбол чэлж хүгэдэл хагос

дан рэки үлгэр болгож вэ ван ян жанба сиригэн ораа сиэргэн хурандана аржижу хойг

тургар суллоо. Кэуквэг мэндэн салла 2000 сэргий дагуулаад зүү чинглун гараад л ирэжээ.

давалат онсын хөлөг нэрндаван жалаарат картур болбол төтен ганча сөрөгий бермен чирий бол

өгөр гарамэ хөнгөрнгэмэн дөр хийнүед гүк барахорт барын тогонне жанжуны үесүн чинай биярна өнөдрийн дулат биярнгат үесүн чин нэшнэсгат

нуттургат лавлдуджингалле лянин хуронос карджирахсын тэр хүнэ бол ширэнэ ум бол нотногон чирэтэатэ поине хэнмүндэр хас алди жаптулат кандурбун соёгон качан ноччон нургэмэ кандурбун хотки целостерсэн нэлди нудын бол бул лянсин атэтл келбэл гинно жигтат баргон гарт

тухнаса давала нэтлэхэн Дугталжин доварад нэримутун галутын Түрбутатын батыра чаталдын гарц Түчинлун бол үргаттахтылжырла сырауча гад

нэгэлэ хэлэдэлди хайна тэлдага малла висунжинне тэдэнэ хэнүдэрбал тэлэ татадэр чэ чараволла сэлж бүрөдөрөдэрлэ үжүргангэн тэдэнбал гэлбэл жадэрлэ мунгнулан сэнчэк бол тэнгандакан бо химмен түчэнглонне гадэгуру талдэн хэргэдөрөдэрчэ хой Сэлхэн хорилча хүннэлди бэлдэх сарбэгаад хоэрин бэй Гочиннэву осо, чернэву жирсэг болжирхи нэсуду чучэнглон Хосгнэгэ сэрэдэн порхэмэн Гарэмэн шинда тотгахи нэсуду вэсунчин Хагарангад

нүгнийми аваад телват клешит мезунжино бүлгөлөгөө ямжсэн нэг лахсэм мотор өвшүүлсэн дөрн нэг хин тосат клешит өвшүгэ халан хүүшин божин дөрөсрмэн.

агуулж гарч ирсэн. Чиний нүд тогиан жирэт тотайн нүд Есүс шин гондвагт хэллэхийн нүд бас түмэнэ төсцөлний тагуудисэн өврийн буйн лүүжиен порхсон бэлэ ахнын үлэмэри дохтор нам пигар нэгэд

үржингэлэ батан бүр хин жангын давтлаад лэ аа ирээ хүү жангын абгнуудаан татан хэми яхиныд лиучжигвэн гэдэгүү болон эми чиннабах өрлөг чимон холгийг ижүхэр абгнуудаан татан хэми яхиныд дүүчэнлон гэдэгүү болон миний буя муна хэми яхиныд лиучжигвэн ахнуудын мэри дохторын нар таахан дуу дүүчэнлэгэ дараа чихсгүт дараа чачаадэрлэ тох гэсэн хутаг дуулан нэг нь бодон багадар хийнэдэд санган сүр ухнасаа дад дүүгэн дуттэлжин дуут дэмэн жиннангал дүрмэн ямбатад өнөө хайл болбол тулаавалаа дад гаргарин жилсаг гангнагангна салжаг гандижээсэн нөмөр гөндөнгөннэн дугар галдэй хоны мөндөг гажирто сатталвэд галлула матар галби өргэн чахалд галамбамба хуучар булаачаа хүннээрл хуулун өрвэд жавулун махша нэгэлэ хэлнээрл дээлдэг сар байгаад бас чумо гошиннаг ухас жирэн жисэлжүрс жүүшинлун бүхауғыд хагусгэний зрадад бүхгэмэн шахан гарад дутаадлан лиүжрэйвэн хуэгадар адарлэ хаа гарин ши өннүдэр бол миний гарас болбол гарангадаг болбол төмэндаа хүрбар доонно мэнгажар гаргасан нүгэ бүтлгий шадарлэ жисэг үжагэмэн даа хандау дараччавч адарлэ жүүшинлун тосцээгад бүй урбар наран үлтсүмүч батнгиймий аваад Тэлбат хэлэж ийдэ. Лиучжигвэн бас эвэл өгсөн нүгэ

эн туу чинглэн болдмал юугаа шаажунгаж энэ болвол багийн уя самбал бол боловсрсан нэгэн полоне маягтээ нэгэн живсэх тулдан тэр нэдр бол өмөр дөрөө нь хевсураад явдаг аа. Бүй орва шохс нэдр ямар ба биш өнгө тэр нь зээл завтуд болоо хоёр

хэрми тэрхийн үйд охсэжил вэна. Марга чин өдрөгөр бол бас хоёрыг бэрэнгэж охсэгад лаашилжили бэхи түр үлгэр болгооч инвэ.

Juvena. Чиний өнөө буюу урт өдрийн тулам гарч ирсэн жангүн мууний гэдэл. Миний өнөө буй бол яг муу нь. Чи гарж ирсэн жангүн авгнаран тадлах хийнэ гэдэл миний өнөө.

0: Нэр нэригэн илмэн хайлэн буйя чүс чүсэгэн ужимэн чүрэн идмарт мэр дахга бэлда дорчи.
1: Сая Тэган хуурчин хэлсэн Ян гүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нөтрүүлгийн цагта хүлэн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нөтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 14 цаг.
1: Өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын бууц.

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлжээр явагддаг өв соёлын бууц нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн өв соёлын бууц нэвтрүүлгийнхээ эхэнд та бүхэндээ найрал дууг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ордос ардын дууны холбоолол Эрдэнэ Баатар Сэлийн хоёр отхон цэцэг нар дуулна.

Хоор хүйтгэж хүйтгэж хамаатар андартай ортос нутгийн хаан Хавай

эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо залгаа та бүхэнд хуур шанзын гочлолыг сонирхуулъя. 12 жил. Ян бат жаргал, Эрдэнэ чимэг 2 хөгжимдэн.

эрхэм хүндэт сонсогчдаа энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд дөрвөн утсад хуурын эгшгийг сонирхуулъя. Дөнкөр далам, Ян Бат жаргал хөгжимдэнэ.

0: Цэнгэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.
1: Цэнгэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна.

0: Сайн байцгаана уу иргэн сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлэг сонсогч та бүхнийхээ амрыгэрэн золгож байна. Би бол нөвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. НЛЖ-ийн танд үйлчлэг 954 нөвтрүүлгийн амьдралын хань булангар Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлимэ өмчийг сургуулжлан хүүхэд багчуудын амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ойлгосон ярилцлагаас хуваалцах болно. Залгаад амьдралын хань буланда анхаарлаа хандуулна.
1: Ухаан мэдлэг уран самба
2: амьдрал хэрэглээний нандин туршлага
1: эрүүлэнхийн мөнх толлого
2: ажил үйлсийн тань билгийн гэгээвч
1: та бидний дэргэдэх амьдралын хань
2: амьдралын хань.
0: Эрхэм сонсогчдоо, дээр ээлж нөвтрүүлэгт Хүлэнбор хотын Монгол өмнөгийн хорооны хүүхдийн салааны эрхлэгч Халлимэ эмчийг сургуулжлагадаа урьж амьсгалын системийн өвчний нэг зүйл болох харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчний отоох байдал өвчний хандаж өвчин үүсэх шинж илэрлжич өвчин үүсэх шалтгааны тухай нарин тайлбарж хэлгэсэн байна. Энэлж нөвтрүүлэгт харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн өвчний шалтгаан харшил үүсэж байгаа элементиг байцаалгах арга жич засаж совлох аргын талд тайлбарж хийх болно. Залгаад сурвалжлагын дарын улгад анхаарлаа хандуулно.
3: Сайн байна уу эмч?
4: Сайн байна уу?
3: За, үргэлжлэх холдог хүүхдийн өвчний доторыг одоо нэг болох харшилтгай чанартай хамрын өрөвслийн тухай ярихаар одоо ярилцлага өндөр болсон байна. Мөн харшимтгай чанартай өвчний дотор нь харшиг одоо босчиг нь одоо бие чааж гаргаад ийлэн юм
4: аа. Дилэн дилэн.
3: Манай энэ өвчний хороо бас дилэн.
4: Дилэн дилэн. Харшимтгай нь учир нь юунд харшиж байна, юунд хордогдож байна, энэ талаар бол бие чад дилэнө одоо бүр. Өнөө болгоны өрөө өмнөлтэй бол ойлдлын таарна гэж би бодно. Энэ юунд харшиж байна? Тог тоос муу, одоо ноолор муу, ноос муу, эсвэл идэж өх эдгөө амдааны талаар хий. Ямар нэгэн юмд хордогдож юм уу? Нуулалгдчих юм уу харшиж юм уу нэг бол бүр бэ шат дийнэ.
3: Тэгвэл одоо манай өнөргийн хорогийн талаар одоо баран хөдөө энэ боссын талаас нь очиж юм гаргаад дийлдэг бол.
4: Манай өнөг өнөрийн хийжиг аа бэ шалтан бол гадагшаа хөргөөж ин харвинт хөргөөж ирээ хийж байна. Аа баран тавн ажил өдрийн хугацаагийн хөргөнө. Аа бүгдлөрөө нэлээ нэг хараад заху очирн бол нэг гадаад орчинд бол эдгөө амдаан шиг Монгол олон жил байсан шүү дээ. Тэр бүгдийг би цад ирэх байсан шүү дээ. Мөн одоо ердөө хүн төрлөлтөнд нөлөө болдог юм нэг жилүүдийг би цад ирэх. Итгэ ондоноос сүү өндөг. Мөн одоо чоколад, борчиг, мөн одоо бооте. Гадар хий тэр ургамал гүн юшу. Одоо манай нэг хаашу бас байсан шүү дээ. Манай хүлэнбэр чинь, манай хүлэнбэр нэн байдаг лэушу, яншу. Тэр яншу маагад нисдэг шүү. Мөн одоо чи манай нотогт ширэлж. Мөн одоо ширэлж анаа жил төлөө олон байна. Хонхоо хоогтл дааз хоогод нэг олон байна. Энэ дотор голду өвчин хөдөлгөх мал хонхоо хоо өнөг төрлийн ширэлж бол өвчний ихэр хөдөлгөдөг нэг нөлөө.
3: Тэгвэл одоо энэ яг нь харшиж байгаа боссын талаас нь одоо ийгэж одоо элементийн талаас нь ийгэж байчаал хийж чадах юм байна. Тийм үүртэн одоо манай өмнөгийн хорон төрөв энэ талаас байчаал хийх төр бол үн ханшин талд хэрж ирэв бол энэ бол одоо бас орон гэрийн ахмад бас ийм халамжилж байгаа юм гэдэг.
4: Тийм ээ. Нэг байчаал бол гонон бол үнтэй байсан. Одоо зүгээрөө ардын энэ нэг заас мөнгөний талаар хий нэг дараасыг бас анхаарах уу. Хоосон төрөөс астан бас үнэндээ нэ яруу өмнөлгний бэ чаддаг IgG гэдэг бүр байна. Одоо өнөө ярсаар ардууд ойлгохгүй бол магада. Манайд ирснээс өдөр бидний сахин тэнгэрлэн зүгнө. Хансан талаар бол 20 ойлох. 20-аа. Улан мал 3-400 байсансаа их гэдэг юм зих. Яраа нго манайд бэ чад бол тэм бүрэн биш. Одоо онхээ өвчтэнс тоо. Чиг бол өмжилгөө хийгээд ханамжгүй бол бидний бэ чах уулган өргөтгөр болно. Өнөө мал манайд хит ирэх үү. Гэвч бидний хотын өмнөлөг мүү, гадагш харан мүү, бүжиг аргуур бэ чаж болно. Чарын хүн баг онцгой юм нөлөөлөгдөг байдаг. гарч болно. Ер нь ирээж уудаг юмас аттаа шүү. Ямар нэгэн онцгийн юм нэг харчиг учир байж болно гэсгүй. Эсвэл нэг байцаал тэн нэг хөрөөвч өргөтгөх болно. Босно учир нь бол чилгэмнэг хүн өндгөнд харчсан ч зөвхөн өндгөнд харчдаг үжиж болох вэ? Өндгөнд харчдаг хүнд өөр нь ямар нэгэн жиш сигуам тарвус сигуа муу цаа мэй өндөрт ба харшиж болно. Там хөй жоча. Зөвхөн чи одоо байсалцэн зөвхөн өндгөн харшижээгээ гараад ингэж л өхмөрөөр итгэж болох усгүй.
3: Тийм байна. За түүний одоо яг энэ байшаалтыг хийн өсөр заавал энэ өвчин хөдөлснээс дараа очиж хийдэг юм усгүй өвчин үгүй өстөмөс энэ байшаалтыг ирж хийж болдог юм.
4: Бүр болно. Имэти чи чиэлбэл ямар нэгэн юмд харшиг имнэг импай болвол шидэв. Ямар нэг жилэн байшаалтан бол хөдөлтөн бос арагын чанартай гэсэн үг.
3: Харшлаг өрмөнд мөн одоо хөдөлтөн таны дээр бид чинь одоо
4: тим тим
3: арагын чанараараа
4: тим. Мөн одоо ямар нэгэн байшаалтан бол яг чиний мөнөөс өвчин хөдөлж байгаа усуд бол өнөг хариу бол ямар өндөр гарч болно. Тэр нь зөвхөн өнөөний бэдлийг илэрхэлж байна. Гэвч өөр нэгэн байшаалтан бол ирээдүйн өрт үеийн тэр байдлыг бүр илэрхэлж байна.
3: За тийм болохоор яг үнэн үедээмас энэ одоо байцаал тийм ерж байцаал болох юм байна. Зүгээр одоо өртгөн шиг хүүхдийн хам бие нэгэн байдлаар өргөж хийжтэй. Таашиж яа, зүгээр одоо тэр талаас нь одоо нэг өрхөн сэргэл хийжтэй.
4: Тийм ээ. Зарим хүүхэд төрж гарцнараа өхин сүйдэн бас харц их хүн бас байна. Зарим найф нь бас харц их хүн бас байна. Миний бүр өртөө мөдөж хүнд займшээ да. Өөр өвчнөс юм шин удаан анхаарал уу өөр өсөл байж хэн нь болно. Харшимдхээ энэ нэг мах бүтээх хүмүүс бол эрмийн харсаар түр бэмба усгүй болчих юм.
3: Тийм.
4: Бэм мах бүтээн өсөл байж л тийм их хөрн юм болно. Мунадаа удаандаа өөр өвчин бас болно. Сонсог чадвар муудна, хамар татна. Ийм байдал бүр гарч байна. Ундх нь харчлан шүү дээ. Тэр ам хамар бүлэр жига юм чин тэр унтд зэхэн амар дэлхүү юм чин да. Тун нэри нулосны сурсор гилван нулолон ба. Тараа өдрийн чөлөө бас нулолон ба. Имос бол сургатны сургийн их хор нулол боллоо. Мөн сэтгэчи бачимдхуу даахан. Хамар бүлэр хүмүүр бачимдаг шүү дээ. Бат баярлахуу да. Тим ба. Тим бас ийм сэтгэчи бас их нулоллоо. Уу надаа хөгтийн энэ өөрөлд талбар нулоллоо. Бэйсэд хэлбэр нь нөлөөлөх гэсэн үг. Тийм шүү дээ.
3: Тийм болохоор өвчний бас өнгөөр болох юм байна.
4: Тийм шүү.
3: Өн өвчнөөс болж одоо олон ярван хор нөлөө авчирдаг юм байна. За, тэгвэл одоо яг өмчлөгний дээр бол одоо өн өвчний одоо ямар хэдэн талын гарагаар одоо жасж өмчлөг бол.
4: Манай хүлэмбэр болвол нэг харс эмтгэж чанартай хамрын өрөвсөнэ өвчлөг норм бол 130-24 хүрч байна. Буг улсын бүртгөлөөс өндөр. Нөлөө өндөр газартаа багтна. Имаас манайд орчин үеийн өчхөр нэг үдэн өмнөлгөд ирж байгаа өвчтөн бол улмаас улам нөмөдөж байгаа болохоор дүгмхэн миний нэг өмжилгээ хийсэн нэг ойлголтод хаваалч яа. Тэгвэл манай Монгол анаахан бидний тугаар бие ярьсан ч та хамгийн удаа оншин тодорхой хийнэ. Цусны байцаал хийх чухалтай. Мөн одоо манай Монгол анаахны өвчин оншлогийн онцлогоо чийлбэл асууж үжих хөрөлжих шинжилгээ. Мон судлах хэлсэнтэй шинжилгээгээр бол заавал нарийн хянамгай хийнэ. Энэ суурин дээр нь өргөд одоо үеийн нэг бэцах нэг бэцалтын тамиг төхөөрөмжөөр дамжиж бидэн хамгийн сүүлд мал оншин өртөх нь үг дилнэ. Дилснээс болоод ёроо

0: төргөн аврын тим тим сүрчиг өм нөмөр евро өмнөл миний хүнэ бүлхэн байгаа юм уу дүр бүйдэн авчих юм уу нэг сэна чи монгол ум таны ба затнууд асья энэ талаар бид бас хаарандаа нэг монгол евро өмнөлгийн хасаргачрал гоо жасан бол би бодлоо хамгийн их нэг бодно. Ашин талаар бас юм. Өмнөлгөөний талаар бас ямар үстэн югэн жаргалсан, ямар үстэн монголын өмнөсөн талбайч илүү хөргөлж өмчил хор голлох нэм бол өмчит байна миний бодохоор. Өмчин сэтгэл өвчүү байж болох ба. Баа. Өнэн жавал манай монгол өмнөлөг хөнөссөн гэдэг хэл болох ба. Зарим үсүүд манай монгол өмнө бас хөрхөө тал бас байна хүний. Гэвч бүгд бүгэг нь өрүүлжүлэг талаар болвол манай монгол анаа хүнээ нэг үндсэн онол шид харин нэг эсэн гэ бодно. Бүгд энэ бүгд талаар нэг засахын болон хамгийн гол чухал ачаалал гэ бодно. Имаас бид нь өмчлөгөө хийхтэн бол монгол өмөөдөө хөргөлөө. Энд гол дүү болвол халуун хүднээ байдлыг үжиж ирээд өмнө сонгоноо тогсон өмгөө хөрхийн аргагүй. Манай монгол өмнө нэрлэг бол тэр өнөн байна. Манай өмнөгийн хорон бол өнөөдөр өмөр хангагаа дийлчих нь. Нэс уран дарам бол гадар засалыг бол хөхөт юм чин да зарим өми уухад бол хөхөт төвөгтэй шүү дээ.
1: Аа.
0: Гашин хөтөл гошин гэд уужгүй. Мөн одоо хамжилтэг талаар удаан хамжилт ирэх өвчнээ өдрөлдөд тэрнээ назгээд тал болчихно. Имаас бидэн засалыг бол өрхмөлөг хөрхтэй. Хөхөтд бол хөхтийн салаан бол тэрнээ чухал байдаг. Имаас элд нохлог засалхаар засал хийнэ. Мөн одоо ханж хатгах, ууртах, утах, наах, сорул тонх жин засал дөвтөг засал арсан засал зэрэг олон жилийн энэ засалуудыг бүр хийж байна. Одоо хийжэг явцсан дундаа бол бид нь ямар өмнө үйлдэл ихсэн шинэ үйлдэл тэр нэг засалыг бол бид нь бас мэдэрч ол дийлж байна явцсан дундаа. Ол өнөөдөр манай энэ тоотой садлага хийж байгаа болохоор хүүхдийн харсан тэ чанартай хамрын өргөслийн үдэн өмнөлгөд үлгөөд байна. Тийм тийм.
1: Түр одоо юм өмчний ярснаар одоо Монгол өмнөлөг одоо Евро өмнөлгийн хавсаргаж хэрэглэхийн дагуу бас манай Монгол өмнөлгийн урамжилаад засалаараа мөрөө ийгэж харсан тэгэ чанартай хамрын өргөслийн засаг юм байна.
0: Сайжралтай өмнө одоо хүний ажлын амьдралын нөлөөлж яснасаа нөлөөлөх болсон. Им өнөө бол манай өнөөдөр хамгийн байрлалтай ажил гэж байна. Дөрөв жилийн нэг олон өвчтнээ жишээгээр тэлүү дүмшээ. Унада имийн шав шүе. Машинны шав шүе. Өдгөр энэ хэвнэн сурагчид болвол бүр дам дамар сонсоод ирсэн байна. Шинэ өвчтөн олон иржээд ягаад бол дөрж юм баг манай ширэл жаны өтгөж нөлөөд өндөр чаг. Манай үдэн өмнөлөгд ирдэг нь өвчтнээ өвчнээ төрөл жил бол олон шиг. Өсөг босөг өвчин олон ирнэ манайд болвол энэ нэг анчлал тэ түн харч мэдгээ чинэтэй хамрын өрөвслөөр ирсэн. Хамрын симптомдгаар аттан хамар бөглөрөх нэтах мөн одоо носгооч юм симптомдгаар аттан олонхийн хөдөлмөр нүд нь улайгаад нүд нь
1: носгооч
0: усгооч нь хавнын захтнын аргаш гартлаа хөвд хүмүүс би нүдэнд ухаж авган сан дэнаа гэх юм уу юм тийм тань нэг нь захтнаад сэхэн амар дэр эмар ил амсаж их тэмнэг байдлыг хөвдө сур хичээлмаса тааж нэгэд ниндрэд би голдо аман огна монгол маан огна мөн одоо хатгах засал хийнэ. Хатгах засал нь хари хашил хурдан шиг хөндөө өвчтөн бол ширүүн шиг засал хийнэ гэсэн үг. Хонхон өвчтөн бол бидний жуулын засал хасарга агуулсан. Мөн нас бага хүмүүсд бол тэтгэрээр нь жуулын засал. Жуулын амтан. Хөндөө шиг өвчнээ байдлыг үүснэ юу болсон ч бараг нэг дугаар өдөр хатгаад дараа өдөр нь мэддэгдчихнэ. 3 5 өдрийн дараа энэ хүмүүс бараг хамаагүй лээ. Одоо миний засан жишээ юм аа. Латея байдаг өвчтний бүр ингэж жасаад им өхтний өдөр би латея сайн малгаад ийнэ гэд хэлэхийн аргагүй. Түүнээс нь хүндэг наадыг өрсөн бол би бас өмчлөгөө хийж авсангүй биш та мэдгүй юм чинь. Энийг бас ингэж дунгаж болох усгүй. Зөвхөн миний нэг өмчлөгөөний нэг өмгөлтөн ярьж байгаа хэрэг. Энэ
1: өвчнээ жасаад одоо өргөс сайжруулсны дараа урмад гашны дараа бас сэргэлтэн сайхан хийх уур бас тэхэж мөдөг юм.
0: Тийм тийм тийм. Дэж уухан анхаарах вэ? Дарж анхаан хэрсэнх вэ? Одоо мөнөний сүн өрөө унтна. Мөн одоо өртөө өртөн босго гадна гүйж хараад на бөмбөг тамрын хөдөлгөөн орж байгаа хөвд олон шүү дээ. Тийм ийм дадгалаадаа халахын хэрэггүй гэсэн үг. Юм л одоо тагшир томоо олох юм бол анхаарна. Нэг жил одоо жирэм хөвд сар болгоно өвчлөг байна. Тийм хөвд бол өнөө нэг амьсгалын шидтэн мө босод дотоод чаасаа бол нөт гүмтхүү да. Өвчнээ хороор хүнээ өл өрхтөн бүр гүмтэж болох юм чинь да. Имаас

0: Ийм мах бүтээн хүмүүс бол засал ахын латтай удаанаас. Энэ бол бүхэл талаар бол сайхан ингээ засхуу болох бай. Молода эн орчин би бас өн өвчин тахай олон сэтгэл тэжээг амжин бол яруу өмнөл хин мөн манай өмнөлөг одоо би дараагаар орлог санаатай нэг хөлнөд орох шөшөө юм яа. Хөлдор өм тусгаад өн өвчний жасна. Би өөрөө яруу бас хийж яа. Би бол төрөлхий харч мэдхэ чанартай юм нэг мах бута би юу. Би арбат жилийн өмнө яг өмнөний шинжиган хөгтийн шиг нүд улаан нүд жахтнан он хоолой захтан нь бойдор бол одоо мааж юм гарна. Намас гохно. Одоо ши мааж юм бол гүргэш. Шиж юм бол намас. Би шиж нь бас гарна. Гүргэш ба гарна гэсгүй байдал тий. Тэр нь тэр өсөд тэр орчин мөний бараг дарахлгаа бараг дорой байсан магадгүй бодно.
1: Аз энэ яг ийм байдлаар үрэ хөлдөд орой тэр дарахлгаагийн бол бас их сайн байна
0: гэмээ. Өнөө малуу би хүнэн бөөжин хотно хүн хийгэд нөлөө удаж яана өмнө орны дараа манай энэ умраад орны хайшмгаар хочрог дүнгүй болохоор энэ талаар хийж байгаа бол өрөтийч яана одоо нэг би бас айл гэж тул манай өвөр монгол бол хуу хот богд ордос энэ тэр хэсгэр бол ширэл жанай өтгөж бол манай хүлэн мөрөөс өндөр тийм бол тэр хэсэг орн бол харч мэдээ чанарын хамрын өрөвсөлтэй тохоо те өвчтөн бол олон байдаг юм асуу хүнээ тэр талаараа бол өвөр монголын артын өмнөлгийн харьяа Монгото хийний өмнөл гэж яана. Өмнөний хараг гэж яана. Тэд мал өртө хийчих өнөдөө бүрөө. Монгол өн таа тэмүүл садлга. Монгото өглөл бүр олон бичиж яана. Тимос бива бүж яана. Манас бас өнийн болбол одоо мөнөдөрөн угын тасал хөдөн бол хамаг сайхан өмчлөгөөгд яруу өмчнээр ингэж хэлж яана гэсэн гоо. Тэгээд би бас өндөнийх сэтгэл тавиад ингэж болдосан бол манай үдэн өмнөдөө бас өний оролцох санаатай байна. Энэ мал хэдий бол өмжилгөөний хог чаг нь уртаа шиг. Үнэндээ болбол ийм яг хэллээ. Калдуу болбол хуанхаа хоод жаруулсан. Хуанхаа хоог гомин харсдаг хүн олноо. Эмээс бол өндөн жаруулсан. Өнд бол үйлдэр хамагсан яна гэсэн. Өнөө таатай өмжилгөө хийжээг байна. Би мөний үдэн өмнөрөг зэрм олон хэдийн ийм өвчтний гэрэг чим хүн зэрм нь жун уянд хийж яна гэнэ. Зэрм нь ши уянд бас хийж яна гэнэ. Ийм яг хэллээ шүү дээ. Тархоштой зүгээр хатахгүй юм яасангүй энэ хөл дөрөнд тусгаан
1: тийм
0: өдрийн нэг тусал хоёр тусал нэг уудгч юм бол аажмаар мал утхан болгоо шүү дээ зүүжэн дэж дийцэн дэ зэрэг дэ юм яа
1: тэгвэл
0: оо удаан юм аажмаар мөн хүн хүн бол энэ үнэндэн харшиж байгаас үнэндэн ширэлсэн хүнээ бид ямар хор одоо хүн хүн эмтэнгэх хөлсөн бол хүн ургамлын хорндын харчаар болох юм жижиг бол үндэн тэн бэга ширмжа манай өсөл болж үндэн ямар хор болно да үндэн хамтаан нэг гүншин юм бэг ястэй гэсэн гоо гэвч манай бэ яагаад өнөө жавл хор ядал үзэд тэрийн надад дүрм хэлж янаага бодо тэрийн тэнтэй төмжилдэж янда өнөн талар болон садлга хийж хүн олон байна одоо үндэн бол хор бол юм биш шүү дээ бактери бол хаа ч үлээ байна тоос бас бэжлэн чи өдөртөө тэрс зэл дэрхөө яванаас хамаг сонир мал энэ хамтаа нэг оршид дийх юм бол хамаг сонир чи тэр ширжагийн үтэгэд бидэн бүгд өвөр монгол тийм олон байна харин энэ тэгаа яаж хоорондоо бол өй өвтө оршин тогтнод дийх юм бол чухлаа уучир яваад юм болсон чи надад бидэн энэ жагсан ажлыг хийвэл нүн сайн даасан
2: хүүхэд багчуудын харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийн үүссэн шалтгааныг гүйцэд таньж харшимтгай чанартай хамрын өрөвслийг амьдралын эл талаас гардан шинжилгээ ухаанчаар сэргийлж хүүхэд багчуудын өрөвлөөр өссөн байж хад сэргийлтийн шугамыг бэхжүүлэх хэрэгтэй юм. Эрхэм сонсогчдаа энэ цагийн нөвтрүүлгийг сурвалжлан найруулсан сурна анхны хянагч гавраа хянагч урансад ерөнхий хянагч бүрэн баяр та бүхнийхээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Дараагийн дугаартаа дахин залгая. Баяртай.
3: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу

За, гаргийн дуу нөтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонорт шин уран бүтээлийн сонир хүнд болгож орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонорт хөргөж байна. Тостог Хүлэнбэр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар Дорж дуулаа. Хүлэн аван сонортоорой.

Таврын зэрэглэн шиг талдан дөхсөн, хайлын цас шиг нутгатан шингэсэн, хадны цоорой шиг гурван нура тайрсан, хайртай авы минь бара үйлэгнэ. Зуны солонго шиг нутгатан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нура эргэсэн, зөлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхий авы минь бара эргэднэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган орхсон, сайхан буурл аб мин санагдана. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өринкэн сэтгэлд өөрд хоногчсон, өвгөн буурл аб мин бодогдана. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт аван үгэлэн гэхэд дууга дахин та өнгөрүүлж

Эхэн хүндэт сонсогч та. Энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дууг та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулахаар эхшиглүүлэн хөргөж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Монголын радио телевизор баримрын өшөөний гэсэр соёлын амь

Үйг хамгаалж үйлдвэр төвдөө амтран шингэн үйлчсэн Гэсрийн тоолын жалгамжийх нэвтрүүлгийг. Гэсрийн тоолын улсын дэсийн бодлын бус сайгийн үйн уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

就冷水喝呢，我真可怜呀。二班还有他呢。

хин үйд тортын дэс ярч чанах дуун гарва агууныг сонсон төр мангас.

Сүнийөгийн сүр өтгөд л нэ мансаа тосж ирвэ. Өнгөлд дэлхийн хүмүүс нэг

0: өргөнөөхөний домогтой өртний сайхан үлгийтэй
1: алтан тунгал хилмитэй аршан тунгадаг байр хүлэн
0: миний сайхан хүлэн байр
1: дэлхийн сайхан сонсголон

0: алтан хянган оргилтай хөрлөн оршоо мөрөнтэй
1: орчон өвэнх дагуур цууд ах туулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүрэн байр
1: мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүрэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: За бид хуучин барих хүчний баян хүрээ болгосон төхрөөд ирлээ. За тэгэд энд болохоор бас нэг хөдөө айл гэж настачуудын одоо үйлчлэгөөний төв гэж байгаа юм байна. Тэгэд одоо энэ үйлчлэгөөний төв манд ямар шихан одоо үйлчлэгтэй тэгэд ямар шихан хүмүүс нь үйлчлэгөөний төвд нь байдгийг гэж айл гэж хурж ирсэн юм аа. За тэгвэл өнөө төрөө нэг танилцъя. Та одоо хаагур утгатай хөнгөгч хүн байна.
3: Би бол Хагшуд хаалын нарангуар гэсэн нэртэй. Миний аав бол Хагшуд хаалын суур. Игээд миний өвн нутгуул одоо зүүн шүү. Мадам Чүннөр хатаны. Одоо игээд би хошин барах хошин дээр одоо 30 жил болж байна. 30 жилийн нуур үзэн. Игээд энэ дайраад би одоо багсаа ихлэхдээ бол одоо багсаа ажил хийдэг бидэн бол. Энэ дарга ядуугаа хэн. Одоо хоёр тэнэ даргад 14 оноос ихлэх сурах суулгаад 11 жил болоо. 25 онд одоо сургашаа болоод 25 онд одоо би нэг наатны асрах асармын юм хийх гэсэн бодлогороо тэгээд одоо нэг юм бас одоо хага сугас хийгээд болоод өнөө жил бол одоо их баяртай их урагштай хийж байна. 5 сараас эхлээд одоо миний сурах суулгасны сайн аа. Энэ одоо сургашин одоо өвөг маань одоо тэрнээс дүүт нь одоо одоо үгийн үг гэж одоо хэм бүр өр 90 наснаас өндөр. Багдаа өр одоо хамгийн бага нь 62 настай. Бусад нь бүр 95, 90, 87 одоо 70 хэдий бүр л тийм
2: их өндөр нас.
3: Бүр өндөр настай өсчихөд. Тэгээд одоо үр их сайнаан да 90 төрх баяр тий. Гүртэй явахдаргүй.
2: Одоо харгалзах гэдэг бол их том үүрэг байсан тийм. Одоо идэж уухыг тохируулах чи яраангүй тэрний хажууд халамжлах гэдэг чи хүндэстэй тийм.
3: Ижи авыгаа бол одоо бол яхих юм я одоо өмсөж зүү жоохон дутаж өгөө гэсэн байдлах тийм. Тэгээд эмчих зарим нь бол одоо хайрлахгүй бишээ хайрлнаа халамжилнаа одоо хүрлсэхгүй шүү. Тэрний дор асар тавьж байна. Тэгээд одоо чи мөнөний өндөр настай болохоор эхэлж ирээд бол манай тэрний ижиг бол одоо бөмбөрн сүнү хүндэл төвсгөрөө үрэн бүр арайгаад тэгээд мүлхэнд явна. Да тэгээд сүндө унтахгүй. Тэгээд хаяа тэн одоо бүр одоо яах үг чиг одоо ягаад бүр төврэ таалаад одоо тэгээд байрлуул. Үнэ бол тэгэж одоо явахгүй. Тэр гэртээ ямнуул одоо ихэн хөргөнө нэрх юм уу хөврээд нэрэд л мама ямнуулах гэтэл явахгүй талгаас өсрээд явахгүй. Бүр тийм үү. Баг хүүгэд шиг тэр өтлсөн хүнгээд түү хайр халам ягрэнтэй. Заанал үл их натан уусад хайр халамж их дутж.
2: Яагаад одоо хамаг анх ямар хүн таны ирсэн бол
3: хамаг анх өргөн хүн байхгүй. Маний одоо яг үлгэрийн авч болоор маний хадам хийжиг бол ногон болоод 10 жил болоод одоо хагас биений хөшин болоод хөвдөд одоо ягд бидний үрхэлийн санарт одоо үйлжилж асарч хард. Ул одоо сургалтыг ээж ахтараа бас одоо би хадам хийжиг бидний 6 дугаар лүүн дээр байдаг үрд заашиж харж харгалзаж одоо тэгээд хадам хийжиг юм игээд яг одоо зарим мөрөн дээр би одоо энэ сургашаа хөргөөд энэ төрөн гудамж юмар энэ төр юмна ичи аван өндөр өндөр хөрхи бүгдээ тахигаа тэгээд нурга өрөөд явж хад бол одоо таньд хараад би өрөвдөн аяач би өөрөө багасаа үнчин. Ада тэгэхээр энэ насти усуудыг харлаа би бодноо. Миний ижи аав амьс өрөмбэй хам бол бас ийгэж явж явахгүй даа гэж бодно. Ада тэгээд бодлоо да хадам ижигээс эхэлээд ан нати хүн ийгэж аав данжил ийгэж хөдөлгөн төвдөг шин амаргүй. Ада ийгэд үргүүтнүүд нь сайн болохоор байв гэдэг шинэн жил үргэтдэг гэж явжээ. Адайхан дайгаж мөн хүүхдээ сургах сулах гавал нотод натангуудад би нэг юм нэг үйл ажиллагаа хийж натангууд ийгэд нэг совилчих өрөнгөө ийзээ байдал атайхан нэг сэтгэл нэг зоригоороо савлаад натангууд ийг нэг идэл юрах гэн тохруулаа, амсаа зүүхэн тохруулаа, сэтгэл санаагийн байрлуулаад тэгээд явъя гэж бодчих. Одоо тэгээд одоо натангууд энэ ажлыг хийгээд чармайгаад одоо өнөөдөрөөс эхлээд одоо их зүгээр хийж байна.
2: Тэгэхээр хүний асрах гэдэг чинь маш их том төвчөр хэрэгтэй.
3: Тий, тий. Энэ хөвдөлгөд байх хүн гэдгийг бол одоо ариун сүвэр дөрөөр нүргэл хөрүүлж юмгүй бол амархан нуруу маруу арсан марсан мөр тэгж ялвар шилвар.
2: Тий.
3: Энэ дүү хөвдөлгөний хүн одоо нэг явсаггүй хүн гэдгийг бол одоо сэн сүвэрхэн арсэлгүй амархан хүн дор байна. Өрний чуу асрах төр байна. Хүний юм хат айтайхан савлах асрах төр байна. Одоо ягт ялар нулрсан юм энэ засаа суур агаад. Чи төгөл одоо шивчих мөнөшин бүрний овшрат юм зүүжинсээ. Одоо бол буйнийн 11 юм атлах явшин няалдаад бүр төв төгөрийг удаад ирч байгаа.
2: Одоо тэгвэл өнөө 5 сараас эхлээд одоо хамгийн анх ямар хүн ирсэн тэгээд ямар шиг хүмүүс өргөд ирдэг болсон.
3: Хамгийн анх одоо 5 сараар эхэлж хийгээд өнөө хамгийн түрүүнд нэг өнө 62 тэй нэг өгшөрөөд байна.
2: Аа хамгийн анх 62
3: тэй. Тэг. Тэгээд дөрөв миний энэ дунаа байж хахан 2 минут харахгүй.
2: Аа
3: тэг. 2 өмгөн байна. Нэг нь 82 тэй, нэг нь 87 тэй, нэг нь хэдэд. Тэг. Ан хоёр бас их зүгээрээ их сайн байндаа жоо харахгүй газар. Тэгээд бүр уусанд буяа суурлаа шатчихсан.
2: Олон кедо өдөө игэж үйлчлэгээний газар ирж хүмүүсд нь өндөр настай.
3: Тий, өндөр.
2: Аа. Тэгээд өндөр настай хүмүүсийн зарим нь одоо үр хүүхдэн ч адилхан өндөр настай болсон байна.
3: Тий, тий.
2: Одоо 90 хүрсэн одоо ээж аав гэхэд тэрний үр хүүхдэн 60 далтай.
3: Манай өнөө над бижих нэг орс ижи өрөө 90 настай. Тэгээд их хүүхэн 73 тий. Хоёр дор хүүхэн 70 чинь. Тэгээд хоёр хүн гэнэ. Одоо хөрхи 5 хүүхдтэй байгаа гэнэ. 3 хүн хөрхи нас бараа гэнэ. Игээр одоо савл шатахгүй.
2: Тийм.
3: Тэгээд энэ дэрэд надаас ирж байгаа савлуулж.
2: Бүр
3: 60 гараад 70 хүрч явах уссуу та.
2: Тийм.
3: Тэгээд үр хүүхднүүд нь. Одоо нөхөд энэ ханагул тасахгүй. Одоо хоёроо доо шундахгүй. Нүгсүн нүгсүн ондохгүй би бас нүгсүн нүгсүн манч ханаа. Түггүйл чигэнтхэн үн тусаад юм тем болчихвол. Тэгэд одоо бараг камгуудаан данг гэргэртэй болно. Одоо тасахгүй. Тэнд гэргээ өнгөрчүүл одоо экскортэй баяртай таснаа. Бөрхөөрөөд л орчрол мөндөл бүр мөндөл гэхдээ таалаад л явна. Нэг хоёр хоног би нэг ширт нэг өдөр араад ирэх юм уу гэл нэг ороод л нүгт харагдахгүй. Ши хаанаасаа харагдаагүй? Ээ гэж асууна. Гол чилжил одоо намайг өдөртэй харж илэнэ. Би харагдахгүй л одоо хаагур яваа юу хийгээл гэдлээ асууж илэнэ.
2: Бас тантай дасчин.
3: Тэ.
2: Яг л өөрийн хүүхэд шингээр дасчин.
3: Дасчин.
2: Зан аврын талдаа бас та тэр хүмүүст их итгүүлэх
3: тиймтэй.
2: Одоо таны их итгэдэг болохоор тэр хүмүүсүүд танд найдаж байгаа юм.
3: Тий, тий. Одоо өнөө миний шинэ 9 хүнийх тоон хийж гартай.
2: Аа,
3: 9 хүн ээ.
2: А 9 хүн
3: яа. 9 хүнөөс илүү авч болохгүй.
2: Аа.
3: Тий, тоон хийж гартай болохоор бас 9 хүн бүр тэр юм ороо бүр дүүрээд байна. Одоо хэрвээ юм хэдий та хязгааргүй юм бол өнөө л одоо 20 хүн бол асуудалгүй ирч
2: байгаа. Одоо хүмүүс асууж байна.
3: Асууж байна. Өдөртөө тийм хавь юм бүү. Аргаад бол ор гаргаад өгнө үү? Нэг хоёр бүдүнгэр байна. Тэний дунд нь ийгээд би тэгээд одоо өөрөө тогтолтэй гэж тогтолж өччих болно да гэж ор гаргаад дийлэхгүй. Түл явх хөшөд байна уу? Явх хөшөд байвал нэг ор гаргаад өг. Эй, би тэгээд явхаар нь ч юм уу бая. Одоо яг нэг өдөртө ч юм уу.
2: За, та сайн хэлжсэн энэ хөдөө аялал, энэ настачдын асрах сайн дээрээ бол компани байгуулсан.
3: Тийм.

0: 9 хоноод амар төвшин гараа сайн харгалзаад одоо суух дуртай суугаад яг дуртай нь яваад ирэх дуртай нь ирээд одоо ийг байвал
1: болдог юм
0: байна. Одоо өнөөс хойшоо би бодож байгаа хана өнөө хойшоо бол одоо хүүхэд баг.
1: Тийм.
0: Настан улам болно.
1: Тийм.
0: Игэрэн зарим одоо настан гудрын бүр голлог бүр маний малчин настан. Тийм. Өндөр настай уусууд олон байна. Өн ижи өвөө машинаар нахандаа бүр малчин, мала хараад, махайдад одоо нүхрэлтийн хол сайн. Айдад явсан болохоор тэр элдвгийн өнөөгш одоо ян ян ямар ногоохтл одоо ян ян одоо өнөө бүр одоо бүр ихэр хөгжиж их биш та тэгж одоо тогтоо одоо тавлиж хийж өгөхөөр өдөн чин идэж
1: шатахгүй.
0: Одоо үрдийн манай энэ баг холлог одоо сай тэ одоо лэп тэ сайгаа урт нь лэп тэ бос тэ бин тэ сайгаа уга манту тэ өдөр бол одоо нэг дүн сайд нь хуур ханагаан дуударгүй
1: тийм
0: ч дүн сайд шиг одоо бол одоо хашин дүн одоо жигэн ч одоо ягэж идүүл нь бол одоо гурал тийшүүл нүг өдөр гурал тийшүүл бол одоо чараа биш шара гурал тийшүүл манай нэг хайдад юм байна би одоо гурал тийшүүл хийн зөө шафан ла 棉片儿，你咋成天喜欢棉片儿了？ 一个这个，等那孩子多了，学校好多了，过来。哒哒哒，刚从国内回来，我啥个了？一堆车个，一堆车，不带孩子过来，好去住啊，那得了，那得了，啊，个好多车呢。就一堆，别到一堆那个啥个，我都觉得那个那个样子，一堆毛毛人，那个那个，要么是一堆那个。 Гүй боо тим тим юм хий. Ах тул нэг дуужаар хий, даатуу сай хий, төдөл хий гэж хурна. Өдний санаагаар уул одоо сагаалх хий үл гойдно.
1: Тий. Цагаан идэнд одоо сагаалх
0: тий. Одоо уул өрт нь одоо өрөм тий. Сайгаа уун. Одоо уул одоо манай энэ чинь өнөө гол өнг. Өнгөнгөө долон байна. Бүр бараг дөрв тавш байна. Бүр өрт өрт одоо хүүхднүүд нь бүр өөрөө хийхэн төрхөлөө. Левавар асарч өгнө. Одоо тэгвэл тэрнийг өрт бол одоо дэмэ тэгж одоо бэм бэм данаг бууз маань туу одоо бинг зөө тэрнийг
1: тийм ба.
0: Өдөртөө тэрнэ тасрахгүй. Ичлээ.
1: Тэг өдөр дундад цай өвнө.
0: Тий, бүр ууж ин өдөр өдөр цай ууж ин одоо тэрнийг тасрахгүй ичл.
1: Тэгэхээр энэ чинь үндэстэн ястан адилгүй тэгэхээр бас идэн өмдөөний соёл гэдэг ч бас өөр мэт. Гэдэг хүмүүс бол ногоотой, бай хуурлах хайрлага идэл дуртай. Тэгээ манай хөдөөний хүмүүс бол махтай, шүрттэй, цагаан идэв.
0: Тийм.
1: Одоо ийм юм дуртай.
0: Тэгээд л одоо уул дасуна орж ирээд л одоо ээжигээ тавхаа суртай. Ямар хооллох тий, өнөх олон хаттын хооллого байна уу, ногоо хуурлах байна уу байхгүй гэж одоо бүр баргалах баг хооллох. Тийм бол болно өдөртөө сайд дутааж болохгүй.
1: Тийм.
0: Бараг холгоод шүл дутааж болохгүй л ийжлэнэ.
1: Эргэж ирж байгаа хүмүүс хэр байна? Одоо настангуудаа эргэж байгаа
0: хүмүүс байна. Аа.
1: Байна.
0: Аа. Тэ одоо утгагүй утгагүй ийм ижил өргэж ирж байгаа хүү бүрэд бүр байна. Ашинар гошинар. Аа.
1: Тэ.
0: Жорота манай нэг л төөжөөл өргөж өргөж одоо тэмээ хүм байхгүй асар бусдын бүр
1: аа нэг л өгчээ
0: дуур хийж байна.
1: Тэг хөрхи бас тэгээ датаарах нь дээ
0: датаархна уйланд
1: одоо өргөж ирээд нэг гэр ахмадууд нь одоо үр ач нуур нь ирээд юу хийдэг бол одоо хөр яраа хөрөтэй байдаг
0: тэгж одоо наадах юм гэж байхгүй одоо дундаа их хөрлөд одоо гэргэртэн лүйн тэргээр түлхэд оруулна хэдүүлээ хөрлөдн үлдэр нэг миний ижийн нэг долгар ижийгэд ном үз ер хөрөд ном үзнэ дандаа ушир өгөө ярихгүй одоо зургангуул номаа үзэд хөвтөн гай гай зөөрс чи өгний ном байна зурхайн ном байна тий ном үзнэ ихгүй
1: тийм ясын настангууд нэгэд байна энэ дээр нам унших дуртай намаа уншин дуулах дуртай дуулна одоо гар уссаар одоо хүүхдтэйгээ ярих юм уу те одоо ийм зугаал болж ин тийм шүү ихэл айтай тухтай суун тийм хамаг гол нь өөрийн санаагаараа тийм тэгвэл одоо бас настай хүмүүс чинь олон юм дурггүй

0: байхгүй.
1: Тий. Өөрийн аяараа байх та илүү дуртай.
2: Одоо зурх дарааж байгаа усхан, зурх дарааж байгаа усн. Одоо тэгэж дээш усхан одоо арааж усмсна. Их арааж усмсч байна. Тий. Өөр дараагүй арааж их ор сонсон манай наатан гот шиг нэг юм дээр тавиад арааж усмсч байна. Тий. Тэр нарааж өнө таа дугарч хэзээ болвол тэнийг хэзээм таргаж одоо ихлүүл одоо ихлэдэл сонсч лээ.
1: Арааж хань болдгоо байна.
2: Тий, арааж хань юу л юм шиг.

0: Тэгвэл таны гэр бүлийн талаас ойлгох бол таны энэ ажил төрлийн таны гэр бүлийн хөнхөр айл дэмждэг юм байна. Та гэр бүлдээ бас хөдөл байдаг.
1: Бид дөрвөл би хоёр ихэнтэй.
0: Аа.
1: Тэг. Их нүнө юмд очинанд байна.
0: Аа.
1: Тэг. Баг нүнө багшийн сургалт өгсөж гарч ирээд дунаа юу хаардах халахад багшлахаар явна. Манай хүн бол ухта барилгын ажил хийж ичээ. Тэгээд одоо нөө барилгын ажиллаа болоод бит хоёлоо хийж байна.
0: Аа тийм билжилгээнүүд.
1: Хоёр хүн байхгүй болохгүй байх, ганц хүн баг хийдэлгүй юм даа. Тий. Тэгээд намайг хавсраад гэр дотор одоо ухаа цогөлөн одоо би гар бол одоо нэг харж харгалзаад.
0: Тий.
1: Тэгээд хийж байна.
0: Тэгэд хэр дэмжиж чинь таны нөхөр хэр энэ ажлыг ойлгож чинь танд тус болдог уу тушаа болдог уу
1: тус болж байна аа би одоо энэ ажлыг хийхэд намайг их дэмжлэг хавсарч өгч байна одоо өөрийн хүнийг дэмжиж ийж хавсарч өгөхгүй би бас ганцаараа нэг явдлыг хийж чадна даа шатахгүй шүү
0: тийм үстэй хайлаа сэтгэл нэгдээд зан аварын талдаа таны нөхөр ямар байдаг юм
1: ихсэн
0: аа
1: тийм
0: Тэг настай чуттайгаа бас игээд ярих юм сонсоод одоо бас хөгжүн дуугарсныг бас хүлээж авах хэрэгтэй сте тий. Энд чинь бас их төвчөр хэрэгтэй.
1: Төвчөр хэрэгтэй энэ чинь аа. Темир самар хаажил биш ч.
0: Тийм сте. Тэгэд өртөл жарайлна их өрт устдаг байх.
1: Үгүй. 5 цагаар л босно өрт босгүй. Энэ та 5 цагаар босоод юм хийгээ батлаад нсруулаад гадна нэгээр нь босгож цөвөрлж угааж аршаад одоо би дөөрөө цөвөрлж угааж аршвал манай хүн дараа хоолбоотойгоо хийгээд тэгээс цөвөрлөгөө хийна. Манай хүн бол одоо гол цөвөрлөх хоолбоотой одоо арч ямар би арчлна одоо гүлдөөтлийг натангуудаа цөвөрлж угааж аршаад одоо ийгэж хоёр талаар явчихна.
0: Тэгээ. Ата бас хэр би арчулж явах дуртай болов зарим хүн дурггүй байдаг
1: сте.
0: Дуртай.
1: Нэг гэрэг болохгүй бид нөр бие нугаж өгнө. Ата хөдөлд хэлэхгүй энэ шинэн дахар далай бас тэмнэг миний хүн баг хүн юм дараа одоо наван дээр тэмнэг хөдөлгөний тэмнэг угаалт юм авч өгөө. Тэн дотор нь ус хийгээд одоо хөдөл чадахгүй шин да. Тэн дотор нь тэгээд бие нугана. Хөдөл чадах нь бол одоо нэг гариг нугад авгаж байна. Хөдөл чадахгүй бол одоо нэг хар нугад авгаж байна. Тэгвэл бас одоо өдөртөө нэг хөлс гараад хөлсн үнийг гарна. Тий.
0: Таасаа хэлжсэн. Өрт босчихгүй 5 цагаар босч дээ гэж хэлсэн тий. Тэгэхэд хотын хүмүүс бол 5 цагаар босгүй сте тий. Ер нь 7 цаг 8 цаг юм уу тий. Өрт 8 цагаар 8 цагаар сар ажилтай байсан бол 7 6 цагаас энээрэгэд хөөгч хань өрт явах байсан бол 6:40 энээрэгэд тий.
1: Өмнө одоо сүндөө бол одоо нэг 2 цаг зарим мөрөндөр 2 цаг гар мөн таад нэг босноо. Гүр хай бараг л бүр 2 цагаар дасгал татлан болчихээ. Ошиж одоо өгөр болгоноо бүр үснэ ямар байдал тий унтаж гэнэ үү. Үгүй үгүй. Одоо хэрвээ яг сүндөө унтахгүй бол одоо тэр ээжигээ хараад одоо нэг зүн үл нэг зүн суна. Тэгвэл живэнтэн тукад унтнэ те ямар ушир болох юм гэдний да. Одоо унтул барна хайтаа унтахад бол хамаагүй. Арай арай бол 2 цагаар одоо унтнах 2 цаг унтаад бүр татгал болчих эсвэл дөрөх сэрчхэн. Сэрэд л ушаад одоо юм ямар ушхан ханах юм уу? Гэл одоо яг урууч хөрөв шатахгүй гэн одоо хөдөлгөөгээд одоо нурууг нь одоо яхан гэрэж өгөх юм уу? Одоо тэг пайдаж өгөх юм уу? Одоо тэгж бараа дэрэгэд тулн тугул шин тух сүн сүн нараа дээр ямар шин датраа хөвтөд одоо юу болох юм
0: аа тийм тэгэхэд хөвгдөд нь хэр дэмжиж чинь таны ажлыг хэр ойлгож чинь одоо хөрөггүй шилэх өрн байдаг байх бас
1: үгүй миний хоёр хүн бол ихэр намайг дэмжиж чинь
0: тийм
1: миний ёх хүн бол хавар бас над хоёр том төхрөөгөө дэмжиж их дэмжиж байна миний хоёр үл их дуртай ижи өөрөө хийх дуртай ажиллаа хийгээ Тэ. Намаа та над нь би энэ хэсгийг хагасчил өртөө хийхгүй одоо энэ төрөг одоо юм хор миний хоёрын хүн мама одоо амарч хөө 10 хэдэн жил сургууль аваа суугаад гадаад ташаа наадад гарч яваагүй. Одоо болохгүй л одоо амарч бид би баадлэр баг ихэн хэлж байна. Би баадлгах гэж энэ одоо бол бас та амарч гэнэ. Ихэн бол одоо гэн мама чи амарч хэлэнгүй. Би бол үгүй. Ийм залуухнаар амраад юу хийндээ сая дүнгээ 50 гарч ин өвшин тахал гэж байхгүй. Тэ. Одоо өөрийн дуртай юм хийгээд. Өөр би өөрөө дуртай шин даа та. Тэ. Өнөө хашаа явах тутамл налтан олон болно, хөөгд баг болно. Ягаад юм болж өгөх гэд би бага өхнө авахд үлгэртий авч जैन. Миний баг хүм болоод юу хийх юм хайр дундаа 9 насны жүрөт. Адаа юу хийх нэ аваад байж хаан амьдралга ядуу. Ундаа тэгэд хоёр дугаарыгаа авах санаа маа байхгүй байгаа. Ундаа тэгэд миний аваад л тийм байх. Ав аав гэнэ ганц үе готон толгох болоод яхи хашин хоёр уу хамти. Тэгэд одоо баг их нэ аваад миний баг их муу зүтгэх суртай миний аваас нас барчээ. Тэгэд одоо баг их нэ аваад давхар болоод одоо таргаад ээжэхэд манай энэ одоо шүүчний мөдөөгүй. Да гүртэмдэггүй авчаа гэмэ. Да намаа фаалн гэдэг. Тэрэрний машин ташлаа байхгүй. Баатарны машин ганцхан мембот төрг байгаа. Мембот төргөөр дөрвөн хүн ашаа. Би тэгээд төрөөд гарчаа мий гэж аппла дөрвөн ам байна гэж ус байхгүй. Ийг гэж хэлсэн. Хэлдэж аваад хоёр их наа. Чи удаа тэр өрн дээр олон гүгдэв байсан бол мөнөний сар гэж гасагдны да. Миний хоёр их нэрн дээр гэн одоо чи үлдэ мөнөний наатан бод улам явах тотом юм урт на халга болж. Тэр өрн чи удаа миний хоёр ихэн хадам дашвал чи удаа хадам тали ийж явна вэ? Тэрхэм тали ийж явна вэ? Чи удаа али ганц хүүгэн али ганц хүүгэл чи дөрвөн наат нийлдэг юм.
0: Тэр дээр нь өндөр настан байв.
1: Байвал ийж өгөөс ашаа явчихвал. Тэ. Игээрөө энэ шинэ одоо улам явах тотом наатангууд одоо олон болоод хүүгднүүд баг болоод энэ хүүхднүүдэд бүр халдис тэлийн дараас тий. Ажил ажилг нь өөрийн үр хүүхдг нь өөрийн амьдралг нь үлдөөлтөд нь ижи явна вэ? Өө өмгөн вэ? За дамаргүй ши унаа улам өнөө хайстай явах татам наатангууд одоо энэ залуусууд энэ үр хүүхдэд одоо их сэтгэлийн дараас олон бол.
0: Тийм үү.
1: Би тэгж боддог. Одоо тэгж бодоход одоо зарим болднууд энэ сэтгэлийн дараас энэ жилээр нь хөнгөрүүлэх үү гэдэг нэг айтын өөрийн ийж авсгараа гэж харгалзаж харгалзаад байвал одоо хүн бас сэтгэл амар ажил хийхгүй да. Тэгж байна. Би одоо манай минжиг манай энэ одоо энэ шүүчний одоо манай шүүчийг бол ихэр намаа өнөө хийхэд бол одоо ихэр зориулж яана хийгээ да. Одоо ингээд миний санаа бол одоо би нэг ийгээд юу юусын хүнийхээ ийгээд хийхөрөө хийж. Тэр бол одоо энэ 10 хар болгоод ирвэл би одоо дахиад эргээд энэ жаадан одоо гүртэн ашаад одоо савлаад одоо хоол бодаа хийх юм уу тийм ба. Одоо бол зарим болднууд нь одоо гадагш одоо ажилтэй яруу явах юм уу одоо уширтэй явал одоо нахтаг нь гүртэ байгаад харахгүй юм байхгүй. Гүртэн нь одоо хоёр хоног өдрөө хийх юм уу үгүй л ашаад гүртэн ашаад буйн угааж өгөх юм уу үгүй л одоо гүртэн ашаад одоо ариун сүмрийн ажил хийх юм уу ийм нэг юм өргөө дахиад нэг байгуулаад хийх юм уу санаа тийм нэг төрөлттэй байж байна. Одоо өөртөө одоо яг сэсэрлэг шиг өрт 8 цагаар асарч өгөөд орой 6 цагаарыг тосох ими батга хийж хөл бидэнд бас амар биш ээ даа гэд одоо өөржиж яах олд бас олон байна.
0: Одоо тийм өнд хоногүй.
1: Тийм өнд хоногүй. Тэглээ би бол одоо бодно одоо хоногүйхэн бод би бол өнөө тэгж яах ойлгоод бодоогүй хөрхий да яг манай малчид өнөө яг өвс бодо бордо хадлангийн ирэн чинь гөртө ижи авыгаа асрах хүнгүй шин одоо өднөндөө ирээд игээд байхараа байж та. Хойд одоо миний чадал миний хүрлцөө хүрж ирэв л одоо би тиймэрхүү нэг юм хийх санаа тийм ба нэг төрөлтэй байж байна.
0: Гөр бүлдүүлчлэх юм төв байгуулчих нь бас гөртөн байж байгаа хүмүүст очоод бидэн буйн угаагаад ирэх юм. Тэгвэл тэр хүмүүс чинь ястай баярлан сэтгэл.
1: Тэгээд
0: тэрчлэн одоо зарим нь орносоо хөдөлдөөлгөө үсийн угаагаад ирэхэд хүл тэр баярлан сэтгэл.
1: Баярлан шүү.
0: Энэ үдийн хоолыг би нэг хийгээд ирэхэд баярлан. Үн хөрхөрхи.
1: Одоо манай наатны хөрөлн нэг нэг айтаа одоо манай та энэ хүрээлэн дээр ажиллая таны дарилчин амнуу гэдэг асууж явах усуд олон байна. Ирж бидэрж явах усуд байна. Одоо тэгээд би хэл нөгөө төр хэргэлж үгүй хоёр хүн бид хоёр давтаж байна. нэгэд хийж байна. Одоо тэгээ бие бодлогоор чи ийм олон хүн асууж, ийм олон хүн сургалж явах шин би хэрвээ тэм нэг юм хийж хөл энэ олон улсуудад бас нэг үйлчлэл хангачихгүй да.
0: Тийм их хүмүүст нь бас ажлын орон байр
1: хийж өгнө. Гэвэл одоо өдөн бас хийх ажил бий болчихын. Би одоо бас тиймэрхүү бодлогоор байна одоо мэдхгүй.
0: Багагүй. Бадаж алуул бүтэн сэтгэл тий. Ажил хөдөлмөр гэдэг үнэн тийм л сте бодож авлаад байвал хийвлээ бүтэн. Тэгэхэд бүх нийгмөр энэ асуудалд анхаарч хандж байгаа болохоор одоо бас хамаа бүхэн байгууллаг нэгч маань бас нэг одоо улам төвлөрдөж улам одоо амар төвшин тэгээд амар төвшнийхэн анхаарах
1: хэрэгтэй.
0: Амар төвшин тэгээд бас үйлчлэхэд дүгэм тэгээд тэр хүмүүс ч бас тадны ажил төрөлд үйлчлэхэд улам нэг төд болох тийм боломж ирнэ. Манай энэ нэвтрүүлэгт мань оролцож ирж ярьсан дээр их баярлсан шүү. Өнөхөр таны ярианаас бас нэг олон хүмүүс бас одоо настадыг асарх энэ тухайда бас ингэж доцоогоо өөрингөөсөн дотроо юм бодолтэй болох байхаа одоо настачуудын хөрөөлөнд одоо настуудаа та хүргэх гэдэг тимчтэй нүүр барсан учраас биш л да.
1: Тэгээ
0: нэг онцгой өөрөө яг асарч чадхгүй эсвэл хүний харалцаг гэдэг чинь том ажил сте тий. Өөрөө зарим хүн өртөө орой ажиллаа хийн, гараад ажил хийн, хотод ажиллаж ин олон одоо амьдрал дээр өнөхөр олон одоо учир явдалтай хүмүүс олон гарч ин тий. Тэгэхэд ийм одоо өндөр насалсан настанчуудыг гэж асарх тусгай газарт хүргэж ирээд тэгээд асруулах гэдэг чинь энэ хүмүүст бас их амар эн хүмүүс одоо настаж утвас игээд буйнд нь амархан гэж бодож байна. Тэгэхээр халуунд халж хөдөнд хөрөхгүй хань дулаахан гэрт хонон тэгэд гурван мөрний хоолтой тэгэдээс цатгалан байх гэж байна. Тэгж өглөөнөөс өнгөрүүлнэ. Эний зөв ойлгох байхаа гэж би бодож байна. Нийгмөрөө бас нэг улам зөвөр ойлгоосэй.
1: Улам хөгжүүлэх болохгүй
0: улам хөгжих болтугай. Нэг олон хүмүүс нэг анхаарах болтугай.
1: Нам удирдлага бас энэ явдлыг бас нэг дэмжлэг өгч хамсарлуу өгч болно.
0: Тийм ээ. Тэгэхэд бас одоо хамаа бүхэн байгууллаг нэгч бас энэ ажлыг хүндэтгэж атгаж үзнэ гэж би бодож
1: байна. Би бат гэж бодож байна.
0: Таны ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд сансан хэрэгтэн санаачлан бүтэх болдгоо. Тэгээд таны энэ настачуудын энэ үйлчлэгээний төвд байж байгаа настангуудт нь өрөөл өнх урд насалд удаан зарах болтгоо гэж хэлсэн.
1: Баярлаа.
0: За баярлалаа.
2: Эрхэм хүндэтгэл сансагч та. Бээжингийн цагаар 16 цаг.

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худамбаарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Өнөөдрийн нэвтрүүлгэд голдуу.
3: Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үзэсгэлэнг сурвалжинд туушлуулах тусгай сэдвт хулан тайлбарлах ажиллагаа Хөдөлмөр хотын ажилчны ерөнхий эвлэлд явагдсан.
2: Дөрөвдүгээр бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөдөлмөрт явагдсан.
3: Хөдөлмөр хотын хилийн хамгаалалтын адуун гэр төмөн газрын хил хязгаарын аялал ажич 10 шин 100 шин 1000 тосхон төмөн өрхөр гүнзгэрэх ширээс ажиллах урдносон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорийн мэдээ. Ойрын өдөр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үйлчилснаг сурлалтын туршилуулах тусгай сэдвт ухаалаг тайлбарлах ажиллагаа Хөдөлмөр хотын ажилчны ерөнхий өвлөлд явагдсан. Тус удааны ухаалаг тайлбарлалт нь гол хурлын талбайд хичээл орох Хошуу хот тойргийн ажилчны ерөнхий өвлөлийнх нь сүлжээнд зөргөөр хүлийн авч үсэг хөлөөрөөр явагдаж бүх хотын ил шатны ажилчны өвлийн кадрчүүдийг хамарч Шинэ цаг үеийн намын байгуулалтын ажлын шаардлагад суурилж, Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санааны чухал ач холбогдол, шинжилгээ ухаанч уулгахтхан, онлайн хөвсөртөл, үйлдвэрлэлийн суур болон онлайн их сургууль зэрэг гол урлагийн тойронд системтэй нарийн намбай тайлбарлаж, ухаалаг тайлбарлах уулга нь эмх тэглэмтэй, дүгм ойлгомжтой байж, ажилчны өвлийн улс төрийн шин чанар болон гол хариуцлага, гол ажилтны нягт нийцэж, шин цаг үеийн намын байгуулалтын ажил болон ажилчны өвлийн өрөг тушаалаан гүйцэтгэхийн уялдлын гардаг чиг оновчтын өзмдөн олноор зөвсгөлхий баттгаж, үжил санааны хамтын танилтыг нягтруулж. Тус удааны ухаалаг тайлбарт нь дөшөлтний онлайн сурчилгын байрлуулалтын найдваржуулах боттын үйлдэлгөө болохоор баггүй бас ч ажилчны өвлийн кадрчүүдийн үжил санаа улс төрөөр хөтлөн дагуулахыг чангадах чухал ач холбогдол болно. Үүний зорилго нь намын ажилтан ажилчин олон түмэндээ харилцах хөөрөх холбоос үжил санааны суурь улам цаашид баттгаж намын байгуултаар ажилчны өвлийн байгуултыг хөтлөн дагуулах ажилтан ажилчны хүчний нягтруулах орон нутгийн хөгжилтөд үйлчлэхэд онлайн тулгуурлыг баттгахын төлөө юм.
3: Манай хорооны мэд 8-р сарын 15-ны өдөр дөрөвдүгээр бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа Хөдөлмөрт явагдсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь төрийн бодлогын тайлбарч үр бүтээл нийтлэх, тойрон үзэж сонилцох зэргийг нэг цогцчулж, олон хараасаас шин цаг үеийн манай улсын амхан болгосны байгууллалтын чоошин дүрс байдал болон Эдүг байдаг үр бүтээлийг дэлгэн үзүүлжээ. Сурвалжлагчийн ах үеэрээ. Миний одоогийн байгаа байр бол 2026 оны бүх улсын амхан өдрийн гол талбарын ажиллагаа эхлэлтийн ёслолын тухайн талбай болно. Хурлын талбайд бүх улсын ил газраас ирсэн тусгай мэргэжилтэн эрдэмтэн ажиллагч үндсэн шатны амхан ажилтад нэг танхимд цугларч олноор энд амхан үйлдэлгийг хамтаар ярилцж Бохирдлгүй хөгжилтийг хамтар сүгчлэн хөхөмтөх нохон уулсыг сахин хамгаалах цаг үетэй болцоо тогтон аянаа эхлүүлдэг гэж. Ажилгын тухайн талбарт бүх улсын амхын болгосны байгууллалтын олон зүйлийн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн нийтэлж, үйлчлэгчлэн сайхан домдод улсын байгууллалтын бохирдлгүй харилцааны хуудсыг бүх талар дэлгэн үзүүлв. Бохирдлгүй нүүстрэгч ба гадагшлуулах ажилгын санаачлага Хөдөлмөрийн санаачлах нь бүх нийгмийн ногоорлолтыг хайрлах, ногоорлолтыг хамгаалах, ногоорлолтыг хөгжүүлэх хамтын танилтыг нэгтрүүлжээ. Тойрог ширээний ярилцааны тухайн талбад элитхэдийн төлөөлөгчд сандаа солилцож туршлахан хуваалцсан. Бүх улсын амхыг хамгаалан сэргэх, бохирдлгүй хэлбэрийг хөврүүлэн хөгжүүлэхэд хугал хурдаж болох, дэлгэрүүлж болох шин цэвэн үйлдвэрлэлийн загварыг хурамтуулжээ. Өвөр Монголын ойшгүй аж үйлдвэрийн бүлэглэлийн суул ойшгүй аж үйлдвэрийн компанийн хөөжүн эзэгнэн хамаарах төвийн хамаарагч Цоодөхүй сурвалжлаганд ярихтай. Өвөр Монголын ихэнхэн тавагийн шугуу төрний өмнө фронтын төлөөлөгч болсны хувьд өнөөдөр гэрийн бүтэнтэн бүх улсын амхан өдрийн эхлэлтийн ёслолд оролцож байхдаа би туйлаараа сэтгэл догдолж байх бөгөөд омогшиж байна. Эхний жилийн турш 1-р фронтод амхан хамгаалалтын ажлыг хийсээр иржээ. Дэрэгдэх ховролт нь бүр үнэн боттой байж, уул нь нэг нохон тэнгэрийн нэг цэлбэг, ус нь нэг тунгадаг, ойшгүй хээрийн амтан улмаас улам олширч, аймагын орчин тойрны улмаас улам сайжран манай ажилтны зол жаргалын төрөгдөл улмаас улам өндөр болжээ. Би энэг ойцгыг үргэлжлэн давдан баттай сахин хамгаалж, хөхөмтөг нохон уул усын сахин хамгаалагч болж, ахмад нэг үеийн ойшгүй хүмүүсийн зоригснааг уламжилж, аймагын болгосны байгууллагын үүргийг үргэлжлэн ихэнхэн даваахан хижээд хөхөмтөг нохон байлгахаар чармайл гэж. Сурвалжлагчийн ах уяра. Хөдөлмөр хотын хам зүүцлүүрийн төвийн сурвалжлагч Жанхан ярахта. Миний арт байха 1700 дэгтэрүүлжин метрийн орон зайд бүх улсын 31 мож хот орчны аймагын бүтээгдэхүүний өртгөн ховролтын бүр бүтээлийг хурамдуулжээ. Аймагын давлагыг хэрхэн хөгжилтийн давлаг болгон хавруулах бай. Энэ нь цагийн шалгалтын сэдвт эндээс амтлах хариулт өгчээ гэж. 31 мож хот орчны аймагын засалтын хэрэгин жишээд онцлогт аймагын бүтээгдэхүүн олдны өмнө төвлөрөн илэрчээ. Тус тусын давуулгын бадруулж, тус бүрийн их баялагын давуулгатаас урлан орон бүсийн онцлогт тохирсон бохирдлогын хөгжилтийн арга замыг хайн сүгжилж, засалтын завхөр олон ишчиж, үйлдлэгийн гялсчиг ил тод, ховруулалтын өр бүтэмч илүү баялаг болсон байна. Өвөр Монголын өртөн засах хорны ардын өндөр зэргийн шүүх хорооны шүүгчийн туслагч Жан Чинжэн сурвалжлаганд ярахт. Манай Өвөр Монголын үзүүлэхэн танхимд ирж аймагын засалтын илүү баялаг үр бүтээлийг олж харж зүүнээс баруун ши уул ус ойшгүй таран газар нуур бүрт өвс элсиг нэг цогцчуулан зассан энэ хөдөн жилд үр бүтэмжийг үнэн ботой олж харж. Хөдөлмөрийн их баялаг төлөвийн эдгүүлбэг аймагын хүчин зүйлч төлөвийн бүрэн аймагын хамгаалалтыг Өвөр Монголд авч хэлбэл маш сайн хийж байгаа газар орон байна. Дараагийн алхамд бид орчин тойрон их баялагын хамаатай хэрэгийг шүүн таслах ажлыг үргэлжлэн сайтар хийжээ. Хуул цаазын хүчнэр аймагын хамгаалалтын үйлчлэгээний баталгуурын чадвархийг хангана гэж.
2: Манай хорооны мэдэн. Хоёрд Хүлэнбор хотын хилийн хамгаалтын албан гэр Төмөн газрын хилхэс гарын аялалж ич 10 шин 100 шин 1000 тусгын төмөн өрхөр гүнзгэрэх ширээс ажиллагаа өрнүүлж сурвалжлагч шин бараг баруун хөшөний хилийн шугамыг дагж үндэсний шатны нүүдэл ардын хамралтын цагдааны хилхэс гарын сахин хамгаалж байгаа өдөр тутмын байдлыг тухайн газарт нь сурвалжилж тэд тэнэгэр уудам тал нутгад үндэслэж хилхэс гарын тойрон байцсан ардыг хамгаалж олон төмөнд үйлчлэн хилхэс гарын амар тогтун байдлыг өнөөхөө сахин хамгаалж байна. Шин бараг баруун хошуун Домдод, Орос, Монгол гурван улсын уулзурт байрлаж хилийн шугам нь урт тал нутгын өргөн удам малжиг хөрхөн тархай бутархай болохоор хилхэс гарын сэргийлэн эзэмдэх амрын хамгаалах хамаарлт болон малжиг хорны үйлчилгээний ажлын үүрэг хүнд байна. Сурвалжлагын тухайн өдөр сурвалжлагч жижигүрлэх ардын цагдаа болон хил хамгаалагчаар бүрэлдсэн хил цагдах анги дагж хамтаараа хилийн тойрон байцааж зам зуур олнорон хил дагуугийн өл орон бүсийн нарин байцан үзэж далд аюул төгшөөрийн байцан харийн орны байдлыг цаг тухайд нь эзэмшжээ. Хил хязгаарын тойрон байцаг завшааны далимдуулан ардын цагдаа бас хил хамгаалагчид хилийн хамгаалтын хамаа бүхий төрийн бодлого хил хязгаарын тойрон байцаахад анхаарах зүйлс жич гөмсүүхэ жахсан байцаах урам мөрөгжлийг тайлбарлажээ. Олнороон тойрон байцаахын дагуу хамаа бүхий төрийн бодлогын ярилцаж малцэттийн уулзгуулаа тэдний үйлдвэрлэл амьдралын ойрын байдлын асуул авалж хилийн сэргийлэн эзэмдэх ба ардад дүгм үзүүлэх үйлчилгээг хил цагдах өдөр тутмын амьдралд уусалцуулж байр хилийн томилсон салбарын цагдаа чирэг хөлөгтөн үндэсний шатнд томилсон салбарын цагдаа болсны хувьд бид ямар ч сэжигтэй зүйлийг алдаж болохгүй, ямар ч сүвгцээ орхигдуулж болохгүй. Олон төмний бачим тулгам, хүчир төвөгтэй, хөсөн өрөмжилж байгаа асуудлыг ямагт сэтгэлдэн бодож, бодод ажиллахаараа олон төмний амь нас өдхөрөнгийн амар төвчнээ хамгаална гэж. Хил хязгаар орноор тойрон байцаах 1-р фарантад боттой боловсрал хийх, өрхөд хурч сургуулжилах, зуурлдааны өйдүүлэх, хуул цаазыг түгээмэлжүүлэн ардад ашиг хүртэх зэрэг аар сар бүгөөд боттой ажилна. Шин бараг баруун хөшний хилийн хамралтын их ангийн өдөр тутмын ажлын төлөв байдлыг бүрдүүлж. Тус их анги нам засаг цэрэг цагдаа ард холболон хөдөлцөг ажлын тогтчид төшөглөн шин цаг үеийн функцийн туршлагыг гүнзгий хэрэгжүүлж үндэсний шатны засалтын бомбтыг ураг шилжүүлэн нутаг бэлчээрийн зуурлалдаан хурц зэрэгэлдөгийн жүрчил зэрэг өлзөлийн гөмсөхий санаачилгаасаа байцсан шийдвэрлэж аюул түгшүүртэй асуудлыг цохиж байгаа байдалд нь шийдвэрлэжээ. Тус ИХНГ-ийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлээр хил хязгаараа хүчрэгжүүлэх оюунтай цагдааны явдлын байгуултыг идэх хөтө ахиулжээ. Жолоочгүй нисгүүлээр тойрон байцаах, үйдүүгээр хянан эзэмдэх зэрэг шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн арга барил төшөглөн, нутгүлчээрийн тойрон байцаах шугамын алгасэл их, хүний хүчээр тойрон байцаах өрөвдөмж доор дутуудлыг нөхөрлөжээ. Хүнээр сэргийлэх, боссоор сэргийлэх, мэрэгжлэр сэргийлэхийн нэг цогцоожуулсан хилийн сэргийлэн эзэмдэх системийг байгуулжээ. Хилийн хамаарлын эзэмдлийн нэг оновчтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй шинжилгээ ухаанч бөгөөд хүчинтэй болгоожээ. Унас гадна тус ИХНГ хөрлөний хөх бам бай намын байгуултын төрөл төмдгөр хөтлөн дагуулж намын байгуултын ажлыг хил хязгаарыг сахин хамгаалж өөрөө хариуцлагаан гүйцэтгэх

0: Ашиг хүртээг үйлчилгээтийн гүнзгий уусалцуулан гацаад гүнзгэрж ишхийг өрт орж хууль цаазыг түгээмэлжүүлэх ухаагуулаг тайлбарлалтаа хавсарн тэтгэж хүчирдлийг тайлах жүрчлийн өйдүүлэн шийдвэрлэх зэрэг ардад дүгэн үзүүлэх үйлчилгээ өрнүүлж цагдаа ардын хоорондох зайг өнөөхөө ойртуулан хамтар засаг суурийг бэхжүүлжээ. Шинэ баруун хөшөний хилийн хамралтын их ангийн улс төрийн заан жолоодөгч Левюшон хэлэхдэн бид мянган газрын амар амгалан хилийн жишээч болох ширс үдэн байгуултыг үнсгэрүүлэхэр хүчтэйг ардаж болохгүй баримтлжээ. Хилийн хамралтын эзэмдлийн бодит байдал суурлан хилийн хамралтын гол хариуцлага гол ажиллаа үнэнчээр гүйцэтгэжээ. Хилий цагдан байцаа сэргийлэн эзэмдэх Комсохой байцан засах ба голлогтын хүчин зүйлийг хамааран эзэмдхийн үргэлжилэн чангатхан улсын улс төрийн амар төвшин ба хилийн бомт хил хязгаарын үргэлжилэн тогтун байхыг өрс хамгаална гэжээ. Өргөн уудам тал нутагт шин бараг баруун хөшөний хилийн хамаарлын их ангийн бүх ардын цагдаа туслах цагдаа нар өгдөөнгүй бат сахиж үүрэг хариуцлагаан гүйцэтгэн удаа бүрийн хил хязгаарыг тойрон байцах ажлыг нарин хянамхай атхан ардын амьдралын баг явдал бүхний сайтур хийжээ. Улсын хилийн шугамыг бүх хүчнөрөн сайтур сахин өгөлжирийн бат сахилтаар малжих хөрний төгтөмөн өрхийн амар тогтууны сахин хамгаалж үнэн шударга хариуцлагаар хил хязгаарын үн удаан амар тогтууны хамгаалж байна.
1: Манай хорооны мэд ойр дээ настайчуудын удаан чанартай өвчин мэд цастын дараах эрүүлжилж ичээ хөдөлж барахад дүгмгүй олон төвний наас чаш эмдүүлэхэд хүчиртэй. Гэртэн асар чуулхад хүчиртэй байх хүчир асуудлыг үнэнхүү шийдвэрлэхийн тулд эвэн хүндэсний урдан засах хошууны ардын эмнэлгийн хор энтер сүлжээ болон гэртэн хурч эмнэлгийг уялдуулсан совдлтын үйлчлэгийг өрнүүлж журамцсан тусгай мэргэжлийн совдлтыг эмнэлгийн өрөөнөөс гаргаж өвчтний гэртэн хүргэж оюунч совдлтын шин загварыг эхлүүлсэн байна. Тус хошууны ардын эмнэлгийн хор энтер сүлжээ болон гэртэн хурч эмнэлгийг уялдуулсан тусгай байрлуулалтын хурлаар дамжин хамааралтын дүрмийг төгөлдөржүүлж үйлчлэгээ явуучиг журамжуулан ясч нарын эзэмдлийн системийг бүрэншүүлж сүлжээн дээр урчлан болцох гэртэн очих бүх явуучиг хинэн хамаарах амар төвчнийг мөрдөж болох гэртэн савлах үйлчлэгээ системийг амжилттай байгуулж өвчтнийг дутуу гүйлгэх тоо баримтыг илүү гүйлгэх совлогч гэртэн хурч эрүүл мэндийн гүйцэтгэх хангахыг үнэхүү биелүүлжээ. Хошуушаны олон төвний гэр бүлийн эрүүлгийн хэрэгчээтэй уялдуулан тус хошууны ардын эмнэлгийн хор одоо нэгэнт PICC хамгаалалт шээс хуурайлах совлолт шарих ангаах совлолт гэртэн сууч намжуун судлаар чус шалгах даралтын чанартай гэмтлийн совлолт зэрэг гэртэн хурч совлолтын үйлчлэгээ хангах олон төрөл зүйлийг ботайжуулж хөдөлж барихад дөхөнгүй урт хугацаагаар хэвтэх мэс засал хийсний дараах совлолт удаан чанартай өвчтний совлолтын өвөрчлөлийг оновчтой шийдвэрлэж өвчтний наас чаш гүйх мөрлөн гүйхийг бүтэмжтэй багсгаж гэр бүлийн совлолтын дараасыг үнэхүү хөнгөрүүлсэн байна. Тус төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нааш тус хошууны ардын эмнэлгийн хорооны совлолтын хилтэс бүх эмнэлгийн хорооны шилдэг совлолтын эх байдлыг нэгдэлтэй төлөвлөж найрлаг оновчтойгоор тусгай мэргэжлийн салаг үндсэн шатанд буулгаж үйлчлэгчийн тусгай мэргэжлийн журамжилт амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байж өргөн олон өвчтөн жич гэр бүлийнхний сайн үнэлтийг олсон байна. Эвэн хүндэсний өртөн засах хошууны ардын эмнэлгийн хорооны ихэн гэртэн хурч совлох үйлчлэгчийн төрөл зүйлийн үргэлжлэн баялагжуулж амар төвшин өндөр бүтэмжтэй дүгхэмтүүд гэртэн совлох үйлчлэгээ хангаж шилдэг совлолтын үйлчлэгээний 31 км-г нэвтрүүлсэн олон төвчний өвчин үзүүлсэн хурдмжийн төрөгдөл зол жаргалт төрөгдөл амар төвчний төрөгдлийг үнэхүү дээшлүүлж байна.
0: Өвөн хүндэсний өртөн засах хошууны хамзуу чөлөөрийн төвийн сурвалжлагч Фөтрний мэдлснээр Харай орны сүлжээний орчин тойрны үргэлжилэн цөвршүүлж сүлжээний тогломын хүрээнтэх хууль бусаар өзгөнж байгаа үзэгдэлд чанга цохилт өгч компьютерийн мэдээсэнгийн системийн амар төвшөнд хууль бус багаж төхөөрөмж хэрэглэхийг сэргийлэн амар төвшин сүлжээний эмх чөрмийн өнөөхөө хамгаалахын тулд төрөхөн өвөн хүндэсний өртөн засах хошууны дотоодын хамгаалалт товчооны сүлжээний амар төвчний хамгаалтын их анги дөөс шатны сүүгчийн нарилаг оночтойгоор харгуулан байцааж компьютерийн мэдээ зангийн системийн тоо баримтын хууль бусаар олсон компьютерийн мэдээ зангийн системийн эзэмдсэн хэргийг амжилттай байцан шийдвэрлэж 7-р сарын 17-ны өдөр тус хошууны дотоодын хамгаалалт товчны сүлжээний амьд төвсний хамгаалтын эхэнг дөөсөтний байгууллагын төвшүүлсэн хянам байцах сүгчиг олжээ. Анхалхмын байцалтаар дамжин харийн орны нэг сүлжээний ардаа DIMU-ийн гадар өлгөө төхөөрөмжийн худалдан авч худалдаж хөргөлж байгаад сүлжээний хуулиж өрсөн ажиллах хийсэн явдлыг олж мэджээ. Сүүгчийн осны дараа цагдааны талаас дөөтхөмжөөр чугалчлан үзэж тусгай хянан байцаах ба тангын шийдвэрлэх ажлын хамгийн түрэнд байрлуулан өрнүүлж хөргийн сүүгчийн өвтөр түргэн эмхлэн өмнөх хугацааны хөргөд хол өгсөн гэрч баримтыг тогтворжуулжээ. Хөрөг шийдвэрлэх ардын цагдаа хөргийн сүүгчийг чанга атгаж сүлжээний амар төвчний тусгай туршин байцаах арга барилыг гүйцэд хөргөлөн хөргөд хол өгсөн сүлжээний данс номер IP хаяг тоног төхөөрөмжийн тоо баримт, нийгмийн харилцааны ярилцааны тэмдэглэл бүх талаар ухчлан судлан магтлах ажлыг өрнүүлжээ. Олон төрлийн тоо баримтыг харьцуулах, сүлжээнд дээрх зам мөрийн мөрдөх жичээ, шугамны доош буулгасан газрын хянам байцаахаар дамжуулан, хөрөгд холгосон хуулиж өрчсөн хүний мэд занг, ажиллахны зам мөр жичээ, ботын суугаа газрын оновчтой тогтоож, хөрөг хийсэн цаг, ашиг олзварлах арга маяг зэрэг хуулиж өрчсөн гол бодит хэрэгээ байцаанд тодорхойлжээ. Хууль ёсоор байцаанд тодлсноор хуулиж өрчсөн өтгөд 2025 оны 11-р сараас эхлэн дураараа DIMU-ийн гадар өлгөмөл туслах хайрцгийг худалдан авч тус төхөөрөмжийн тоглоомын амар төвчний хамгаалтын тогтчийг тойрон гарч тоглоомын компьютерийн мэдээ зангийн системийн тоо баримтыг хууль бусаар олж засаж өзөмдөж болно. Өн хугацаанд тус өргөтэй гадар өлгөө төхөөрөмжийн олон удаа ашиглан ямар нэгэн тавчингийн сүлжээний тоглоомд бусдад үн төлбөртэйгээр арилж алж тогтоолоч өрчөн хууль бусаар ашиг олжээ. Кянан байцаасны дүнд түүний үйл ажиллагаа нь нэгэнтө компьютерийн мэдээ зангийн системийн тоо баримтын хууль бусаар олсон тул хуулиж өрчсөн ажиллагаат хүн өөрийн хуулиж өрчсөн бүх бодит хэрэг мэдрэн тушаажээ. Одоохондо сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнх нэгэнтэй бүгд найрамдах дундад ард улсын амрын хамгаалалт хамаарлын шийтгэлийн хуулийн тогтоолын үндэслэн тус хуулийг жүрчсэн өтгөөдөд хууль ёсоор засаг захиргааны шийтгэл өгч байна. Сүлжээний амар төвчний хамгаалтын ихэнх нь сүлжээний тоглоомын хүрээндх хуулийг жүрчсэн довийн асуудлыг үргэлжлэн чанга анхаарж сүлжээгээр хянан байцан жагсаан байцах ажлыг байнгжуулан өрнүүлж тоглоомыг гадагшүүлэх сүлжээний хар үнсэн гаралтаар ашиг олох зэрэг хуулиж өрчсөн ажиллагаа чанга цохилт өгчээ. Өл төрлийн нөгдмөл чанартай сүлжээний хуулиж өрчсөн ажиллагааны сүгчийг гүн уудална. Үүний зэрэгээр сүлжээний амар төвчний хууль цаазын мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ухаагуулгын эрчмийн үргэлжилтэн чангаруулж, өргөн олон сүлжээний иргэдийн сүлжээний хууль цааз, хууль тогтоолыг чанга сахихыг хөтлөн дагуулж, хууль ёсоор сүлжээг ашиглах, боловснор сүлжээг ашиглах ойлгоцооны бий болгож, өл төрлийн хууль бус сүлжээний багцыг ухамсараас нь хориглож, харийн орны сүлжээний эмх замбрааг үзэгдлийг бүх хүчнээрээ арилгахан, сүлжээний амар төвчний сэргилтийн шугамыг бэхжүүлж, амар төвшин, ариун цэвэр, эмх тэглэмт харийн орны сүлжээний орон зайхийн орчин тойрны үүдэн байгуулж байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч хэлсчин бэлэг. Анхны хинэгч сансар, хинэгч соёлт, ерөнхий хинэгч бүрэн баяр, нэвтрүүлснээр сэрэмж давлахан, мөргөжилтэн жуудан.
0: Хөлөн бүрийн дамжуулах нэвтрүүлэг нэвтрүүл төгслөө.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуд нэвтрүүлэг.

хүс, хи, хүр. Зөвхөн таны өөрийн хүсэл өрмөлзөл таныг амжилтад хүргэнэ. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буянха шиг дууны цэнгүүн нөтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Эхлээд насны намар гэдэг дуу

Өдрийн өдөг цаг хугацааны аялаг уу? Уулзаж амжаахгүй ээжтэй минь адилхан. Өдөс их намрын дараа өнөөдөр намайг ухаанаран ээж вэ. Ээж. Нутг хоёр ол их санах юм да хүн.

0: Чи хайртай хүмсээр дүүрг, алтан заасаар цүнхээ дүүрг, залуунаасаа хүслээр дүүрг, алив залуу бай, алдаа дуурсамжууд, адал явдлаар өрийгөө дүүрг.
1: Хүсөөгүй.

0: Ахин сонсогчдоо, манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энергийн дугаар энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс мураалыг эрхэмлж, яс мураалыг хөндөтгөж, яс мураалыг сахия.
1: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс мураалын байгуултыг чангадахыг.
1: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
5: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
6: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
6: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгууллагын тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгууллагыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүтгэх системийн бүхэл чахчийн үйлчлэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо хүч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

Хөдөмбөр хотын хамт суучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач уу ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлیں۔ Хөдөмбөр хотын цагварын хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн Манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөнөлтөл Хянганы зүүн өмнө биеэр дунд зэргийн бороо морно, баруун өмнө бие хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтийн бусад газруудаар баг зэргийн бороо морно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойно сэтгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш өнөөлтөл Хянганы зүүн бие баруун хойно биеэр баг зэргийн бороо морно, бусад газруудаар үүлтийн Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөнөлтөл Хянганы зүүн өмнө биеэр дунд зэргийн бороо морно, баруун өмнө бие хойно бие, зүүн хойно биеэр үүлтийн бусад газруудаар баг зэргийн бороо морно. Олон газруудаар 2-3 дэсгийн салхи баруун хойно сэтгэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш өнөөлтөл Хянганы зүүн бие баруун хойно биеэр баг зэргийн бороо морно, бусад газруудаар үүлтийн хайдар оронд баг зэргийн бороо морно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Алтан эмэл болгосонд үүлтий байснаа баг зэргийн бороо орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Амгалан болгосонд үүлтий 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Баян хүрээ болгосонд баг зэргийн бороо орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Баян тоо болгосонд баг зэргийн бороо орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Манжир хотод үүлтий байснаа баг зэргийн бороо морно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Ягш хотод баг зэргийн бороо морно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лавдалын багсанд үүлтий 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Гэгэн гол хотод үүлтий 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 8 градус. Аргал болгосонд үүлтий 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Жалангайл хотод баг зэргийн бороо морно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Нэрэг болгосонд дунд зэргийн бороо орж байснаа үлшин 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наажи болгосон дунд зэргийн бороо орж байснаа үлшин 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Хайдар оронд баг зэргийн бороо орно. 2-3 дэсгийн салхи зүүн хойно сэтгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 21 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүлээ.

Улаанхад хотын хамзуучлуурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юмбошан тойргийн Пингжуан балгас өндөр баримжаагаар ахиулах, торжуулан зөгчлөн засах, байнгажуулан хамаран хамгаалахар гардаж болгож, олон талаар хүчлэн хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөгчлөн засах ажлыг Лавдан Баттай сайтур хийж, тосхны дүрс байдлыг эдэс төвшүүлэн дэвшлүүлж, цогөр тунгалаг оршин суухад тааламжтай эзөгчингүй үжисгүлэн сахин хөдөө тусханы хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харьяа орны засалтын чиг олон хамрах хөвчөө өргөн бүрлдсэн шалтгаан олон бөгөөд Будлянтай байгаа одоох байдлын уйлдуулан Пингжон балгас өндөр төвшнөөс байрлуулж харалтайгаар цогцлон засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өөрмөн чанартын асуудлыг зөргөөр атхан зөргөөр ахиулахар чармайжээ. Нэг талаараа гол зам дагуу гөр байшингийн ара өвөр Голын замын гуу сувг, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилгийн орон бүсийг чанг анкарж, утхур төрөг, хог новши цөвөрлөн төөвөрлөх төрөх үсэг зэрэг машин төхөөрөмж 280 гарын

0: сууруудаа тохируулан Балгас тосхны катер намын гишүүн олон төмний 400 гаруй хүн удаа зохион байгуулжээ. Хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийн цэгцлэн засаг ажиллагааг бүх талаар үнцэг болон үлдөөлгүй өрнүүлжээ. Орчин тойрны эрүүл хамгааллын довын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэжээ. Нөгөө талаараа Балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаал хийж орчин тойрны цөвчлэн засаг ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарийн ойлгон тосхны үр зөвлөлийн орчин тойрны цөвчлэн засаг өнөх өвчийг чанга зөмтгий шаардаж өрхөд хурц сургуулжилах хүндлэн бичээс үлгэх ухаа хүлгийн материал тараах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаадаа дураараан овоолн дураараан хайж дураараан чутгах зэрэг боловсон бус үйл ажиллагааг таягдуулж өргөн олон төмний намаа оролцуулахаас би оролцог тийш хувирхийн ахиулан олон талаар холбоолон хөдөлсөн зэргээр атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгож байна. Дараагийн алхамд Пингжон Балгас хөвгөмдөг ногоон уул ус бол алтан мөнгөн уул мөнгөх хөгжилтийн ойлтгоны идэх хөтө үйлдэлгжүүлж хөдлөнгүүгээр жагсаан байцааг битэмжилсэн хөлбөрээр хамааран эзэмтгэхэр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөвчлэн зассан үр бүтээлээ үргэлжлэн бэхжүүлж цовөр шүүлэх, ногооруулах, гойжуулах хөгжилтийн харалтыг лавдан баттай биелүүлж харийн орны олон төмний зол жаргалт амьдралда тасралтгүй гоё сайхан өнгө бодох нөмөрлөх болно.
1: Түнгэлэг хотын хам зүү цэцлэрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Жилийн эхнээс нааш Түнгэлэг хот өртөн засах орны намын хорооны 1-5-7-ыг ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. Ажлын байрыг тогтворжуулан багтамчиг өргөтгөн ялч нарыг дэвшүүлэх инженерийг гүнзгий хэрэгжүүлэн дээр хагас жилд бүх хотын хот болгосон 8556 хүнд шинээр ажил олгож оны үүргийнхан 165.82-ыг бийлүүлв. Хот болгосны ажил алдсан 1550 хүнд дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1700 хүнд ажил олгож, оны үүргийнхан 153.13-ыг тус тус бийлүүлж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байхыг баталж. Түнгэлэг хотынхан ихтэй сургууль төгссөн оюутан малчин тараачин ажил олоход хүчиртэй хүмүүс зэрэг голдохтой хамт чогчиг оны төрөн хавсран тэтгэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж, залуучуудын ажил олголтын үйлчлэгчдийн бомд шовтлох төлөвлөгийг лавдун баттай хүлж Хянган аймаг луга газар орон алсалсан ажил олголтын мэдээ данхыг харилцан нэвтрүүлцүүлэх тогтчийг байгуулж сургуулийн хүрээний ажил олголтын үйлчлэгчдийн ажиллахыг нийт 13 талбай удаа өрнүүлж 4301 нэрс төгсөх оюутдад байнгцсан нарлаг онцтой ажил олгох үйлчлэгийг хангасан байна. Хөдөлмөр үйлчлэгчийн хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгэрүүлж, орны дотор гадных 26 газар орон аж ахуй нөхцөл байдлын хамтарлцаагийн үр бүтээлийг бэхжүүлж, Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцаад түшиглэн 6119 хүнийг шилжүүлэн ажил олгохыг биелүүлж. Өөртөө засах орны зүүн орны хөдөлмөр хүчнийг баруун оронд хэрэглэх байрлуулалтыг найдварчулж, баруун хэсгийн аймаг хотын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг олон арга замаар зодгуулж, Орон бүс алсдан 1-3 том гаруй хүнийг шилжүүлэн ажил олгосон байна. Үүний хамт тус газар орныхан ажил олголтын далд хүчнийг гүнзгий уудалж, хөдөлмөр хүчний батлахын туслагчийг зохион байгуулан өрхөөр очиулж, 47.68 том хүний ажил олголтын боловсролын хүсэл сандыг байцаан зэгсааж, ажил олгохоор тэтгэмжийг ордуулах 18 төрөл зүйлд түшиглэн, Хөдөө тосхны 1-1 том гаруй хөдөлмөр хүчнийг шингэн авч тухайн газартан буюу ойр хотод ажил олгосон байна. Нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын үндсэн зүйлийг батлах үйлдлийг гүйцэд бадруулж, энэ жил шинээр 118 ажлын байр тохируулж, одоохонд бүх хотын хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын системийн нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт 1009 хүн ажиллаж, ажил олгоч ардын амьдралыг батлах торыг нэгт бөгөөд бат бих сүлжиж бий. Мэргэжил чадвараар чадвах олгоч ажил олгох талар Түнгэлэг хотынхан мэргэжил чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх боловсролын ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, олон дэс давхархан мэргэжил чадварын боловсролын системийг байгуулсан байна. Дээр хагас жилд эл төрлийн ажил мэргэжлийн уур чадварын боловсролыг 8107 хүн удаа өрнүүлж, төрөл зүйчилсэн боловсролтыг 2646 хүн удаа бийлүүлж, тусгай төрлийн боловсролын жадотх гарцыг 6 хугацаа нийтэлсэн байна.
0: Хянган аймгийн хамзуу цөлүрийн төвөөс ирүүлсэн мэд. Анжелос Наши хорчин баруун гарын өмнө туш бодоц цогцын аж ахуйн хөгжлийн чиглэлийг тогтоож голдлогтын аж үйлсийн

0: зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулжээ. Арих нөрх, дөөдөсийн цахилгаан утас, амиахын оргооны бордур зэрэг ончлогт ажилсыз зэрэгээр хөгжүүлжээ. Аж ахуйл чадвараа өргөтгөн, яс чанараа дэвшлүүлжээ. Шинийн өвдөн шавталт гаргажээ. Хэлхээг тасралтгүй нөхөрлөн, хэлхээсийн урт татгажээ. Ажилсын системийг төгөлдөржүүлэн, бүх оршууны аж ахуй нийгмийн чанар сатыг хөгжилтөд хүчрхэх их хөдөлгөө хүчин хуримтуулж байна. Өвөр Монголын Аршин нөх 98 тэг архины үеийн компани бол Өвөр Монголын зүүн хөсгийн газар орны том хөвчөөтэй цөвөр амбуданы анхлын мөнөртэй арх нэрж үйлдэх суурин газар болохоор аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цуврал нь бүрэн гүйцэд байж суур төхөөрөмж нь төгөлдөржээ. Умартын өвлийн уулын доор дулаанд арх нэрх гүйцэд бос хүчир асуудал чиглүүлэн Ажа хөлийнхэн бүх улсын анхдагч газрын элчийн тогтмол дулааны эсгэлтийн тасгийг байгуулж дулааны хэмжээг нарилаг оночтойгоор тохируулан өзөмдөн арих нэрх яс чанарыг тогтворжуулжээ. Үүний хамт улсын дотоодын нэр хүндтэй арих нэрх, арих үйлдэх, арих амтлах их багшийн онцгойлон урж үйлдвэр суулган зан жолоодуулж өртний арг ур мөрөгжлийн уламжилан дөрвөн зүйлийн ончлогд аршааны ширс хар архины бүтээгдүүний нарин намба үйлдэжээ. Одоохонд аж ахуйн нэгэнтэй хөвчөөжлөс төлших аж үйлдвэрийн аж ахуйд амжилттайгаар төвшиж 160 муу газар эзэлсэн 2 дугаар хугацааны өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг лабдуунаар ахиулж байна. Аж ахуйн одоо байгаа жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 2000 гаруй тонн байж 2 дугаар хугацааны төрөл зүйл бүх талаар дуусны дараа хар архины жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар төм 5000 тонн болж дэвшилж аж үйлсийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ихэр дэвшлэх болно. Өвөр Монголын Аршин нөх 98 тэг архины үеийн хязгаард компани ерөнхий даамал Левандрын сурвалжлах хөлийгтэн. Аж үйлсийн хөгжүүлэхийн хамт бид 100%-ийн цөвөр амбудаагаар нөрөх яс чанарын 20 шугамын ямагт бат сахиж одоогийн байгаа үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтуунаар бадруулан 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг түргэтгэн. Амжилттай дүрм тогтоол бол аж ахуйн хөгжилтийн шин гараа мөн. Хожим бид санаачилгаасан тус газар орны аж ахуйн нийгмийн хариуцлагыг үүргэлж, эдийн засаг айлын явдлыг тогтворжуулах, ажил олголтын өргөтгөх, тариалан мал аж ахуйтай холбоолох, бохирдлогоо хөгжилтийг батлах дөрвөн талаар үргэлжилэн чармайж, аж үйлсийг гүнзгий хөгжүүлэн, өмнө төвшөнд дүндэслэж, орон нутгийн аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлнэ гэж.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Эсчин Бэлэг, анхны хинэгч Сансар, хинэгч Соёлт, ерөнхий хинэгч Бөрөн Баяр, нэвтрүүлсэн Сэрэмж, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жуудан.
0: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хөсөг аймаг хотоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлээ.
2: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? Радио туужилсан нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чан Тутам гэсэн Романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус Романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншина. Таашаан сонирхно уу?
3: Олон адууд элсэн бутын өвсөй тагдэтлээ идснээс зүний дэх өвсгөө болж адуун сүрэг тогтож чадахгүй болов. Гэвчи азрагнууд цагийн ямагт сонор сэрэмжтэй болохоор хэн аимшиггүй өвс суруу зүтгэлээр доор нэргүүлэн авчирж үлэн хоосон зогсоох бөгөөд улс хүлэн гач хий тасвэрлэн сүргээ тойрон цагдаж байцааж байлаа. Холхон өвсний дунд алдалж байсан чоннууд ч үлэн хоосон болж нэ ялангуяа чансан махны өнөр авч гэдсэн орчхонж байлаа. Чонын сүрэгч Батганацон энэ газарт нь явагдаж амраад цогцолд нь хилээд бадран ангийн дайны явшааныг намжим хүлээцөөн. Адуучад чум пуусамтэй бөгөөд эрс үстэй азарганууд сүргээ сахиж байгаа болохоор олон булгийн тал нутгийн чон элсний бут нь явагдаж байвч хөнгөн хуудам хөдлөхгүй юмаа гэж бат ярьж байлаа. Эрэ чадлаа гаргах газаргүй хэдэн азраг цаг ямагтай харанхуй зүг цавчлан үрсэж болдогсон бол таарсан бүхнийг цавчилж ялмаар аашилна. Харамсалтай нь талнуудхийн хүмүүс хотч нохойг хүдээхээр харуулах адуун зүргийн хамгаалагч болгон сургууд дийлсэнгүй нь нүүдл амьдралын хамгийн буурай тал байлаа. Орон хоолны дараа бата Жанживаныг дагуулж сүргээсээ холшиг гарчи чоны мөрийн хайв явж хэдэнтэй тойрж байцаагаад нэгж мөр олж харсангүй. Батын дотор өрийн эрхүүгээ сэжиг дөрөв. Өмнө хэдэн өдөр тарэ нилээд холуур цагдж байгаад бас чонын бараа олж харсан байхад хүм морчм сонор царимж суулраад ирэхэд чонын бараа алга болчих нь тон гачин байлээ. Чонын сүргийн дайрал хийхээс өмнө газета үрдээр хол ухарж гараад хүн амтныг зориуд сонор сэрэмж алдуулгийг сайн мэддэг болохоор бат дотроо тоотой болов. Занжи юанч энэх гачин тайван байдлыг хараад үл мэдэг айдас хүрнэ. Гоёлаа цагуурын байдлыг ажиглавал баруун хойноос бараан үүл нэтийсээр элсэн бутны зүг харлан нүүнэ. Тэдиярын адун сүргийнхээ зүг дайкууллаа. Бат босод гурван сүрэг адуучдаас бүр нэг адуучин дуудсаны хараад бусдаас нь асуувал дэнгийн гол авахар явсан биш бол өвчин үзүүлэхээр явсан гэж элдв шалтыг зохиож ярьж байлээ. Бат уурлан тэдний хаан очисныг би мэдэж байна шүү. Энэ сүн хэрвээ учир гарвал тэд хөдөлийг талван захиргад туушаад чанга шийтгэх нь гэснэ адуучдыг зааж. Энэ сүн та нар хэн чигээд унтаж болохгүй. Гүн бүхэн хамгийн сайн морь осолж сүн туужи манаага манаарай. Чоннууд энэ сүн лавтай ирэн шүү. Манус эрхвэш сүрүхтэн адууга тогтоож бэлчээр уруу явуулж болохгүй гэж зарлиг боллоо. Адуучид байдал бачин болсныг мэдэж бүр шин дэнгийн гол солж пуу сомоо бэлтхэн борооны цуваа өмсөж хурдан мөр солиод тулалдаанд орохоор бэлтгэв. Сүндэл болохоос өмнө үнээр элсний дунд хас хэрэлдэх дуудагдж гардангийн гэрэл дуалан гэрэлтэж байлаа. Эрис гадан адуучид болон азарганууд зүргээ хашин зогсоход бүдүн мордч чонын үнэр авсан бололтой бүр гадар хөвөөгөөр наалан зогсож гүү байдас ба унуудаага хамгаалцхан. Унуудаагач эхээ төс аллаггүй дагаж байлээ. Жанживаны зүрхэн цахилтан төрөгсөн бүхий ладууч түүний даган бачимдаж байх шиг санагдана. Сүндөл өнгөрөхөд борооны өмнөх үйтэн салхи нэг зэрэг исхэрсэнэ. Бараан охторгойд тас нас хэтл аюнгын жигнэн адун сүргийн домд атмын бөмбөг дэлгүрсэн шиг болов. Хормхон зуур тэнгэр газар нэргсэн шиг болж сүрэг адуу үүрсэн янцхааж гадагшаа шавтлахаар тэмүүлж эхлэв. Азарганууд ч юм дотгошийн хандан зогсож хойд хоёр хүл дээрээ зогсон тэдгээр сошиж үргэссэн адуудын омхотхоохоор самардан завчилна. Адууд чэдэч сүргийн доторх морди гуйдан азаргыг хавсарч бийхлэлтэй баттгаан. Мөн нэг зэргийн ижигэнсэн аюунгын дунд сочиж үргэссэн адууд өндөр уулнаас буусан үерийн ус шиг түлхэлэн азарг болон адуучны бийхлэлтийг шавтлан гарав. Аюунгын ижигнэлт хүний дуу болон адууны өрсөлтийг дарж гялваны гэрэл гардангийн гэрлийг мухаажээ. Захилан гялвах цахилгааны гэрэлд тоо томшгүй олон чон 4 зүг 8 закусаас адуун сүрэг зүг дайрж ирэх харагдав. Адуучид чон чарайн хужээж нэнч жанжи байна ерөөс иймэрхүү сүрэг хүчинтэй дайрж ирэх чонын сүргийг олж үзээгүй болохоор хоолын нэрэнтэн чон ирлээ, чон ирлээ гэж ойрлон гас хэрэв. Агаар тэнгэрийн аюнгут цахилгаанаар эрч зоригөө хөвчилсэн сүрэг чон тэнгэрээс буусан говилган цэрэг шигээр адуун сүрэг зүг дайран орв. Аюнгуны нэргэгдээд сүснэ хэмхэрсэн морд чонын сүргийн дайралтад учирсантай бүлгэлэн эсрэг үчих зориг санаа нэгмөсөн алдагдж амь золгон дутаахас өөр ямарч тэнхэгүү болжээ. Өргөсөн адуу ялагдсан цэрэг өгч уул юрх шиг л юм байна. Воронтын сүнийн дохиолыг ашигласан чонын сүрэг адууны дунд шавтлан орж амин суудсын таслан дахин эргэж хандан гадагшаа дайрахад сүрэг адууд нэгэнтэй тувгүй цэрэг шиг эмх замраага алдан чонын сүргийн санааны аяар болов. Чонын сүргийн хамаг анхны харалт нь унаг дааг байлээ. Аюнгын цахилгааны юу зөөгүй унаг даагнууд айн сочхдоо ургаа хад шиг уг орондоо мэлрээ зогсчихв. Чон нуул хандсан зүгтээ дайсангүй болж хурцгуудхаар хэрвөх шиг харж байтал арваад унаг чусан дунд тэрийн унав. Ганцха сүсийн их сонор сэрэмжтэй унаг ол эхэ даагангүй юм уу? Азрагны дэргэд няалдан чонын дайралтаас айлсхийж байлаа. Жанжи байн тэрх хөөрхөн цац цагаан гүнжүүг зүргийн дундуур хайж ирж байлаа. Бас нэг цахилгаан цахилахад яг сайхан гурван бүдүүн чон цасад цагаан унагыг хөөж байх харагдав. Саарл унаг азаргын нялдан дагаж чонтой эрс тэмчж байлаа. Саарл унагыг тийм хялуур барьж дийлэхгүйгээ мэдсэн хэдэн чон цагийг амжин бусад унагыг барихаар харанхуй зөв арилж одов. Азарг болон унагаа хамгаалах гүүнүүд хамаг эрлэхэг баатар байж нэг доор хурн цугулж чонтой тэмчилдэн. Тэднөөс бүлхэмд нь тэмчиж чонын сүргийн анхны дайралтыг арга цаан арай гэж сүргээ хүл тогтов. Гэхдээ хагас илүү адуу нэгэнтэй хүл алдажээ. Чонын сүргч галзуурсан мэт адуун сүргийн дунд хөндлөн гулд сүлжиж байлаа. Улын чоннууд адуучдыг нүдэндээ авчихгүй галзуурхад адуучдын хас хэрхэд унан аянгийн дунд дарагдан гардангийн гэрлэн гялбааны гэрэл залгигдаад хортон чонын сүсийн хэмхэлдэг ургаанч харанхуй сүнь үйлдэлээ алдачихв. Хөнхөний хоорондонч холваа авч дийлхэн болж бат сандрахдаа гардангийн кэгэрлэр дохи авалцсан. Зүүн өмнө талыг битгий хамааралаа. Бүх хүчээ төвлөрүүлэн баруун хойнох адуудыг эргүүлж хил давхыг сэргийлээ гэж чинээгээрээ хас хэрвэл адуучд сая сэхэсхийн баруун хойшоо яаран дотлуулав. Аянгу цахилгаан нэг зэрэг нижигнээд бороо шай гэж эхлэв. Батхана төр цаг нисэн дэвдэрж дийлэхгүй болоод адуун сүрэг дөрвөн талын бэлчээрт гарлаа. Аянгийн дуун явх тутам холдож тэнгэрийн хаягаар гялбааны гэрэл хэсэг цайрж хэсэг харлан харагдана. Нэг зэрэг залхин үлээхэд бата охторгой дань учих одыг олж харснаа биеийн ойр байсан жанжийвэн болон хэдэн адуучдад. За та нар урдан адууныхаа үзүүрийг эргүүлээд ирээ. Одоо батгана гарч ирэн шүү гэж хас хэрвэл хэдэн адуучин урдан мариндаа ташуур нэмж бүх хурдаараа дотлогож одов. Анхны дайралтада амжилт олсон чонын сүрэг зэрлэг санаа нулам ихсэн хашин удаан гүү болон бичхэн унгыг барьяа зогссонгүй үрээ байдсыч дайрж эхлэв. Тэд данганцаараа дайрж байснаасаа хоёр гурваараа холбоолн дайрахад үрээ байдаснууд чусан дунд тэрийн унж адуун сүрэг амин тавин зүг бүхэнд дутав. Яг энх зангилгын мөчид баргаадын тэндээс гурван мартан додлогож ирэх харагдлаа. Манаа манахаар явсан гурван адуучин зам дундаа хүрээд цаг уур муу хайрсны гарж доороо хоёр замын барин буцаж ирээд адуун сүргийн замыг тоссон нь энэ ажээ. Хүн болоод гэрлий харсан адуун сүргийн хурдцсан жаахан удааширхад батнар ар талаас нь гүйцэн ирж хоёр талаараа хумиж аваад арай гэж эргүүлв. Аюнгийн дуу холдож гялбааны гэрэл намдсан болохоор адуучны хас хэрх дуун болон гардангийн гэрэл үйлдэлээ бадруулан салж бутарсан адуудыг эргүүлэн авчирч зүрхт нь нийлүүлэхэд азарганууд ч үүрсэн янцхааж гэр төрлөө бүртгэн. Адуун сүрэг зүүн өмнөш буцход зам дагууны салж бутарсан морд зүрхтэй ирж нийлж байлаа. 30-40 сүрлэг азарга зүргийн өмнө нэг мөрөөр жагсан чонын сүргийн зөөг дайран очиход зүрэг чон доороо буруулан дутав. Салж сарнисан дорой буурай болон шархадсан морд авралын тэнгэрээ үзсэн шиг зүрхтэй нийлэн ирж салж бутарсан хэдэн азаргач хагас дутуу гэр төрлөө хүрээн харж ирлээ. Эх хүрийн үрсэн янцгах дуун тэнгэр газрыг холгож адуун сүрэгч аяндаа имх самраатай боллоо. Төр цаг ухран дутаасан чонын сүрэг имх замраагаа алдаж татж унгасан ангаа идхий яарсангүй харин адуучин болон азарганудын агнаага тэгшлэх явшааны дайм дуулан зүүн өмнө зүгийн салж сарнисан тархай бутархай мордыг дайрж эхлэв. Бат болон хэдэн ахмад адуучин сүргийн өмнө гарч азрага тоолвол бас гуравны нэгэн азраг адууг хурян олж дийлээгүй болохоор дахин сүргийн хой ночиж дөрвөн адуучны хоёр дугуйлан хувааж хумиж явах хэвчээг өргөтгөөлө. Бусдын зүрхтэй адууга төрөхөн хөөж яваа гэж зарлиг буулгаад Жанжи Юаныг урдар зүүн өмнөх чонын сүргийг хөөлгөхөөр явуулав. Барон хойноос дутаж ирсэн чоннууд үлдсэн сүрэг чомтойгоо нийлэн нэн хүчрхэг догшин эгнээ болж бүрлдээд нисгмэт хурдцаар өгшин буурай мордий бүслэн дайрах мөртөн унаг даагыг дураараа барилж байлаа. Барон хойноос буцаж ирсэн хүмүүс болон адуун сүрэг нилээд ойрцсан ч сүрэг чон мөн идэхэ яарахгүй татан унгаажил байлаа. Ганц хүн чонын сүргийг хөөж явуулна гэдэг нэгэнтэй бололцоогүй болсна мэдээд Жанжи Юань дахин эгнээний дунд буцан олонтойгоо хамт мордийг хөөж эхлэв. Цагийн байдал болон дайны байдал гүм мэрэгчилсэн чонын сүрэг огтхонч айж бялдах янзгүй зав тахиолыг хүлээхээр л хүлээж байлаа. Адун сүрэг элсэн бутнаас 3-4 газрын зайтыг хүртэл ноётон өвсөн доторх батганааны сүрэг гэнт нисэндэгдэж адун сүргийг давхар давхар бүрхэв. Сая түмэн батганаа хортохон шороо морины биед хатхан оруулахад аюунгад нэргэгдэн чондо дайрагдаад хархан тогтурж явгүй адун сүрэг дахиад самурж эхлэв. Азрагнуудын сүүл нь олон өдрийн батганааны чуусан зуурлдаад эргэлдүүлэн уйдаж дийлэхгүй болсныг явшуулан хамхорты батганаа тэдний биеинд тулгарав. Орт батганаа тусгайлан үсэн нэмгэн азрагнуудын нүд хамрын нүлдэлгүй хатах гээд сүрлэг догшин азрагнууд тэлсүрлж дийлэхэ болж ухаан мэдлээ алдав. Дээр нь салхины хүчиж намдаж батганаа кийсгэж дийлэхгүйг мэдсэн хэдэн азраг үүрэг хариуцлага бүрмөссөн мартаж гэр төрлөө орхиод салхи сүрэн гүйчхэлээ. Батганаагүй элсэн бутнаас гарч ирсэн адуучин олонх нь батганаа халахлах малгай зүүгөөгүй болохоор нүд хамар нүүр чарай гар хүзүүн бүр батганаагаар дүүрч хөөрч хавдан гар хуруунч бүдүүрээд ураг атхаж дийлэхгүй болов. Адуучны мордч нэгмөссөн үг сонсхоо болж үсгэлж бүлгэн үсэрч харайлаад унж байх эзнэч хамярахгүй газар хөвтөн хөрвөөх гэж аашилна. Хүн болон морд хамаг хүчээ алдаж батганааны дайралтад нугаччээ. Хэдэн азраг гүйчхалаар адун сүрэгч эмх замбраага алдан салхи сүрэн амь тайван гүйхэд салж бутарсан бусад мордч баруун хойн зүг дайкуж эхлэв. Аюнгут сахилган батганаа чон олон булгийн тал нутгийн адун сүргийн амийг авахар балмадлан дайрж эхэллээ. Жанжи Юань бас нэг удаа тал нутгийн үндэстний хүчир зовлоны биеэрээ амсаж тарьялах үндэстний санаа зүүдэнд ч оромгүй хатуу бэрхшээлт оржин тойронд амьдарч байхаа мэдлээ. Тэр батганаанд хазагдаад тасвэрлэх үе бэрх болж адун сүргээ хаяад элсэн бутад умд эргээд харъя гэж санлаа. Тэгэхэд Монгол адуучдын хүчир бэрхшээлийн өмнө хүл нугарахгүй бөгөөд адун сүргэн эргүүлж авчирхаар ань тэмчин дакултахыг хараад түүний зориг нь хөвчлөгдсөн байна. Ялангуяа батын алива бүхний хамярах завгүй морио чинээгэрээ гуйдаж харанхуй сүн хамгийн өмнөнд дакухыг хараад Жанжи Юань тал нутгийн эрдсүүлийн догшин сүрлэг эрэлхэг баатарлагт сүс зориг нэрчлэгдэн аливаа гайхарахгүй батэ даган байкулээ. Бат дайкуулахын дагуу адун сүргийг баруун шин дараарай, тэнд бас нэг хэсэг элс бий, яасан ч хилийн засмал зам руу явуулж болохгүй шүү гэж хас хэрхэд адуучид хас хэрэлдэн дуу хоолой авалцсан. Яг энэ үед Жанжи Юаны хажуудах нэг адуучны унаан хүл алдаж хүм мортойгоо бүдрэн унахад ч аврах завгүй үргэлжилэн дахиулж байлаа. Олон адуучид яаж батханаан тарчилгаагдаж чонон туугдсан адуун сүргийг хөөж гүйцэх ажээ гэвч адуучид мөн зориг шамтрахгүй нэхэм жилжил байлаа. Гэнтэй тэртээ уулан хөтлийн араас олон гардангийн гэрэл гялалзан харагдав. Тэрний хараад бат баргадаас туслах цэрэг ирлээ шүү гэж хас хэрмэгч бүгдөө гардангийг ялалзуулж адуун сүргийн чиглэлийг олонд мэдүүлв. Гүдлийн ардах хүмүүс адуун сүргийн замыг тосон хөндлөсөн замын бөгөлхөд сүрэг адуу сая тогтворжин сүргийн төрөө эргэж хандахаар хүмүүс морди хооронд нь шахцалдуулан баян дээрх батганагын шахаж алж байлаа. Билэг настан яг нэг аймгийн төрөө шиг олны дагуулан хамаг зангилгын цаг мөчид зангилгын газарт амжин ирж адуун сүргийн амиг аварж ататан чонын зүг алан орсон байжээ. Чонын сүрэг энэх гэнт илэрсэн хүн болон гэрлийг хараад хэлмэгдэн сочиж ялангуяа бэлэг насны дууг таньсан ч болов борм өрөөрө буруулан дутаахад үхдлийн газар очиж гидсэд үргээд уулан гүн зүг ам мэдэн зүхтав. Бэлэг настан боошингүй болон үлзийн дагуулсан арваад хүмүүс сэгэтэн болон адуучдтай хамт адуун сүргийг элсэн бутан зүг хашихын дагуу хоёр малчныг томилж саяын шархатсан адуудыг харгалзууллаа. Чанжан Жангживаны дэргэд ойртын ирж бэлэг настан болон үлзий адуун сүрэг эндэл гарахыг баргалж мэдээд тэнгэр муухайр хас өмнө хүмүүсээ зохион байгуулж туслахар ирсэн байна шүү гэж хэлж өглөө. Тэгэхэд Жангживан тон аимшигтэй шүү, бүх баргаадын адууг дуусгах халдлаа гэж маш харамсалтай ярьж байлаа. Элсэн дунд хөрөхөд үүрийн гэгээ тодорсон байлаа. Алдагдсан адуугаа чим эрж авчирсан ч эндэл хохирол баггүй. Нарин тоолж үзвэл 4-5 бүдүүн морь, 10-аад дааг болон 50-60-аад унаг эндэж гол бүрлгөгч нь хашил чон байлаа. Боошингүй морь унж элсэн бутан дунд хөндлөн голдгүй тэрэлцэх үхдлийг тойрж үзээд малжилын талбайн хамгийн их учир бол чоныг устгах явдал болно гэж би алихэдийн хэлсэн биш юу? Гэтэл таануус жившээрхгүй. Одоо үзлээ бидээ. Энэ бол дараа таануусад өгсөн залхаал шийтгэл. Хожимхан дахиж чоныг өмөрвөл тэрний тушаалыг ногчруулан хохирлыг төлөөлнө гэж загнж аашилж байлаа. Бэлэг настан гарааны хулан хөөг тэнгэрийн ширтэж ямар нэг юм түдэнж байлаа. Чанжан Жангживан хоёр настны юу ярьж байхыг таамаглаж мэдв. Чанжан, тал нутгийн эзэгнэх гэдэг хялбар бишээ. Энийг эзэгэнсэн хүн нь эжтэй ялтан болчихно гэдэг чинь гэж Жангживанд цэмэрхэн ярина. Жангживан Боушингүйгийн дэргэд ойртон очиад ийм их гамшигийг хүний хүчээр хориглохын аргагүй шүү. Босод хил дагуу нэгдэлтэй гарцуулбал мануусын хохирол багада тооч гэдэн. Энэ удаа азраг бүдүүн морд болон унаг дааг дэми сүйдсэнгүй. Манай адуучад ч хамаг хүчээрэ чармайж зарим нь бүрх шархатлаа. Амаргүй шүү. Азар билэг ап болон үлзийн тохируулсны сайнаар адуун сүргийг энд авчирж тавьсан. Тийм биш бол хэдэн өдрийн өмнө дараа адуун сүргч нь дууссан гэж мэдэрий гэлээ. Тэгэхэд л хамжав. Тиймгүй яхав. Хэрвээ билэг настан болон үлзий хоёр байгаагүй бол адуун сүрэг хэзээний хил даваад үлдэх юмгүй дуусах нь тэр шүү. Тэр үед манай адуучид гяндан дорно гэхэд чиний нэрхлэгчийн суудалчин чи балуурна да гэлээ. Тэгэхэд бат альчижил унганы хагас илүү нь хоригддаг юм а. Одоо бас харин зүгээр байна. Хожим маны адуучад нэн илүү сонор сэрэмжтэй бай. Сайхан бодоод үзвэл энгийн жилинкэс дэмий ихэж өрөөгүй гэлээ. Тэхэд боошунгүй. Ямар байсан ч эдгэр адууг чум чон барьсан. Батгана ямар хэцүү байсан ч мори барьж идэж дийлнэ гэж юу? Алиэртэй чоныг устгахсан бол ийм их осол эндэл гарахгүй шүү. Бин тоны дарганаар энэ хэдэн өдөр яг сайхан талван захиргадаар ирээд байна. Тэгэд хэрвээ ийм их хайхрыг үзвэл лавтай миний тушаалыг огчруулан шүү. Чон гэдэг антон тон жигшүүртэй. Хожим чон алах дээр гол хүчээ тавих хэрэгтэй. Чоныг устгахгүй бол хүн амтан амар жимэр амьдрна гэдэг чинь байж болшгүй хэрэг. Би энэ тоны цэрэг удлагүй энд хүрчэрнэ. Таануус чон алахгүй бол би теднүүсээр алуулна. Тэдний пуусан болон хөнгөн машин байхал буян гэж хоолыгоо шахан орилов. Малчад чум урам харж морины үхдлийг цэвэрлж байлаа. Гэдэн адуучин унагны бүтэн үхдлийг морин тэргэндээ тээж баргаатаа аваачин олондоо хувааж өхөр бэлтгэн. Чонон цэгчэгдсэн үхдлийг чум тэнд норхив. Үлэн гачиг зуны улирлын батганааны гамшигт чонын сүр хаашил хүний гараас өөрийн амин суух идэшэн олж дийлжээ. Намрын эцсийн бороон өвөр Монголын өндөрлөгийн зуныг эчслүүлэн чон шиг цуу батганаагч хөлдөж орхилоо. Борооны шаагянд чанжан олон булгийн тал нутгийн бараалын ширтгэдэн батганаа болон чонын сүргийн галзуурн догширхын өндэс шалтгааны нолов. Олон булгийн тал нутгийн зуны үлрэл болон намрын үлрэл тон охор байж намар өнгөрсөөр хагас жил урт хахир өвөл тал нутгийн бүрхэдэг. Хахир хуйтан өвлийн үлрэл нь ичээлхгүй амьтдын өвхлийн үлрэл байж тарвганы нүхэнд шургаж орсон батгана хүртэл хагас илүнчэм хүлдэж өхдөг байна. Чонын сүрэгч гүйцэд тарга өгөхгүй бол хахир өвлийн өнгөрөөхд бэрхдэх болохоор батгана болон чонын сүрэг нь энх зун намрын охорхон хугацааг ашиглан өвөл хаврын гачхийн өнгөрөх өөх тарга бүрдүүлдэг юм байжээ. Жанжанд хувааж өгсөн унагны өхөдлөөс өнөр орсон хаа болон дотор савл үлдээд байна. Бэлтрэг тосон тарахтай хэцэг хугацаа өнгөрөөсөн болохоор өдөржин урам хөөртэй байлаа. Өнөр орсон хаач гэдэн өдрийг аргалчихин. Гаудян зунчи Бэлтрэг мануусын үлдэгдэл идэшээр сава барлуулах болч гэж шүү ингээлээ. Тэгэхдээ чон ялзарж өмхөрсөн мах махан дээр нялдсан үд хорхойг хүртэл идэж оруулдаг байтлаа. Гэзээд өвчин тахал хүрдэггүй үйтэн халуун өлсхүүлэн гачиг бузар буртагт тон тэсвэртэй байдаг нь чанжин янка хоёулыг тэсгэлгүй бишрэл төрөгдүүлжээ. Төм янган жилээр гадуу ширүүн орчин тойронд шилэгдэн боловсрогдож ирсэн чоны өр хойчс ингэж л хүний сэтгэлд мөнхийн бишрэлийг үлдэн. Харамсалтай нь дарвин олон булгийн тал нутагт ирж өнгөрсөнгүй. Тэгэхгүй бол Монгол тал нутгийн чон түүний хувьсалын онолд чухал орон байрыг эзлэх нь лавтай. Бэлтрэг нэгэнтэй бая гүйтсэн бүдүүн чон болчихсон болохоор жанжин түүний гинжин урт болгож өгөөд нэрийн том чон гэж өөрчлөхий санав. Гэхдээ бэлтрэг гэж дуудсаар дасчихсан болохоор том чон гэж дуудахад харин таг ойшоггүй ийшээ тийшээ харан эргэн тойрноо ажиглана. Чанжины инээд нүгүрч өнөр тэнэг амтэн шүү хожим өдөлсөн хойнчин чи бэлтрэг гэж дуудна уу гэвэл тэр хэлээ унжуулан уламж эрхэлж аашилна. Чанжин бэлтрэгний эрхтэн бүхнийн бахархадаг бөгөөд ялангуяа түүний тэрх идрүүнээр сэртээсэн уян хатан хурцс оргог хамаг төрөө том чоны шинж дүрхтэй болсон хоёр чихийн туйлаар бахархах болжээ. Бэлтрэгч өөрийнхөө нэгэнтэй тал нутгийн чоны төрлөх чадвартай болсноо өөрөөч ухамсарсан шиг байлаа. Бахарл төрхийн эдэнд чанжин өргөлж чоны дэргэд завлан сууж дүүнтэй тоглон наадаж дандаа тэр сэрийсэн хоёр чихийн оролддог байлаа. Тэгэхэд бэлтрэгч нөхцөлтэй эрэх бүшүрдээр түүний чихний ууг хүзүү сайрын хантал маажиж өгвөл сая чих оролдуулна. Чанжин түүний чихийн араншин югулан тавиад пүс гэтэл босход ууныг маш сонсоход үртэй байлээ. Гэтэл хоёр чихийн зэрэгдэн югулж тавьсан ч цугаар босгүй. Харин өмнө хойно босоод заримдаа бэлтрэгч өөртөө тэрх пүс пас гэх босход дунда сочдог байлээ. Арланас босод нохойдэж бэлтрэгний энэх сүр жахалтай хоёр

0: хөдөлгөхийг масштаб ширн тоож атаархдаг бөгөөд заримдаа бүр дайсхан жүздэг. Жанжан бэлтрэг болон нохын чихэнд зориг сүсний уулаг тухан байдаг болов гэж бодов. Эртэ дээдийн үедэн нохойд бас чон шиг соргу сайхан чихтэй байсан ч магадгүй. Хожим нь балар эртний хүн нохын зэрлэг чанарта дуруугүйцэн номхотхон сургаах явцад чихнээс нь мусгсаар байж сэртээсэн хоёр чихийн зөөлрүүлэн лап тайлгаж үг сонсох гэрин тэжээвэр болгосноос чонын хэр холыг олж сонсохгүй болсон байж мэднэ. Монгол адуучид эмнийг сурах гэдэнч үрдээр чихнээс нь дарж байгаад сая эмэл тохож ундаг. Хятын эртний харьяас авхай чуудач энж боолынхаа чихнээс нь мусхиж дураараа тарчилгадаг байсан. Тэглээр хүнч бол адуусч бол чихээ мусхигдсаар зарц боолын хувь зяатай болсноо мэдэрдэг бололтой. Бэлтрэгний чихнээс чинжин чих хийгээд биеийн гарал ячи баяр суурь хоорондоо нягт харьцаатайг олж мэдэв. Өчрхөг үндэстэн дандаа дорой буурын үндэснийх чихнэс татдаг нь мөнч үүний шалтгаан бололтой. Нүүдэл малждаг үндэстэн зэрлэг өхөр, мори, хонь, нохын чихээс нь дарж номхотхон гэрин тэжээвэр болгосон туршилгаараа бусад дорой буурын үндэстнийг номхотхон дарангуйлж өөрийн дагалтаа болгосон. Ингээд хүн төрөлхтний түүхэнд хончин болон хонийн харьцаа үүсэн. Лювэ шүйжүүгийн хончин байхад эгэл ард харин шүйжүүгийн хонь байсан. Дэлхийдэр хамаг эрт ноёрхогч бүлэгтэн чихэ мусхиулсан хүмүүс бол дараа тариалах үндэстэн болно. Одоо болтол чихнээс нь дарах бол маш олон хүмүүсийн дэмжих харалт болсоор иржээ. Чихнээс нь татах бол хятын эртний нүүдлэн малжсан өвөгдөд цинкэн үлдөж өгсөн өнөд хөрөнгө бөгөөд хятын толи бичгтэй ч тэмдэглэстэй байгаа. Гэтэл умраа цөнгөөс хойш хятачууд харин бусдад чихнээсээ дарагдсаар ирлээ. Өнөөдөр хятын толи бичгтэй чихнээс нь дарах гэдэг үсэг мөн оршилсоорч зориг санаа нь харин али хэдийн баларч хэв. Одоо цаг үед бусад үндэстнийг дарангуйлах нь цаг үеийн уриатын нийцэхгүй болгоч чихнээс нь дарах зориг санаагүй бол өөрийн чихэнч хамгаалж дийлэхгүй лавтай.
1: Сая чон тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараачийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бүжиглэн цайхан нутаг усныхаа үнэр жаргалт хүн ардтайгаа.
1: Аштин буйнт ерөөл цангидж азын алтан болцоо тавий.
2: Алсын зайг нэгтгэн холбож газар газрын сонныг дуулгая.
0: Нутаг нутгийн зоогийг сонсгоё.
1: Танай зорих хүслийн орн,
2: манай ярих нутгийн сайхан. Нутаг нутгийн зоог.

Сайн бацхан өрхөм сонсогчдоо. Хөлбөмбөр хотын хамзуучлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjóгийн нутг нутгийн зог нөтрүүлэг зуршил ёсоор сонсогч та бүхнийхээ амрыг альтхан золгож байна. Би үл нөтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээр хашир ууяач Соёл Баатар гэсэн сурвалжлаг сонсгоно.

Соёлбаатар бол Шилэн гол аймгийн Сүнэд зүүн хөшөөний Мандалт балгасны Саруул талгачааны малчин. Орон аймаг даяар

0: уралдаа хийж минийг чин даах дэд тэргүй айрад гурвыг багтааж яла нэг нь тавлаад 10 дотор чин бас 5 ирж ирсэн гэдэг. Баруунгийн бас 100 адууны нэрд ороод одоо манай баруунгийн гişгий надаас авдаг даах дуруулаад миний өрөөндөө таацсан даах дэд тэргүй авч ирсэн. Энэ жилийн манай шуухад юус орсон. Шуухад очиж нэг нь туруулаад нэг нь гурвлаад бас хоёр тэр авсан. Миний одоо ер нь нийтэмдээ манай манай өөр Монголын холтын хурдын уралдаанд нийтэм бас миний өрөө туруулсан. Ер нь 23 онд бас миний даах туруулчихсан. Миний багцлууд бол өрүүлж ин чанартай. Сайн тахчих гээ наа.
1: Танай одоо найдвартай шүү.
0: Тийм миний бүр өөрийн
1: Өөрөө
0: энэ зүйл өөрөө өсөж байж байгаа одоо нэг зүйл одоо дүүнрийг авсан. Нийтэн чи манай Аттиагийн уйжсэн миний тэр бордаах чи одоо 10 од нум зоосны тэргээр эцнэм милаж ялаа. Сайн тахчих гээ наа. Миний багцул одоо бол энэ 2 жил их сайн байна. Одоо эцэг дэдүүлийн боё одоо над дурдаад үлдээ зөвхөнийхэн суйрын дээр бол одоо энэ 2 жил өөрөө бас сайжруулад одоо ингээд бол одоо хүүхдүүдд бол одоо нэлээд сайн өрөвдөн чичирж өгч байна. Одоо ч юм хүүхдүүд голж шүү. Манай хөргөн голдож үйд байна. Яс өөрөө чөлөө заваараа наан цаагаан жоохон хэлж бариад л яаж яхас биш. Яс өөрөө энэ 2 жил бол гартаж үжихгүй. Дээрээсээ эн чи Төрөө 2 жил отор явж хад тул сайхан байсан өөрөө яад явчихна. Энэ 2 жил чинь гацаанд өрөөд ирсэн чи гацааны ажил наан цагаар нь жоохон яруу болсон. Ажил бас амжиж өгөхгүй зэрэгтэл. Голдууд хөөхд голдож явж юм даа чи.
1: Энэ унган хорд наадам. Унган тамхат гэж тийм ба. Энэ чинь одоо энэ 2 жил л маш төргөн хөгжиж маш өргөн хөгжтэй
0: үү. Тийм.
1: Энэ одоо
0: олон нэг газар
1: юм нэг хаанаас чи энийг нэг сайхан яраад үү.
0: Энэ унга атууны наадмын чинь бол одоо манай хамаг төрөвлүүд манай бараг зүүн хүмүүс бараг голдож ирсэн байх уу манай хэдий одоо манай Эрдэнэ дүү Эрдэнэ атар гээд манай миний сайхан дүү нэр хэдий тэр одоо ийм нэг найр их гээд хамаг төрөв яраад яд манай хэдий болно тэгээд гол гол айлууд нь манай зүүн сүмдийнхэн бол 60 өрхийг бол ингээд хамтруусан энэ бүтэн нэр хамт түр хийсэн. Одоо чигэд бол одоо энэ чинь 23 онд эхэлжсэн. 23 оноос л хойшл бол одоо энэ аймаг гошуу болго одоо бүр хийж л байна. Одоо одоо олон байр хийж байна. Манай бол сүндтэй хийж, хоёр сүнд хийж байна. Одоо ч гэтэл сүнд дотор одоо хэдүүлээ нийлээд одоо сумаараа нийлээд хийж байгаач байна. Гацаагаараа нийлээд хийж байгаач байна. Та манай хоёр үзмч одоо энэ захаар одоо бүр хийж шүү. Энэ уралда энэ бас их зүгээр. Одоогийн аж ахуйн цагт бол бас энэ уралдаанд нь орох ус чинь бол бас аль болно гэсний наваа шүү бас. Зөвхөн бол уралдаач бас өрөвтөмж гаргачихын одоо хотод 100 бас 200 цаас олчих нь бас энэ их зүгээр юм уу гэж бодож байна.
1: Хөгжлийн амдарч үл их сайн.
0: Зүгээр. Энэ надад бол нийтэм сайжирдсан юм. Одоо ч юм бол уяач олон болсон шүү. Уулахтай тарахгүй. Уулын бол тоотой идэх уяач. Одоо нэг гошоор авч ялээ л зөвхөн. Одоо ч юм бол хүн болго уяач болцсон одоо. Хүн болго адууга өгж байна. Хүн болгон уралдаанд орж байна. Энэ бас их сайхан явдал гэж бодож байна шүү дээ.
1: Анаа нэ бараа дээ. Хулын бэр бол суулд гарсан ба. Түрүүн шилээ хатын тэр хажуу шатлын баясналар руу очив уу яа.
0: Тий.
1: Түнд байж байгаа л хаал улан бэр рүү гарсан. Тэр ажилгын тухай нэг сайхан нэг яагаад хаал гэдээ яриад байсан. Одоо өнөөдөр ингээ сайхан тавлан таарсан тэр ажилгын асуудал тэр ажилгын үлгэрийн нэг яруулчихмаа.
0: Тий. Тэр ажилгын симбол уул нь манай Өвөр Монголын ОЭТ-ийн нэмэлгийн төрөлөлт дэлгэр сангад дүүн бол гадар усаас оруулж ирсэн. Тэгээд би аваад Тэр атрэх чинь бас олон жил тавьсаа 12 13 14 бас нэг 5 6 жил тавиад байх уу. Тэгээ манай баясгалан дөө. Аваад 3 жил тавиад. 4 дугаар жил дээр манай Хөлбөмбөрийн Батрах гэдэг нэг сав яж байт.

0: байна. Сайхан дүүндэр. Одоо тэрний гар дээр байна шүү. Тэр азрагны одоо миний адуунаас гарсан болгоно бүгдрийг тахгүй чи. Их бол одоо манай байшгалант цэцгээс одоо олон сайхан гүй байна, олон сайхан морд байна. Одоо хөлмгөрд очиад манай бодрох юм гар дээр бол одоо олон сайхан одоо гарч байгаа хэлхтэй.
1: Одоо тэр азрагын төлөөс одоо томоод нэвэр мэддэг сайн танд ордон ямар ямар.
0: Одоо тэрний хамаг туруд авахсан миний тэр одоо ягаан гэж урд ягаамор байлаа. Тэгвэл миний тэр ахтууд нь буурал морд нь ч одоо дуу буурал бор халдсан мөр одоо 40 бэлбэр засхийн нарт одоо төрүүлжсэн морд. Одоо миний тэр дуу буурал чинь бол одоо шилэн цанг хүшний нарт төрүүлж ялаа. 50 хүшний нарт төрүүлж ялаа. Тэрнийх нь ах нь миний тэр хараадрын тол юуны чулуунхийн 60 газарт 60 газарт төрүүлж ялаа шүү дээ. Хаврын уралдаан 60 газарт. Тэгээд бол одоо тэрний чинь тол одоо нийт дуу хоёрын тол бол энэ 2 жил одоо сайн тахгүй чи. 100 төмийн нэр төрүүлдэг даах чи одоо миний тэр бараа зэрэгний тол дуу хоёрын тол одоо төрүүлж ирсэн. Тэгээд тэрнийх нь одоо миний сүн гоавсы мөн дэлгэр санаас тэрнийх нь гэцэн дээр суунг нь одоо миний тэр ах гэж бас хөлөн борд би манай Севта ононгод гүн төгсөн. Тэр азрагны толоос олон хурдсан. Одоо тэгээд одоо миний тэр бара азрагны гарсан охин төлөйг бол миний тэр ахаар одоо тэр гэцэн дээр суунг хураагаад олон хурдан мөр гахаад. Одоо зөв миний тэр дохтог гэж байдیں۔ Ирээний чаргатын дохтох юм бол одоо дохтогоос авсан миний өр азрагны толоо миний тэр унгаа хатэр гэдэг метр одоо тахгүй гоё хэвээр чинь бүр тэдний тул их олон хурдан мар гаргаж байна. Мэжин жигээд үгүй авсан юм чинь бол одоо Монгол хүн айлдаг шүү нү. Хөтөл төв шивчи занг хөтөл үнтэй мөлжөө үчи тав гэж одоо сайн гоо авсныхаа хувьд одоо би чи олон сайхан гүйтэй болж олон сайхан цэвэр цусны адуу бол одоо миний адуу энэ өнөөдрийн хэмжээнд орж байгаа чинь өнөөдөр юм байна шүү дээ.
1: Тэр азрагс одоо хэдий жаасны азраг байга өнөөртөө их
0: тэр үед чи одоо 20 төм зоосны
1: амар уусан ан готагаан тийм үнтэй азраг авж байна уу?
0: Тий.
1: Тэр их энэ хурдлуулж аж уусан азраг.
0: Тэр азраг чинь над ирээ 7 төрүүл байтал. Тэгээд суултаа бас нэг хөлн жоо гойгүй ус юм аа нэг шүрмсэн жоохон бутура тэгээд уйсэнгүй одоо тэгээд зөөр энэ төлөвдний я гарсан төлөвд нь тагцлаас уултай одоо чи яа яах вэ гэдэг.
1: Тэгээд одоо шилжээтийн багсгалсан хүн одоо сайн ажир гэж азар 50 гэж авч байна.
0: Тий, тэгээд одоо багсгалсан бас сайхаа дуутай тэгээд ахя бараа зэрэг би авъя л гэж л. Би чи олон жил тавьчихсан юм чи одоо. Одоо чи болно болно одоо тав. Тэгээд одоо манай хэд ах түгийн гол дамжигдаад явж байгаа. Энэ жил бас манай майдс туу нэг аван гээд байцглаа. Тэр бараа азраг.
1: Тэр бараа азраг надад бас байна уу?
0: Байш ёо. 18 их сурч газар да. Гайгүй. Өчрөөж явах тэр гөхшөнгөө.
1: Тэр
0: сайхан төч юм бол чи 20 хэд нас хүртэл одоо гөхшөх гэдэг хамаач.
1: Тэр одоо тэд насан өндөр бол яа төс мөл сайн гарахд
0: асуудал. Тэр асуудал өөр. Гол нь азраг гэдэг юм чинь бүрээ юм алчаа одоо тэжээл бүрдүүрийн сайн өгч. Шим тэжээдийн сайн өгч юм хамаахгүй
1: шүү. Чи одоо ямар үйлдэл яадаг вэ?
0: Цул арабат шүү.
1: Цул арабат.
0: Арабат. Миний ч одоо би чи Монгол адууныхаа суурин дээр арах хатуу ойж өссөн юм бичтэй. Тэгээд одоо цул арабгүй аваа тэрнийх нь одоо цэвэрнэ. Дахиад одоо олон сайхан гууд байна. Тэрийг юм бол одоо цэвэр ангал азрагт. Гişгүүлж байна. Одоо миний цэвэр ангал азраг яа одоо гөгширж байна одоо. Хоёр азраг байсан. Нэг нь бас нэг нь осолчглаа орох юм бас жоохон гөгширсэн. Тэгээд урд нь бас нэг азраг авсан. Бас гадар усад их олон төр авсан азраг. Одоо шинэ азраг энэ жил тол нэхлээ гарч байна. Одоо тэрнийх юунд одоо энэ сайн гутаа эргээд гişгүүлжил байна. Энэ Монгол мордны холбоот уралдааны одоо бас олон жил хийлээ. Их сайхан явагдсан ихлээд бол чата гацаа дэс сум гошоо дэс аймаг орон гэдэл бол бас хэдэн жил уралцлаа. Энэ 2 жилээс бол одоо гацаа сумныхын дэс бол үндсэндээ энэ уралдааныхын төрөл зүйл бас багсаж гошоо аймаг орон гэж бол уралдаж байна. Ингээд бол энэ уралдааны ингээд сайхан зохион байгуулсан тул буяач усны хувьд би асан бизнесээ бол тойлор их баярлдаг. Энэ уяачд бас нэг юм их сайхан давцаа ангаж өглөө. Тэгээд бол энэ 2 жилийн одоо манай сүндийн уяачдын бол одоо барахгүй одоо сайн уяачд одоо манай алдарт одоо нэртүүд бол энэ уралдаанд бол бүр гошуугаан төлөө аймаг орны уралдаанд бүр орсон бас сайнч үр бүтэмж авлаа. Тэгээд бол манай нядан бол манай эрдэнэ бол сайн хэрэг бүтэмж авлаа. Тэрнээс түрүү одоо хамаг түрүүний уралдаанд манай хата алдарт одоо очиж уралдаж байсан тэр уралдаанаас би очиж таг техэд манай хайраа хата одоо бас олон сайхан дүүнөр очиж байл сайхан амжилт гаргаж байла. Тэгээд бол би бас эдний жил оролцсон. Энүүнд бол их баярлж явдیں۔ Одоо ямарваа юм хийх ч юм бас миний бас нэг дутагдaltaй тал байл гэдэг одоо чихэр юм бол майтер 38 гэтэл дөөч одоо энэ олон удаа хувирж байна. Энэ нь яг авчил бол уяач авчил бол бас жоохон дараастай. Нэг уяат нэг морыг гаргаж ирнэ гэдэг чинь бол бас тийм амар явдал байш. Яг сайхан нэг майтер 38-ийн морыг уяад сайхан өвдөгийг нь олоод яг морнос сайн болоод ирэхийн үеэр майтер 40 юм уу дээшэн болгоо уралцчихан. Дахаад бас нэг төрлийн мор бэлдэн. Энэ жоохон уяат авчил бол жоохон энэ 2 жил бол жоохон хүнд та гатуу шалгалт гэж хэлж болно. Энд чинь бас олон мөртөө төрөл болгоны мөртөө хүнд авчил бол бас энэ бас гайгүй явдал. Алигаа ууж байгаа юм. Вэ нэг хоёр саймар уралж байгаа хүнд усна гэж морины төрлийг ингээд олон хөврөх чинь бол бас жоох тарасыг болж жоох өндрүүлж ийн үд би боддог. Одоо хэр бүтэмж гэдэг юм чинь тийм штэ. Одоо морныхаа одоо нэг өнөөдөр сайн байхад маргаатар муу байж бол энэ бол хэр бүтэмж гэдэг юм өдөртөө сайн авдаг гэдэг биш. Карам бол нийтмдэн бол одоо би бол сайн уралдаа гэж бодож байна. Манай сүн зүүн сүндийнхөө яттыг бол одоо.
1: Тэр хад энэ уралдаан одоо ганц юм анаа морь уралдаалдаг уяачд гэлтгэ. Миний үзэж хахаар энэ Монгол ад байгаа малж байгаа найлуудад бас сайхан ааж тохоол авчирсан юм болоо гэж бодож байна. Энэ уралдаанаар дамжаад гэсэн анаа морь Монгол морийн малж хийж ухалчлах энэ идэв хитлэнтээр бас дайдлагдсан юм уу гэж харж байгаа. Танай нутгаар юм аа.
0: Манайхан их муу адилхан. Одоо мөн Монгол одоогоо малчид одоо энэ уралдаанд сайн хэрэг зүмж гаргая гэсэн сайн уяачч байна. Одоо энэ гол чинь бол миний нэг гол энэ уяачд гэцүү толгороод байгаа асуудал бол зөв энэ морины хэмжилт бол одоо дэнтүү нэг докторгүй. Нэг өдөр өндөр болчихно, дараа нэг уралдаандаа богнохон болчихно. Энийг бол нэг тойштай сайхан метр 38 гэсэн бол метр 38-ийн морийг үргэлжийн чанартай уралдаа. Хамаг наад зах нь бас нэг 2 жил юм уу? Одоо ингээд за тэгээ дахиад дэшэний нэг мөвгүй төрлийн нэмж болно. Энд чи одоо метр 38 дахиад тэрнээсээ дэшэ ингээд бүр болно шүү дээ. Чимчлэн манай улс тавч хэлвэл нэг сайхан гэдэг морины уралдаа. Энэ олон томд ингээд сайхан тавтны хангаж өгч их юм болгон баярлаа шүү дээ. Одоо адуунда хайртай болгон чи адууга сайжруулъя. Бас нэг миний нэг сайн мөр байна. Бас нэг юм бас нэг энэ гуяад бас нэг бүдүү уралдаанд олчихыг энэ ч юм бол яг л сайн учир. Одоо сайн юмний донд одоо даваа ихтэй гэдэг чи одоо ч юу нэг өнөөдөр нэг өндөр болгоо маргаатар нэг өндөр болгох нь гол хэцүү байна. Өөрөөр одоо уяачд авч хэлвэл чиргүү одоо сайн муу гэдэг чим бол одоо тэр өдрийнхөө л хүний аз хэмөр морныхаа уяаны байдлаар л явахас шүү дээ.
1: Тэгвэл одоо энэ эхний жилүүдэд гацаа шатнаас эхлээд дөрвөн шат бүр уралжлаа шүү дээ.
0: Тий.
1: Гацаагаандаа шалгаруулаад дахиад сумандаа шалгаад тэгээд дэшээ ингээд яваад. Тэгээд энэ сүүлийн жилүүдэд энэ чинь сум гацаа шат уралдахан байтлаа гэж та ярьлаа. Тэгээд би одоо бас баруун сум дээр нэр нь уяачтай болчиход явахд бас энэ талаар бас ярьж байна. Энэ тэр болгон хүн уяач биш ч гэсэн одоо ад Монгол ад байгаа малж байгаа айлууд бол бас ганц хоёр бас нэг сайхан хөнгөн хурталчих маар мөрдүүд байдаг. Тэгээ тэрийг одоо тийм тусгай уйдаггүй усуд бол тэр болгонд одоо найр наад нь том наадмаар явахгүй. Яг энэ үед Монгол

0: Өрнө холбоот уралдаан гарч ирэм гачаа шатнаа гарах үед бол яг тийм тийм улсууд нь бас тэр мөрөөгөө нэг бас гачаа шатндаа гэсэн бас ом шатндаа уралдаалаа үчигээд сүр сайхан баяртай байлаа
1: Тийм,
0: гэдэг.
1: Энд чинь ер нь тийм шүү дээ. Энд чинь гацаа шат, сум шат өгөл эн чинь бас аль нэг одоо өвчрөө мор үйдэхгүй таны ялг шиг таар шүү дээ. Би бас нэг энэ нэг сайхан Монгол мордныхоо холбоот уралдаанд ороод нүгжчихий, уралцчихий гэсэн зориг санаа бол их. Одоо чинь дээшээ явах тутам одоо гошуу аймаг гээд шалгуулаад явчихлаар чинь болвол тэр даагуур ус нэг хэсэг усууд чинь бол ус энэ үнд оролцож оролцох болцоогүй уучих нь боломжгүй уучих нь энэ нэг услаж жоохон хаашил олон төрлийн энэ шатаараа уралдах нь бол энэ олон томд авч ялвал хамгийн сайхан гэж би бодож штэ одоо тэгвэл одоо их зүгээр гэж бол боддیں۔
2: Соёлбаатарынхан адууны удам хөгжлөлийг сайжруулж, хурдан удамын адуу үсгэн баяжуулахын хамт сүргийн бүтэц ашиглажүүлж, дарилэг малчхайг чухалчлан амаахгүй бэлчээр усаа хамгаалж, мал бэлчээрийн тэнцвэрийг баталсаар иржээ. Төвний өнөх олон жилийн баримтлал болон хувь нэмэр нь хошууны нам засаг болон гачааны малчин төмний хөрөлллийг олж, тэрээр 2006 оноос гачааны даргын тушаалыг хариуцж, 2015 онд гачааны шүүжийн тушаалыг хариуцсан. Нэнч олон хугацааны хошууны ардын төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчийн тушаалыг хариуцсаар ирсэн байна. Орчмын жил Соёлбаатар хошууныхаа бусад уяачдын хамт бүх аймгийн Монгол морины холбоот уралдаанд хүлэг мордоо сойж, хурдны үлгийн нутгийнка алдрыг хотл оодонд дуурсулж явна. Эрхэм сонсогчдоо, манай энэ цагийн нэвтрүүлэг энэ хүү өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийг найруулсан Гуй сурвалжилсан Шилийн гол аймгийн Хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч анхны хянагч Гавраа Ярагч Урансад ерөнхий хянагч.
3: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
4: Гүрний дархан сүр Түмэн ардын нийтийн сахиа нийт одны голч хэмжүр намын дуу хоолойгийн үнэн чөлчилгээ хуулийн тавчин
5: Самац ханаа эрхэм хүндэтэй сонсогчдаа уулын тавчин өвтрүүлгийн хүлийн сонсож байгаа эрхэм сонсогчид та бүхэндээ энэ өдрийн сайхан мэндийг төвшүүлээд өвтрүүлгээ эхлүүлж байна. Би бол өвтрүүлгийн хөтлөгч Гавраа байна. Тэгвэл энэ цагийн өвтрүүлгээр хуулийн тайлбарж болон хийгээд хуулийн сонсгол болонгийн уулгаас хүрэхээр боллоо. Бид урдаараа хуулийн тайлбарж болонгийн уулгатаа анхаарлаа хандуулъя.
6: Асуу номлох зүйл байвал арай жоогоор тусгал хийнү. Амьдрал төгссөн учиртай хуулийн зүйлэг авнау.
5: За тэгвэл хуулийн тайлбарж булангараа та бүхэндээ одоо хүний энэ гар утсан зүг танихгүй хүний гар утсан зүг хандаж одоо тоо унших юм бол бас одоо ямар нэгэн аюулт холбогдох магдалтай учраас цагдааны тарын хэн бол тусгай одоо сануулдамж өгсөн байдаг юм аа. Тэгвэл гар утсан зүг хандаж тоо унших нь ямар шүү аюултай байдаг. Энэ тухайтай бол одоо бас нийгмийн харилцааны тавчингийн бас халуун өсөд болж байгаа. Тэгэхээр гар утсан зүг хандаж нөхөлхөө тоо уншихыг сэрэмжлэх хэрэгтэй гэж одоо цагдааны талын хэн та бүхэндээ сануулж байгаа. Тэгвэл одоо энэ уулгаас эсэлж та бүхэндээ одоо ямар шүү аюулд учрах боломжтой байдгүй ямар шүү мэхлэлийг хүчээх хэрэгтэй байдгүй гэдэг талаас бол уулын тайлбарж хийхээр бэлтгэлээ. Тэгвэл ойрт цагдааны талынхны сануулмж гэвэл одоо хүний гар утсан зүг онцгойлон одоо танихгүй хүний гар утсан зүг хандаж нөхөлхөө одоо тоо уншихыг сэрэмжлэх хэрэгтэй гэсэн ярааны сэдв бол одоо үнэхээр бас нийгмийн харилцааны тавчингийн халуун хайлт болсон байна. Тэгвэл одоо дээр ярьсан шиг гар утсан зүг хандаж тоо унших нь ямар шүү аюулд учрах боломжтой байдгүй. Мөхлөгч AI-г ашиглаж ямар ямар мөхлөл хийдэг юм бол энэ тухайтай бид ойлгоцгаая. Нөхөлхөө тоо уншвал зөөлгийн зоосны үрд унгааж мэднэ шүү. Цайлган сэтгэлээ битгий үр болгон хориулчихаа гэсэн одоо иймэрхүү яриа явж ийлээ. Ойрдуул

нэг зүйлийн шинэ хөлбөрийн AI зөөлөг мөхлөх мөхлөл замын хүний сайн санаа гашхлан унюулд гаргаж байгаа. Тэгэхээр мэхлийн бүлхмийнхэн настайшуудын ажиллагаа түшиглэн мэхлэл хийж настайшууд банкын картны номера тодорхой олж үсэхгүй гэдгээр шалтгах болгож халуун сэтгэл замын хүмүүсийн хуурч байгаад үдийгээр утас нөвтөрч байгаа гар утсан зүгээ хандуулан банкын картны номер юм уу өдий төдий тоонуудыг уншуулж байна. Мөхлөгчийн хор амсгачийн видеог осны дараа AI-г ашиглаж дууг нь гарган авч хүний чарайн тод сайхан зургийг хайчлан авдаг. Ингээд сүлжээн зөөлгийн тавчиндаар хохирол амсгачийн бэхэмэр хурамглан зөөлөг авч түүний лотих зоосны үрд унгадаг байдаг шүү. Тэгэхээр одоо үнэхээр бид нар бас анхаарах хэрэгтэй. Ер нь мэхлэлийн ажиллагаа бол одоо ямар ч цаг үед за ямар нэгэн тоног төхөөрөмжийн шинчилтээс болж харин одоо үгүй болох боломжгүй байхгүй юм байна. Ер нь мөхлөгч бол бас л одоо ил зүйлийн об мөхөр арга барилыг хайж байгаад бол одоо хүмүүсийн мөхлөх ажиллагаагаа бол бас тасрахгүй л явагдуулж байгаа юм байна. Одоо цаг бол AI одоо бүх нийгэмд одоо тархацсан AI-г ашиглажсан одоо бүх тавчингийн цаг хөрөн хурж ирсэн байгаа. Тэгэхээр AI-г ашиглаж бас мөхлөгчнүүд ямар ямар мөхлөлийг хийх осноор үйлдэж чадж байгаа бай гэдэг бол та бидний бас амьдралдаа анхаарах чухалтай зүйл байгаа. Тэгвэл үнэхээр мөхлөгч AI-г ашиглаад ямар ямар мөхлөлийг шууд одоо үйлдээд хийх осноор үйлдэж чадах вэ? Энэ тухайтай бид нэр анхаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо таны дуу хоолойг калун гэж хэлдэг штэ. Колумны дэшин нэгж байгаа. Таны одоо калун дуугаар мөхлөл хийдэг юм байна. Мөхлөгч нь бол хор амсгачийн утсыг залгасны дараа зориуд одоо 5-аас 10 секунд дугуй байж хор амсгачийн үдэн байна уу гэж хэлүүлэх юм уу? Хэн бэ? Гэх мэтэр бол үхэлүүлдэг. Хэдхэн секундын авьяаны үлгэр хөвийг мөхлөгч бол яагаар дахин дуугийн чинь хийж гаргаж бэхэмэр чинь мөхлийн ажиллагаа хийж мэддэг шүү. Тэгэхээр бол одоо энэ бол таны дууг ашиглаж хаад тусгай бол одоо яагаар тантай адилхан таны дууг бол одоо ёстой адилханаар үл хийж мөхөлж чаддгийм байх гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй. Тэгтлэр одоо хамаа намаагүй гар утас тосоод одоо хэн бай юу вэ гэх мэтэл одон үг ярих бол хэрэггүй юм байна гэдгийг бас мэдэх хэрэгтэй. За дараад нь AI бүл оруулалт эдийн явдлын хамааралтын мөхлөл хийдэг юм байна. Мөхлөгч нь одоо AI зөвлөн тоног хэргэлж худлах хуурмаг киш өгмийн сайн чимээ гаргаж сүлжээний нэр цуутан тусгай мөрөгчдний хараан давтамжийн хуурмаглан зохож хончхоос биш төлбөрд орохгүй төрөл зүйлийг хохирол амсагчад таньцуулан өгч түүний өдөөж байгаад дас шилжүүлэх юм уу зоос гаргуулдаг байна. Тэгэхээр одоо үнэхээр одоо зарим хүмүүс чинь одоо зоос одоо хонжи гэдэг бол олон хүний бас одоо санж байдаг хэрэг байгаа штэ. Тэгэхээр одоо хонжихоос биш төлбөр дөрөхгүй гэсэн иймэрхүү одоо өдөөлтөөс болж зарим хүмүүс одоо бас энэ арга мөхөнд нь ордог байна. Тэгэхээр ямарваа нэгэн бэл оруулалт эдийн явдлын хамааралтын мэхлэлийг AI-гаар дамжуулж таныг бол одоо хурамглаж мөхлөхөөс бол хичээх хэрэгтэй юм байна. За энэ бол одоо хоёрдугаар зүйлийн мэхлэлийн одоо хийх осноор үйлдэж чаддаг арга байгаа шүү. Мэхлэгч одоо AI-г ашиглаж байгаад за гуравдугаар AI-гаар нүрээ салих үйдүү мэхлэл хийдэг юм байна. Мөхлөгчийн хор амсгачийн нийгмийн харилцаан тавчин дээр тавьсан хамтын сүудэр юм уу видео уулгыг хулгайлан авч байгаад AI завхураар нүрээ сольж хор амсгачийн төрөл садан найз нөхөд удирдлага зочин өрх зэрэг хүнээр овуулж байгаад тэргэн өндөл баримтчлагтад бачим зоос хэрэглэх чухалтай болсон удирдлага зоос төлөх чухалтай болсон зэрэг иймэрхүү шалтгаар мөхлөл хийж бол одоо таныг сүүдэр зургийг ашиглаж байгаад за видео уулгыг хулгайлан авч AI завхураар таны одоо нүр дүрхийг шууд тэгээд солиод хор амсгачийн одоо энэ найз нөхөд юм уу өргөн тойрны хүмүүсийг чинь одоо мөхөлж авахд бол маш амархан байдаг. Тэгэхээр одоо энэ үнэхээр одоо бас нийгэм хөгжнээ гэх

хөгжлийн давууд, онцгойлон одоо техник мэрэгжил хөгжлийн давууд бас одоо мэхлэгчийн мэхлэлийн зам шугам арга одоо олон янзын болж байгаа юм байна гэдгийг бас та бүхэн амьдралд анхаарах хэрэгтэй байна. За тэгвэл дөрөв дүгээрт нь бол AI хайр сэтгэлгийн мэхлэл жишээлбэл одоо сүлжээн дээр яна хайрын юм уу, найслах юм уу эдгээр одоо арга хэдбрийг авч байгаад хайр сэтгэлгээр мэхлэх иймэрхүү арга автлыг бас авдаг байна шүү. Мэхлэгч нь бол AI-г ашиглаж байгаад төгс сайхан амархан дүр төрхийг бол одоо бий болгож урт хугацаагаар хохирол амсгачтай зоогдож итгэмж байгуулсны дараа зүйл бүрийн шалтгаар бол зоос мөнгө хяхан авдаг байна. Өрүүлж одоо гинтийн хүнд өвчинд нэрвдэж мэс засал хийх болсноос бачим зардал тушаа хэрэгтэй боллоо. Эсвэл одоо үйлс бүтээх хэрэгэлтэнд оруулах бүл мөнгө дутгдсан байна. Ондоо газар дээр замын зардал болон хонгийн зардал бол дутгдсан байна гэдэг одоо маш олон шалтгаар мэхлэл хийдэг байна. Тэгэхээр одоо та бас одоо ер нь хайр сэтгэлгийн тал буюу одоо хүмүүсийн одоо үр зөөлөн сэтгэлгээг барьж байгаад таныг ямар нэгэн өрөвдөлтэй арга хэмжээгээр одоо мэхэлж байгаад зоос мөнгө гитнэ хяхан авах үзэгдэл бас гардаг байгаа шүү. Тэгэхээр одоо ер нь мэхлэгчийн энэ AI-г ашиглаж үйлдэх энэ олон арга авчлыг бид нар бол амьдралд анхаарах хэрэгтэй. Ер нь бид нар амьдралд умдаа бас ер нь иймэрхүү мэхлэл их хахан мэхлэгдэх юм зүйлсээс бол одоо хол байх нь та бидний одоо бас эрүүл амьдралд маш тустай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бид нар бас өнөөдрийн хуулийн тайлбарж нөтрүүлгээрээ та бүхэндээ хүний гар утсан зүг хандаж тоо унших юм уу? За тэгвэл одоо AI зөөлдөг мөхлөх мөхөл бол одоо бас хүмүүсийг мөхөлж байгаа гэх мэтчлэн одоо олон зүйлийн аргуудыг ашиглаж байгаад одоо олон хор амсгачийг бол одоо хурамглан зөөлөг авуулж лот их одоо зоосны үр дүн хаах одоо иймэрхүү үзэгдлүүд бол бас ер нь та бидний амьдрал дум тиймөөс гүл нийгэмдэр бол олон болж байгаа. Тэгэхээр бол энэ байдлаас цагдааны талын хүн бол олон хүмүүстээ бас ард түмэндээ бас сануулмж өгж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ цагийн нэвтрүүлгийнхээ хуулийн тайлбарж болон гараа бид нар бол одоо AI-ийн мэхлэлээс хэрэгтэй гэдэг тайлбарж асаа та бүхэндээ дуулгаж байгаа юм аа.

За хуулийн тайлбарж болон гараа бид өрхөлчлөн 9-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг үйлчлэрийн хамгаалтуулаад хамааралтын дүрмийн тухайтай бас 5 хүндээ дүгэм товч тайлбарлаж хөргий. Ойртуул сургуулжрахч Өвөр Монголын өртөн засаг орны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хороогоос ойлгосноор ойртуул Өвөр Монголын өртөн засаг орны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны 29-р хурлаас Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлжээрийн хамгаалтуулан хамааралтын дүрмийг баталж бүл өнөө жилийн 9 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн жинкнээр хэрэгжүүлэхээр байна гэсэн байна. Одоо Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлчээрийн хамгаалалт болон хамааралтын дүрэм гэж хэлэхлээр үнэхээр одоо бас манай малчин тариачтай бол одоо холбогдож байгаа дүрэм байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дүрмийн тухайтай бас та бүхэндээ танилцуулж хэлэх нь дүрэм нь бол Өвөр Монголын өртөн засаг орны нутаг бүлчээрийн хүрээндэх нэгэн суур чанартай, ерөнхийлсэн чанартай, орон нутгийн чанартай хууль дүрэм болсны хувьд бол түүнийг нийтлэн хэрэгжүүлэх явдал нь Өвөр Монголын Шижинпингийн ам ахуйн боловсны үзэл санааг гүнзгий туушлуулан найдварчулж ам ахуйг урдаар ботлог хийлж бохирдлгүйгээр хөгжүүлэх ойлгох тууныг үйлдэлгжүүлсэний чухал одоо хуулиар засах үр бүтэл болж байгаа. Тэр нь одоо манай улсын Умартын чухал ам ахуйн амар төвчний алхавчийг бат цогцолж нутаг бүлчээрийн ам ахуйг өндөр төвчнөр хамгаалах болон аж ахуйн нийгмийн чанар сайнтай хөгжилтийг ахиулахад бол чухал их бөгөөд алс гэдгийн ач холбогдолтой байгаа юм. Тэгэхээр энэ дүрмийн одоо ач холбогдлын талаас түүний үр нөлөөний талаас бол бид ингэж ойлгож байна. Энэ дүрмийг бол яг товчхон тав хүндэ танилцуулах юм бол ерөнхий дүрм байгаа. Нутаг бүлчээрийн эрхийн харьяалалт, нутаг бүлчээрийн төлөвжүүлэх, нутаг бүлчээрийн бүтээн байгуулалт, нутаг бүлчээрийн хамгаалалт, нутаг бүлчээрийн ашиглалт, хяналт хамааралт, хууль цаажийн хариуцлах, дагалдуулсан дүрм зэрэг 9 бүлэг 66 зүйл хувааж байгаа юм байна. Ингээд нутаг бүлчээрийн хамааралтын байгууллалт тогтцыг бүрэншүүлэх, нутаг бүлчээрийн бүтээн байгууллалт хөгжилтийг тэтгэн батлах эрчмийг чангаруулах, нутаг бүлчээрийн ам ахуйг засан сэргээх арга хэмжээг арилгажуулах, үндсэн нутаг бүлчээрийн хамгаалтын дүрмийг төгөлдөржүүлэх, бүх талын хамгаалтын системийг байгуулах, нутаг бүлчээрийн ам ахуйн үйлдэхүүний үртгийг улирлуулан хувируулахыг ахиулах зэрэг талаар бол тогтоол гаргасан байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо энэ дүрэм бол яг одоо удалгүй 9 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж бол хэрэгжүүлэгдэх юм байна. Тэгэхээр одоо энэ дүрэм хэрэгжүүлэгдэж эхэлсний дараа бол үнэхээр бас манай тал нутаг бүлчээрийн ам ахуйн өндөр төвшнөрөөр бол хамгаалах аж ахуйн нийгмийн одоо бас чанар сайнтай хөгжилтийг ахиулахад бол бас маш холч чанартай аж холбогдлыг үзүүлнэ байхаа гэдэгт итгэж байна.

0: За ингээд дээрхээр хуулийн тайлбарж булангараа тав хүнтэй 9 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж хэрэгжүүлэх шин дүрэн болон ер нь AI сүлжээний мэхлэл буюу AI одоо мэхлэлийн арга хэмжээг эсвэл анхаарах тухайтай хуцаажийн тайлбарас тав хүнтэй хөргөлээ. Залгаад бид хуулийн сонсгол булангийн уулгата анхаарал хандуулъя.
1: Өдрмийн шинчлэлт хэрэг заргийн бодол жишээ амьдрал үйсийн гигэн тож хуулийн тухай сонь сонсгол хуулийн сонсгол.
0: За тэгвэл хуулийн сонсгол булангаараа хар бүлэгтнийг арилгаж 8200 ял хийсэн сэжигтнийг баривчилсан Өвөр Монголын нэг дарга баривчлагдсан. За тэгвэл илчлэн мөдөөлвөл 30 том төгрөгөөр шагнах зэрэг ойрд болсон хуульцааж дүрм тогтоолтой холбогдсон сонио сонсголоос дуулах болноо.

За, ер нь өнөө жилийн 7 дугаар сараас эхлэн харблогтон архис хүчний арилгаах тусгай тэмцлийн ажиллагаа бол одоо нэг жилийн хугацаатай явагдахаар эхэлсэн байгаа. За, үүний тухай ярих юм бол харблогтон архис хүчний арилгаах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх 1-р ээлжийн төвлөрөнгөө ажиллагаанд бол 8200 гаруй ял хийсэн сэжигтнийг бол баримтжилсан байна. За, тэгвэл харблогтон архис хүчний арилгаах тусгай тэмцлийг гүнзгийрүүлэх тухай намын тухарааны Шийдвэрт бодлого байрлуулалт болон бүх улсын хар бүлэгтэн харьцаг хүчнийг арилгах тусгай төмчлийн үеийн хурлын шаардлагыг гүнзгий туушлуулан найдваржуулахын төлөө ойртол дотоодын хамгаалах яамн бүх улсын дотоодын хамгаалах байгууллагыг жолоодон хар бүлэгтэн харьцаг хүчнийг арилгах тусгай төмцлийг гүнзгийрүүлэх 1-р ээлжийн төвлөрөнгүй ажиллагааг зэрэгээр үргэлжлүүлж 1000 гаруй өлтрлийн ялт бүлхмийг амжилттай суйруулж 8200 гаруй ял хийсэн сэжигтнийг баримтжилж 5400 гаруй өлтрлийн өрүүгийн хэргийг илрүүлсэн байна.

За хар бүлэгтэн архис хүчний арилгах тусгай тэмцлийн тухай ярихад бол манай өвөр Монгол өөр танцах орны одоо хөвчөнд бол олон газрынх нь бол хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон сүвгчийг илэр өссөн цуглуулах тухай бол албан зарлалыг бол мэдгдсэн байгаа. Тэгвэл хар бүлэгтэн

эрдэс хүчний арилгах тусгай томчлыг гүнзгийрүүлэх тухай бол намын туу хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан найдварчулж хар бүлэгтэн харьхис хүчний хуулиас зөрчсөн ялт ажиллагаанд хуулиасаар чанга цохилт өгч ард олны ам нас өд хөрөнгийн амар төвшний үнэн хүү хамгаалж эх улсын умартын амар төвшин тогтооны алх авчиг бол бат цогцлохын төлөө одоо бол ер нь нийгмээс хар бүлэгтэн харьхис хүчинд холбогдсон илчлэн мөдүүлгэсэн өвчийг бол илэр илсэж цуглуулж ирсэн байгаа. Тэгвэл илчлэн мөдүүлэх өвчин нь бол нэгдүгээрт бол сүлжээний тавчин болон зөөлөн хүчрхэлтийн арга барилыг ашиглаж байгаад өнгөр задгаа зоогдон хяхан мүлжих, за хууль босоор зөөлөх тавих, хууль босоор нөхөж авах, яриа хэлцээ үүсгэн хяхан мүлжих, муу санаатайгаар төлбөр нөхөх, алавтан хэрэглэгээ хийлгэх, алавдаж ягаад одоо хэрэглэгээ хийлгэх хэлж байгаа. Эгүүл хөдөлмөр үйлчлэгээний лавардын хяхах ажиллагаа шалгаж явахаар хяхах зэрэг хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа жич холбогдлоо бүхий ялт ажиллагааг бол зохион байгуулалтаар явуудуулах за эдгээр ажиллагааг багтааж байгаа. Тэгвэл хоёр дугаарт нь гэтэн уюмлах, айлхан сүрдүүлэх, хяхаж мүлжих зэрэг зөөлөн хүчрхэлийн хар бүлэгтэн архис хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа байгаа. Гурав дугаарт нь одоо Төрөл ухсааны хүчнээ ашиглан үндэснөөс нь үндсэн шатны засгийн эрхийг эзэмшиж сонгуулийг өвдөн хамтын өд хөрөнгийг шамшин залгиж олон түмнийг дарлан хорлдог тосхоны өсөрхөгч, шангийн өсөрхөгч, өх баялагыг ганцаар эзэмших, барилгын ажлыг албаар даачлан авах, муу санаатайгаар даачилд өрсөлдөх, дураараа нөөн малтах өлсний өсөрхөгч, уурхан өсөрхөгч, ганцаараа эзэмшин эзэгнэх, ажил нэгтнээ дарлан захтлгүүрийг эзэгнэх, алавдан худалдан авах, алавдан худалдах, хамгаалтын сүйтгэл хураах, барилгын бүтээн байгуулалтын харшлан өвдсөн зөөлийн өсөрхөгч, захтлгүүрийн өсөрхөгч зэрэг хар бүлэгтэн харьхис хүчин байгаа юм байна. За тэгвэл эдгээр зүйлсийг бол одоо бас дэшэнэ одоо тусгаж болох юм байна. За үүнээс гадна бол бас маш олон одоо зүйлсүүд багтаж байгаа. Энийг бол одоо та бүхэн бас шууд одоо хар бүлэгтэн харьхис хүчний одоо хуваар энийг бол бас дэшэнэ сүгч болон хангаж болно. Хорт төвөлдөж пансалсан, зоос мөрийц газар гаргасан, зохион байгуулж янхлуулсан зэрэг шалг завхай зоос мөрийцэх хорт өд пансалж үйлдэх хар бүлэгтэн харьхис хүчин хамсан нийлсэн ялт өвсөл бүлэг болоод химийн дотор гадна хар бүлэгтэн харьхис хүчин сүлбөлөн ялт ажиллагаа хийх. Тав дугаарт нь бол насанд үйл хөрөхсдийг эзэмшин эзэмдэж хуулиас зурцсан ялт ажиллагаа хийлгэх, насанд үл хөрөхсдийн эрх ашгийг хохируулсан хар бүлэгтэн харьхис хүчний өвсөл бүлгүүд багтаж байгаа. 6 дугаарт нь одоо бидний бас одоо суугаал ардын хувьд суугаал тойрогд сууж байгаа хүмүүстэй холбогддог адл ахуйн хамааралд амь ахуй ойшгүй нутаг бүлчээр уурхайн гаралтын өх баялаг ардын зөөллөг гэнэ оршуулгын үйлчлэгээ зэрэг хүрээндэх хар бүлэгтэн харьхис хүчинд холбогдсон ялт ажиллагаа жич хамаа бүхий ялт ажиллагаанууд багтдаг юм байна. Тэгвэл одоо эдгээр зүйлсэд холбогдсон энэ зүйлийг бол шууд илчлэн мөдүүлж болно. Эдгээр бол одоо хөрөөх хөвчөн байгаа. Яг мөдүүлэх арга зам нэг бол нэгдүгээрт бол бүх улсын 1-2-3-3-7 нэгдэлтэй сүлжээнд дэрх илчлэн мөдүүлэх тавчинд бол мөдүүлж болно. Сүлжээн дээрээс одоо 1-2-3-3-7 хайх юм уу эсвэл дундад улсын чангаан сүлжээ төвийн улс төр хуульцаажийн хорооны чангаан жин зэрэгний олон нийтийн дугаарыг дойхоор дамжиж байгаад илчлэн мөдүүлэх арга замд орж болно. За хоёр дугаарт нь өртөнцөх орны хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах албангэрийн илчлэн мөдүүлэх имэйлэр холбогдож болно. За имэйлийн шууд номерыг хэлэхэд бол одоо тэг 1 тэг 6 байгаа. Хотын сайхан тойргийн цөлгөр тал их зөвлийн 1-р номер өртөнцөх орны хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арилгах тэмцлийн удирдах төвлөнгийн албангэртэ холбогдож болно. Илчлэн мөдүүлэх утсын тухайд ярих юм бол тэг 471
48 62 346. За ажлын өдрийн үдийн өмнөх 9 цагаас 12 цаг болтол үдийн хойног 2 цагаас 17 цаг одоо үдийн хойног 5 цаг болтол бол илчлэн мэдүүлэх утас бол нөвтрөх юм байна. Тэгэхээр одоо та бүхэн бас хэрвээ одоо эдгээр илчлэн мэдүүлэх хөвчөнд байгаа зүйлсийг илчлэн мэдүүлэх одоо арга замыг хайж агуул эдгээр дээрх одоо арга замаар холбогдож болох юм байна. Гэхдээ бол одоо бас илчлэн мэдүүлэхдээ бид нар бас өрхөв шүмдэх зүйл байгаа шүү. Үнэн нэрээр илчлэн мэдүүлэхийг үл зоригжуулж харгуулан байцаах байгууллага нэгчээс илчлэн мэдүүлэгчийн мэдээ зангижиж илчлэн мөдөлсөн уулгын нууцыг бол чанга хамгаална. Тэгвэл одоо илчлэн мөдөлсөн уулга нь бусад чи бөгөөд үнэн буттай байж аль болохоор бол буттай цаг газар хүн жижиг гэрч баримтын цөөгчийг хангаж бодот учрыг худлаар зохоож гүтгэн гүжирлсэн байвал хууль ёсоор хууль таажийн хариуцлага бол нэхэмжилж болно. Илчлэн мөдөлөгчийг хамгаалахаа чангадгаж илчлэн мөдөлөгч чич одоо түүний төрөл садныг сөрдүүлж тэднээс хариу авсан байвал дотоодын хамгаалалт байгууллагаас бол хууль ёсоор чанга бөгөөд түргэнээр байцаан шийдвэрлэнэ. Чухалд их сөөгч хангаж хамжийн хэрэг илрүүлсэн нэгч юм уу хов хүнийг холбогдлоо бүхий тогтоол ёсоор шангнан хөөхөх юм байна. За энийг үл 2026 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдрөөс Өвөр Монголын өртөнцөх орны хар бүлэгтэн харькас хүчнийг арилгах тэмцлийн удирдах дугуйлангийн албан гэрээс мэдгдсэн байна.

За, дээрхээр бол та бүхэнд одоо хар бүлэгтэй хархис хүчний арилгах тэмцлийн тухайтай та бүхэнд дамжууллаа. Залгаад бид Өвөр Монголын нэг товчон дарга байцаагдсан тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өр төнд цохорны биеийн тамирын товчооны уулын намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэд товчон дарга Үүгэн Саглаг Батах хуу цаажи хүнд ночтой зурчоод намаас хөөгдсөн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өр төнд цохорны намын хорооны зөвшөөрлөөр Өвөр Монголын өр төнд цохорны Саглаг Бат байцаах хороо кянам байцаах зөвлөлөөс Өвөр Монголын өр төнд цохорны биеийн тамирын товчооны уулын намын удирдах дугуйлангийн бүрэлдэхүүн тэд товчон дарга Үүгэн гин мөл Саглаг Бат хуу цаажиг хүнд ночтой зурцсан асуудлыг хэрэг болгон дасалж хянан байцаалаа. Дундад улсын Ухамт намын Саглаг Батын шийтгэл өгөхтөрм бүгд найрамдах дундад ард улсын хянан байцаах хууль бүгд найрамдах дундад ард улсын албан тушаалтны засгийн явдлын шийтгэл өгөх хууль зэрэг холбогдол бүхий тогтоолыг үндэслэн Өвөр Монголын өр төнд цохорны Саглаг Бат байцаах хорооны байнгын хорооны хурлаар судлахын хамт Өвөр Монголын өр төнд цохорны намын хороод мөдүүлэн зөвшөөрүүлээд Үүгэнд намаас хөөх шийтгэл өгсөн байна. Тогтоол ёсоор түүний хүртэх харгалзалтын үл хүчингүй болгох Саглаг Бат хууль цаажийг зурчиж олсон ол зашгийн хурайн авах түүний ял хийсэн сэжиглэлтэй асуудлыг байцаах байгууллагад шилжүүлэн хүргэж хууль ёсоор хянан байцаалхан заалдуулж холбогдсон зоос мөнгө эд бус нь бол хамтдаа шилжүүлэн хүргэхээр тогтсон байна.

0: За залгаад бид нар одоо та бүхэндээ бас нэн мэдээлэлээс хуваалцахад Өвөр Монголын хөвчөнд бол одоо өмийн зүйлсийн сүлжээм борлуулгад зэрэгцэлд хийж ирсэн тухайтай мэдээлэлээс хуваалцъя. Өвөр Монголын өмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөнд загтлгүүрийн хяналт хамааралт дотоодын хамгаалах, эрүүл хамгаалал, эрүүл мэнд зэрэг саламжиртай хамтарч өмийн зүйлсийг сүлжээгээр жижиглэн худалдахад 100 өдрийн зөвхөн засах ажиллагаа өргнүүлж үнэмлэдгүйгээр сүлжээм борлуулах хийх нууц хүмүүргээс бараа явуулах зорийг хуурмаглан зохоох тогтоолоос зөрчин цаажилж байгаа өмийн зүйлсийн худалдах зэрэгт хүчтэй цохилт өгөх юм байна. Өвөр Монголын урт тансаг хорны өмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөний мөдөө хүндэслэвэл өмийн зүйлсийн амар төвчний дөрвөн хамгийн чанга шаардлагыг чанга найдварчулж өмийн зүйлсийн эзэгнэлтийн гогцооны эрэлтийг цөвөрлөх цогцлон затсан үр бүтээлийг бэхжүүлэхийн төлөө Өвөр Монголын урт тансаг хорны өмийн зүйлсийн хяналт хамааралтын төвчөө тус өдрөөс нэхлэн Өмийн зүйлсийг сүлжээгээр жижиглэн худалдах, сүлжээг цөвөршүүлэх 100 өдрийн цогцлон засах ажиллагааг байрлуулж өргнүүлж, сүлжээгээр борлуулах өмийн зүйлсийн хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагааг бүх талаар цогцлон засаж, олон түмний сүлжээгээр өмх хэрэглэх амар төвчний сэргэлтийн шугамыг бэхжүүлнэ. Тус удааны тусгай ажиллагааны суур тоогийг байцаан жагсаах, төгшөөрийг бүхнийг ялхаруулах, хариуцлагыг буттайжуулах, эзэгнэлтийг журамжуулах, урт хугацааны бүтэмжтэй хяналт хамаарлт зэрэг таван зүйлийн арга хэмжээгээр дамжуудан сүлжээнд дэрх өмийн зүйлсийн загтлгүүрийг цөвөршүүлнэ. Хянан хамаарах саламчир нь сүлжээгээр худалдах 3 дахь этгээдийн тавчин сүлжээнд дэрх жижиглэн худалдах өмийн дөлгүүрт сүлжээний жагсаан байцаалт өргнүүлж нэг өрхөд нэг дансан өвмөлийн хөдлөнгүй их дансыг байгуулан шат төрөл хувааж төгшөөрийг сэргэлэн эзэмдхийг хэрэгжүүлнэ. Ажил төрлийн өндөр давтамжит төгшөөрийн цэгийг чанга анхаарч нарин дансчилсан хөдлөнгүй хамааралтыг хэрэгжүүлж зүйл дараалан дугаарыг хасаж гэрч үнэмлэл үйлдэхүүн ажилтан хамааралт зэрэг дөрвөн адил хяналт хамааралтын төв баримжааг бол чанга найдваржуулах тавчин аж ахуйлал ажлын байр харийн орон дөрвөн талын хариуцлагыг чангадах гэрч тэмдэг гаргасан журамжилгүй зор хуурмаглан зохоосон өм найрагчийн үнэмл үлгсэн ондоо газарт нууц хөмөр гаргасан зэрэг одоо олон зүйлийг үлцгэлэн засаж тогтоолд нийцүүлэн эзэгнэхийг бол гэдрэх шалгалт болох юм байна. За ингээд эрхэм сонсогчдоо хуулийн сонсгол болонгийн уулах энхүү өндөрлж байна. Хуулийн тавчин нэвтрүүлгийн хуулийн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн гавраа, анхны хянагч гавраа, хянагч урансад ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Гранд хөргий нэвтрүүлгийн найруулагч гандыг хөтлөгч Чаяхүү, хянагч Алима, ерөнхий хянагч Боожинхо. Дараагийн жинэ нэвтрүүлгээр баяртайж олгоч хоё. Баяртай.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
3: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
4: Ордара агуулгын төвчөө мэдгий.
3: Урт Анзас хорны удирдлага Ван Уйжун Баоган шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн яамны намын дугаалангийн шүүжи яамны сайд Инхөж нартай уулзсан.
4: Энэ жилийн 1-7 дугаар сард бүх орны аж ахуй шин шилдэг тээш хөгжих хандстай болсон.
3: Манай орны токны аж ахуйг идэвхтэй хөгжүүлж байгаа.
4: Дундад улсын эсрэгдлийн засах үйлсийг дэмжсэн Америкийн нөхөрсөхүүн Роналд Сакулски удлагу Өвөр Монголд айлчлахаар ирэх гэж байгаа.
3: 2026 оны олон улсын өхөр хонны махны ажилсын хэлхээний үзэглэн удлагуух хотод явагдах гэж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ. Одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээн авц сонсоорой.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөн жас хорны нами хорооны шүү. Ярдын төлөөлөгтийн хурлын байнгын хорооны эрхлэгч Ван Уйжун өртөн жас хорны нами хорооны дээд шүү. Өртөн жас хорны ардын жасгийн ордны дэргүүлэгч Боган 8 дугаар сарын 22-ны өдрөх хотод Шинлуухай мэрэгдлийн яамны намын дугаалангийн шүү. Яамны сайд Инхэ Жүн нартай уулзав. Ван Уйжун өртөн жас хорны нами хороо жасгийн ордны өмнөөс Инхэ Жүн нарыг халуунаар ухтаж байхаа илэрхийлэн Шинлуухай мөргөдлийн яамны урт хугацааны турш Өвөр Монголын аж ахуйн нийгмийн хөгжилтөд үзүүлсэн хүчтэй дэмжлэгэд талархаж байх сэтгэлгээ илтгэсэн бөгөөд өртөн жас хорны холбогдлогийн байдлыг танилцуулав. Тэрээр одоохондоо бүх орон даяар ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал жаврын жирг санааг гүнжгээ суралчин дуушлуулж өртөн жас хорны намын хорооны 1571 адлын байрлуулалтын найдвар жолохтой нэх туйлдуулан давул гонтлог дажвилсва хөгжилтийн тулгам шаардагдаж байгаа хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үтхий хэрэгтхэн Шинлуухай мэрэгдлийн талаарх билууруулалтын үргэлтлэн нэмэгдүүлж Шинлуухааны судалгааны тавчингийн байгууллалт ба өрөвдөлийг улруулахыг төрөгдөж байна. Шинлуухай мэрэгдлийн яам өнгөрсөн тэг айдлаар Өвөр Монголын Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх хөгжилтэй халамжлан дэмжиж улсын байлдах бодлогын хэрэгжээгийн тойронд Өвөр Монголд нэн олон чухал их Шинлуухай мэрэгдлийн үүргээ төлөвжүүлэн байршуулж сүү саалын үйлс өвснө вилсийн улсын мэрэгдлийн шинийг үүдэх төвийн бүтээн байгуулалт ба олон улсын Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх хамтралчны төвчинг байгуулах зэрэг талаар жан жолоодж эрч дэмжих эрчмэ чангаруулж Өвөр Монголын тараалан мал аж ахуйн өрөг үлдрийн инженерийн шинэ энерги шинэ материал жохомл оюун чадвар бодлогын хүчин ба чахалгаан хүтнэ хамжилж ааж ирэх хүрээнд содлогооны бомж хөвтлөхийг дэмжиж Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх бааж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнжгээ усалч улахыг айхуулан өндөр төвшин бүхий Шинлуухай мэрэгдлийн биеэн дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэхээр чанарлаг хөгжилтийг тулгуурлахыг хүсэж ийн гээ. Янхэ Жүн өртөн жас хорны намын хороо жасгийн ордны урт хугацааны турш Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх адлын дээд хэмжээгээр чухалчилж хүчтэй дэмжсэнд талархлаа илэрхийлв. Тэрээр ойрын жилийн турш Өвөр Монголын шинийг үүдэхэр хөдөлгүүр болгох хөгжилтийн байдал хөдөлгөөн ихээр хэрэгжүүлж Шинлуухай мэрэгдлийн талархыг билууруулалтаа үргэлжлэн нэмэгдүүлж Шинлуухай мэрэгдлийн шинийг үүдэх бааж билсэн шинийг үүдхийн гүнжгээ уусалчлыг анхуулан гажир орныхоо байдлыг тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүтнийг түргэн хөгжүүлснээр орон даяарын шинийг үүдэх хүрэвтэмжийн илтээ сайжирчээ. Дараагийн алхамд Шинлуухай мэрэгдлийн яам улсын чухал их байлдах бодлого болон Өвөр Монголын хөгжилтийн хэрэгцээд үйлчилж яам болон орон нутгийн хамжилчааг чангатхан жангалаагийн голлох мэрэгдлийн талаар боомж хөвтлөх шинийг үүдэх тавчингийн байгууллалт Шинлуухай мэрэгдлийн үр бүтээлийг улруулан хэрэглэх Шинлуухай мэрэгдлийн чадвартны хүмүүжүүлэгч зэрэг талаар нэн илүү дэмжиж Өвөр Монголын одоогчлсон аж үйлсийн системийг хогчлоход хамсарлаг үзүүлж Шинлуухай мэрэгдлийн хүчрэхэг улсын бүтээн байгууллалтад нэн их хувь нэмэр үзүүлнэ гэлээ. Өртөн жас хорны удирдлага Ийли Шин, Сунжун Чин, Шинлуухай мэрэгдлийн яамны намын дугаалангийн гишүүн Дэд Сайд Чүүйн уулзалтад оролцов.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-7 дугаар сард бүх орны аж ахуй шинэ шилдэг тиш хөгжих хандштай болжээ. Аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн талаар 4-7 сард бүх орны хөвчөөжлөөс тэших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөх нийтний адил хугацааныхаас 106.3-аар нэмэгдчихэ. Үүнд одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн нэмэгдэл өртөх 117.6-аар нэмэгдэж, тоноглол үйлдвэрлэлийн нэмэгдэл өртөх 122.1-аар нэмэгдэн, дээд мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөх 103.3-аар нэмэгдчихэ. 1-7 дугаар сард бүх орны ардын бил оруулалт эрчимтэй нэмэгдэж, ялангуяа шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн бил оруулалтын нэмэгдлийн хандаж нилээд сайн болжээ. Ардын бил оруулалт нийтний адил хугацааныхаас 105.1-аар нэмэгдсэн байна. Дээд мэрэгжлийн аж үйлсийн бил оруулалт нийтний адил хугацааныхаас 116.4-аар нэмэгдсэн байна. Үүнд дээд мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн бил оруулалт 126.9-оор нэмэгдэж, бодлогын хүчин ба тоо баримтыг хадгалах хэрэгцээтэй холбогдсон мэдээ зэнгийн дамжуулах зөвлөлийн тоног ба мэдээ зэнгийн мэрэгжлийн үйлчилгээний үйлсийн бил оруулалт 143.3-аар нэмэгдсэн. Үүний хамт хэрэглэгээний зах зээлгөр ерөнхийдөө тогтун байдлаа баталж, үндсэн амьдралын төрлийн тааварын борлуулах нилээд түргэн нэмэгдчихэ. Төрөө 7 сард манай орны ам тос эдэний төрлийн тааварын жижиглэн худалдсан хэмжээ нийтний адил хугацааныхаас 125.8-аар нэмэгдэж, умдан арх тамхины төрлийн борлуулах тус тус 106.6 ба 106.4-оор нэмэгдэж, хувцас хунар, шахаа, малгай, нэхмэлийн барааны төрлийн борлуулах 108.8-аар нэмэгдэн, өдөр тутмын хэрэглэгээний төрлийн борлуулах 107.1-аар нэмэгдэж, эдэн амдааны орлого 105.8-аар нэмэгдсэн байна.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хурааны мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааша өртөн жас хуранч хомл оюун чадварын ажилтны хөгжилтийн ажил тохиолыг амжижээ. Бүх улсын нэг чохчулсан бодлогын хүднээс үлжээгийн хүйсийг бүтэн байгуулахаар удирдамж болгон токен аж ахуйг түргэн хөгжүүлж бодлогын хүч нааж үлсийн өртгийн хилхэгийн дээдэс чэш өргөжүүлэн хөгжүүлэхийг айхуулж байна. 8 дугаар сарын 18-ны өдөр өртөн жас хорноос Өвөр Монголын өртөн жас хорны токен аж ахуйн чанарлах хөгжилтэй явуулах арга хэмжээнүүдийг нийтлж 9 их талаар 18 журмас бод арга хэмжээг дурдж өртөн жас хорны токен аж ахуйн хэвчээдсэн аж биелэгдсэн ам ахуйцсан хөгжилтийг явуулахар болов. 6 дугаар сарын сүүлч болтлоо бүх орны ерөнхий бодлогын хүчний хэвчээ 33 том 1,000 пит хүрчээ. Энэнд оюунт бодлогын хэвчээ 31 том 2,000 пит хүрчээ. Эл төрлийн бодлогын хүчний эжигнэлтийн аж ахуйлал 20 гарай болов. Токен бэлтгүүний хэвчээдсэн арилжааны найдваржуулт бол 20 гэр шин тойргийн суур бодлогын хүчнээ суурнаас бүх бөмбөрчийн нийтэм харгалжлын чанартай бодлогын хүчин болон токен арилжааг гадагш гаргах суурн тээшээ дэс зэвсэн амтлах хураан гайдурс болно. Бодлогын хүчин жавгар токен арилжаагийн хамаа бүхий аж үйлсийн хэлхээ хөгжүүлэх харилтын тойронд 20 гэр шин тойрх нь аж үйлсийн байршуулалтаа үргэлжлэн төгөлдржүүлж дээд доод урсгал холбоолон хөдлөлтсөн аж ахуйлал дээд сургуулийн шинжилгээний судалгааны гажирах хамжилчин ажилтсан хөгжилтийн шишмийг байгуулж орон нутгийн бодлогын хүчин токен үйлчилгээгийн олон улсын жагтлгүрд гарахыг айхуулж байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Дундад улсын 6 мөдлийн олон улсын солилцооны нийгэмлэгийн урилгаар Дундад улсын эсрэг жилийн засах үйлсийг дэмжсэн Америкийн нөхөрсөх хүн Рональд Соколовский 23-ны үүрээр Бээжинд хүрч иржээ. Тэрвэл дараа сүлжээний андын танил болсон Сайкус юм а. 26 жилийн өмнө тэр ийжинд $5,000 өгч түүний мод тарж эсрэг жилийн засах ажлыг дэмжжээ. Тэрээр 8 дугаар сарын 23-ны өдрөөс 9 дугаар сарын 1-ний өдөр болтол Бээжин, Өвөр Монгол, Хэнань гурван газар дайлчилж, уул ус алсалсан Дундад Америкийн ардын хорондох нөхөрлөлийг үргэлжлүүлэхээр байна. Дундад улсад дайлчлах хугацаанд Рональд Соколовск бүх улсын хөдөлмөрийн жишээч Инвижентэй хамтар Монголын элсэнд мод тарж багшийн сургуулийн багш сурагчидтай уулзах бүгэд Дундад Америкийн багш нарын солилцооны ажиллагаанд оролцож гадаад явдлын яамны сонирн мэдээ нийтлэг тэнхимжиж холбогдол бүхий түүх соёлын бэлэг тэмдэгт барилга орноор тойрон үзнэ. 1999 онд Дундад Америкийн багш нарын солилцооны төрөл зүйлийг дагаж Дундад улсад ирж багшилсан Америкийн багш Рональд Соколовски телевиз нэвтрүүлгээс Ийжин нөхөртэйгээ хоёул бүх өрөнгөөрө чихмэд худалдан авч эсрэг жилийн зассан үлгэр явдлыг ойлгож сэтгэл ихээр хөдлөн түүний сүс зоргийн бахархаж $5,000 цуглуулан Ийжинийг тусалсан бүгэд 2000 онд Бээрэ Монголын эсрэг газарт хүрч түүнтэй уулзсан юм а. Эдгээр үшин хашууны хязгаардах муу улсын эсрэг газрын засалтын норм 185-д хүрч нэлгэр их элсэн дал аль хэдийн нүд алдам ногоон бүрд болж хувирчээ. Эдгээр жилүүдэд Ийжин Юрнэ Сайкусын хайж түүнд энхүү ногоон бүрдэн үзүүлэхийг хүссээр байлаа. Энэ жилийн дэлхийн бөмбөрцгийн өдөр Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дүүлэлт хам жуучлаурын сурвалжлагч сурвалжлагын явцдаа Ийжиний энхүү хүслийг ойлгож түүний хавсран Сайкусыг хайхаар тогтжээ. 5 дугаар сарын 16-ны өдөр дүүлэлт хам жуучлаураас Сайкусыг хайх анхны мэдээг нийтэлж агсан зүр бүх сүлжээний анхаарлыг татан халуун сэтгэл сүлжээчдийн хавсралдаар 26 цаг болоогүйгээр Алс сул Америкт байгаа Сексиг амжилттай ирж олсон байна. Тухайн жилийн $5,000 нь эдүүгээ 5 том гарын модтой ягч сахлаг ой болж ургасныг мэдээд Сайкус тойлын ихээр сочиж Ийжинтэй утсаар холбогдохдоо Муу улсын эсрэг газар дуулжиж дахин нэг удаа хамт мод тарихаар болцжээ. Одоо Ийжин холын найз Сайкусаа ухтах бэлтгэлээ хийгээд яарч байна.
4: Одоо Үндсэн шатанд гүнжгэрэн сурвалжилж, жохон бүтээхэм намба өртлэгсэн тусхай мэдээллээр ногоон бүрд найж даварих нэндэн бэлэг гэсэн мэдээллэг нэвтрүүлээ. Ордос хотын өвшин хошуунаа хажгаардах муусын эсрэх гажрын орчинд байрлаа. Сайкусын ойн 20 гараа жилийн өмнө хөвөө хажгаар гүргэлжилсэн элсэн чөл байлаа. Америк гүн Сайкус эзрэгдлээж ассан баатар ин южинай шаргуу чармайлагдай сэтгэл хөдлж өөртөө жоос мөнгө чоглуулан тэрнийг дэмтсэний ачаар тоо томшхуу нялхчих муусын элсэнд үндэс хатгаж соёолон ургаж элс мангийг ногоон бүрдөөр чимсэн байна. Энэ хавар үшин хошууны галууд болгосны хөхнуур гачааны 2000 гарай мөгийн эзрэглээ жасах төслийн тойрогд тарьсан бор төрүүд хонгорчод мод найлж ур харган нэгэнтэй хөхрөнөгорж хүмүүсийн харааг баясгах нь гурван умартын халахв жагийн эндрэнгийн 6 дугаар хугацааны төслийн эхлүүлснээс нааш үшин хошуу нийт 6 жуу 90 түмүү эзрэгдсэн газрыг жасав. Энэ жил үшин хошуу ерөнхий хэвчээ нь 385,200 жумууд хүрэх 4 жилийн голдлого даймхын бүтээн байгуулалтын үргийг бэйлүүлэхээр төлөвлөж байна. Сайко судалгаа Өвөр Монголд айлчлахаар ирэх гэж байгаа чимээг сонссон үүшин чод ихээр хөксөн баярлж, Элис Манкиг ногоон бүрд болгосон ховролт хөгжилтөн хуучин найдтай танилцуулахыг хүсэн хүлээсээр байна.
3: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 оны олон улсын үхэр хоньны махны ажилсан хэлхээний үзэсгэлэн 9-р сарын 19-ны өдрөөс 21-ний өдөр болтол Хөх хотод явагдахаар бий. Ажиллагаагаар Өвөр Монголын хошуу шинийн хөвчөний нэрт тэмдэгтийн байгууллалт ба хөгжүүлэлтийн ширээс инженерингийг бүх талаар эхлүүлж, төрөндөсийн ажилсан үзэсгэлэнгээр бүх орон бүсийн хошуу шинийн хөвчөний нэрт тэмдэгтийн цогцлолтод хүчин нэмэрлэх

0: тэмдэгтийн байгууллалт хийгээд хөгжүүлэлтийн ширс инженерингийг эхлүүлэхээр байна. Тус инженер нь ажилсын хэлхээний үцгэлэнгийн улсын төсийн дэлгэн үзүүлэх давчинд дүшиглэн бүх орны 79 хошуу шааны ажилсын давуулагд суйрилж нэг хошуу, нэг тэмдэгт, нэг шин, нэг үйлсийн бүх орон бүсийн нэр тэмдэгтийг байжуулах төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн баримжаажуулан бүтээн байгуулах яс чанарыг мөрдөх, нэрт тэмдэгтийг байжуулах, тойрон танилцуулах, үйлдвэрлэл борлуулахыг золгуулах, жуулчлуурын ухуулгаар чадамж олгох 6 их системээр дамжуулан хошуу шааны хөвчөний худаа аж ахуйн онц гаралтын нэр тэмдэгтийг цогцлох явцад оршиж байгаа хүчир асуудлыг системтэй шийдвэрлэхээр байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өртөнөөс хорны 7 дугаар хугацааны жимдэгчүүдийн биеийн тэмрийн чуглаанд яч ончхой олимпикийн биеийн тэмрийн чуглаанаа эхлэлтийн ёслол 8 дугаар сарын 23-ны өрөө 8 цагт бугтын олимпикийн биеийн тэмрийн төвийн биеийн тэмрийн ордонд явагдахар байна. Эхлэлтийн ёслол нь төгөөмөл хайр хамтын аялалаар гол сэдв бай болго. Уралдаанд 26 их төрлөө 401 баг төрлийн уралдаан тохируулж, өрсөлдөөн туралдаан, олон түмэнч уралдаан, онцгой олимпикийн биеийн тамирын чуглаан зэрэг 3 агуулгыг хамарсан байна. Бүх орны 12 аймаг хот бүлгэн байгуулан уралдаанд оролцож, уралдаанд оролцох тамирчин 1038, ханигч 274, насгал жуулагч дагуулагчч ажилтан 363 хүн бий. Эхлэлтийн ёслолоос өмнө нэгэнтээ 9 их төрөл 26 баг төрлийн уралдааны урагштай байлуулсан бөгөөд уралдааны талбар ордны ажиллагаан хонох хоол ММ-ийн амар төвшин зэрэг үйлчлэгнээ чадварыг бүрэн шалгав. Тус хугацааны уралдаан жимдэгчүүдийн онцлог цуурлан саатху байх тусгай батлагын уралдаан эрхлэх бүх явцад найрлах жуулав. Эл уралдааны талбар ордон ба 11 жоттын буудлын харс саатху төхөөрөмжийг гүйчид тохируулав. Тухайн талбайд бас тохооны эхлэнэ орчуулагч туслах багж салун жасах ажилтныг тохируулжээ. Саатху шилжүүлэн тээвэрлэх тэргуна тухайн талбайн түргэн аврахыг нэггүйч тохируулж эхлэлт ба төгсөлийн ёслол дээр дөрвөн дугайлангийн эмц савлагч тохируулгын хамт тохооны эхлэнэ орчуулагчийг жиргээр тохируулсан байна. Дотоодын хамгаалах бачин байдлыг арах чаг эмчилгээ, жагтлгүрийн хяналт хамаарлтыг, чахалгаан хүчин чимээ холбоо, чагуур зэрэг батлахын хүчнийг Өртөнжас хорны 16 дугаар хугацааны биеийн тэмрийн чуглааны баримжаагаар лавлалт болгон тохируулж, уралдааны явдлын амар төвшнийг бүх талаар баталж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 8 дугаар сарын 22-ны өдөр Өвөр Монголын Уртанзас хорны 3 дугаар хугацааны Монгол морины холбоо төрөлдөөн Шилэнгол аймгийн Тайвс хошуунд эхэлжээ. Тус хугацааны холбоо төрөлдөөнийг Уртанзас хорны соёл ба жуулчлалын тэнхим, Уртанзас хорны биеийн тамирын төвчөө Шилэнгол аймгийн Цахир гаагаас голлон эрхэлж бүх орны 12 аймаг хотоос ирсэн 313 уяачин ба 326 уралдааны морь оролцсон байна. Уралдаан нь 3 өдөр явагдаж Монгол морины 15 алсын морины уралдаан, 9.6 км-ийн 3 хүний бүлхмийн буухийн уралдаан, намна, хадаг шүүрэгчч 6400 м-ийн уламжлалт жороо морины уралдаан зэргийг тохируулжээ. Шилэнгол аймгийн голдлоготой цогчилж байгаа нэр тэмдэгт олон түмэнч чанартай уралдаан болсны хувьар Монгол морины холбоот уралдаан нь уралдаанаар жуулчлалыг ахиулах ба соёл жуулчлалыг уусалцуулах онцлогийг товойлгожээ. Уралдааны талбайн гадна аймаг хот жижиг хошуу шааны амтд идэний уралдаан ны тойрог зэргийг тохируулж жуулчдад онцлогт идэн амтлах зугаалн тойрхын нэг зөвшөжүүлсэн үйлчлэг хангаж байна. Одоохондоо Шилэнгол аймгийн Адуугар гол сэдв болгосон хамаа бүхий ажил төрлийг эрхэлж байгаа хүн нэг түм шахан байж дамаар 5 түмэн хүнд ажил олгосон байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Мөнгөний үнэрэмжит 2026 оны Өвөр Монголын хөлбөмбөгийн холбоот уралдааны 4-1-ийн шийдвэр уралдааны 2 дугаар ээлжийн уралдаан 8 дугаар сарын 22-ны өдөр эхлэв. 22-ын өдөр явагдсан 3 талбай уралдаанд Улаанхаддын анги, Баяннуурын ангитай, Ордсын анги, Шилэнголын ангитай, Түнглөөгийн анги, Хохотын ангитай тус тус уралдав. Уралдааны дунд Улаанхад, Ордос, Түнглөө 3 анги нь тус бүр өрсөлдөгч этгээд ялж 4 хүчрэхэд дэвсэн байна.
0: Төвчмөдөө сонсхи энэ жилийн эхнээс нааш манай орны шуудны хамааралтын салам өчөр хил дагуун байгууламжит тосгонд шуудны бодол баглаа хүргэх тавтамжуудаг дэвшлүүлэхийг ардын амьдралын бодит явдлын нарийн дансанд оруулжээ. Төрөхөн Баянур хотын урдын хойдхо шууны хил дагсан 12 байгууламжит тосгоны шуудны бодол баглаа хүргэх тавтамжийг гаргад нэг удаа байснаас гаргад 3 удаа болгон нэмэгдүүлэхийг дагалдан манай орны бие бүхий байгууламжит тосгоны шуудны бодол баглаа хүргэх тавтамжуудаа нь чум гаргад 3 удаа 3 удаагаас илүү болжээ.
1: Одоохон болтлоо түнглийн хотын ичнэ үхэр артлан тэжээж байгаа хэмжээ 5 жоо 50

0: төмийг давж, ичнээ үхрийн тоо гаргалт жичээ үхрийн махны гаралт нь бүх улсын гажрын дэсийн хотын тэрүүнд орв.
1: Энэ жилийн 1-7 дугаар сард Манжуур Бомтоор дамжсан Думдад Европын жишээний гал тэр 3487 ээлжид хүрч 34 том 3000 баримжаа чингэлгийг ачаалжээ. Энэ дээр жилийн адил хугацааныхаа сан тус тус 134 гараа ба 126 гараагаар нэмэгджээ.
0: Ордус хотын хэрэглэгээгээр ядуг тэтгэх хөдөө аж ахуйг дэмжих гаргийн адлага жээчээ Дулаан хотын үнэр амтай гаргийн адлага 8 дугаар сарын 21-ний өдөр эхлэв. Ажилгын Ордус хотын 9 хошуу тойргийн 2000 гарай жилийн хөдөө аж ахуйн онцлогт бүтээгдүүнийг төвлөрүүлэн дэлгэн борлуулсан байна.
1: Мэдээ сонсголоо. Нэвтрүүлэгч Алтан Далай Цандонгоо, жижүүр найруулагч Үүр Цайх Хянагч, Арун Ерөнхий Хянагч бүргэд

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж дүр дүрхэн идэрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд тадаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд тадаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд тадын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд тадаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдчмийн үсэртийн баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурлал мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэншүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчд яваа өмн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Хөдөлмөр хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагварын мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цагварын хороноос энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагварын байдал ямарлах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол хянганы зүүн өмнө биеэр дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол хянганы хойно бие, зүүн хойно бие, баруун хойно биеэр бага зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Энийх мэдээг дахин нэвтрүүлье. Өнөөснөөс маргааш өдөр болтол хянганы зүүн өмнө биеэр дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар бага зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Маргааш өнөөс нөгөөдөр болтол хянганы хойно бие, зүүн хойно бие, баруун хойно биеэр бага зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгалаг заримдаа үүлтэй. Хайдар оронд бага зэргийн бороон орж байснаа үүшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтан эмэл балгасанд бага зэргийн бороон орж байснаа үүшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Амгадан балгасанд бага зэргийн бороон орж байснаа үүшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Баянхүрээ болгосонд бага зэргийн бороон орж байснаа үүшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Баянтоо болгосонд бага зэргийн бороон орж байснаа үүшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжир хотонд бага зэргийн бороон орж байснаа үүшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Ягш хотонд үүлтэй байснаа бага зэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лавдалын балгасанд бага зэргийн бороон орж байснаа үүшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Гэгэнгол хотонд бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Аргол болгосонд үүлтэй байснаа бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Жалан айл хотонд үүлтэй байснаа бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Нэрэг болгосонд үүлтэй байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наажи болгосонд үүлтэй байснаа бага зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Хайлар оронд бага зэргийн бороон орж байснаа үүшин 4-5 дэсхийн салхи баруунаас сэлгэлнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Дээрхээр цагварын мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Улаанбаатар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэгдлийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 19-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүгч Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зохиолын зоригсноо ба өртөн засаг орны холбогдлол бүхий хурлын зоригсноог уламжлан сурлж иж туйшлуулан найдварчлуулах ажлыг судлан байрлуулж хотын намын хорооны шүүгч дүүхийн хурал эрхэлж Хурлаасаа ерөнхий шүүгч Ши Цзиньпингийн Жан Цзэмин нөхрийн мөндөлсөн 100 жилийн ойг дурсгах их хурал дор тавьсан чухал ярианы зоригсноог уламжлан сурлжсны дараа чухалчилсан. Бүх хотороо Жан Цзэмин нөхрийн Батчанг улс төрийн итгэл бишрэл, ард түмний төлөө зүтгэх чин үнэнч гүн зүсэн хайр сэтгэлг, цаг үетэй зөргөөр урагшлах шиний өвдөг зориг санаа, гүн сэтгэж холын бодол хийх байлдаг бодлогийн сэтгэхгүй, өрөс юрхай ерөвсийн сүс зоригийн нарийн хянамхай сурлжиж Өнөөхөө атхан боттой ажиллаж, хариуцлага үүрэглэн амжилт бүтэмж гаргаж, дурсан санахалж байгаа сэтгэлгээгэн өнөөхөө ажил хийж, адал үйлс цогчлог, хүчрхэгийн хөдөлгөө хүчин болгон хойрлуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүгч Ши Цзиньпингийн үнэн сэтгэл нийтлсэн гамшиг сэргийлэх, гамшиг багсгах, гамшиг саврыг чадвараа дэвшлүүлэх чухал зохиолын уламжлалын сурлж, холбогдлол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийн сонсны дараа чухалчилсан. Чанга баримжааг бий болгож, хорой шүүхмийн сэтгэхүй ба туйлширлийн сэтгэхүйг баримтлан, гамшиг сэргэлж гамшиг багсгах, аялгүй үйлдвэрлэлийн бүх явцын өлг хоцоны ажлыг боттой бөгөөд нарилаг атгаж, арга зан шийдвэрлэх ерөнхийлсэн өргөтөмж бүх талаар дэвшлүүлэн, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн тогтун хөгжилтөд Батчанг баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаа чухалчилсан. Үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн чиглэл анин дөрн өзөмдөж, өл хүрээний голлогдлын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулан, чанар сайтын үйлчилгээний үйлсээр хөлөн мөрийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Улсын чухал байлдаг бодлогийн хэрэгжүүлэлт болон голлогдлын хүрээний амар төвчний чадрын байгуулалт, тоног төхөөрөмжийн дэс төвшүүлэн шинтгэх ба хөргөлгөөний үдэс сольж шинтгэх нөхөрийн төрийн бодлого ба Улсын усны тор, шинэ хөлбөрийн цахилгаан тор, бүх улсын нөх цогцсон бодлогын хүчний тор, шинэ үеийн чимээ холбооны тор, хотын газар доорх хоолын тор, одоо үеийн босын гүйлгээний торын бүтээн байгуулалтын анс тохиолын амжин атгаж, амиахын хамгаалтын хариуцлагын бат үүрэглэн, хил дагуу бомбын орон байрын дагуулгын ихсгэж, хөлөн байрын ончлогтой одоо үеийн ажилсын системжийг төрөгтгөн байгуулах хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвчлэн засаг ажлын чухал чанар болон тулхам чанарыг гүнзгий таньж ажлын хариуцлагын чанга

0: баттай жуулан цогцлон засаг ажлыг лавдан баттай ахиулж гүнзгэрүүлэн баттай жуулахыг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас 1-7 дугаар сарын бүх хотын ажихуйн ажиллагааны байдлын тухай хариу мэдүүлэлтээ сонсож 3-р дугаар улирлын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжин жишилтийн тогтворжуулах, аж үйлдвэрийн тогтворжуулах, бүл оруулалтын тогтворжуулах, хэрэглэгийг тогтворжуулах, үйл зүйлийн ажлыг баттай атгахаж аж ахуйн тогтун бөгөөд өрүүлөр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилж.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 18-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжид үхэлэн Дундад улсын инженерийн хүрээлэнгийн академич улсын шилэмтгэн аж үйлсийн системийн төрөн суудлын шинжилгээ ухаантан Ван Ханжун нартыг уулзсан байна. Дүүхүлэн Ван Ханжунхын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байхан илтгэж академичийн бүлгийн урт хугацааны турш хөдөлмөрт дэмждэг үзүүлсэнд талархаж байхан илтгэв. Тэр ихэснээр одоохонд бүх хотын эс шатарын ийг Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн эдэний үзэлтийн тухай чухал үйлдэлтийг гүнзгий туушлуулж өрийн голын инженерийг лавдан баттай ахиулж Малайзийн хүй тараалангийн үйлсийг одоогчлсон том аж үйлс болгохын бүтээн байгуулахаар чармж байна. Ирээдүйд үргэлжлэн академичийн бүлгэмтэй хамтарцахаа гүнзгэрүүлж аж ахуйлал, дээд сурхал, шинжлэх ухааны сулгааны байгууламжийн хэрэгдээний гүнзгий уулсалтыг түргэтгэж Малайзийн хүй тараалангийн үйлсийн шинэ үйлдвэрлэлийн хүчнийг ихэр хөгжүүлэхийг хүсэж байна. Хотын намын хороо засгийн урдан үйлчлэгэнэ батхыг бутэж улан нарлаг хийж академичийн бүлгэмтэй гар холбон хөдөлмөрийг эрүүл мэнд эдэн умдааны хот болгон бүтээн байгуулна гэж. Ван Ханжун илэрхийлсэн бүлгэмийнхэн хөдөлмөрийн их баялагын давалгад суралцж бутэг эрхэмсэн хамтралцаахан гүнзгэрүүлэн нэн олон өндөр түвшин бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг найдварж улан хөврүүлэхийг ахиулж Орон нутгийн тараалан малааж ухын үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөд хүчин нэмэрлэн гэж илтгэсэн байна. Хотын удирдлага Ван Мөн, Лянг Чинсун, Ян Цзян оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжид дүүхүүлэн өвөн күндэсний өртөн засах хошинд хүрч голдлогтын ажлыг байцаан судалж хотын удирдлага Ван Мөн, Жан Хунбо байцаан судалтад оролцжээ. Төвхөлийн өрөд хожид хунгалж ойшгийн товч хотын нисгэлээр ойшгийг хамгаалах өртөөний хунгалжид сууга суурин газарт хүрчээ. Ойшгийн нутаг бүлчээрийн гали сэргийлэн унтрах ажлын өрнөлтийн байдлыг ойлгоожээ. Төр чухалчилсан хүний сэргийлэлт ба мэрэгжлийн сэргийлтийн нэгдэлтийг төлөвжүүлж охторгүй ба газрын нэг цогчиж улсан оюунч хянан хөмжилтийн сүлжээг байгуулах хэрэгтэй. Бүлтгэл төслийн хамаарлт цэрэг боловсруулж дайнд бүлтгэх ба бачин байдлын аргацаг системийн байгуултыг чангаруулан жижигрлэн сахих ба бачин байдлын аргацаан шийдвэрлэхийг чангатгах галын байдал тохиолдвол төргөн илрүүлж төргөн цууриатан дахахыг батлан өрт сэргийлэн өрт унтрааж өнөх номын ногоон гөрөлт сувдээ өнөхөө сатвар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн хонголжийн жаарт нарсны улсын ойшгийн цэцэрлэг Хойг ол улсын дэсийн байгалийн хамгаалтын оронд хүрч амихан хамгаалалт болон соёл зугаачлалын аж үйлсийн хөгжилтийн байдлыг ойлгоож. Төр чухалчилсан. Ши Цзиньпингийн амихан боловсны үйлснаа гүнзгий туушлуулж бохирдлогүй хөгжилтийн ойлгохны үйлдэлжүүлэн ойшгүй өвс бэлчээр нууг газрын нүүс төрөгчийн давхар эслэ шингэн авах их байлгийн шинжилгээ ухаанчаар нөө хөгжүүлж Өл том нүүс төрөгч хурамдуулах арилжааны тавчингээ санаачилгасан золгуулан нүүс төрөгчийн давхар эслэ шингэн авах үртгийг биелүүлэх арга замыг саадгүй нөвтргүүлэх хэрэгтэй. Ам ахын их байлгийг гүнзгий уудалж соёл зугаачлалын ончлогд аж үйлсийг хүчрэгжүүлэн аж үйлсийн хөлхийг уртдахын соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүний орон нутгчлсан хангалгийн чадварыг дэвшлүүлж хөргөлгөөний далд хүчний үргэлжлэн бадруулах хэрэгтэй гэж. Төхөлийн хонголж балгасны аюу нийгэм төрөгт хүрч ажил явдал өрхөлж яваа олон түмэнтэй дотноор ярилцаж тухайлсан ажлыг шийдвэрлэж байгаа байдлыг ойлгож төр чухалчилсан. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэй бат бих бий болгон үйлчлэгжүүлж настайчууд болон нялх хөөхтийн ажилд анхаарлан төвлөрүүлэн яз чанар үйлчилгээний баталгааг дэвшлүүлж Олон түмний дэрэгдэх баг явдлыг хүчлэн сайтар хийж, олон түмний хүртөмжийн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдлийг тасралтгүй нөмөгдүүлэх хэрэгтэй гэж. Дүүхүйлэн Хуанын бүлгийн эмийн нүүр цахилгааны хязгаарт хариуцлагад компанид хүрч, аж ахуйн үйлдвэрлэл өзгнэлтийн байдлыг байцан үзэж, ярилцах хурал хийж, саллан солилцсон хамаа бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсны дараа хэлсэн нь.

0: Азиа хөлөнгөнг нь улс төрийн эрх эмлэх, хамааралтай чангатгах, шинийн үүдэх, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх шилдэг суртлан үргэлжилэн бадруулжээ. Амь ахуйг төрөн тавин, бохирдлогоор хөгжүүлэхийг баримтлжээ. Амар түвшний төрөн байрны тавьжээ. Чухал их төрөл зүйлээр хөтлөмж болгон, байлдаг бодлогын их байлгаар төшиг болгоожээ. Нэн олон шинийн үүдэх хөргөлгөөний талбарыг үргэлжилэн бий болгоожээ. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний тасралтгүй баяжуулан хөгжүүлжээ. Улсын энергийн сурвалж ба байлдаг бодлогын их байлгийн чухал суурин газрыг бүтээн байгуулахад нэн их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд дөөхүүлэн бас усны их байлгийн ариулан ашиглах ба мал ажихийн хөлөврийг хойруулан төс төвшүүлэх зэрэг ажлыг байцан судалжээ.
1: Манай хорооны мэд ойрд хотын намын хорооны шүүжээ дөөхүүлэн Дундад улсын инженерийн хүрээлэнгийн академич, Дундад улсын тараалангийн их сургуулийн уулын захирал Сүн Чишин нартай уулзсан байна. Дөөхүүлэн Сүн Чишин нарыг баярлан өгтөж байхан илтгэж Академичийн бүлгийн урд хугацааны турш хөдөлмөрийн тараалан мал ажихуйн хөгжилтийг халамжлан дэмжсээр ирсэнд таалагч байхан илтгэв. Тэр хэрэгтэй. Одоохондоо бүх хотоорын яг Ши Жинпин ирэх шүүжийнхэн хөдөө аж ахуй хөдөө тусгийн тараачны ажлын тухай чухал өгүүлэлт болон чухал жааврын зөрөгснөйг бүх талаар туушлуулж өөр төнцөс хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор том тараалангийн үзэлт, том эдэний үзэлтийг баримталж үйлдвэрийн инженерийг бүх хүчнээр ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн хөгжүүлэн тараалан мал аж ахуйн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулж байна. Ирээдүйд академичийн бүлгэмтэй чадвартан хүмүүжүүлэх шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавцан байгуулах шинжил ухааны судалгааны үр бүтээлийг хувруулах зэрэг хүрээнд ботыг эрхэмсэн хамтралцаахан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж өрийн үйлсийг хөгжүүлэн базгааруулахыг ахиулах улсын ам бодааны амар төвчнийг баталхад хамтар хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэж. Сүн Чишин илэрхийлэхдээ Хөдөлмөрийн аж үйлсийн суурал Авдан Баттай хөгжилтийн ирээдүйн өргөн уудам болохоор манай бүлгийнхэн шинжил ухааны судалгааны давуулагт суурлан нэг олон шинжил ухааны судалгааны үр бүтээлийн найдвар жуулалтыг ахиулж хамтран ажиллах хөгжилтийн шинэ байдлыг гар хотван хамтар үүднэ гэж Ван Мэн Лянг Чинсун уулзалтад оролцжээ.
0: Манай хорооны мэд 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн ташрамд яг бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн анхны өдөр тохиолдож хотын намын хорооны шүүжийн дүүхэлэн 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн хөлбөмбөрийн санаачилгийг нийтэлж уулган доорох мөт бохирдлогоо хөгжилтийн ойлгохны үйлдэлгжүүлэхийн ямаг туушлуулна. Ши Жинпингийн амиахын боловсны үйлчилснаг үргэлжлэн суралчин сэтгэж үйлдэлгжүүлэн ойлгож амиахын орчин тойрны хуулийн бичгийг гүнзгий туушлуулан хэрэгжүүлж хөхөмдөг ногоон уул ус бол алт мөнгөн уул мөнгөх ойлгохны бат бих бий болгон үйлдэлгжүүлж амиахын төрөн тавин бохирдлогоо хөгжүүлэх замаар өрс гоёшгүй заманж үзэсгүлэн сайхан Дундад улсын бүтээн байгуулалтын бүх талаар ахиулан хүн байгаал ый зөгчингүүгээр хамт орших одоогчлөлтийн чармын бүтээн байгуулна. Бохирдлогүй тийш хөлөврөн хойруулан дэс төвшхи төрөхтгий ямах туушлуулна. Нүүс төрөгчийн гадагшлуулалтын оргил хөмжигдэлд хүргэх нүүс төрөгчийн саармагжуулахын идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулж аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бохирдлогүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулахын ахиулан энергийн сурвалж аж үйлдвэр зам төвөр хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт тариалан зэрэг хүрээнд бохирдлогүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах тийш хөлөврөн хориулахыг дүрхтгэж байлдах бодлогын чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлс дээд мөрөгжлийн аж үйлс бохирдлогүй орчин ахуй хамгаалах аж үйлс одоо үеийн үйлчилгээний үйлсийг ихэр хөгжүүлж бохирдлогүй шинжил ухаан мөрөгжлийн шиний үүдхийг чангатхан Үжисгүлэн сайхан Дундад улсын бүтээн байгуулалтын дотоод хөдөлгөө хүчин шинийн үүдэх амжилтлын хүчнийг чангаруулна. Бохирдлын сэргийлэн засаж бомбт шавтлахыг ахиулахыг ямагт туушлуулна. Оновчтойгоор бохирдлыг засах, шинжил ухаанчаар бохирдлыг засах, хууль ёсоор бохирдлыг засахыг баримтлаж, өрчмөн батлан, гүнчин урт утгаж, өрөгчөн өрөгтгөн Хөх ухтаргүй, хөхөмдөг ус, цөвөр хөрсийг хамгаалах гурван их дайлдааны гүнзгий ахиулж, хаягдмал бодосгүй хотын бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн, үжисгүлэн сайхан хөх ухтаргүй, үжисгүлэн сайхан гол нуур, үжисгүлэн сайхан далайн булан, үжисгүлэн сайхан уул усны бүтээн байгуулалтыг ахиулж, Дундадын их газрын өнөд хөх ухтаргүй, хөхөмдөг нохон уул устыг байлгана. Үзэсгүүлэн сайхан хот хөдөө тосхны бүтээн байгуулахыг ямагт туушлуулна. Ардын хотын ард байгуулах ардын хот нь ард түмэнд үйлчлэхийг баримтлаж, бохирдлгүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах, орчин тойрон гой сайхан, амиахгүй оршин суухад тохиромжтой, амар төвшин өрүүл чирэг, оюунч өндөр бүтэмжтэй байхаар удирдамж болгосон үзэсгүүлэн сайхан хотын бүтээн байгуулалтыг ахиулна. Газар орны байдалд нь тохируулан мянган тосхноор жишээ үзүүлж, түмэн тосхны цогцлон засах инженерийн туршлагыг дэлгэрүүлэн, хөдөө тосхон амиахгүй хөгжүүлэн мандуулах ба хөдөө тосхны хүмсийн оршин суух орчин тойрны цогцлон засгийг ахиулж, хөдөө тосхны уул усыг олж харах нутаг усыг мөрөөдөж болох болгоно. Амиахын хамгаалтын эрчмийг чангаруулахыг ямагт туушлуулна. Уул ус, ойшгүй, тариан газар, нуур бүрд, өвс, өлсийн нэг цогчжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг баримтлаж, амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогточ ба амиахын хамгаалтын нөхөр өх дүрмийг төгөлдөржүүлж, нутаг бэлчээр ба нуг газрыг хамгаалан сэргэх эрчмийг чангаруулан, өлсрэгжил, хайрхаг цүлжил ба хөрш шороон идэгдлийн ерөнхийлөн засгийг чангатхан, байгалийн амиахын халхавчийг бэхжүүлж, амиахын системийн тогтмор чанар ба үргэлжлэх чанарыг үргэлжлэн дэвшлүүлнэ. Амиахын соёлыг баяжуулан бадруулахыг ямагт туушлуулна. Дундуудын үндэсний байгалийг хүндэтгэх, байгальтыг зохичих, байгалийг хамгаалах амиахын өртгийн үзэлтийг уламжлан залгамжилж, амиахын боловсны гол урсгалын өртгийн үзэлтийг баяжуулан, дундуудын шилдэг уламжилт амиахын соёлыг уудалж, амиахын соёлын бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээг баялагжуулан, амиахын соёлын цэцгэлэл хөгжлийг ахиулна. Бохирдлгүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах хөвсөртлөй баяжуулахыг ямагт туушлуулна. Дөгөн бөгөө тохиромжтой бохирдлгүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах боловсон өрүүл сарвал амьдралын онолжун ба хөргөлгөөний арга маягийн ихээр санаачилж, хөөнчрлэн бүрлгөх зэрэг үйл ажиллагаа өрс өсөргүүцэн хоригэлж, бохирдлгүй явсах, ус арвалж, цахилгаан арвуулах, пял хооцлуулах ажиллагаа, хог новши төрөлх хуваах зэрэг дадхалыг бий болгож, бүх нийгмөр бохирдлгүй нүүс төрөгч бага тагшлуулахыг эрхэмлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгоно. Гар холболцсон үзэсгүүлэн сайхан гөр орно хамтар бүтээн байгуулахыг ямагт туушлуулна. Амиахуугаар ардд ашиг хүртэх, амиахуугаар ардд үйлчлэхийг баримтлаж, үзэсгүүлэн сайхан дундад улсын бүтээн байгуулахыг бүх ард түмний үйл ажиллагааны ухамсар болгон хувируулж, хүрээлэн тойрог, аж ахуйл, нийгэм тойрог, сургууль зэрэг үндэсний шатны нэгжийн бохирдлогүй ариун цэвэр, нүүс төрөгч гадагшлуулахгүй хөтлөн дагуулах ажиллагаа өрнүүлэхийг зоригжуулж, хүн бүхэн оролцох, хүн бүхэн хамтар адлах сан сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгон, ард олонд үзэсгүүлэн сайхан гөр орны дунд байгалийн сайхан, амьнасны сайхан, амьдралын сайхны хамтар өдлүүлнэ.
1: Манай хорооны мэд тал нутагт суурлаж, нутагдан буцаж хүсэл зүйдэн тэргэшүүлнэ. Эвэн хүндэсний уртан засах хөшөөний баян цахан сумын амихэрт гацаад 10 жилийн соёл жуулчлалын ажил эрхэлсэн өнгөрөлтэй тус газрын малчин залуу хүлэн нутгийнхан их баялагд суурлаж 50 муу хамтын бэлчээрд хүүхдийн сонгодог IP тал нутгийн картлах газар мэхэрт нүүдэл малчны соёлын жишээ үзүүлэх сууран хонин тусханыг байгуулж тал нутгийн өнгө үзэмж хийгээд онцлогт IP-г уусалцуулан хөгжүүлэхэд түшиглэн залуучуудын хүчнэр хөдөө тосхны соёл жуулчлалын амжилттай хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Мэхэрт нүүдэл малчлын соёлын жишээ үзүүлэх сууран хонин тусханд хөрөхөд баяр тохон залху хоно зэрэг гол баатрын өнгөт жорог нүдэнд тодорч 8 үзэмжийн монгол гэр дэрээ төгс яж игдэрч өргөн уудам зүлхэн төр маш олон сонирхолтой карт чухах төхөөрөмж тохируулж хөшиг хээр хоноглох төхөөрөмж тохируулан зугаа цэгстэн зугаацсан наадаж бэйжлэн ойлгохыг байлгжүүлж энэх хонин тосхонд монгол гэрт хоноглох хээр хоноглох ба тал нутгийн онцлогт амтд эдэнийг амталж болно. Өдөр нь мар унаж картын тарих жолоодж шөнтөн төдөг гадын үйлчлэхэд оролцож зугаацсан наадах төрөлжүүл илүү баялаг байдаг. Том хүн хүүхэд бүр өөрийн дуртай наадах арга олж чадна. Уламжлалт үзмжин ортой харьцуулбал эндхийг хэтэртэл нэн ашигласангүй тал нутаг уудам нам сэлүүн байж тархан чөлөөлөх хүмүүстэд хамгийн тохиромжтой байдаг. Шанганхын зугаацгч сургуульчханд ярихад би Шангангаас ирсэн юм. Би энэ жил анх удаа энд ирж байна. Нийтлэн би энэ нутагт ирж өнгөрсөн. Эндхийг маш бахархдаг. Маш нам сэлүүн байна. Эндхийн төрөгдөл миний нядны очсон мэрэгэл гортой адилгүй. Тэнд тун хөр наргантай маш олон зугаачсдээ. Би энэ жил нэг газар олж нам жим амрья гэж бодож байна. Манай Шанканд энийг тоглон гэж хэлдэг. Иймээс энэ талаараа миний шаардлагад нэдэд нийцэж хоёр хонсон. Өчигдөр орой тэр солирын борооныг олж харсан нь маш азтай. Бид гадна 3 цаг болтол суугаад маш сэрүүхэн үнэхээр маш баяртай. Тэнгэр яг л одод мэт чамай хүрээж байх шиг санагдана. Би бас залгаад 2 өдөр наадна. Өвөл бас ирэх магадгүй. Эсвэл ирэх жилийн хавар дахиад ирье. Маш баяртай. Үнэн сэтгэлээс баярлаж байна. Би өвөр Монголыг маш тоног бичээ.
0: Анчагийн нэвтрүүлгийн хариусан найруулга Сэчин Бэлэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн Сэрэмж Давлхан, мөрөгжилтэн Жүдэн.
1: Гаргийн чухал мэдээ нэвтрүүлэлт өгслөө.

өв соёлын бууц. Уурал түүхээс чөрхөлсөн нүүдлийн урт цуваа, тунглаг саран мэт гэрэлтсэн язгуур соёлын явха. Өв соёлын

Сайн байцхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Гаргийн сүлчээр явагддаг өвс ойлын бууц нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ ээлжийн өвс ойлын бууц нэвтрүүлгийнхээ эхэнд та бүхэндээ найрал дууг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Ордос ардын дууны хол болол Эрдэнэ Баатар Сэлийн хоор отхон цэцэг нар дуулна.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, одоо залгаа та бүхэнд хуур шанзын гочлолыг сонирхуулъя. 12 жил. Ян Бат жаргал, Эрдэнэ Чимэг 2 хөгжимдэн.

эрхэм хүндэт сонсогчдаа, энэ ээлжийн нэвтрүүлгийнхээ төгсгөлд дөрвөн уцад хуурын эгшгийг сонирхуулъя. Дөнкөр далам, Ян Батжаргал хөгжимдэнэ.

За сонсогчдоо, цагийн хараагаас 30 минутаар явагддаг өвс ойлын бус нэвтрүүлгийн маань энэ дугаар үгээр өндөрлөж байна. Бид дараагийн дугаараар дахиж баяртай уулзъя. Баяртай.

0: 후시는 몽골 알아줘 하러.
1: 고등베링 알아줘.
2: 몽래 알아줘.
1: 시링거링 알아줘.
3: 원하하딩 알아줘.
4: 옴늦거틀슨 알아줘.
5: 뱅간 알아줘.

0: Улаанхад хотын хамзуу чилүүрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Ойрын өдрүүдэд Улаанхад хотын Юмбаушаан тойргийн Пингжуан балгас өндөр баримжаагаар ахиулах, торжуулан зөгчлөн засах, байнгажуулан хамаран хамгаалахар гардаж болгож, олон талаар хүчлэн хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөгчлөн засах ажлыг Лавдан Баттай сайтур хийж, тосхны дүрс байдлыг дэс төвшүүлэн дэвшлүүлж, цогөр тунгалаг оршин суухад тааламжтай эзөгчингүй үжисгүлэн сахин хөдөө тосхны хариултын хуудсыг чармайн бичгэлж байна. Харай орны засалтын чиг олон хамрын хөвчөө өргөн бүрлдсэн шалтгаан олон бөгөөд будлантай байгаа одоох байдлын үйлдүүлэн Пингжон балгас өндөр төвчнөөс байрлуулж харалтайгаар цогцлон засаж нийтлэг чанартын асуудал хийгээд өөрмөц чанартын асуудлыг зөргөөр атхан зөргөөр ахиулахар чармайжээ. Нэг талаараа гол зам дагуу гөр байшингийн ар өвөр Голын замын гуу сувг, өхөр хоньны хашаа зэрэг зангилгийн орон бүсийг чанга анхаарч, утхур төрөг, хог новши цөвөрлөн төвөрлөх төрөг үсэг зэрэг машин төхөөрөмж 280 гарын сууруудаа тохируулан балгас тусахны катер намын гишүүн олон төмний 400 гарын хүн удаа зохион байгуулж, хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөгчлөн засах ажиллагааг бүх талаараа өнцөг болон үйлдэлгүй өрнүүлж, орчин тойрны эрүүл хамгааллын довын асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж. Нөгөө талаараа балгасны гол хариуцлагатан 1-р фронтод гүнзгэрэн тухайн газарт нь байцаал хийж орчин тойрны зөгчлөн засах ажлыг ахиулж байгаа байдлыг нарийн ойлгон тосхны үр зөвлөлийн орчин тойрны зөгчлөн засаг өнөх өвчийг чанга зөмтгий шаардаж өрхөд хурч сургуулжилах хүндлэн бичээс үлгэх ухаа хүлгийн материал тарах зэрэг арга хэлбэрээр дамжуулан олон төмний хөтлөн жолоодож байгаад дураараан овоолн дураараан хайж дураараан чутгах зэрэг боловсон бус үйл ажиллагааг таягдуулж өргөн олон төмний намаа оролцуулахаас би оролцог тийш хувирхий ахиулан олон талаар холбоолон хөдөлсөн зэргээр атгаж хамтар хамаарсан сайн сайхан ажлын байршлыг бий болгож байна. Дараагийн алхамд Пингжон балгас хөвгөмдөг ногоон уул ус бол алтан мөнгөн уул мөнгө хөгжилтийн ойлтгоны идэх хөтө үйлдэлгжүүлж хөдлөнгүүгээр жагсаан байцаах битэмжилсэн хөлбөрөөр хамааран өзөмтгөр дамжин хүмүүсийн оршин суух орчин нөхцөлийг зөвчлэн зассан үр бүтээлээ үргэлжлэн бэхжүүлж цовөр шүүлэх, ногооруулах, гойжуулах хөгжилтийн харалтыг Лавдан Баттай биелүүлж харай орны олон төмний зол жаргалт амьдралда тасралтгүй гой сайхан өнгө бодох нөмөрлөх болно.
1: Түнгэлэг хотын хамзуу цолтурын төвөөс ирүүлсэн мэд. Жилийн эхнээс нааш Түнгэлэг хот өртөн засах орны намын хорооны 157-ыг ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулжээ. Ажлын байрыг тогтворжуулан багтаамжийг өргөтгөн ялц нарыг дэвшүүлэх инженерийг гүнзгий хэрэгжүүлэн дээр хагасчилт бүх хоторон хот болгосон 8556 хүнд шинээр ажил олгож оны үүргийнхан 165.82-ыг бийлүүлв. Хот болгосны ажил алдсан 1550 хүнд дахин ажил олгож, ажил олоход хүчиртэй 1700 хүнд ажил олгож, оны үүргийнхан 153.13-ийг тус тус бийлүүлж, ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байхыг баталж. Түнгэлэг хотынхан ихтэй сургууль төгссөн оюутан Малчин Тараачин ажил олоход хүчиртэй

0: хүмүүс зэрэг голдохтой хамт чогчийг орны төрийн хавсарын тэтгэхэд анхаардаа төвлөрүүлжээ. Залуучуудын ажил олголтын үйлчлэгэний боомт шовтлох төлөвлөгийг лавдун баттай хүлж, Хянган аймаг дугаа газар орон алсалсан ажил олголтын мэдээ занхийг харилцан нэвтрүүлцүүлэх тогтчийг байгуулжээ. Сургуулийн хүрээний ажил олголтын үйлчлэгэний ажиллахыг нийт 13 талбайудаа өргнүүлжээ. 4300 нэг нэрс төгсөх оюутдад байнгцсан нарлаг онцтой ажил олгох үйлчлэгээ хангасан байна. Хөдөлмөр үйлчлэгээний хамжилцааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлжээ. Орны дотор гадных 26 газар орон аж ахуйд дугаагийн хамтрал цагийн үр бүтээлийг бэхжүүлжээ. Бөөжин Өвөр Монголын хамжилцаад түшиглэн 6119 хүнийг шилжүүлэн ажил олгохыг биелүүлжээ. Өөрөнд тасах хордны зүүн ордны хөдөлмөр хүчнийг баруун оронд хэрэглэх байрлуулалтыг найдвартуулжээ. Баруун хэсгийн аймаг хотын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлагыг олон арга замаар зохиулжээ. Орон бүс алсдан 1-3 том гаруй хүнийг шилжүүлэн ажил олгосон байна. Үүний хамт тус газар ордныхан ажил олголтын далд хүчнийг гүнзгий уудалж хөдөлмөр хүчний батлагын туслагчийг зохион байгуулан өрхөөр очиулж 47-ыг 6-8 төмөн хүний ажил олголтын боловсролын хүсэл сандыг байцаан зэгсааж ажил олгохоор тэтгэмжийг ордуулах 18 төрөл зүйлд түшиглэн хөдөө тусахны 1-1 төм гаруй хөдөлмөр хүчнийг шингэн авч тухайн газартан буюу ойр хавдан ажил олгосон байна. Нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрын үндсэн зүйлийг батлах үйлдэлийг гүйцэд бадруулжээ. Энэ жил шинээр 118 ажлын байр тохируулжээ. Одоохонд бүх хотын хүний хүчний эх баялаг ба нийгмийн батлагын системийн нийтийн асрамжийн чанартай ажлын байрт 1009 хүн ажиллажээ. Ажил олгоч ардын амьдралыг батлах торыг нэгт бөгөөд бат бэх сүлжиж бий. Мэргэжил чадвараар чадвах олгоч ажил олгох талар Төндөө хотынхын мэрэгжил чадвараар ирээдүйг гэрэлтүүлэх боловсролын ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлжээ. Олон дэс давхархан мэрэгжил чадварын боловсролын системийг байгуулсан байна. Дээр хагас жилд эл төрлийн ажил мэрэгжлийн ур чадварын боловсролыг 8107 хүнудаа өрнүүлжээ. Төрөл зүйчилсэн боловсролыг 2646 хүнудаа бийлүүлж, тусгай төрлийн боловсролын жадотх гарцхийг 6 хугацаа нийтэлсэн байна.
1: Хянган аймгийн хамзуу чөлөөрийн төвөөс ирүүлсэн мэдээ. Анжелос Наши хорчин баруун гарын өмнө тууш бодит цогцын ажихан хөгжилтийн чиглэлийг тогтоож, голдлогтын ажилсын төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг бүх хурдчаар ахиулжээ. Арих нөрх, дөөдөсийн цахилгаан утас, амьхан оргоны бордур зэрэг ончлогт ажилсыг зэрэгээр хөгжүүлж, ажихуйл чадвараа өргөтгөн, ячинараа дэвшлүүлж, шиний үүдэн шовтолд гаргаж, хэлхээх тасралтгүй нөхөрлөн, хэлхээсийн урт татгаж, ажилсын системийг төгөлдөржүүлэн, бүх хошууны ажихуй нийгмийн чанар сатыг хөгжилтөд хүчрхэх их хөдөлгөө хүчин хуримтуулж байна. Өвөр Монголын Аршин 198 тэг архины үйлсийн компани бол Өвөр Монголын зүүн хөсгийн газар орны том хөвчөөтэй цөвөр амбуданы анхлын мөнөртэй арх нэржи үйлдэх суурин газар болохоор аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цоврол нь бүрэн хүсэд байж суур төхөөрөмж нь төгөлдөржээ. Умартын өвлийн уулын доор дуланд арх нэрх гүйсэд бос хүчир асуудал чиглүүлэн Аж ахуйн гэнэ бүх улсын анхдагч газрын элчийн тогтмол дулааны эсгэлтийн тасгийг байгуулж дулааны хэмжээг нарилаг оночтойгоор тохируулан өзөмдөн арих нэрх яс чанарыг тогтворжуулж үүний хамт улсын дотоодын нэр хүндтэй арих нэрх арих үйлдэх арих амтлах их багшийн онцгойлон урж үйлдвэр суулгын зан жолоодуулж өртний арга ур мөрөгжлийн уламжилан 4 жилийн ончлогт аршааны ширс хар архины бүтээгдүүний нарийн намбай үйлдэж Одоохонд аж ахуйн нэгэнтэй хөвчөөжлөс төвших аж үйлдвэрийн аж ахуйд амжилттайгаар төвшиж 160 муу газар эзэлсэн 2 дугаар хугацааны өргөтгөн байгуулах төрөл зүйлийг лабдуунаар ахиулж байна. Аж ахуйн одоо байгаа жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар нь 2000 гаруй тонн байж 2 дугаар хугацааны төрөл зүйл бүх талаар дуусны дараа хар архины жилийн үйлдвэрлэлийн чадвар төм 5000 тонн болж дэвшилж аж үйлсийн ерөнхийлсэн бодит хүчин ихэр дэвшлэх болно. Өвөр Монголын Аршин 198 тэг архины үйлсийн хязгаарт компани ерөнхий даамал Левандрун сурвалжлах хүлээгдэн. Аж үйлсийн хөгжүүлэхийн хамт бид 100%-ийн цөвөр амбудаагаар нөрөх яс чанарын 20 шугамын ямагт бат сахиж одоогийн байгаа үйлдвэрлэлийн чадварыг тогтуунаар бадруулан 2 дугаар хугацааны төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалтыг төрөгтгөн. Амжилттай дүрм тогтоол бол аж ахуйн хөгжилтийн шин гараа мөн. Хожим бид санаачилгасан тус газар орны ажиг хөлийн нийгмийн хариуцлагыг үүргэлж, эдийн засаг айлын явдлыг тогтворжуулах, ажил олголтын өргөтгөх, тариалан мал ажих үйтдийн холболох, бохирдлогоо хөгжилтийг батлах дөрвөн талаар үргэлжилэн чармайж, ажилсийг үнзгэ хөгжүүлэн, өмнө түвшинд үндэслэж, орон нутгийн ажилсийн хөгжилтийн суурыг бэхжүүлнэ гэж.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн харуцсан найруулагч Эсчин Бэлэг, анхны хинагч Сансар, хинагч Соёлт, ерөнхий хинагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Сэрэмж, Давлахан, Мэргэжилтэн, Жуудан.
1: Зүүн хойтын гурван муж болон Өвөр Монголын зүүн хэсэг аймаг хотоос ирүүлсэн мэдээ нэвтрүүлээ.
2: Хуурийн үлгэрээ халамжилан сонсдог хүндэт сонсогчд минь сайн байцгаана уу? Энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэгдээ залуу хуурч Тэгангийн хэлсэн Янгун гэдэг үлгэрийг сонсгохоор бэлтгэлээ. Таалан сонирхно уу?

болвол ёхшуу аньсай ашинмен сирэг дарагдаад хоёр өр хин жанжуна алагдаад нэг нүр хин сэнэр бэрэгдэхсэн тулдан хэрэн төмөн ширэг нь хараа тавдолон томос илүүэлэ болжээ. Олоно тушимлар ди чоглаасын тулдан өн тулдан одоо хүн үгэ тулдан одоо ямар арагаар

өмнө өрөх сайн андавшид Лиан ван болбол мудул хуучир бол Өлүхүн төм болох үн нимдөг бүл мэл лиан ван нэган дүүгэн

дундр олен гажер ушатни балбол сеннул бол сен аргай. Ямар гажер сирэг бүхэндөө гөтлөө. Манэ өндөчи гүнши болбол нөгжо наян гажерин үжүрбол. Нивнэх өндөр уул байдаг төвөлийн нэрэн бол бауж ишанг мэнэ хилдэг. Бауж шандур болбол жасгали бүлгөж ширрэг болбол ашимэн. Айен нас гарджирсэн жирэг нэ чаммигин тосчээгад бэлсэн нэ зуллар тула болбол дийлж болнои. Мэннуги сонгзад лянгванг жууэн эн арэг басэ нэрэг толдан ол синьвэншуай вангянжанги дуудэж. Өнөрөг ямар зэрэгөө гөтлөөн ван янжан бас бодод үжингэлээ сээн арарэг тулдан. Үдір болоо чагги сээхэн бээ чагаад үжингэлээ тайвэн нас гарчирсэн чэрэг бас нөлөл үддір жамар хуэ болоо хүрэжэрэж ялау хуэ тулдан.

나간 것 어르르 말아가신 우드르 시릉 말아도 돌단 하루 쪼찌지 배틀 하른 위기 땀면 말아가 술로고 벌제

дэган жасын мен хорчаа жирсэх картага нахтыгат урдун хүлэг мэрэндэ урмар татчау сан еннүдин.

Парамен нэгтэн над Песэс оголад тудахсан наачэ Маачэн гэж Таурахимээс Маачэн шанас тахталадырла Чаррахуғаджир хамгасигатлан Чинихонэбэй Өмүнө тукин хошкостянжон хамьяхсан наачэ Дүрбэн түмэн сирий болбол Салагажи үгүмэна Ядныр деннэж тудахсан болбол Чоучин лун Хамьяхинэйсо Чоучин лун гэда хумэн бол Чоун лянвангин түрлин үмэнс Инмэл дуэлдан сүрөбэрмэн Тахтылын ерра чаррахуғаджыр Хамгаши гэтлэн шинэхэнэбэй Арэну болбол аллусонгван Хамьяхинэйсо Чэрлэгэ дагэмэн Часангажэрош Дүрбэн дөммэн сирий болбол Салагага дүвэчэ Тяатнэр дэч Дудугрэхсэн болбол Чоучинглунг нэган дүгэн Чоухогэч Дугрэхинэйсу Чоухошанас Тавталадырла Чаррахугач Хамгасирэтлэн Баргүн тугэнэ Бяучи чангдун Дүрбэн дөммэн сирэх Салагага дүвэчэ Тяатнэр

үн ширгөө хэрэн түмэн Чивнага үдөр гарраа тэглээ Үлээг уна нэрнэ андырэн Өвэрэн бөйе морди шигжээ Өвэнэ дагуллаху хэрэн түмэн

бат уун гулгоги батлаа Халиу жилээсэн гэж хулсан тэги шагшлаад хээш онурган явлээ хуудун татан боогоод Хутагж өссөн үлэглээ биэн чижаси бүлдөд Амбата юлянг маган ардин даран боогоод алг улам боудван төг дундан чагшлаад Он гүл гоги дахвар дахвар батлаад гадар манна гатал дотор

나라라도 왕연장도로 못 들지에는. 지은 왕리 거용대 시리벌 둔사력을

дөрөг аримын лавлж үтжэнгэлээ ширэг боосон сүргэрэлдээ. Өрөг маргаа чин өдр өрөг шин өмөг шинний ялгах тулаа болох уу тулдан. Ширэг энэ нүрэг исээ түр батлгэмэн.

ясан мен жирсэг гатгэж хөлгөн дүрмар дэж денжан тай төхлэн гар мен гүлүү жэнжэж хөнгрэг шахан мен шигэх

артулан хөл хүмүн гарзэгэ түрүүдэрин кавияги болбол хийнөөгөтлэн уппарасорте шэнхэнгянжу янгуне бэйя бигарангот сайбэнгиги өмэнэнэнда хэллат хуангэт кахтага натэгат алтэн тэшуди ариндалдангэрат куландур бол карахудолдана хүшөхэна хэмэг хэлбэр босу хэмьяхинэйсуд кэуэгэч өмрин бэйя янгуне бэйя хоймэнэн чирэг

бол лавлаж уужин мен ал төмрин жанжун арчилланд жалсахнал өнгөө жүс үзсгөлнгава хойг батуул пиндагат келвэл гэмнэн картур бас хожин чан

дуу баал авг нүрийгэн тадлаага тлэн шэнэ фунгангдун маа чэнгээч гарчдаг фунгангдун авг нүрэн тадла хамия хэмээд янгун гэмэн өвөлхсэн нэна хөлч сарай хөрөл болоод л хэннэлангэн мэн хүлөөлэ байж янгунэвэн цэг цэгэн мэн чэдлэх хэмээд сарх гэсэн гэж

Балабалабала каргар инжсэн кангадгна салгихан кангжсэн төмрүүд бол гэнэн гөрмэн калдэвоны онд катэтосн дөлгөрөт каллола матар болом калвиргэн чагалат калмам вож талайца хүннэрлди маачэн боллот янгунная кошин нуджс туудэр хиймээс маачэн болбул эм сугур бүгэлрэл боллох яаж янгунэтэр кетнэ хэм болбул өргөдөрөдэр чаг чав Зэлэг нөхтөр хүнөө байны ангадар бол наалч хүгээдр бэлдаа тэгий Ёлоу хэлэ болч бэсэгэлэ бэлгавай болч Бошоад гари шүлөөгөө болч Хоскэний шэфэд гараад бутангэтлэн

диэнэ аттаа хорсли амнаагото айлэнэ датран хорслингал дүрлчэхүүд болдан ирэх дэрэмэд ашивар мэн сайфунзимэр нэг түртүрэн жандарад хүүжин чанг сэжадарадыл вангянжанг гэдлзэрхиймээсуд вангянжанг гэдэтасо давла диндан орсян томургэлэн дугун тэндарэн дугарад түрткастан вангянжанг түмургэдэрл янгуни болбол чэхтүчэгад гэдлзэрхиймээсуд сорхгасын гэдэбол жагадэрхиймээсуд янгунэжэд зэрагулангаргамэн астарадад араниилэн жолгэммэн атгатхэн

бүр гуд хэлзэ хүнэлдэ бүжин чан сэжэл хүбэдл түм могон хэн түнэгжэг хүдэлдэ нэнэм могон хэлүүдэн нэрэлзэ зэгэлдэ гадыгүр талар жэдн парын хэргэлзэ хийнээзэд үшэдэн малгэ ванген янгэдэг бол алтэндэл хийнэ гажар сэ Хэрэри сэнэрэ толдан нөттөрган жамынны чирэмжилла давалла чихнэмэн жамын сэнэрэгадырла томурэште жэппор үргадарадырчар гадыр тэнжан сэжэлла хүбээдэрл мүсэрлаг бол босоод чээлча хүннээдл би мүнээлул тошаннан шутагча хүннээдл жэп болбол гатчана молбол гэлбэл жэммэн хэру болбол янгүни болбол жэдлча хүбээдэрл хагуус

Эргэнэ хүрээнээс болвол ширэг сал хөөнгөгий шахкин үйсөт. Янгун болод ван янжан мэрмэрэн жологий татнэн.

난 이렇게 얼굴 빨라가지고 왜 왕연장밭 시리기거나 호랑 시르기는 그런다나 아르지 저

зүнэтла Марэла чин өдр шидвэр туу толлаги хийэлгэмэн иди жоо жоо баррад өрэг марэла чин өдрө хойба тулганам зад толландур гарангэтл айэн дуунэ болбул хэгвэл инжангжун чоу чинглон Өмөжөн нанд өсчөд уолсин жуайнжуай үрсо. Шинэ өнэ бүйган жүттө хэллэрэггүй өнөөдөрин тулландүр бигарэя.

болаад гүнсэн хүлэг нэрэн даван жаларат картур болбол төтен ганча сүргий бермен чирий бол.

дөвөргарме хөнгөрнгөн төр хийнүйд бүх парадорт барын тогонне жанжуны үесүн чинай биярна өнөдрийн дулат биярнгат үесүн чин нэшнэсгат

гавл дүнгэл лянин хүрэнэс карзэрэхсэн тэр хүнэ бол ширэнэ ум бол ноп ногон чирэдэ атэ бойны хэнүндэр хас алди жаптунлаад гандурбун зойогон гачан ночон нурэмэ гандурбун хутгий селостерсэн нэлди нүдэн бол бүл яншин оттэдл келбэлгэн ножигтаад баргун гартур

дагуул гарч ирсэн чиний нүд тогиан жирэт тотайн үдд ээ сүнсин өндө багт хэлнэ хийн үдд бас түмэнэ төсвөлний дагуудисэн өврим бин нүүжиен порхсэн бэлэ ахын өлөнгөри доктор нам бигар зэрэг

үржингэлэ батан бүр хин жангын давтлаад лэ ай нэрэ хүжангын абгнуран татл хэми яхинэс лиучжэгэн гэдэгүү болон эми чиннабак өрлөгчмөн холгиги зүгэр абгнуран татл хэми яхинэс дүүчэнлон гэдэгүү болон миний буямуна хэми яхинэс дүүчжэгэн ахмуулын мэри дохторын нар таханд дүүчэнлэгэ дараа чисгүү дараа чачаадэрлэ толгсн хутг дуулан нэг нь модон багадэр хийнэд санган сүр ухнаса дад дүн дүнтэлжин дур дэмэн жиннангал дүрмэн ямбат өнө хайл болгул тулавала дад гаргарин жилсг гангна гангна салжаг ганди жесэн нөр дүнэнгэн дугар калдэ вони мундаг гажир тусаттал бүрд каллула матр калби үргэн чагал каламбамба хочир тулаача хүннэдл хуулун үрбэд жаулун махша нэгэлэ хэлэдл дээлдэг сарбэга бас чума гошиннаг уас жэрэн жэсэл жэс чоушинлон бухаугэд хагусгэний зрад бухгэмэн шахан гарад тутаадлан лиуджиган хугатар адрлэ хаа гариши эннудэр бол миний гарас болбол гарангэдэг болбол томанда хүрбэрэх жонно мэнгажэс гарагас нүгэ бүтлгий шадрлэ чисгүү жагэмэн таханд тарачтэдэл чуужинлон тосцэгат бүйөр бэлнаран үтмүч батгими яват келбат глэшид лиуч юэн бас эвэл өсөн нүгэ

Тэгээ цагийн үхэр ми тэрхийн үйзүн охсээ жилвэна. Маргаа чинэ үдрэгар бүл бас хоэрийг бэрэнгэж охсээ гадал ашил жилвэхи түрүү үлгэр болгаа чинвэ.

지는 왕리거용 일전 허초했나 혈벌을 보수겠제. 저 적은 만 젤리기 올라갔 장군의 부입을 호익도 올라간 호익.

ниндагаран хоннумнун карнагатл уппарадорсте туутинлонга пигарангат нэрндур марта туутенгангча сэрэгигэн бэрэмэ ширэг

0: боё уурте өдрийн тулам гарч ирсэн жанжун мууныг л миний өнө бий бол яг мууно чи гарджирхсэн жанжун абнөрөрэн тадл хийнэйдэд миний өнө нэр бол яангун гэмэн хилдэг Нэр нэригэн нэлмэн хайлэн буйя чүс чүсэгэн ужимэн чүрэн нэдмарт мэр дахтлаад бээлдаад оржи.
1: Сая Тэган хуурчин хэлсэн Янгүн гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргашин үлгэрийн нэвтрүүлгийн цагта хүлээн авсан сороо. Дээрхээр энэ цагийн үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

хүс, хий, хүр. Зөвхөн таны өөрийн хүсэл өрмөлзөл таныг амжилтад хүргэнэ. Сайн байна уу эрхэм сонсогчдоо. Хөтлөгч Буян Хашиг дууны цэнгүүн нөтрүүлгээр та бүхэнтэйгээ зоолгож байна. Эхлээд Насны намар гэдэг дууг хүргэн Жө Болдбаатар дуулна.

Өлийн удах цаг хугацааны аялаг уу? Уулзаж амжаахгүй ээжтэй минь адилхан. Өдөс их намрын дараа өнөөдөр намайг ухаанаараа ээж вэ. Ээж. Мутг хоёр ол. Их санах юм да хүн.

Чи хайртай хүмсээр дүүрг, алтан заасаар цүнхээ дүүрг, залуунаасаа хүслээр дүүрг, алив залуу бай, алдаа дуурсамжууд, алдаа явдлаар өөрийгөө дүүрг. Хүсөөгүй.

Эхэн сонсогчдоо, манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэжийн дугаар энд хүрээд жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хишиг. Хянагч Урт Насан. Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: өргөнө ухааны домогтой, өртний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй, аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган өргөлтэй, хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.
2: За сайн байна уу?
3: Сайн байна уу?
2: За бид хуучин баргачны баян хүрээ балгасан төхрөөд ирлээ. За тэгэд энд болохоор бас нэг хөдөө айл гэж настачуудын одоо үйлчлэгөөний төв гэж байгаа юм байна. Тэгэд одоо энэ үйлчлэгөөний төв манда ямар шихан одоо үйлчлэгтэй тэгэд ямар шихан хүмүүс нь үйлчлэгөөний төвд нь байдгийг гэж айлгах гэж хурж ирсэн юм аа. За тэгвэл өнөө төрөө нэг танилцъя. Та одоо хаагур утгатай хэн гэгч хүн байна?
3: Би бол Хагшуд хаалын нарангуар гэсэн нэртэй. Миний аав бол Хагшуд хаалын суур. Игээд миний өвн нутг бол одоо зүүн шүү. Мадамч гүннур хацаны. Одоо игээд би хошин барах хошин дээр одоо 30 жил болж байна. 30 жилийн нуур гэж. Игээд энэ дайраад би одоо багсаа ихлэхдээ бол одоо багсаа ажил хийдэг бид нар бол энэ дарга ядуурын. Тэгээд хай тенотаргад 14 оноос эхлээд сурах суулгаад 11 жил болоо. 25 онд одоо сурагшаа болоод 25 онд одоо би энэ наатны асрах асрам зингийн хийх гэсэн бодлогороо тэгээд одоо нэг юм бас одоо хагас хугас хийгээд болоод өнөө жил бол одоо их баяртай их урагштай хийж байна. 5 сараас эхлээд одоо миний сурах суулгасныс ээна. Энэ одоо сурагшин одоо өвөг маань одоо тэрнээс дөөт нь одоо одоо үгийн өвөг гэж одоо хэм бүр 90 наснаас өндөр. Багдаа өөр одоо хамгийн бага нь 62 настай. Бусад нь бүр 95, 90, 87 одоо 70 хэдий бүр л тийм
2: их өндөр настай.
3: Бүр өндөр настай босчод. Тэгээд одоо үр их санаанда ирээд өрх баяр тий. Гэртээ явахдаргүй.
2: Одоо харгалзах гэдэг бол их том өөрөг байсан тийм. Одоо идэж уухыг тахируулах чи ярангуу тэрний хажууд халамжлах гэдэг чи хүндэс тийм.
3: Ижи авыгаа бол одоо болж явах юм я одоо өмсөж зүүж явах нь дутаж үгүй гэсэн байдлах тийм. Тэгээд эмчих зарим нь бол одоо хайрлахгүй бишээ хайрлана халамжлана одоо хүрлсэхгүй шүү. Тэрний дор асар тавьж байна. Одоо тэгээд одоо чи мөнөө өндөр настай болохоор эхэлж ирээд бол манай тэрний ижиг бол одоо бөмбөрн сүнү хүндэл төсрөөрн бүр арайгаа тэгээд мөлхөнд явна. Одоо тэгээд сүндөө өндөхгүй. Тэгээд хайтай нь одоо бүр одоо яах үгэд чиг одоо ягаад бүр төврөө таалаад одоо тэгээд байрлуу үнөөл тэгэж одоо явахгүй. Бүр гэртээ ямнуул одоо ихэн хөргөн нэрх юм уу хөврээд нэрэд л мама ямнуул гэдэл явахгүй го толгоос өсрээд явахгүй. Бүр тийм үү. Баг үгэд чиг тэр өдөлсөн хүнгээ түү хайр халам гэж ягрэгтэй. Заанал үл их натан уусад хайр халамж их дутж.
2: Яагаад одоо хамаг анх ямар хүн таны өрсөн бол
3: хамаг анх өргөн хүн байхгүй. Маний одоо яг үлгэрийн ав чөлөөр маний хадам хийжиг бол ногон болоод 10 жил болоод одоо хагас биений хөшин болоод хөвдөд одоо ягд бидний мөр үрхэлийн чанарт одоо үйлжилж асарч харсан. Ул одоо сургалтын вэ захтараа бас одоо би хадам хийжиг бидний 6 дугаар руу өндөр байдаг аа үрж ашиж харж харгалзаж одоо тэгээд хадам хийжиг юм игээд яг одоо зарим өрнөдөр би одоо энэ сургашаа хөргөөд энэ төрөн гудамж юмар энэ төр юмна ичи аван өндөр өндөр хөрхи бүхтэй тахигаа тэгээд нурга өрөөд явж хад бол одоо таньд хараад

0: тана яаж би өөрөө багасаа үнчин. Адаа тэгэхээр настын усуудыг харлаа би бодноо. Миний идэа амьсрын бэ хэм бол бас ягж явж явахгүй даа гэж бодно. Одоо тэгээд бодлоо да хатми чигээс эхэлээ да нати хүмүүс гэж арга данжилээ гэж хөдлөнд хөддөг шин амаргүй. Одоо ягд үр хөвтнүүд нь сайн болохоор ба үдэ шинэн жил өргөддөг гэж явжээ. Одоо ихэн дэйгэж юм хөвтөө сурах гавал надад натангуудад би нэг юм нэг үйл ажиллагаа хийж натангуудыг ихэд нэг совилчих өрөнгөө идэа байдал атайхан нэг сэтгэл нэг зоргоороо цавлаад натангуудыг нэг идэл юрах гэн тохруулаа амсаа зүүхэн тохруулаа сэтгэл санааг нь байрлуулаад тэгээд явъя гэж бодчих. Одоо тэгээд одоо натангуудын ажлыг хийгээд чармайгаад одоо өнөө жилээс эхлээд одоо их зүгээр хийж байна.
1: Энэ хүний асрах гэдэг чинь маш их том төвчөр хэрэгтэй.
0: Тий, тий. Энэ хөвдөлгөд байхгүй юм гэдгийг бол одоо ариун сүр дөрөн үргэл хөрүүлж юмгүй бол амархан нуруу маруу арсан марсан бэр. Тэгж ялвар шилвар.
1: Тий.
0: Энэ дүү хөвдөлгөний хүн одоо нэг явсаггүй хүн гэдгийг бол одоо сэн сүрхэн арсэлгүй амархан хүн дор ятна. Эрний чуу асрах төр байна аа хүний юм хат айтайхан совилох асрах төр байна да ягт нялар нулрсан юм энэ засаа суур агаад чи тоггүй л одоо шивчих мөнөө шин бүрний овшрад юм зүүжинш ядах бол буйнын 11-ыг имадлих явшинд няалдаад бүр төв төгөрийг удаад ирч байгаа.
1: Одоо тэгвэл өнөө 5 сараас эхлээд одоо хамгийн анх ямар хүн ирсэн тэгээд ямар шиг хүмүүс өргөд ирдэг болсон
0: хамгаан одоо 5 сараар эхэлж хийгээд өнөө хамгийн түрүүнд нэг өнөө 62 тэнэг өгшөрөөд байна.
1: Аа хамгаан 62
0: тэ. Тэ дөрөн миний энэ дунаа байж хаан 2 минут харахгүй. Тэ 2 мөнгөн байна. Нэг нь 82 тэ, нэг нь 87 тэ, нэг нь 70 тэ. Ан хоёр бас их зүгээр их сайн байна. Жоо харахгүй газар. Тэгээд оо бүрөөсөнд боёс уулаа шатчихна.
1: Олон хэдэн одоо игэж үйлчлэгөөний газар ирж байгаа хүмүүсд нь өндөр настай.
0: Тий, өндөр.
1: Аа. Тэгээд өндөр настай хүмүүсийн зарим нь одоо үр хүүхдэн ч адилхан өндөр настай болсон байх.
0: Тий, тий.
1: Одоо 90 хүрсэн одоо ээж аав гэхэд тэрний үр хүүхдэн 60 далтай.
0: Манай өнөө над бижих нэг орс ижи өөрөө 90 настай. Тэгээд их хүүхэн 73 тэ 2 дор хүүхэн 73 чинь тэг 2 хүн гэнэ одоо хөрхи 5 хүүхдтэй байгаа гэнэ 3 хүүхэн хөрхи нас бараа гэнэ игээр одоо савл шатахгүй
1: тийм
0: тэгээд энэ дэрэд надаас ирж байгаа савлуулж байна бүр 60 гараад 70 хүрч явах уссуу та
1: тийм
0: тэг үр хүүхднүүд нь одоо нөхөд энэ ханд бол тасахгүй одоо хоёроо доош ундахгүй нүгсэн ундахгүй би бас нүгсэн маань ханно тгүүл чигэнтэн үн тусаад юм тем болчихвол тэгэд одоо бараг хамаагүй дандаа нэг гэргэртэй болно одоо тасахгүй тэг нэг гэргээ өнгөрчвөл одоо экскор тэ баяртэ таснаа бөрхөөрөөд л орчрол мөндөл гэрхөөрөөд л таалаад л явна. Нэг хоёр хоног би нэг ширтэн нэг өдөр араад ирэх юм уу гэл нэг ороод нүгт харагдахгүй. Ши хаанаасаа харагдаагүй? Ээ гэж асууна. Гол чилжил одоо намайг өдөртэй харж илэнэ. Би харагдахгүй л одоо хаагур яваа юу хийгээл гэдлээ асууж илэнэ.
1: Бас тантай дасчин.
0: Тэ.
1: Яг л өөрийн хүүхэд шингээр дасчин.
0: Дасчин.
1: Зан аврын талдаа бас тэр хүмүүст их итгүүлэх
0: тийм үү?
1: Одоо таны их итгэдэг болохоор тэр хүмүүсүүд танд найдаж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм.
1: Тийм.
0: Одоо өнөө миний чинь 9 хүнийх тоон хэд гартай?
1: Аа
0: 9 хүн ээ.
1: А 9 хүн яа.
0: 9 хүнээс илүү авч болохгүй.
1: Аа.
0: Тийм тоон хэд гартай болохоор бас 9 хүн бүр тэр ямаараа бүр дүүрээд байна. Одоо хэрвээ имэгтэй та хязгааргүй юм бол өнөөл одоо 20 хүн бол асуудалгүй юм шиг.
1: Одоо хүмүүс асууж байна.
0: Асууж байна. Өдөртөө тэр хав ишин бүү. Аргаад бол ор гаргаад өгнө. Нан хоёр бүдүнгэр байна. Тэний дунд нь ийгээд би тэгэд одоо өөрөө тогтоол тээ гэж тогтоолж өччих болно да гэж анхаарал хандуулахгүй байхаа. Түл явах хөшөд байна уу? Явах хөшөд байвал нэг ор гаргаад өг. Бид явахаар нь ч юм уу бэ? Одоо яг нь өдөртө ч юм уу гэж.
1: За та сайн хэлжсэн энэ хөдөө айл настачд ясрах сая дээрээ бол компани байгуулсан.
0: Тийм.
1: Тэгээ компани байгуулахад бол да хэрэглэх материал их олон болдог.
0: Тийм.
1: Тэгвэл одооны бол яг үйлчлэгөөний төв гэж хэлж байна.
0: Тийм. Одоо өнөө бол одоо хов хүний зөвлөлтөр хэм болгороо одоо байсалт бол одоо ерхэн алдахгүй. Одоо тэгээд жишээлбэл гал ундраах талын хөл одоо түр компани дээр юм нас багштай.
1: За
0: тэгэхээр
1: хүн нь бас цөөхө. Тэгэхээр тогтсон 9 хүн байх хэрэгтэй.
0: Тогтсон 9 хүн байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо 9 хүн бол одоо бас доошин одоо түр менежмент төр одоо тэгж мэдүүлэх шир байхгүй. Жишээ шийдэдэг одоо мэддэг. Одоо бол өөрөөр шир байхгүй бол одоо 9 хүн одоо амар төвшин гараар сайн харгалзаа. Одоо суух дуртай суугаад, явах дуртай нь яваад, ирэх дуртай нь ирээд одоо ийгэн байвал
1: болдөг юм
0: байна. Тийм. Одоо өнөөс хойшоо би бодож байгаа нь өнөө хойшоо бол одоо хүүхэд баг.
1: Тийм.
0: Настан олон бол.
1: Тийм.
0: Ийгээр зарим одоо настан гуй дөрөв бүр голлог бүр маань малчин настан. Тийм. Өндөр настай уулсууд олон байна. Өн ижи уу машина нахандаа өр малчин мала хараад хайдаад одоо нуурлтын хол сайн ойдод явсан болохоор тэр элдвийн өнөөгш одоо юм ямар ногоохтл одоо юм ям одоо өнөөбөр одоо бүр ихэр хөгжиж их биш да тэгж одоо тогто одоо тавлиж хийж өгөхөр өдөн чин идэж
1: шатахгүй
0: одоо юрдгийн манай энэ бараг холлог одоо сайн Тэ одоо лэп тэ сайгаа уртун лэп тэ бос тэ пинг тэ сайгаа манту тэ өдөр бол одоо нэг дүн сайд нь хуур ханагаан дуударгүй
1: тийм
0: ч дүн сайд нь шин одоо бол одоо хашин дүн одоо чигэн ч одоо ягэж идвэл нэг бол одоо гурал тийшүүл нүг өдөр гурал тийшүүл бол одоо чараа биш шараа гурал тийшүүл манай нэг хайдад юм байна яв я та гурал тийшүүл хийнэ зо шафан ла 棉片儿，你咋成天喜欢棉片儿了？ 이게 지금 그런 해도 돌거라 절대 없는 도로고요. 나도 간송군이 볼 하루 와서 알아라 이들 집에 이들 집에 보다 하도 볼때 하루 기주가 이나 틀나 대비 아가 보들 집나 이들이 비아다 이들이 나가서가 우드르드르다 누구들 나양서 이두 머 머름 들거나 다나 양말 신들이 나가 왜? 보팀팀이 뭐히 아들 날 도저히 다토사히 도둘히 저린. 나웃니 사나간 올라다 사갈히 올을 거이드나.
1: 네.
0: 사가이 달라다 사갈. 네. 어다 올르트는 어다 우름티 세가온. 어다 올라다 마네는 좀 오나 걸 웅. 응. 뭔가 달음 배나 버바락 두릅 탑시 배. 버르트 때가 독트누드는 버 오르히 흠 들흘어. лева брасч өгнө. Одоо тэгвэл тэрнийг өрт бол одоо мэ тэгж одоо бэн бэн тана боос ман тоо одоо бингэ. Төв тэрнийг
1: итийм ба.
0: Бо өдөртөө тэнэ тасрахгүй. Ичлэ.
1: Тэг өдөр дунд цай уун.
0: Тэг бүр үжил өдөр өдөр цай ууж яана одоо тэрнийг тасрахгүй итгэжл.
1: Тэгэхээр энэ чинь үндэстэн ястан адилгүй тэгэхээр бас эдэн өмдааны соёл гэдэг чинь өөр мэт. Гэдэг хүмүүс бол ногоотой, байхурлын хайрлаг айдар дуртай. Тэгээ манай хөдөөний хүмүүсд бол махтай шүрттэй, цагаан идэв.
0: Тийм.
1: Одоо ийм юм уу дуртай.
0: Тэгээд л одоо ул дас унаа орчроод л одоо ийжигээ тавхаа суртай. Ямар хооллох тий, өнөх олон хаттын хооллог байна уу, ногоо хуурлаг байна уу байхгүй гэж одоо бүр бараг хооллог тийх гэм тимбл болно өдөртөө сайд дутааж болохгүй баг холгоод шүл дутааж болохгүй ийжэлэнэ
1: эргэж ирж байгаа хүмүүс хэр байна одоо настангуудаа эргэж байгаа
0: хүмүүс байна аа
1: байна
0: аа тий одоо утгагүй утгагүй ийм ижилгээ эргэж ирж байгаа хөө бүрэд бүр байна ашинар гошинар аа
1: тий
0: жоо та манай нэг л ан төжөөл өргөж ирэв. одоо тэмээ хүн байхгүй асар бостон мөр.

0: нам унших дуртай, намаа уншин, одоо дуулах дуртай дуулна, одоо гар утсаар одоо хүүхдтэйгээ ярих юм уу тий? Одоо ийм зугаал болж байна тийм шүү. Эхлээл аятай тухтай суун тийм ба хамаг гол нь өөрийн санаагаараа тий. Тэгвэл одоо бас настай хүмүүс чинь олон юм дурггүй
1: дурггүй.
0: Тий. Өөрийн аяараа байх та илүү дуртай.
2: Одоо зурх дарааж байгаа усхан зурх дарааж байгаа усн одоо тэгэж дээш усхан одоо арааж усмсна. Их арааж усмсч. Тий. Өөр дараагүй арааж их усмсан манай наатан гот шиг нэг юм дээр тавиад арааж усмсч. Тий. Тэр нараад юу таа дугарч хэзээ болвол нэг их зум таргаж одоо эхлүүл одоо эхлэх л сонсч лээ.
0: Арааж хань болдгоо байна.
2: Тий, арааж хань юу л юм шиг.

0: Тэгвэл таны гэр бүлийн талаас ойлгох бол таны энэ ажил төрлийн дэнд таны гэр бүлийн хөнхөр айл дэмждэг юм байна. Та гэр бүлдээ бас хөдөлөө байдیں۔
1: Бид дөрвөл би хоёр ихэнтэй.
0: Аа.
1: Тий. Ихэн нь нөө гэмэнд очинанд байна.
0: Аа.
1: Тий. Ахын нь нөө багшийн сургалт төгсөж гарч ирээд дунаа юу хаардаг халахад багшлахаар явна. Манай хүн бол ухтаа барилгын ажил хийж ичээ. Тэгээд одоо нөө барилгын ажил аваад бит хоёлоо хийж.
0: Аа тийм үлчиргээнүүд
1: хоёр хүн байхгүй болохгүй энэ ганц хүн баг хийдэлгүй
0: юм даа.
1: Тий. Тэгээд намайг хавсраад гэр дотроо одоо ухаа цоглуулна одоо би гал бол одоо эднийг харж харгалзаад.
0: Тий. Тэгэхэр дэмжиж чинь таны нөхөр хэр энэ ажлыг ойлгож байна. Танд тус болдог уу, тушаа болдог уу?
1: Тус болж байна. Би одоо энэ ажлыг хийхэд намайг дэмжлэх хавсарч өгч байна. Одоо энэ хүмүүс ингэ дэмжиж ингэж хавсарч өгөхгүй би бас ганцаараа нэг ядлыг хийж чадна, дааш чадахгүй шүү.
0: Тийм үстэй. Хойлоо сэтгэл нэгдээд. Зан аварын талдаа таны нөхөр ямар байдаг юм?
1: Ихсэн.
0: Аа.
1: Тийм.
0: Тэгээ настачуудтайгаа бас игээд ярих юм сонсоод одоо бас хөгжүн дуугарсныг бас хүлээд авах хэрэгтэй сте тий. Энд чинь бас их төвчөр хэрэгтэй.
1: Төвчөр хэрэгтэй энэ чинь. Темир самар хаажил биш ч үү.
0: Тийм сте. Тэгээд өртөл жарайлна их өрт устдаг байх.
1: Үгүй. 5 цагаар л усна өрт босгүй. Энд та 5 цагаар босоод юм хийгээ батлаад нсрүүл одоо гадна нэгээр нь басгаж цөвлөж угааж аршаад одоо би дөөрөө цөвлөж угааж аршил маний хүн дараа хоолботаа хийгээд тэгээс цөвлөгө хийна. Маний хүн бол одоо гол цөвлөх хоолботаа одоо арч юм би арчилна одоо бүлдөөтлийг натангуудаа цөвлөж угааж аршаад одоо ийгэж хоёр талаар явчихна.
0: Одоо бас хэр би арчулж явах дуртай болов зарим хүн дурггүй байдаг
1: сте
0: дуртай
1: нэг гэрэг болохгүй бид нэр би энэ угааж өгнө. Одоо нэг хөдөл дийлэхгүй энэ шинэнг хайрталаа бас тэм нэг миний хүн баг ихэн юм дараа одоо наван дээр тэм нэг хөдөлгөний тэм нэг угаалт юм авч өгөө тэн дотор нь ус хийгээд одоо хөдөл чадахгүй шин да тэн дотор нь тэгээд би энэ угаана нэг хөдөл чадах нь бол одоо нэг гараг нугад авгаж байна. Хөдөл чадахгүй бол одоо нэг хар нугад авгаж байна. Тэгэхгүй бол бас одоо өдөртөө нэг хөлс гараад хөлснө үнийг гарна. Тий.
0: Таасаа хэлжсэн. Өрт босчихгүй 5 цагаар босч дээ гэж хэлсэн тий. Тэгэхэд хотын хүмүүс бол 5 цагаар босгоос тий. Ер нь 7 цаг 8 цаг юм уу тий. Өрт 8 цагаар 8 цаг хагас ажилтаа байсан бол 7 6 хагас энтергээд хөөгч жоохон өрт явгайсан бол 6:40 энтергээд тий.
1: Өмнө одоо сүндөө бол одоо нэг 2 цаг зарим мөрөндөр 2 цаг гарын мөн таад нэг босно. Гүр хай бараг л бүр 2 цагаар бүр тасхан татлан болчихээ. Ошиж одоо нэг гөр болгоноо гөр үснэ ямар байдал тий унтаж гэн үгүй гоо одоо хэрвээ яг сүндөө унтахгүй бол одоо тэр ээжигээ хараад одоо нэг зүн үз нэг зүн суна. Тэгвэл живэнд хүн тогт унтнаа те ямар ушир болох юм мэднэ да. Унтул барна гэдэг.

0: тад бол хамаагүй. Арай арай бол 2 цагаар дунд нь 2 цаг унтаад бүр татгал болж эсвэрэн дөрөх сэрчгэн. Сэрэд л ошаад одоо юм ямар шиган ханах юм уу? Гэл одоо яг гурав төрөв шатахгүй гэн одоо хөдөлгөөгээд одоо нуруугийн одоо захан гэрэж өгөх юм уу? Одоо тэг пайдаж өгөх юм уу? Одоо тэгж бараа дэрэгэд хөдөлн. Тэггүй л шин төгсөн зүнараа дэр ямар шин датраа хөвтөд одоо юу болох юм?
1: Тийм. Тэгэхэд хүүхдүүд нь хэр дэмжиж ин таны ажлыг хэр ойлгож ин одоо хөрөггүй чиглэх өрн байдаг байх бас.
0: Үгүй миний хоёр хүн бол ихэр намайг дэмжиж байна. Тийм миний юу хүн бол хавар бас над хоёр дунд хөрөгөөд дэмжижээ. Их дэмжиж байна. Миний хоёр үл их дуртай. Ижи өөрөө хийх дуртай ажиллаа хийгээд. Тийм. Намаа ятаа нэг би энэ хэсгийг хагасч ил хэрэгтэй хийхгүй одоо энэ төрөг одоо юм хор миний хоёрын хүн мама одоо ямарч хөө 10 хэдэн жил сургууль аваа суугаад гадаад ташаа наадаж гарч яваагүй одоо болохгүй л одоо амарч бид би баадлэр бага хэм хэлж байна би баадлгах гэж энэ одоо бол бас та амарч гэнэ их нь л одоо гэн мама ч амарч хэлэнгүй Би өнөөгүй. Тэйм залуухнаар амраад юу хийндээ сая дүнгийн тавгаар чинь өвшин тахал гэж байхгүй. Тэ. Одоо өөрийн дуртын юм хийгээд. Өөр би өөрөө дуртын шиндаа та. Тэ. Өнөө хойш явах тутамл настан олон болно хөөгд байх болно. Ягаад юм болж өгөх гэд би бага өхнө авахд үлгэрти явж дээ. Миний баг хүн болоод юу хийх юм хоёр дундаа 9 насны жүрөт. Адаа Юхих наа аваад байж байгаа нь амьдралга ядуу. Удаа тэгээд хоёр дугаарыгаа авах санаамаа байхгүй байгаа. Удаа тэгээд миний аваач л тийм байх нь. Ав аваг нь ганц үе годон толгох болоод яхи хашин хоёр уу ханти. Тэгээд одоо багийнх нь аваад миний багийнх нь зүтгэх суртай миний аваас нас барчээ. Тэгээд одоо багийнх нь аваад давхар болоод одоо гаргаад ээжэд манай энэ одоо шөөчний мөдөөгүй. Да гүртэмдэггүй авчаа гэмэ. Да намаа фаалн гэдэг. Тэлэрний машин ташлаа байхгүй. Баарны машин ганцхан мембот төрг байгаа. Мембот төргөөр дөрвөн хүн ашаа. Би тэгээд төрөөд гарчээ мэй гэж. Аппла дөрвөн ам байна гэж ус байхгүй. Ийг гэж гэрэл. Хэлдэг жаад хоёр их наа. Чи удаа тэр өрн дээр олон хүүхэд байсан бол мөнөний сар гэж гасагдны да. Миний хоёр их нэрэн дээр гэн Одоо ч үлдэн мөнөний наатан бод улам явах тотом юм урт нь халах болж. Тэд өөр нь шүү дээ. Миний хоёр ихэн хадам дашгүй шүү дээ. Хадам тали ийж явна вэ? Тэрхэм тали ийж явна вэ? Шүү дээ. Али ганц хүүгэн, али ганц хүүгэл шиг дөрвөн наат нийлдэг юм.
1: Тэд өөр нь өндөр настан байв.
0: Байвал ийж өгөөс ашаа явчихвал. Тэ. Их өөрөө энэ шинэ одоо улам явах тотом наатан гууд одоо олон болоод хүүгднүүд багвалаад энэ хүүхднүүдэд бүр халдис сэтгэлийн дараас тий. Ажил ажил гэн өөрийн үр хүүхдг нь өөрийн амьдралг гэн үлдөөлт нь ижи явна вэ? Өө өмгөн вэ? За тамаргүй ши. Унаа улам өнөө хайстай явах татам наатангууд одоо энэ залуусууд энэ үр хүүхдэд одоо их сэтгэлийн дараас олон бол.
1: Тийм.
0: Би тэгж боддог. Одоо тэгж бодохдаа одоо зарим болднууд энэ сэтгэлийн дараас энэ жилэн хөнгөрүүлэх үү гэдэг нэг айтын өөрийн ийж авсгараа гэж харгалзаж харгалзаад байвал одоо хүн бас сэтгэл амар ажил хийхгүй да. Тэгж байна. Бид одоо манай мэнжиг манай энэ одоо энэ шүүчний одоо манай шүүчийг бол ихэр намаа өнөө хийхэд бол одоо ихэр зоржулж яана хийгээ да. Одоо ингээд миний санаа бол одоо би нэг ихэд энэ 9 хүнийхээ ийгээд хийхөрөө хийж. Тэр бол одоо энэ 10 хара болгоод ирвэл би одоо дахиад эргээд энэ 60 одоо гөртөн ашаад одоо савлаад одоо хоол бодаа хийх юм уу тийм ба. Одоо бол зарим улднууд нь одоо гадааш одоо ажилтэй яруу явах юм уу одоо уширтэй явал одоо нахтаг нь гэртэ байгаад харахгүй байхгүй. Гөртөн одоо 2 хоног 4 өдөр хийх юм уу уггүй л ашаад гөртөн ашаад буйн угааж өгөх юм уу уггүй л одоо гөртөн ашаад одоо ариун цэврээ ажил хийх юм уу ийм нэг юм өргөд дахиад нэг байгуулаад хийх юм уу санаа тийм нэг төрөлттэй байж байна. Одоо өөртөө одоо яг сэсэрлэг шиг өрт 8 цагаар асарч өгөөд орой 6 цагаарыг тосох ими батга хийж хөл бидэн бас амар биш ээ даа гэд одоо өөржиж яах олд бас олон байна.
1: Одоо тийм өнд хангахгүй.
0: Тийм

0: хоногүй. Тэглээ би бол одоо бодно одоо хоногүйхин бод би бол өнөө тэгж их ойлгод бодоогүй хөрхий одоо яг манай малчид өнөө яг өвсөн бодоо бордоо хадлангийн ерэн чинь гөртөө ижи аваагаа асрах гонгүй шин одоо өднөндөө ирээд ирээд бай хараа байж байгаа. Хоёртай одоо миний чадал миний хүрлцөө хүрж ирээ бол одоо би тиймэрхүү нэг юм юм. Хийх санаат тийм баг төрөлтэй байж байна.
1: Гэр бүл дэвлчлэх юм төв байгуулчихвал бас гэртөө байж байгаа хүмүүст очоод бидэн буйн угаагаад ирэх юм. Тэгвэл тэр хүмүүс чинь ястай баярлан сэтгэл. Тэгээд тэрчлэн одоо зарим нь орносоо хөдөлдөйлгүй үсийн угаагаад ирэхэд хүлтер баярлан сэтгэл.
0: Баярлан шүү.
1: Аа. Үдийн хоолыг би нэг хийгээд ирэхэд баярлан. Үнд хөөрхөн.
0: Дада манай наатны хөрөөлн нэг нэг айтай одоо манай та энэ хүрээлэн дээр ажиллая таны дарилчин амноо гэдэг асууж явах усуд олон байна. Ирж бидэрж явах усуд байна. Одоо тэгээд би хэлнэ өнөөдөр хэрэгэлж үгүй хоёр хүн бид хоёр давтаж байна. Нэгэд хийж байна. Одоо тэгээд яваа бодлогоорч ийм олон хүн асууж ийм олон хүн сургалж явах шин би хэрвээ тэм нэг юм хийж хөл энэ олон улсуудад бас нэг үйлчлэл хангачихгүй да.
1: Тийм их хүмүүст бас тэнцлийн орон байр хийж
0: өгнө. Гэвэл одоо эдэн бас хийх ажилтай болчихын би одоо бас тиймэрхүү бодлогоороо дэна одоо мэдхгүй
1: багийгүй бадаж алуул бүтэн сэтгэл тий ажил хөдөлмөр гэдэг үнэн тиймэл сэтгэл бодож алуулаад байвал хийвэл бүтэн тэгэхэд бүх нийгмөр энэ асуудалтай анхаарч хандж байгаа болохоор одоо бас хамаа бүхэн байгуулаг нэгч мэн бас нэг одоо улам төвлөрдөж улам одоо амар төвшин тэгээд амар төвшнийхэн ч анхаарах хэрэгтэй.
0: Анхаарах хэрэгтэй.
1: Амар төвшин тэгээд бас үйлчлэхэд дүгэм тэгээд тэр хүмүүс ч бас тадны ажил төрөлд үйлчлэхэд улам мега төд болох тийм боломж ирнэ. Манай энэ нэвтрүүлэгт мань оролцож ирж ярьсан дээр их баярлсан шүү. Өнөхөр таны ярианаас бас нэг олон хүмүүс бас одоо настадыг асарх энэ тухайда бас ингэж доцоогоо өөрингөөсөн дотроо юм бодолтэй болох байхаа одоо настачуудын хөрөөлөнд одоо настуудаа та хөргөх гэдэг тимчтэй нүүр барсан учраас биш л да.
0: Тэ
1: нэг онцгой өөрөө яг асарч чадхгүй эсвэл хүний харалцаг гэдэг чинь том ажил сте тий. Өөрөө зарим хүн өртөө ороод ажиллаа хийн, гараад ажил хийн, хотод ажиллаж ин олон одоо амьдрал дээр өнөхөр олон одоо учир явдалтай хүмүүс олон гарч ин тий. Тэгэхэд ийм одоо өндөр насалсан настанчуудыг гэж асарх тусгай газарт хөргөж ирээд тэгэд асруулах гэдэг чинь энэ хүмүүст бас их амар эн хүмүүс одоо настаж утмас игээд буйнд нь амархан гэж бодож байна. Тэгээд халуунд халж хөдөнд хүрэхгүй хандулахан гэрт хонон тэгээд гурван өрний хоолтой тэгээд гэдэс цатгалан байх гэж байна. Тэгээд өглөөнөөс өнгөрүүлнэ. Эний зүгэл ойлгох байхаа гэж би бодож байна.
0: Тий.
1: Нийгмөрөө бас нэг улам зүгээр ойлгоосэй.
0: Улам хөгжүүлэх болох
1: тий. Улам хөгжих болох бай. Нэг олон хүмүүс нэг анхаарах болтой бай.
0: Нам удирдлага бас энэ явдлыг бас нэг дөмжлөх үүж хамсарлуу үүж болно.
1: Тийм ээ. Тэгэхэд бас одоо хамаа бүхэн байгуулаг нэгч бас энэ ажлыг л хүндэтгэж атгаж үзнэ гэж би бодож
0: байна. Би батгаж бодож байна.
1: Таны ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Тэгээд сансан хэрэгтэн санаачлан бүтэх болтгой. Тэгээд таны энэ настачуудын энэ үйлчлэгээний төвд байж байгаа настангуудт нь өрөөл өнх урд насалд удаан зарах болтгой гэж хэлсэн.
0: Баярлаа.
1: За баярлаа.
2: Эрхэм хүндэт сансагч та. Бээжингийн цагаар 22 цагаар

Эрхэм хүндэт сонгогчдоо, та бүхэн сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ өдрийн амгалан сайхны мэнд чилхөргий. Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэгтэй нь алтан туяа гэх хүсэл бүлэгдлийн уянган хөгжмөөр эхэлж байна. Тус хөгжим нь оюун тийм бүтээл болох юм.

сонсогчдоо. Залгаад буян дэлгэр багшийн дуулах хоёр дуу сонирхон сонсноо. Жалаагийн өндөр мод.

сонсогчдоо. За ингээд дуучин цэцгийн өргөх дөрвөн настай халиун өнгөх баргардын дуугаар энэ цагийн нэвтрүүлэг маань өндөрлөн байна. Таалан сонирхоорой.

Хондо цонцгчдоо Хуланбэрийн дуулын нэвтрүүлэг үүгээр өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Уртнасан, хянагч Урансад, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаараар баяр тийзэлгүй.

Гуланбайрын Аражуу Төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гарагийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гарагийн дуу. За гарагийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Энэ цагаар та бүхний сонортой шинэ уран бүтээлийн сонир хүнд болгож орхины шүлэг ангирийн аялгау аван үгэлнэ гэх дурсамж дууг та бүхний сонортой хөргөж байна. Тус дууг Хүлэнбэр нутгаас цолгорон гарч байгаа залуу содон дуучин Баатар Дорж дуулаа. Хүлэн аван сонортоорой.

Хаврын зэрэглэн шиг талдан дөхсөн, хайлын цас шиг нутагтан шингэсэн, хадны цуураа шиг гурван нуура тойрсон, хайртай ав юм бара үйлэгдэнэ. Зуны солонго шиг нутагтан асгарсан, хөхөөгийн дуун шиг мөнгөн нуура эргэсэн, зөлгний цэцэг болж хөрсөн дэн амилсан, хөөрхий ав юм бара эргэдэнэ. Намрын манан шиг мэргэлдэн хорогдсон, шаралсан навчис шиг салхинд хийсэн, насны заяагаар намайган өргсөн, сайхан буурл абмин санагдана. Өглийн цан шиг уулстан буусан, энгэр газрын цас шиг уйрын хайлсан, өрийнхэн сэтгэлд өөрд хоногчсон, өвгөн буурл абмин бодогдана. За, эрхэм хүндэт сонсогчдоо, залгаа та бүхнийгээ сонорт аван үйлэн гэхэд ууга дахин та өнгөрөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та, энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээр орхины шүлэг ангирийн аялгуу аван үгэлнэгэх дурсамж дууг та бүхний сонорт дуучин Баатар Даржийн дуулахаар эхшиглүүлэн хөргөж инхүү өндөрлж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч урднаасан хянагч Уран Сод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5:40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

0: Цэлэнбэр хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэмбэр хотын хамзууч дурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Ирхэм сонсогчдоо, та бүхний амрыг хэрий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулгын 97.3, Дунд толгойны 954, Хохор толгойны 60,000, 80,000-ны толгойны байраар явагдана. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэх зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэх зүйлсээ урьдчилан мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт тэргэл хөдөө, 6 цаг 20 минутад загварын мэдээ, 6 цаг 25 минутад зар мэдээ, 6 цаг 30 минутад айдууны дугаараа, 7 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад хүлэн байрын дуулал, 7 цаг 40 минутад сони мэдээ 10 минут, 7 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 8 цагт радио туучис, 8 цаг 30 минутад айдууны цэнгүүн, 9 цагт эрний залуус шууд нэвтрүүлэг явагдана, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр, 10 цаг 30 минутад хүлний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлэг, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны сони мэдээний үргэн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хүлэн байрын дуулал, 13 цагт үлгэр, 14 цагт айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 30 минутад тэргэл хөдөө нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 14 цаг 50 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 15 цагт Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийг дамжуулна, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 16 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 20 минутад айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 16 цаг 50 минутад зар мэдээ, 16 цаг 55 минутад цагварын мэдээг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цагт сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 10 минутад радио туучис нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 17 цаг 40 минутад хошууч баатарчуудын үлгэр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цагт хүлний дэвжээ боёо бид жүжигчин нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулнэ, 18 цаг 50 минутад зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад цагварын мэдээ, 19 цагт хүлэн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад айдууны дугаараа нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 19 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 20 цагт үлгэрийн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цагт айдууны цэнгүүн нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 21 цаг 30 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цагт хүлэн байрын дуулал нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 20 минутад гаригийн дуу нэвтрүүлгийг давтаж нэвтрүүлнэ, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгснө. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдээллээ.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Ясмураалыг эрхэмлж ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
1: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодовсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэмч урмын годдогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлээ.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
0: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлыг үүдий.
0: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах, ар түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүгдээр хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тосхныг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: Сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол Дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн цагаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын цогцолж байгаа ардын амьдралдан үйлчилнэ.

За архам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн байлгуу, авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуу өвөр Монгол орны залуу садан дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

нутгийн цалих шивнээд байна, нуурын ус нялхраад байна, нимгэн манан хөшиглөөд байна, намрын өнгө дуулаад байна, жилийн ногоо хэнзлээд байна, сүмбэр улс бууралтаад байна, шүүдрийн дусал царцаад байна, сэтгэлийн ах шиг сэмрээд байна. Айху авийн намраа аюул хайцгээжинд эргэлднэ. Айху авийн намраа ангир хорвод шаргалтнаа.

шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави минь намра. Аюул хайцаажинд эргэлднэ. Айхо ави минь намра. Ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гоаламсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авимийн намар гэх дуугаа залуу содон дуучин урагшилт насан мөхөгийн уян гэлэг хоолыгоор та бүхнийгээ сонголт өргөн хүргэж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь урт насан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирдлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэлт
2: хөтөлбөр.
3: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Хүлэнбор хотын хамжигдлын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийхээ амраа мөгдөнг айлтхан зулгаж байна. Сайхан намржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгдээ бид Гансүү мужийн Сүүбэй Монгол үндэстний өвөртөн засаг шаны багсруулын өндөр зэргийн багш, мужийн дэсийн шилдэг багш, түмэн цэцгийн тайлбарлсан Гэри Ахмадд өгөх хідэн санал гэх шингээлтэд нөтрүүлгийн залгамж хэсгийг бэлтгэн тохируллаа. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн улгыг таалан болгоно.
4: Батар бас нэг юу байна бол нутгийн аргаар эмнэж дундах. За ийм аргууд бас их харуул бай. Нутгийн одоо энэ өвс ургамлын ашиглах юм, балын хаан ашиг шимийг ашиглах юм уу, эсвэл хараатан гөрөөснө нэг эргэтэн юмыг ашиглаад одоо өвчин хуучнаан дундаж эмнэжсэн. Ийм зүйлүүд. Жишээл бол одоо цүү цагаан шигэр конкрит авс гургийг холж зуураад тэгээд ийг багалууран зайлахнаа нэ тэр хоолой багалуур хавдсан бол сайн болдог гинэ. За нэлх күүгтийн күү цагласнаа дараа одоо күүгээс нь шүүс гарч явуулна. Күү гэж күүси гэдэг шүү манайс. А күүгээс нь шүүс гарч явуулаад экинг өснөө сэвийг төлж гарч боовол амархан идэгдэг гэж чам манаас. Одоо нэг заах юм бол одоо яах вэ манаас нэг заах юм бол эмч таваагүй жилэнгүй жилэн тэр кемин эд кемин найруулгаар найруулсан тэр эн тангийг жоохон кемжэ хязгааргүй зарцэл байж жоохон. Тэгээд зарим нь сайн болон зарим нь бас гэдэргээ өвч тавьчих. Тэг ийм сайн

Аргууд эртний үснээс сэв гэдэг чинь одоо үсэн бүхэн өдр болгон санаж яа санах болгон үснээс үсэн үн жанж энийг одоо тавьчихдаг шүү дээ манай. Тэгээ нэ төлөө заахан дарчих юм бол одоо бүр итгэрч тийм байна. Эрдэм манаас бага байхад одоо гар мараа нутлчихад цус гар бол одоо хоньныхаа ноос яманыхаа нуулуурыг төлөө адил дарчихад итгэрчдэг. Айтчихдаг тийм л бас. Тэр л яс байх. Эдгээр тэр зүйл амар тээжсэн байна гэдэг нь ухаарч мэддэм байна. Хөө ийм сайхан юм манус энэ өвгдээдсэн гэд эдлээд хэрэглээд иржсэн юм байна шүү. Манус одоо яваа яваандаа нөгөө хичнээн юм ангийдсэн юм бэ. Сайхан юм руу зүтгэжээ ингээд муухай юмыг авчихжээ гэд бас ухаарч. Тэгээ ийм сайхан зүйлүүд энэ одоо жоохон юмстай цааш нь дэлгэрүүлж жаа манус цай нэлх өвгдээн тэр гэхдээ суу цагт нь тагдаг гэд цайгаа нүдэд борлуулж болно штт. Тэнд тагдаг цай байдаг юм аа. Тэгээд борлуулж болох юм аа гэж тавьдсан болохоор бас амтрал дотор хэрглэж болох юм байна. Тэгээд энэ чинь бор одоо ёстой уламжилт юм аа. Одоо хин шинэ ухаанаараа цааш нь одоо улам дэлгэрүүлж хөгжүүлж яах штт. Гурав дахь хэлэх нь бол манай гэрийн нахмууд болгосод одоо нутаг болнахаа газар зүйн тухай бас сайхан ойлголттай байх болох юм байна. Жишээлбэл одоо манай сууж байгаа энэ нэг хот Балгасын хаан Зээл Гутамжийн нэрэдэл манай сувь бол цаахан хот. За дээшээ манас одоо Өмнөшийн хандсан тэр тунгалсан замаас Өмнөшийн явсан тэрийг бол Данжин зам. Доошоо явсан, доошоо гарсан замыг Баян зам. Зүйн сайн явсан замыг бол Мөнхө зам, баруун сайн хандсан замыг Тайж зам гэх мэт. Тийм сайхан сайхан замууд. Жишээл бол манас одоо аль зам дээр энэ нэг байгууллага хай байнгүй. Оо тэр чинь Тайж зам дээр байдаг. Тайж замын баруун тал дээр. Ингээд хэлвэл гүн аг амрах нь ойлгоход олоод хүрч. Манай кинод байгаад тэр доошоо явж байгаа тэр баруун шанаар гээд гаднаас ирсэн хүн бол одоо баруун зүгний аль энэ зүйн зүгний аль энэ ч мэддэггүй шүү. Тэгээ сайхан замынхан нэрдлийг сайхан гэлээд өгчих юм бол тэр замын байсыг үзэж яваад хүм бол сайхан болоод явчихна. Их их хотод бүр тийм байт юм. Тэгэл манаас ус энэ баг готон ч гэсэн энийг сайхан ингээд гэлээд бүгдтэй үзүүлээд таниулаад явчих. За замын хажууд ямар тогоон байна. Тогоонд хүрээд бутаахаа үйдвэл за энэ ямар тогоонд бутаа гэсэн юм. За нэг байгуулга энэ ямар байгуулга гэдэг. Тэгээд тэгээ өөр хариуцлах нь юу юм гэх мэт бас бүгдтэнд тайлбарч өгч болов. За ингээд тэмхийн дурсгалт газар хөрвөл тэр газрын нэр юу гэдэг юм. Тэн дээр бичсэн тэр пайз илэрхийлэл сайхан үзэж харж байх. Тэгээд юм тэр газрын тэр тэмхийн дурсгалт зүйлсийн сайхан мэдж ойлгож аа. За ингээд л ирх юм бол одоо Күктэн ярих юмтай шүү дээ. Манай одоо олон хийгээр янах бол Күктэн ярих юм байхгүй. Одоо энийг үзад юм гэдэггүй, тэрнийг үзад юм гэдэггүй. Тэрэн гэдэг жил бол одоо би миний би яраа гэсэн би авч хэлсэн чи зөрөөнд нь 2000 бөгөөд 2 онд ба. Манай одоо хамсаг хийрээд чанжийн үлдэтлийг үзад энийг үе юм бай гэсэн би чиний энийг үе юм гэж гайхажсэн. Тэр чинь чанж сүүлээр нь сайн мэдсэн. Тэг ийм юм анхаарч мэдж авч явах чухал юм байна. Манас бол ингээд бол эврэм мэдсэн энэ суурн дээр эврийн хаан энэ нэг мэдлэг мэдсэн дээжлүүлсэн суурн дээр сайн күгтэй манас юм хэлж өгч чадах ийм чадвартай болдгийг юм байна. Нэг юм нүдэн тороод оо тэр чинь тийм үчиртэй энэ ийм ухаантай юм. Ямана энэ субишн астейшн явсаар нэг сайхан одоо нуур кимэл нуур одоо засвал нуур гэж хэлдэгтэй жингүнхүү сайхан юм хийчихсэн байдаг. Тэгээд тэр нуурын хамгийн тэр дээр нэг өндөр газар дээр одоо тэр дэлгэр хараа тавддаг гэдэг. Одоо нуурын бүх үзмжийг бараалдаг тийм газар байдаг шүү дээ. За тэн дээр одоо нэг юу байна одоо нарын сарын тунал татдагсан. За тэр татдаг дээр одоо арвин удаа гарчээ. Одоо хүм болгон гарсан. За тэр татдын нэрч хүм юу гэж яануу бэ?
асуул мэдэхгүй хавар. Энтэд бол би ховлондоо ийм ийм арвин номыг уншаад гэхэд уншаа барснаа дараа одоо гэрийн ахмуудын дунд гэр бүлээр нэг цолгоод мэтлийн уралдаан явагдсан. Тэ ийм ийм газар нутгийн зураг сүйдрийг үзүүлсэн. Тэгээд цээр ёссоо. Эм нэг томнох харах юм. Ингээд эмэг нутгийн дээр ажиамдрлын одоо жишээлбэл аркс нэрх төкөрөмж гэх юм уу одоо юу байх юм бэ гэжтэй дотор. Тэгээд сэтэм гаргаад уралдаан явагдас. Ингэсэн чинь тэр өнгөрсөн номын хаан уулгыг улам сайхан одоо гүнзгэр үздэйсэн. Ингээд бол ардын дунд их сайхан нэгэ тусгал үзүүлсэн. Тэгэлээрэн энэс бол одоо над бодогдсон бол оо нас бол энэ гүнзгий хийж байгаа багш нар гэрийн ахмуудаа дагуулан одоо ингээд бол нутг орныхаа тухайтай энэ ном судрыг бас үзэх оншох тэгээд нутг орныхаа тухайтай ойлголт төрөлттэй болох энэ нутг орныхаа харин одоо зүйлийг мэдэж байх. Тэгэд одоо нутг орон дээрээ байна гэдэг чинь одоо өргөлж маань бас үзэгдэж харагдаж байгаа гарт баригдаж нүдэнд үзэгдэж байгаа зүйлээ маань бас л мэдэж тэрийгэн бол бүгдүүдтэй арвин ярьж байх. Тэгээ энэгээр дамжуулаад одоо улам цааш хол хол киймийг ойлгож мэдэж яахгүй. Ингэж болох юм байна. Зарим одоо хүүхдүүд арвин асуулттай байдаг. Энийг асуулаар гэр яах вэ гэдэггүй. Тэрийг асуулаад мэдэхгүй гэтэл байх юм бол одоо хүүхдүүд урам хараад ээж аавч ирч мэдтгүй юм аа асуугаач мэдтгүй юм аа. Тэгэхээр л юу болох гэнт одоо гүлийгэд гүлрээд асуухчгүй сурахчгүй мэдээ. Яваа явандаа мэдээ ойлгохыгсэн санаачгүй болоод. Тэд юу ч анхаарахгүй юу ч харахгүй болчихсон шүү дээ. Тэгийм байт юм байна гэдэг. Гэрийн ахмууд болгосод хамаг наад захтаа нөгөө Эврийн хаан нэг мэдлэг сайн дээшлүүлдэгтэй. Эврийн хаан орон нутгийн хэн. Орон нутгийн хаан энэ юунаас эхэлж болох юм байна гэсэн ярих гэсэн юм аа. Тэгэхээр одоо нэг хүүхдийг хүмжүүлнэ гэсэн сатаа бидэн бол яана. Ахын очнаа. Одоо гэрчлийн тэнхэн болгож эргэн тойрон дүнэтэнд харагдаж байгаа гарт баригдаж байгаа бүх зүйлийг одоо гэрчлийн уулга болгож ашиглаж болох юм байна. Тэгэд амьдрал орчин тойрноосаа сэтгэлээд одоо бүгд юм бол амьдралд тасгаж хөдөлмөрт боловсруулж хэл соёлд нь ойртуулж орчин тойрныг ажиглах амьдрал хөдөлмөрөөсөө суралцах үйлдэлгээд ойртох бодлоо зүйлээс одоо суралцах гэхмэти базарлах тангуулж болох юм байна. Ингээд бол экорнаа хайрлах, орон нутгаа хайрлах, үндэстэн ястнаа хайрлах, ах захсан гүндлэх, бусуудын хүч хөдөлмөр зүтгэл чармаалгыг гүндэтгэх, эрхэмлэл үзэл сурталт та болох энэ суурийг тавьж өгч болох юм байна. Тэгээд бас ёс дэглэм дөрөнг гурм тайвалж гүмжигдэх зэрэг талаар бүр зогох одоо гүмжлийн одоо үйлдэлийг бол батруулж чадах юм байна. Тэгэхэд бол одоо бид таныг сайхан шилдэг хүүхдийг хүмжүүлээ гэх юм болов уртаар эврэнэг шилдэг гэрийн ахмад болохоор чармайж эврэн бол эврийн биеэнд хэлбэржүүлж суралцах энэ нь бол хамгийн чухал шаардлагатай байна гэсний клекс юм аа. Өнөөдрийн яриаг энэ төр байдгаас гэж гээ.

0: Баянуур хотын урдын хойд хусуугаар нутгтээ гэрэл чулуу танартайгаа уулзсан ялгаж байна. Торби Гансу мужийн Сүүбэй Монгол өөртөн засах шинэ баг сургуулийн өндөр жиргийн багш Мочиндисийн шилдэг багш Төмөн жижигийн гэрийн ахмуудад өөх хэдэн сануулах гэх яриа этгэлийг сонсоод бодож төрөлдсөн одорхож өмчлөгсөн жилэн хэдэн талаар дүм үнлэн дүгэж таалалтайгаа хуваалцахаар боллоо. Төмөн жижиг багшаас тус удаанай яриа элтгэлэн орон нутгийн түүхэн эзэмшиж мэдэх нутгийн хүн ардын чан үйлэн зүв ойлгох нутаг усныхан гажил жигийн мэдлэгийг эзэмших зэрэг гурван талаар хураацлах нутагтын бүтэц чиглэлийг ашиглаж гол цайхан тайлбар хийсэн байна. Төвөгтэн баяр хүргэе. Нутаг орны түүхийг сурч эзэмших хэсэгтээ удам угсаа түүхийн нөлөөтэй үйлэргүүд алтан эдийн жаг шугам нутгийн хөвчөлт дагшид холбогдсон түүхэн гүн түүхэд хэрэг үтрийгээд авиа жүтгэл зэрэг дөрвөн талаар багсаан жижигдэн үнэн боттой ном судруудын олон сайхан жишээ баримтаар бодит жишээ болгож өгсөн байна. Өнгөрснөө түүхээ мэдгүй бол урвсанд тоочтно гэсэн сэж үгтэй билээ. Хүүхэд багчуудаан нутаг орныхон түүгийг жаавал мэдэх хэрэгтэй гэж санаачлан дурдаад түүнээ чанан үндэстэйхэн түүх чарагшил бол дэлхийн түүхийч мэдэж явах ёстой юм шүү гэсэн алсын бодол холын санаа нуглаж байгаа юм байна гэж би ойлголоо. Тэгээд л өөрийн түүхээ мэдгүй хүн бол сохор ном мэдгүй гэх алдарч жохоод энэ нааш юм уу бодогдлоо. Нутгийн хаан хүн ардын жан үйлийн тухай түүхээс гаралт арга мэрэгчл чээр ёс уламжлалт эмнэл домдол гэж нарийнхан сайхан ядла. Үүнд гэрийн ахмууд багсад хүүхдгийгээ халхан багаас нь зүг замд хөтлөх явдал бол маш чухал байдаг гэсэнийг тусаан харуулж байгаа юм гэж би ойлгодоо. Нутгийн хаан ажил чиргийн мэдлэгтэй байх асуудлыг дурдахтаа түвэгш суурьшлын нэрэдэл байгуулагчийн нэрэдэл байршил жижиг үр хариуцлага түүхийн тусад галерейн нэрэдэл байж байршил тайс илэрхийлэл зэргийг таньж ойлгуулахыг голдог болгон ялсан байдаг. Хүүхэд багцуд нь ингэж бацар багаасаа ажиж гэрхэ сануч тусалтай харааны сэрэлтэй болон хүмүүжлэхийг бол чухалчилсан байна. Анчхалан гэрийн ахмууд барсдад бол хүсэн найдаж шаардсан байна. Хүн болох багаасан хөлөг болох унанаасан гэдэг өвөг дэдсийн минь сүм ухаан дэдэстэл энэ яраан дотор нэвсэн шингэж бай гэж би үзлээ. Ерөнхийдөө навч үчвэл төмөн жичиг багшийн тос удааны яраанд орчин ахвыгаа хичээлийн танхим болгоод чадах эргэн тойрноон нэвт ажиглаж чадах нүтэнд үзэгдэж гарт баригдах зүйл бүхний хичээлийнхэн агуулга болгон ашиглаж чадах хүний амьдралыг сэт мэдэж чадах хэл соёлдаа ойлгож чадах ажил хөдөлмөр давтагдан боловсруулж чадах зэрэг зургаан чадхыг онцгойлон давайлгаж гол чадлаг болгон годлог болгон үүсэн байна. Төмөнжиг багшийн тус удааны яриа илтгэлээс иймэрх хэдэн талын олон төрөлттэй байвалж өгнө гэсэн үжилтийг энд дуртай. Одоо миний тань билстээр нэгд сургуун хүмүүжил чухал байдаг гэхдээ гэрийн сургуун хүмүүжил нэн чухал байдаг юм байна. Гэр бүлийн сургуун хүмүүжил хийхэд бичиг их болгосон дараа гэрийн ахмуудын жан жолоодох үүрэг хариуцлага бол юунаас эрхэн байдаг гэдгийг энийх яриалчдаас үзэн сэтгэлж болон яг иймээс гэр бүлийн хүмүүжил бол сургуун хүмүүжлийн суурийн суур сулуу болж байдаг юм байна гэж айлгалаа. Хоёрт Монгол хүн сүлийнхэн ээжийг хүүхэд багчуудаан хархан багаас нь авсуулж явах хэрэгтэй гэж ярьсан байна. 3. Үйтгэж оролцуулах явдал бол тун чухал шаарддаг юм гэж чухалчилж хэлсэн байна. 4. Ард авч хөдөг болдог ажил хийж хүн болдог гэдэгчлэн хүүхэд багчуудыг бол багаас нь ажил хийлгэж хөдөлмөрт оролцуулж байх хэрэгтэй. Энэ бас их чухал байна. 5. Их орлон хайрлах, нутаг басан хайрлах, үндэстэн ястнаан хайрлах, түүх соёлын хайрлах, хамгаалах, ахас чахсан хүндэлж өнтгөн хайрлж явах, хөдөлмөр их хайрлах, бусдын гавья зүсгэлийг өнтгөх хайрлах. Нэг л үгээр хэлвэл одоо хайрын хүмүүжилд өсөн байсан боловсон хэв сурталтай дагшингүй одоо үжил ухамсартай хойч үеийг хүмүүжлэн гаргахад мэдлэгийн хөтчтэй гэрийн ахмууд нэн чухал гэдгийг ясан байна. 6. Гэрийн ахмууд сая сэтгэлийн томортой хүн байж чадмаанчин үр хүүхдээ сайхан хүмүүжүүлж чадна гэж ясан нь бочвитэй. 7. Цан үйлдэн суурилж шинийг үзэх хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. Тийм, өөрийн учраан өөрөө л их хэрэгтэй. Ингээд манай монголчууд
1: ирэхэн сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үгээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийн бэлтгэлд найруулсан анхлам анхны хянагч Гавра, хянагч Өрөнсөд, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Хөдөмбөр хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна. Одоо цагурын мэдээ нэвтрүүлээ. Хөдөмбөр хотын цагурын хорооноос өнөртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагурын байдал ямарлог тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал хянганы зүүн өмнө буяр дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтад хянганы хойно бий, зүүн хойно бий, баруун хойно бийэр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгуулга заримдаа үүлтэй. Энийх мэдээг дахин нэвтрүүлээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал хянганы зүүн өмнө буяр дум зэргийн бороон орно, бусад газруудаар баг зэргийн бороон орно. Олон газруудаар 4-5 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Маргааш өдрөөс маргааш сүн ялтад хянганы хойно бий, зүүн хойно бий, баруун хойно бийэр баг зэргийн бороон орно, бусад газруудаар тунгуулга заримдаа үүлтэй. Хайдар оронд баг зэргийн бороон орж байснаа үүшин 4-5 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Алтан эмэл балгасанд баг зэргийн бороон орж байснаа үүлшин 4-5 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 25 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Амгадан балгасанд баг зэргийн бороон орж байснаа үүлшин 4-5 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 26 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 15 градус. Баянхүрээ болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа үүлшин 4-5 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Баянтоо болгосонд баг зэргийн бороон орж байснаа үүлшин 4-5 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Манжир хотонд баг зэргийн бороон орж байснаа үүлшин 4-5 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Ягш хотонд үүлтэй байснаа баг зэргийн бороон орно. 4-5 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Лавдалын балгасанд баг зэргийн бороон орж байснаа үүлшин 4-5 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 12 градус. Гэгэнгол хотонд баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 10 градус. Аргол болгосонд үүлтэй байснаа баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 22 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 11 градус. Жалан айл хотонд үүлтэй байснаа баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн сахих баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 13 градус. Нэрэг болгосонд үүлтэй байснаа дум зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн сахи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 16 градус. Наажи болгосонд үүлтэй байснаа баг зэргийн бороон орно. 3-4 дэсхийн сахи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 24 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Хайлар оронд баг зэргийн бороон орж байснаа үүлшин 4-5 дэсхийн сахи баруунаас сэжилнэ. Дулааны хамаг дээд хэмжээ 23 градус, дулааны хамаг доод хэмжээ 14 градус. Тэгэхээр цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ясмуралыг эрхэмлж, ясмуралыг хөндөтгөж, ясмуралыг сахья.
0: Хөв занчлыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ясмуралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцан итгэлцэж, харилцан хамсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дүмддийн үндэстний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлээ.
5: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шинэ цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг

0: хүсэл цулан хөгжүүлэх бол дундад улсын байхын одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэмшийн шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгөн төлөвжүүлэг бүтээн байгуулалт засалтын уусалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгөн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын майхын одогчлтын суур чанартай, байлдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны сургах хүмжилээр улсаа мандуулах байлдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх байлдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, сургах хүмжил шинжлэх ухааны таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Хөлөн байр хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдаг үрч байгаа удаа Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоогийн цагаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын байгаа ардын амьдралдан үйл.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: Эндо арт тумны өнтих өв хөрөнгө.
1: Артин ду ухаанд тумны ман удамхан залгах амин саха.
2: Артин дуны дуран төрөлд эхэлж байна.
3: Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх айл гараар тань айлчилж айлгад байгаа хөрөгд бэлхэн байна. Ирхэн та бүхэн хүлээн авч сонсноо. Наяатхан алд аргамж.

морин мин дондох цэрэг болно. Сонгон сонгон морин мин саяолон гүүгийн нуга холын замдаа явхдаа сольдоогүй морин мин.

Ботхон самбайтай бор улаан нь болтхон дахаараа гялруулна. Болдомтай ханилсан амархан боронжил алтаараа гялруулна. Ботхон самбайтай бор улаан цэцэг мадуу.

Хүдэр донгүй нутх тайв, хөхөөгийн донготх нь гойхол байна. Хүсэлтэй хайртай чамтайгаа хөөрөлдөж зөөдлөх нь гойхол байна гэж энэ дунд дуулж байна. Хүдэр донгүй нүмэ дуулна.

0: хуухи ашил. Одоо дуулна.
1: Ояшлин арегаар хулахан ханаал урагаав. Хулан гейн арха нэмэрхэн хуряхэн ханаал хугаав. Хаяшлин арегаар харгам ханаа урагаав. Хамаргэн арх хүдэрхэн хуряхэн ханаал хугаав.

арал газар ургагч ац бүхтэй артарган алган дээрээ тэнсэн аавл ээжэл хоёроо өвөр газар ургагч иш бүхтэй артарган элэгэн дээр

За сонсогчдоо, Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгийн энэ цагта Буряад Ардын дуунуудыг та бүхэндээ хүргэлээ. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн хөтлсөн сансар хянагч урт насан ерөнхий хянагч бүрийн байр. Баяртай сонсогчдоо.

0: Удан Баар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 8-р сарын 19-ны өдөр хотын намын хорооны банкны хороо хурал хуралдуулж ерөнхий шүүч Ши Цзиньпингийн ойрын хугацааны чухал яриа чухал зохиолын зоригснаа ба өртөн засаг орны холбогдол бүхий хурлын зоригснааг уламжлан суралчиж туйшлуулан найдварчлуулах ажлыг судлан байрлуулж хотын намын хорооны шүүч дүүхийн хурал эрхэлж Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн Жан Цзэмин нөхрийн мэндэлсэн 100 жилийн ойг дурсгах их хурал дор тавьсан чухал ярианы зоригснаг уламжлан суралцсны дараа чухалчилсан. Бүх отороо Жан Цзэмин нөхрийн Бат Чанг улс төрийн ихтгэл бишрэл, ард түмний төлөө зүтгэх чин үнэнч гүн зүсэн хайр сэтгэлг, цаг үеийн зөргөөр урагшлах шиний өвдөг зориг санаа, гүн сэтгэж холын бодол хийх байлдаг бодлогийн сэтгэггүй, өрөс шуурхай ерөвсөн сүс зоргийн нарийн хямгаа суралчиж Өнөөхөө атхан боттой ажиллаж, хариуцлага үргэлэн амжилт бүтэмж гаргаж, дурсан санахалж байгаа сэтгэлгээгэн өнөөхөө ажил хийж, адал үйлс цогцлог, хүчрхэгийн хөдөлгөх хүчин болгон хойрлуулах хэрэгтэй гэж. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн үнэн сэтгэл нийтлсэн гамшигт сэргийлэх, гамшигт багсгах, гамшигт саврах чадварыг дэвшлүүлэх гэх чухал зохиолын уламжлалын суралчиж, холбогдол бүхий ажлын байдлын хариу мэдүүлтийн сонсны дараа чухалчилсан. Чанга баримжааг бий болгож, хорой шүүхмийн сэтгэхүй ба туйлширлийн сэтгэхүйг баримтлан, гамшиг сэргэлж гамшигт багсгах, аялгүй үйлдвэрлэлийн бүх явцын өлг огцоны ажлыг бодтой бөгөөд нарилаг атгаж, арга зан шийдвэрлэх ерөнхийлсэн өргөтөмжийг бүх талаар дэвшлүүлэн, бүх хотын аж ахуйн нийгмийн тогтун хөгжилтөд Бат Чанга баталгаа хангах хэрэгтэй гэж. Хурлаа чухалчилсан. Үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтийн чиглэл анин дорн өзөмдөж, өл хүрээний голдлогтын ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн ахиулан, чанар сайтын үйлчилгээний үйлсээр хөлөн бүрийн чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй. Улсын чухал байлдаг бодлогийн хэрэгжүүлэлт болон голдлогтын хүрээний амар төвчний чадварын байгуулалт, тоног төхөөрөмжийн дэс төвшүүлэн шинтгэх ба хөргөлгөөний үдис солж шинтгэх нөхөрийн төрийн бодлого ба Улсын усны тор, шинэ хөлбөрийн цахилгаан тор, бүх улсын нэг цогцсон бодлогын хүчний тор, шинэ үеийн чимээ холбооны тор, хотын газар доорх хоолын тор, одоо үеийн босын гүйлгөөний торын бүтээн байгуулалтын ажтай хоолын амжин атгаж, амиахан хамгаалтын хариуцлагын

0: үргэлэн хил дагуу бомбын орон байрын дагуулгыг ихсгэж хөлөн байрын ончлогтой одоо үеийн ажилсын системжийг төрөгдөхөн байгуулах хэрэгтэй. Олон төмний дэрэгдэх төв бүс суртал болон ялцрын асуудлыг төвлөрүүлэн зөвчлэн засаг ажлын чухал чанар болон тулхам чанарыг гүнзгий таньж ажлын хариуцлагыг чанга боттойжуулан цогцлон засаг ажлыг лавдан баттай ахиулж гүнзгэрүүлэн боттойжуулахыг батлах хэрэгтэй гэж. Хурлаас 1-7 сарын бүх хотын аж ахуйн ажиллагааны байдлын тухай хариу мэдүүлэлтийг сонсож 3-р улирлын үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын шижир алтан хугацааг амжин жишилтийг тогтворжуулах, аж үйлдвэрийг тогтворжуулах, бүл оруулалтыг тогтворжуулах, хэрэглэгийг тогтворжуулах, үйлчлэлийн ажлыг баттай атгахж аж ахуйн тогтун бөгөөд өрүүлөр хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй гэж чухалчилжээ.
1: Манай хорооны мэд 8-р сарын 18-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхэлэн Дундад улсын инженерийн хүрээлэнгийн академич улсын шилэмтгэн аж үйлсийн системийн төрөн суудлын шинжилгээ ухаантан Ван Ханжун нартыг уулзсан байна. Дүүхэлэн Ван Ханжунгийн хүрэлцэн ирснийг баярлан өгч жоохон илтгэж академичийн бүлгийн урт хугацааны турш хөлбөмбөрт дэмждэг үзүүлсэнд талархаж байхан илтгэв. Тэр ихэснээр одоохонд бүх хотын эс шатарын ийг Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн эдэний үзэлтийн тухай чухал үйлдэлтийг гүнзгий туушлуулж, өрийн голын инженерийг лавдан баттай ахиулж, Мада Жихуй тараалангийн үйлсийг одогчлсон том аж үйлс болгохын бүтээн байгуулахар чармаж байна. Ирээдүйд өргөжлөлийн академичийн бүлгэмтэй хамтарцахаа гүнзгэрүүлж, аж ахуйлал, дээд сурхул, шинжлэх ухааны сулгааны байгууламжийн хэрэгдээний гүнзгий уулсалтыг төрөгдөж, Мада Жихуй тараалангийн үйлсийн шинэ үйлдвэрлэлийн хүчнийг ихэр хөгжүүлэхийг хүсэж байна. Хотын намын хороо засгийн ордон үйлчлэгээ батхыг бүтээжүүлэн нарлаг хийж академичийн бүлгэмтэй гар холбон хөлбөмбөрийг эрүүл мэнд эдийн ундааны хот болгон бүтээн байгуулна гэж. Ван Ханжун илэрхийлсэн бүлгмийнхэн хөлбөмбөрийн их баялагын давалгад суралж бүтээг эрхэмсэн хамтралцаахан гүнзгэрүүлэн нэг олон өндөр түвшин бүхий шинжилгээ ухааны судалгааны бүрдүүлгийг найдваржуулан хөвөрүүлэхийг ахиулж Орон нутгийн тараалан мал аж ахуйн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтөд хүчин нэмэгдэнэ гэж илтгэсэн байна. Хотын удирдлага Ван Мөн, Лян Чинсун, Ян Цзян оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэд 8-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхэлэн өвөн күндэсний өртөн засах хошинд хүрч голдлогтын ажлыг байцаан судалж хотын удирдлага Ван Мөн, Жан Хунбо байцаан судалтад оролцжээ. Төвхөлийн өрөд хожид хунгалж ойшгийн товч хотын нисгэлээр ойшгийн хамгаалалх өртөөний хунгалжид суугаа суурин газарт хүрчээ. Ойшгийн нутаг бэлчээрийн гали сэргийлэн унтрах ажлын өрнөлтийн байдлыг ойлгоожээ. Төр чухалчилсан. Хүний сэргийлэлт ба мэрэгжлийн сэргийлтийн нэгдэлтийг төлөвжүүлж огторгүй ба газрын нөх цогчиж улсан оюунч хянан хөмжилтийн сүлжээг байгуулах хэрэгтэй. Бүлтгөл төслийн хамааралтай цэрэг боловсруулж дайнд бүлтгэх ба бачин байдлын аргацаг системийн байгуултыг чангаруулан жижигрлэн сахих ба бачин байдлын аргацаа шийдвэрлэхийг чангатгах. Галын байдал тохиолдвол төргөн илрүүлж төргөн цуураатан дахахыг батлан өрт сэргийлэн өрт унтрааж өнөх номын ногоон гөрөлт сувдээ өнөхөө сатвар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэж. Дөөхөлийн хонголжийн жаарт нарсны улсын ойшгийн цэцэрлэг Хойг ол улсын дэсийн байгалийн хамгаалтын оронд хүрч амин хүн хамгаалалт болон соёл зугаачлалын ажилсын хөгжилтийн байдлыг ойлгооч. Төр чухалчилсан. Ши Цзиньпингийн амин хүн боловсны үзэлснаа гүнзгий туушлуулж бохирдлогүй хөгжилтийн ойлголт хүний үйлдэлжүүлэн ойшгүй өвс бэлчээр нууг газрын нүүс төрөгчийн давхар эслэ шингэн авах их байлгийн шинжилгээ ухаанчаар нөө хөгжүүлж Өл том нүүс төрөгч хурамдуулах арилжааны тавчингийн санаачилгасан золгуулан нүүс төрөгчийн давхар эслэх шингэн авах хүртхий бэйлүүлэх арга замыг саадгүй нөвтргүүлэх хэрэгтэй. Амахын их байлгийн гүнзгий уудалж соёл зугаачлалын ончлогд ажилсыг хүчрэгжүүлэн ажилсын хөлхийг уртдхан соёл зугаачлалын бүтээгдэхүүний орон нутгчлсан хангалгийн чадварыг дэвшлүүлж хөргөлгөөний далд хүчний үргэлжлэн бадруулах хэрэгтэй гэж. Төвхөлийн хонголж балгасны аюу нийгэм төрөгт хүрч ажил явдал өрхөлж яваа олон төмөнтэй дотноор ярилцаж тухайлсан ажлыг шийдвэрлж байгаа байдлыг ойлгож төр чухалчилсан. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтэд бат бих бий болгон үйлчлэгжүүлж настайчууд болон нялх хөөхтийн ажилд анхаарлан төвлөрүүлэн яз чанар үйлчилгээний баталгааг дэвшлүүлж Олон төмний дэрэгдэх баг явдлыг хүчлэн сайтар хийжээ. Олон төмний хүртөмжийн түрэгдэл, зол жаргал түрэгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Дөө хуулийн хуанын бүлэглэлийн эмийн нүүрс цахилгааны хязгаарт хариуцлагад компанид хүрчээ. Аж ахуйн үйлдвэрлэл өзгнэлтийн байдлыг байцан үзэжээ. Ярилцах хурал хийжээ. Саллан солилцсон хамаа бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсны дараа хэлсэн. Аж ахуйнх нь улс төрийн эрх эмлэх, хамааралтай чангатгах, шинийн үүдэх, зоригтойгоор хариуцлага үүргэлэх шилдэг суртлан үргэлжилэн бадруулжээ. Ам ахуйг төрөн тавин бохирдлогоор хөгжүүлэхийг баримталжээ. Амар төвчний төрөн байрны тавьжээ. Чухал их төрөл зүйлээр хөтлөмж болгон байлдаг бадлагын их байлгаар төшиг болгоожээ. Нэн олон шинийн үүдэх хөргөлгөөний талбарыг үргэлжилэн бий болгоожээ. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний тасралтгүй баяжуулан хөгжүүлжээ. Улсын энергийн сурвалж ба байлдаг бадлагын их байлгын чухал суурин газрыг бүтээн байгуулахад нэн их хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэжээ. Энэ хугацаанд дөө хуулийн бас усны их байлгийн ариулан ашиглах ба мал ажихийн хөлөврийг хойруулан төс төвшүүлэх зэрэг ажлыг байцан судалжээ.
1: Манай хорооны мэд ойрд хотын намын хорооны шүүжийн дөө хуулийн Дундад улсын инженерийн хүрээлэнгийн академич, Дундад улсын тараалангийн их сургуулийн уулын захирал Сүн Чишин нартай уулзсан байна. Дөө хуулийн Сүн Чишин нарыг баярлан өгтөж байхын илтгэж Академичийн бүлгийн урт хугацааны турш хөдөлмөрийн тараалан мал аж ахуйн хөгжилтийг халамжлан дэмжсээр ирсэнд талархаж байхан илтгэв. Тэр хэрэгтэй. Одоохондоо бүх хотоорын яг Шижинпин ирэх шүүжийнхэн хөдөө аж ахуй хөдөө тосхын тараачны ажлын тухай чухал өглөлт болон чухал жааврын зөрөгснэг бүх талаар туушлуулж өөр төнцөс хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор том тараалангийн үзэлт том эдэний үзэлтийг баримталж үйлдвэрийн инженерийг бүх хүчнээр ахиулж Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг түргэн хөгжүүлэн тараалан мал аж ахуйн одоогчлолтын бүтээн байгуулалтыг бүх талаар ахиулж байна. Ирээдүйд академичийн бүлгэмтэй чадвартан хүмүүжүүлэх шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинийг үүдэх тавцан байгуулах шинжилгээ ухааны судалгааны өргөтөлийг хөгжүүлэх зэрэг хүрээнд ботыг эрхэмсэн хамтралцаахан үргэлжлэн гүнзгэрүүлж өрийн үйлсийг хөгжүүлэн боцгаруулахыг ахиулах улсын ам бодааны амар төвчнийг баталхад хамтар хүчин чадлаа өргөхийг хүсэж байна гэж. Сүн Чишин илэрхлэхдээ Хөдөлмөрийн аж үйлсийн суурал Авдун Баттай хөгжилтийн ирээдүйн өргөн уудам болохоор Манай бүлгийнхэн шинжилгээ ухааны судалгааны давуулагт суурлан нэг олон шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийн найдвар зөвлөлтийг ахиулж хамтран ажиллах хөгжилтийн шинэ байдлыг гар хотгон хамтар үүднэ гэж Ван Мөн Лян Чинсун уулзалтад оролцжээ.
0: Манай хорооны мэдээ 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн ташрамд яг бүгд найрамдах Дундад Ард Улсын амиах өрчин төрний хуулийн бичгийг хэрэгжүүлсэн анхны өдөр тохиолдож хотын намын хорооны шүүжийн дүү хуулийн 2026 оны бүх улсын амиахын өдрийн хөлөн бүрийн санаачилгийг нийтэлж уулган доорох мэт бохирдлогоо хөгжилтийн ойлгохны үйлчлэгжүүлэхийг ямаг туушлуулна. Шижинпингийн амиахын боловсны үйлчлэснаг үргэлжлэн суралчин сэтгэж үйлчлэгжүүлэн ойлгож Амахын орчин тойрны хуулийн бичгийг гүнзгий туушлуулан хэрэгжүүлж, хөхөмдөг ногоон уул усбал алт мөнгөн уул мөнгөх ойлтхоны бата бих бий болгон үйлдэлгжүүлж, амахыг төрөн тавин бохирдлого хөгжүүлэх замаар өрс гоёшгүй заманж, үзэсгүлэн сайхан Дундад Улсын бүтээн байгуулалтын бүх талаар ахиулан, хүн байгаль ий зөгчингүүгээр хамт орших одоогчлолтын чармайн бүтээн байгуулна. Бохирдлогүй тийш хөлөврөн хойруулан дэс төвшхийг төрөхтгий ямаг туушлуулна. Нүүс төрөгчийн гадагшлуулалтын оргил хөмжигдэлд хүргэх, нүүс төрөгчийн саармагжуулахын идэвхтэй бөгөөд лавдуунаар ахиулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн бохирдлогүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулахын ахиулан энергийн сургалж, аж үйлдвэр, зам төвөр, хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт, тариалан зэрэг хүрээнд бохирдлогүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах тийш хөлөврөн хориулахыг төрөгтгэж, байлдах бодлогийн чанартай шинээр хөгжсөн аж үйлс, дээд мөрөгжлийн аж үйлс, бохирдлогүй орчин ахуй хамгаалах аж үйлс, одоо үеийн үйлчилгээний үйлсийг ихээр хөгжүүлж, бохирдлогүй шинжил ухаан мөрөгжлийн шинийн үүдхийг чангатхан Үжисгүлэн сайхан Дундад Улсын бүтээн байгуулалтын дотоод хөдөлгөөх хүчин шинийн үүдэх амжилтлын хүчнийг чангаруулна. Бохирдлыг сэргийлэн засаж бомт шавталхи ахиулахыг ямагт туушлуулна. Оновчтойгоор бохирдлыг засах, шинжил ухаанчаар бохирдлыг засах, хууль ёсоор бохирдлыг засахыг баримтлаж, өрчмөн батлан, гүнчэн уртдахж, өрөгчөн өрөгтгөн хөх ухтаргүй хөхөмдөг ус цөвөр хөрсийг хамгаалах 3 их дайлдааны гүнзгий ахиулжээ. Хаягдмал бодосгүй хотын бүтээн байгуулалтын төрөгтгөн үжисгүлэн сайхан хөх ухтаргүй үжисгүлэн сайхан гол нуур үжисгүлэн сайхан далайн булан үжисгүлэн сайхан уул усны бүтээн байгуулалтыг ахиулжээ. Домдодын их газрын өнөд хөх ухтаргүй хөхөмдөг нохон уул усны байлгана. Үзэсгүүлэн сайхан хот хөдөө тосхны бүтээн байгуулахыг ямаг туушлуулна. Ардын хотын ард байгуулах ардын хот нь ард түмэнд үйлчлэхийг баримтлж, бохирдлгүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах, орчин тойрон гой сайхан, амаахгүй оршин суухад тохиромжтой, амар төвшин өрүүл чирэг, оюунч өндөр бүтэмжтэй байхаар удирдамж болгосон үзэсгүүлэн сайхан хотын бүтээн байгуулалтыг ахиулна. Газар орны байдалд нь тохируулан мянган тосхноор жишээ үзүүлж төмөн тосхны цогцлон засах инженерийн туршлагыг дэлгэрүүлэн хөдөө тосхны амиах хөгжүүлэн мандуулах ба хөдөө тосхны хүмсийн оршин суух орчин тойрны цогцлон засгийг ахиулж хөдөө тосхны уул усыг олж харах нутаг усыг мөрөөдөж болох болгоно. Амиах хамгаалтын эрчмийг чангаруулахыг ямагт туушлуулна. Уул ус, ойшгүй, тариан газар, нуур бүрд, өвс, өлсийн нэг цогчжуулан хамгаалах ба системтэй засгийг баримтлж, амиахын бүтээгдэхүүний өртгийг биелүүлэх тогточ ба амиахын хамгаалтын нөхөр өх дөрмийг төгөлдөржүүлж, нутаг бэлчээр ба нуг газрын хамгаалалтын сэргээх эрчмийг чангаруулан, өлсрэгжил, хайрхаг цүлжил ба хурц шорон идэгдлийн ерөнхийлөн засгийг чангатхан, байгалийн амиахын халахвчийг бэхжүүлж, амиахын системийн тогтмор чанар ба үргэлжлэх чанарын үргэлжлэн дэвшлүүлнэ. Амиахын соёлыг баяжуулан бадруулахыг ямагт туушлуулна. Домдодын үндэсний байгалийн хүндэтгэх, байгальтыг зохицох, байгалийн хамгаалах амиахын өртгийн үзэлтийг уламжилан залгамжилж, амиахын боловсны гол урсгалын өртгийн үзэлтийг баяжуулан, домдодын шилдэг уламжилт амиахын соёлыг удалж, амиахын соёлын бүтээгдэхүүн ба үйлчилгээг баялагжуулан, амиахын соёлын цэцгэлэл хөгжлийг ахиулна. Бохирдлгүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах хөвсөртлөй баяжуулахыг ямаг туушлуулна. Дөвгөн бөгөө тохиромжтой бохирдлгүй нүүс төрөгч баг гадагшлуулах боловсон өрүүл сарвал амьдралын онолжуун ба хөргөлгөөний арга маягийн ихээр санаачилж хөөнчрлэн бүрлгөх зэрэг үйл ажиллагаа өрс өсөргүчэн хоригэлж бохирдлгүй явсух ус арилж цахилгаан ариулах пял хооцлуулах ажиллагаа хог новши төрөл хуваах зэрэг дадхалыг бий болгож бүх нийгмөр бохирдлгүй нөөц төрөгч баг гадагшлуулахыг эрхэмлэх гүн зузаан уур амьсгалыг бий болгоно. Гар холболцсон үзэсгүлэн сайхан гэр орноо хамтар бүтээн байгуулахыг ямагт туушлуулна. Амиахугаар ардд ашиг хүртэх, амиахугаар ардд үйлчлэхийг баримтлж, үзэсгүлэн сайхан дундад улсын бүтээн байгуулахыг бүх ард түмний үйл ажиллагааны ухамсар болгон хувируулж, хүрээлэн тойрог, аж ахуй, нийгэм тойрог, сургууль зэрэг үндэсний шатны нэгжийн бохирдлогүй ариун цэвэр нүүс төрөгч гадагшлуулахгүй хөтлөн дагуулах ажиллагаа өрнүүлэхийг зоригжуулж, хүн бүхэн оролцох, хүн бүхэн хамтар адлах сайн сайхан нийгмийн уур амьсгалыг бий болгон ард олонд үзэсгүлэн сайхан гөр орны дунд байгалийн сайхан, амьнасны сайхан, амьдралын сайхны хамтар өдлүүлнэ.
1: Манай хорооны мэд тал нутагт суурлаж, нутагдан буцаж хүсэл зүйдэн тэргэшүүлнэ. Эвэн хүндэсний уртан засах хошууны баян цахан сумын мэхэрд гацаад 10 жилийн соёл жуулчлалын ажил эрхэлсэн өнгөрөлтэй тус газрын малчин залуу хүлэн нутгийнхан их баялагд суурлаж 50 муу хамтын бэлчээрд хүүхдийн сонгодог IP тал нутгийн картлах газар мэхэрт нүүдэл малчны соёлын жишээ үзүүлэх сууран хонин тусханыг байгуулж тал нутгийн өнг үзэмж хийгээд онцлогт IP-г уусалцуулан хөгжүүлэхэд төвшиглэн залуучуудын хүчнэр хөдөө тосхны соёл жуулчлалын амжилттай хүчнийг хөгжүүлсэн байна. Мэхэрт нүүдэл малчлын соёлын жишээ үзүүлэх сууран хонин тусханд хөрөхөд баярт хоно залхуу хоно зэрэг гол баатрын өнгөт жорог нүдэнд тодорч 8 үзмчийн Монгол гэр дэрээ төгс яж игдэрч өргөн удам зүлгэн дээр маш олон сонирхолтой карт чөхөх төхөөрөмж тохируулж хөшиг хээр хоноглох төхөөрөмж тохируулан зугаа цэгстэн зугаац нь адаж бэйжлэн ойлгохыг баялагжуулжээ. Энэх хонин тосхонд Монгол гэрте хоноглох хээр хоноглох ба тал нутгийн онцлогт амтд эдэнийг амталж болно. Өдөр нь мор унаж картын тэрэг жолоодож шөнтөн төдөг гадын үйлчлэхэд оролцож зугаацсан наадах төрөл зүйл илүү баялаг байдаг. Том хүн хүүхэд бүр өөрийн дуртай наадах арга олж чадна. Уламжлалтай үзмжин ортой харьцуулбал эндхийг хэтэртэл нэн ашиглалсангүй. Тал нутаг уудам нам сэлүүн байж тархан чөлөөтэй хүмүүстэд хамгийн тохиромжтой байдаг. Шанганхын зугаацөгч сургуульчханд ярихад би Шангангаас ирсэн юм. Би энэ жил анх удаа энд ирж байна. Нэгдэн би энэ нутагт ирж өнгөрсөн. Эндхийг маш бахархдаг. Маш нам сэлүүн байна. Эндхийн төрөгдөл миний нэгдний очсон мэргэл гортой адилгүй. Тэнд тун хөр наргантай маш олон зугаачсдээ. Би энэ жил нэг газар олж нам жим амрья гэж бодож байна. Манай Шанганд энийг тоглон гэж хэлдэг. Иймээс энэ талаар миний шаардлагад нэдэд нийцэж хоёр хонсон. Өчигдөр орой тэр солирын борооныг олж харсан нь маш азтай. Бид гадна 3 цаг болтол суугаад маш сэрүүхэн үнэхээр маш баяртай. Тэнгэр яг л одод мэт чамай хүрээж байх шиг санагдана. Би бас залгаад 2 өдөр наадна. Өвөл бас ирэх магадгүй. Эсвэл ирэх жилийн хавар дахиад ирье. Маш баяртай. Үнэн сэтгэлээс баярлаж байна. Би өвөр Монголыг маш тоон гэжээ.
0: Анцагийн нөвтрүүлгийн хариусан найруулга Сэчин Билэг, анхны хянагч Сансар, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нөвтрүүлсэн Сүрэмж Давлхан, мөрөгжилтэн Жүдан.
1: Гаргийн чухал мэдээ нөвтрүүлэлт өгслөө.

За архын хүнд цандагчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Хүлэмбэрийн дуулын нэвтрүүлэг тань хандгайн голгох сайхан ардын дуугар эхлэн цуурайтаж байна. Цэцэг дуулна.

сонсогчдоо залгаад далайн хойтх оржин өргөх ардын дуу сонирхож гэнэ үү. Буян дэлгэр дуулна.

сандгчдаа. Ингээд тэр цэрэгт мордлог их өмгтэй найрал дуугаар манай нэвтрүүлэг өнөрлөн байна. Тус найрал дууны дондвийн бүтээл болох юм таалан сонирхож байгаа нь.

хүнд зондогч таа. Сая та бүхэнд гоёхон бүтээлдэхүүнүүдийг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урднасан, хянагч Орнсод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Бид дараагийн дугаараар баяртай зүлгэе.

Манай хорооны мэдээ. Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдөр хүрчрэг ташрамд хөлөн бархатын ардын явдлын товч уламжлалт баярын өдрөөр боловсны үйлдлийн чухал ачаалбар болгож, зан датхлын өөрчлөлт ухаагуулхи баярын өдрийн ахуй байдал дуусган боловсон урх хөрмийн ойлгох хүний бэйчлэн ойлгох бүлгийн зоос өндөр ихэр бэлтгэж ихэр хийх найр талын харж адилтгах зэрэг хуучин ёс бүдүүлэг заншлыг үргэлжилэн өвдөж морали дэгдлэн буян үйлдэх урх хөрмийн шинэ хөвсөртлийг сурталчилсан байна. Жалан айл хотынхын Дёчоц цэцэрлэгд Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдөр цэцэрлэгээр хамт зугаачиж боловсны хамтар үйлдлэгжүүлэх цэцэрлэгээр зугаачих цуглаан жич хамтын хормын ёсөл өрнүүлж ажилгаад зан датхлын өөрчлөлт үзүүлэг Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн харилцаа бодсын бос соёлын өвийн уламжлал зэрэг таван их чадамжит орон бүсийг баярлуулж цөөн бус хотын ард өргийн явдлыг шинээр хийх амналтын гарын үсэг зурх хөрөмдөр гарын үсэг зурж урх хөрмийн назхай датгалын эсэргүүцгээр санаачилгасан амлсан байна. Цэцэрлэгээр зугаацсан карт тэмдэглэх бодсын бус соёлын өвий бэйчлэн ойлгох зэрэг сонирхолтой төрөл зүйл нь олон түмэнд сөүлөгчин зугаачиг дунд шинэ хөвсөртлийн нөлөө хүртэж Домдод улсын маягийн хамтын хормын ёслол төв хөчөнгүй халуун дулаан байж, шин хос онгоцонд сууж, тайсанд алгуурханаар гарч, улаан мчринкэн уран сайхны тоглолтоор хормын явдлыг дүгэмчлэх, хайр сэтгэлгээ хөндөтгөж, бүлгийг хөнгөвчлөх, хайр сэтгэлгийг хөндөтгөж, бүлгийг хөнгөвчлөх урх хормын уулахууны тайлбарлаж, бодод үзмжийн загвараар олон төмний хуучин үжилснахаан тагтхийг хөтлөн дагуулсан байна. Өргөнөө хотын ардын явдлын товч боловсон ургийн заншлыг бадруулж залуучуудын хөвсөртлийг хөтлөн дагуулах Бельгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн гол сэдвт ухаагуулагч жич залуучуудын болжооны ажиллах өрнүүлж хоёр их ажилхийн жагсаалын газрыг тохируулан анин дөөр нь ухаагуулж хөтлөн жолоосон байна. Ургийн дансалтын үйлчилгээний төвд хамтаараа хормын баталгаар авах ёстол эрхэлж, сонирхолтын шагнал суглах, ургийн хичээлийн танхим зэрэг харилцан хөдөлцөг огцоог тохируулан, шинэ хормолсон хүмүүсийн хөв заншлыг өөрчлөх сайн үйлдэлгжүүлэгч, уламжлагч болохыг хөтлөн жолооч. Үүний хамтаа тал нутаг өнд бий гэх дөрвөн эйдэсийн үзмжийн орон түшхэлж ажил төрөл алсалсан нэгч алсалсан залуучуудын нөхөрлийн тавчинг байгуулж ажилгаа нь дур сонирхолтой харилцан үйлдэлчих тогломоор дамжуулан залуучуудын хоорондох зайг ойртуулж

Орох хормын үзэлтийн хуваалцсан өдлөг огчаа гарган ганц бай залуучуудын өдөвдсийн талаар атархан адилтгах буруу сэтгэцийн байдлын таягдуулж ажилч аравчаар ариулан гавнах шин цаг үеийн орох хормын үзэлтийн бий болохгүй хөтлөн жолоодсон байна. Арон хошууных нь Бэлгийн улирлын 7 сарын 7-ны өдрийн уламжлалт зан үйлийн соёл төшгөлөн дүгм авсархан романтикаар өнөмнөл авах шин хос хүсэл зөнгөлөн бичиж модон дөр үлгэх ажиллагаа өрнүүлжээ. Тухайн талбарт тусгай амнилтын карт тэмдэглэх орон ба хүсэл зөнгөлийн модыг тохируулж шин хосууд сайн сайхны ачаалсан хүсэл зөнгөлийн картаа модны салаадар үлгэж дүгм авсар ёслоор Шалин бүрлгөх ураг найрын хөлөврийг орлуулж, ураг хөрмийн уг санааг ойлгон, ураг хөрмийн муу дадглаан таягдж, уламжлалт баярын өдрийн соёлын шин цаг үеийн боловсны амжилтын хүчний бадруулахад хүчин нэмэрлэж. Хөлөмбөр хотын ардын явдлын төвч уламжлалт баярын өдрийн ачаалбарын үргэлжилэн сайтур ашиглаж, хамтын хором, хамтаар хормийн баталбар авах шин суртлын ухаагуулын тайлбарлаг зэрэг ажиллахыг байнгчлуулан өрнүүлж, Олон төмний дүгэн бөгөөд зохистой хормын эс чирмээ ухамсараасан үлдэгжүүлэхийг хөтлөн жолоодож, хормын явдлыг шинээр эрхлэх аривч камтын сайн сайхан боловсон шин суртлыг хөлөмбөрт үндэслүүлэх болно. Манай хорооны мэдээ. Ойрд Настайчуудын удаан чанартын өвчин мөс цэслийн дараах өрүүлжилж ичээ хөдөлж барихад дүгмгүй олон төмний наацааш өмнүүлэхэд хүчтэй гэртэн асар цовлоход хүчтэй байх хүчээр асуудлыг өнөөхөө шийдвэрлэхийн төлөө өвөн күндэсний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хороо интер сүлжээ ба гэртэн хурч өмнөхийн уйлдуулсан совилтын үйлчилгээг өрнүүлж журамчсан тусгай мэрэгжлийн совилтыг өмнөлгийн өрөөнөөс гаргаж өвчтөний гэртэн хүргэн оюунч совилтын шин загварыг эхлүүлж Тус хошууны ардын өмнөлгийн хороо интер сүлжээ болон гэртэн хурж өмнөхийн уйлдуулсан тусгай байрлуулалтын хурлаар дамжин хамаарлын дүрмийг төгөлдөржүүлж үйлчилгээний явцыг журамжуулан яз чанарын эзэмдлийн системийг бүрэншүүлж сүлжээнд дор урчлан болзох гэртэн очих бүх явцыг хянан хамаарах амар төвчний мөрдөж болох гэртэн совилох үйлчилгээний системийг амжилттай байгуулж өвчтөний дутуу гүйлгэх тоо баримтын илүү гүйлгэх Совилогч гэртэн хурч өрүүл мөндийн үйлчилгээ хангахыг өнөөхөө бийлүүлж. Хошуу шаны олон төмний гэр бүлийн өрүүлжилийн хэрэгцээтийн уйлдуулан тус хошууны ардын өмнөлгийн хороо одоо нэгэнт PICC хамгаалалтаа, шөөс хуурайлах совилалтаа, шарах анаах совилалтаа, гэртэн сууж намжуун судлаараа чус шалгах, даралтын чанартыг гөмтлөн совилалт зэрэг гэртэн хурч совилалтын үйлчилгээ хангах олон төрөл зүйлийг баттайжуулж Хөдөлж барихад дүгмгүй, урт хугацаагаар хөвтөх, мөс цэслэл хийсний дараах совилалт, удаан чанартын өвчтөний совилалтын өвөршөөлийн оновчтой шийдвэрлэж, өвчтөний наацааш гүйх, мөрлөн хөлөхийн бүтэмжтэй багсгаж, гэр бүлийн совилалтын дараасыг өнөөхөө хөнгөрүүлсэн байна. Тус төрөл зүйлийг эхлүүлснээс нашаа тус хошууны ардын өмнөлгийн хорооны совилалтын хэлтэс бүх өмнөлгийн хорооны шилдэг совилалтын их байлгын нэгдэлтийг төлөвлөж нарилаг оновчтойгоор тусгай мэрэгжлийн салаа үндэсний шатанд буулган үйлчилгээний тусгай мэрэгжлийн журамжилтаа амар төвшин өндөр бүтэмжтэй байж өргөн олон өвчтөн жичээ гэр бүлийнхний сайн үнэлтийг олж Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны ардын өмнөлгийн хорооных нь гэртэн хурч совилох үйлчилгээний төрөл зүйлэн үргэлжилэн байлгжуулж амар төвшин өндөр бүтэмжтэй дүгмдүтэй гэртэн совилох үйлчилгээ хангаж шилдэг совилалтын үйлчилгээний өчсөн 1 км-ийн нөвтрүүлэн олон төмний өвчин үзүүлсэн хүртэмжийн төрөгдөл зол жаргал төрөгдөл амар төвчний төрөгдлийг өнөөхөө дэвшлүүлж байна. Шин барыг баруун хөшөөний хамзуу чөлөөрийн төвийн сурвалжлагч Солонгоагийн мэдээлснээр зуны өвлөрийн зуулчлалын хөгжөнтэй цаг үед харьяа тойрогд өөртөө төрөг жолоодын зугаачиг жич улас ба Можиндэсийн засмал замаар аялах машин төрөг үргэлжилэн нөмөгдөж зам харилцааны хамаарлт зөмдлийн дараас нэлээд хүндэрсэн байна. Ойрд шин барыг баруун хөшөө цагдааны хүчнээ төвлөрүүлж зам харилцааны хуулийг зөрчсөн ажиллагааг төвлөрүүлэн цэгчлэн засах ажил өрнүүлж амрын хамгаалах арга хэмжээг сайтур найдваржуулан аюул түгшүүрийн талд гүми байцаан шийдвэрлэж
ажиллагаа нь малжиг тариалах орны зам нөтрлгийн ончлог ба зуулчлалын зам шугамын байдлыг уйлдуулж үүрэггүй сэтгэх чигийг шинжилгээ ухаанчаар тохируулан тогтсон чигт байцах ба хөдлөнгүй цагдан байцахын харилцан уйлдуулах үйлчилгээний хэлбэрийг авчээ. Улс ба можийн төсийн засмал зам, Балхас тойргийн гол зам зэрэг төрөх хөсөг харьцангүй олон замын хөсөгт анхаарлаа төвлөрүүлэн хурдч хөтөрсөн ядарсны дараа төрөг жолоодох, арих усны дараа төрөг жолоодох зэрэг зам харилцааны хуулиас зөрчсөн ажил хий чанг байцаажээ. Тусгай төрлөөр чигчлэн засах хугацаанд үүрэггүй сэтгэх дугуйлангаас зам харилцааны амар төвчний ятхан сануулах сануулмж дуртаж малжих орны зам харилцааны буттай байдлыг уйлдуулан наацаас явах машин төрөгний жолоочч өөртөө төрөг жолоодын зугаачиг зугаачихстад амар төвчний анхаарах зүйлсийг тайлбарлан өгчээ. Дараа алхамд шин барыг баран хошо хамтран хөдөлцөг тогтчоо үргэлжилэн төгөлдөржүүлж харьяа тойргийн зам харилцааны орчин тойрны тасралтгүй шилдэгжүүлэн өргөн олон түм болон зугаачихстын амар төвчний хамгаалахад баталгаа хангах болно. Сайн уу мэдээ 10 минут нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлсэн сэрэмж.

Зайрхам сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн гаригийн дуу нөтрүүлгээр яруу найрагч гоо аламсын шүлэг, залуу хөгжмийн зохиолч Ангрийн Байлгуу, Авийн минь намрагх сайхан дуу шагнаж байна та бүхэнд. Тус дуух өвөр Монгол орны залуу садан дуучин урагшилт насан бүх хосон дуулаа.

Нутгийн цалих шивнээд байна. Нуурын ус нялхраад байна. Нимгэн манан хөшиглөөд байна. Намрын өнг дуулаад байна. Жилийн ногоо хэнзлээд байна. Сүмбр улс буурлаад

Шуудын цуваа холдоод байна. Сар жилээр хорогдоод байна. Хөрн толгой сүмэл зээд байна. Хүний хорвоо аргадаад байна. Айхо ави минь намра. Аюул хай цэжинд эргэлднэ. Айхо ави минь намра. Ангир хорвод шаргалтнаа.

Зайрхан хүндэт сонсогчдоо, энэ цагаар яруу найрагч Гоаломсын шүлэг залуу хөгжмийн зохиолч Ангирийн зохиосон Авийн минь намар гэх дуугаар залуу судан дуудчин Урагшилт Насанбөхөгийн Уян гэлэг хоолойгоор та бүхнийгээ сонирт өргөн хөргөж дурсамжтайхан өндөрлж байна. Програмыг найруулж хөтэлсэн нь Урт Насан, Хянахч Уран Сод, Ерөнхий Хянахч Бүрэн Баяр.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сайн байцсан уу сонсогчдоо? Радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай. Нэгэн үе номын борлуулгаар манай улсад оройлж байсан Чон Тутум гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож, манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Хоёрын өдрүүдэд Чанжан бинтуаны хөнгөн машины тоостаа туулан давхихыг хараад урам хуурж сэтгэл нь зовно. Тэр бол Өвөр Монголын тал нутгийн нүүдэл малжилын амьдралыг баяр өнгөрүүлсэн бөгөөд байцаан судлалт хийсэн хятад хүний нэг болно. Гэхдээ тэр зугаацан тойрч ярчин өнгөрөгч зарим ямар нэгэн зуулчин юм уу сургуулжилгч биш. Харин тал нутагт ирсэн нэг хончин байлээ. Түүн дээр нэн илүү омог багтал төрөгддөг нь ийм ариун чонтой олон булгийн тал нутгаас ганцаг дүүрэн ололттой да азын тэнгэр эвээсэн шиг санагдана. Тэр бас өөрийн гараараа тэжээж үсгсэн бэлтрэхтээ бөгөөд ажиглж олсон бүх зүйлээ сэтгэлдээ гүншингэн хожим ирээдүйд хорвоо ертөнциос хагацх болтлыг гэрийн хүмүүс хийгээд хани нөхөдтэй ярьж өгнө гэж бодхоос нэн омог шүн санагдана. Жанжин бэлтрэгнийхээ чихийг удатал тэмдрэв. Энэ хоёр чих бол түүний ойрын хэдэн жилд үзэж өнгөрсөн хамаг бүрэн бүтэн чонын чих болохоор бахархан хайрлахын чи ярангүй. Хоёр жил гарын турш түүнд харагдсан чонын чих нь зэмдэг биш бол өтөлж хөвгшөрсөн чонын чих байгаа. Хайр найргүй тал нутагт дутууд оргонон сая чонын чихний баримжаанд нийцэх юм уу? Тэгвэл бэлтрэгний энэх бүрэн бүтэн чих нь баримжаанд нийцэхгүй болчихсон гэж юу? Чанжины дотор өөрийн эрх үгүй гударж явлаа. Түүн дэгэнд бэлтрэгний бүрэн бүтэн чих нь түүний хамгийн их эмзэг тал болох шиг санагдав. Чон бол талнуудхийн тэмжигч этгээд байж нугарш үгүй хатан зоригороо талнуудхийн эрлэхэг баатарлыг анчин догшин шүрүү нохой Мари болон харьгис хэрцгээ бусад чонтой удаан өдөр цөхөр шүгэй тамчилдан амьнасаа баталдаг. Тэглээр амар тайван аж төрөн бүтэн хоёр чихээр бүх амьдралын хан утгуулга болгосон бэлтрэг нь жинхэнэ чононд тоочигдно гэж юу? Чанжин бэлтрэгний эрс хатан зан чанар болон эрлэхэг баатарлыг амьнасын буясандаа өөрийн эрх үгүй биеж имлэх санаа ургав. Эсвэл бэлтрэгийг сэмээр хайр найргүй тал нутагт нь буцааж нугарш үгүй хадан зоригт амь насыг олгох уу? Ингихээс нэг мөсөн холдсон. Хурцан саяга хуглуулсан бэлтрэг нэгэнтэй тал нутагт эргэцүүлөөтийн оргонж амьдрах хамгийн хүчит живсэх алдачихсан. Хурд живсэх шиг бэлтрэгний дөрвөн саяа нь нэгэнтэй нохон шүдэж хөрөхгүй муху болсон. Энэ дээр Чанжин хэчэмжгүйгээс бэлтрэгний бас нэг шүдний мэдрэлийн гэмтээсэн болохоор тэр нь харалж ихлээд яг хорхойдсон шүд шиг болчихсон. Шүд бол тал нутгийн чонын амьнасны хамаг үндсэн батлаг болсны хувьд бэлтрэгэнд хэрвээ гурвахан муху саяа үлдэх юм бол барснаан тэр шүү. Идэшээс өгчхэд ч үжирдэх байтал амьтан ариатны агнах гэгч тэр хол